ってはもっと早まる可能性もありますので、十分に皆さんね、警戒をしてください。まあ、今朝ね、ちょっと通学のね、途中の子供たちですけども、結構小学校の皆さんは、送迎で、ね、結構学校の前でね、送迎で車を降りる姿も見かけましたが、何人かのね、お子さんは、しっかりとですね、長靴を履いて、しっかりと、濡れてもいい、ね、レインコートをしっかりとね、つけて、歩いていましたが、それでもやっぱりね、低学年だったか、2年生ぐらいかな、2、3年生かな、なんかすごくね、しんどそうに下を向きながら歩いている姿を見かけたんですけれども、場所によってはね、関東あたりでも、早めに昨日あたりから学校のね、もう休校するというようなお知らせもあったと思いますけれども、このあたりはどうかな、今日ちょっと見かけておりましたので、学校休みはないのかと思いますが、十分にね、気をつけてほしいなというふうに思います。お子さんたちはね、大人以上にやっぱりね、その自然の脅威に、の経験もないですし、ですからちょっと怖いなと思いもあると思いますけれどもね、しっかりと、私が見かけたら学校近くだったのでね、あともうちょっとだ頑張れというふうに心の中でね、応援しておりました。で、現在、車運転されている方、ドライバーの皆さんも、いつもと同じように、いつも以上に安全運転でお願いいたします。さあ、番組は今日もこの後11時まで2時間生放送です。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。おはようございます。渡辺恵美です。さあ、今日は6月3日水曜日の朝です。まずは今日誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、今日はね、一日雨のお天気、台風の影響を受けて、いつものね、雨よりもちょっとね、激しい雨となりそうであります。今もね、激しく雨が降っております。まあ、特にこの後ですね、強い雨の可能性が高くなってきておりますので、今日一日、雨のお天気、外出の際にはね、十分にお気をつけください。さあ、番組今日もこの後11時まで2時間生放送です。皆さんからのメッセージリクエスト、こちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp 781fm@bay-wave.co.jp です。そしてベイウェーブのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージっていうところをクリックすると番組名が書いてるので、この番組グッデイフォーユー選んでメッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の天気予報、9時台の天気見ていきましょう。さあ、今日はもう朝から雨の天気予報通りです。台風の影響を受けております。地域によっては今ね、ピークを迎えている場所もありますので、皆さんのお住まいの地域の気象情報、天気予報、それから台風情報をね、しっかりとって落ち着いてね、行動するようにしてください。海峡から見ていきましょう。宮城県は曇りで雨の降っているところがあります。台風第6号や前線の影響によって雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。また明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響で雨や曇りとなる見込みです。今日の天気です。今日は北東の風やや強く後強く、雨ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。波の高さはうねりを伴って 1.5 メートルのち5メートルと高くなっています。降水確率午前 70%、午後 90%、夕方6時以降 80%、朝6時まで 80% となっています。今日日中の最高気温は22度ということです。そして現在、庄川には強風注意報が出ています。ご注意ください。さあ、そして明日の天気、明日は北の風やや強く、海上では北の風強く、雨、昼過ぎから曇り、後晴れるでしょう。明日の降水確率は、今日今降っている雨、明日朝まで残ります。明日朝6時まで 80%、そして明日は午前 50%、午後 20% ということです。明日の日中の

最高気温は24度が見込まれています。週末にかけての天気です。金曜日土曜日にかけての天気はいずれも曇りのお天気。金曜日の最高気温20度、土曜日19度となっています。ここ何日かに比べると気温はちょっとね低めとなっています。そして日曜日は曇り一時雨、最高気温19度ということです。以上、天気予報でした。

0: お年寄りの一人暮らし心配ですね。急な体調不良やもしもの時にボタン一つで知らせる同和警備のホームセキュリティ、受話器を持たずに話ができ、各種オプションと組み合わせれば24時間あなたを見守ります。高齢化社会への安心システム、同和警備のホームセキュリティ。お問い合わせは電話 222-5455 まで。
1: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を、塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。
2: さあ、それでは頂戴していますメッセージリクエストをご紹介いたします。順番にご紹介いたします。まずはおはようございます、 A ちゃん、スタッフさん、リスナーさんと、メールネームマイケルちゃんさんからありがとうございます。予報通りに本降りですね。35年前の今日は雲仙普賢岳噴火した日で、僕は当時陸上自衛隊員で北海道の演習場で情報が入り、テレビを見たら凄まじい状況で自衛隊が活動し、地域から自衛隊に感謝ですのコメントで、自衛隊としてのね、ご自身ね、誇り実感しましたと。また2008年の今日は人生初の現在の最強パークですね。現在の最強パーク、宮城球場からね、それからこう経て、いろいろと名前はネーミングライツで変わるんですけども、現在は、最強パーク、ナイターを観戦したということで、楽天戦、昨日劇的な試合でしたね。今、交流戦が行われてますけれども、普段は別々にね、プレイしているセリーグ、パリーグは一緒になっている交流戦ですが、昨日、いや、見事でしたね。ちょっともう、ここでものすごかったです。まあ、あのヘッドスライディングを見た時には鈴木選手のね、もうなんか本気度がここだよなと思って、なかなかあのプロ野球選手の皆さんってこうヘッドスライディングっていうのは見ることがないんですけれども、まあ、高校野球だったりとかね、そう子供たちの野球でもヘッドスライディングね、ちょっとヒヤヒヤするんですけど怪我しないかなって、その中で昨日はファーストでのヘッドスライディング、ちょうどその場面私見ることができたので、いやー暑かったです。昨日ね、交流戦ちょっと勝ててなかったので、やっとね、交流戦での昨日勝利となりましたけども、でナイターを観戦したということで、そうでしたか。さ、その当時のナイター、じゃあね、ナイター戦ってまた日中とはこう雰囲気違いますよね。そう、日中のこの試合観戦となんかナイター戦っていうのはなんかちょっともうワクワクもするしね、まあ、選手の皆さんはちょっとま、暗さに対応してると思いますけども、まあ、ね、ライトも明るいですけどね。そう、で、逆に明るくってこう、ライト対策をして皆さん、こう、目の下のところに黒いテープとかね、貼ってる選手もいらっしゃいますけども。中でもナイターワクワクしますよね。そうね。TBS の、佐々木、舞音アナ、二の、すみちゃん、年上、そして長澤まさみさんのバースデー、あ、そうなんですね、年女、長澤まさみさんのバースデーです。ヒット映画セカチューね、世界の中心で愛を叫ぶ、ね、僕も映画館で鑑賞しました。平井堅さん、瞳を閉じてリクエストしますということで、はい、お送りいたします。はい、私本も書籍も読みました、何回も読みましたしね、長澤まさみさんもグッときますね。そう、映画版と、それからのドラマ版もね、ありまして、そうなんですよ。なんかね、すごく、どっちもやっぱりもちろん書籍にね、その原作にのっとってでありますけれども、でもなんかやっぱり、すごく切なくてね、やっぱり大切な方が、やっぱりね、自分のそばからいなくなるっていうのをこう考えるだけでも、もう涙、もう何回も何回も涙しながら

ですよね。私も見ましたね。ドラマ版も見ておりましたけどもね、すごく長澤さんもでも本当に演じられる方っていうのは本当にすごくその魂を込めて演じていて涙を誘うし、やっぱりこういろんなことを想像するとね、やっぱりすごく切ない、そう作品でありました。さあ、そしてね、今日はね、自衛隊員でありましたということでね、書かれてありますけども、その場のね、その場のお仕事をされていて、もう本当にどのお仕事に関しても、私自身思いますけれども、本当に皆さんこう素晴らしく、どのお仕事もですよ、私はそう思います。ね。さあ、では、リクエストナンバーをお送りいたしましょう。メールネーム、まあ、池ちゃんさんからのリクエスト曲です。平井堅、瞳を閉じて。

お送りしたのは平井堅で瞳を閉じてでした。作品をね、見た方はこの曲を聴くと、もうちょっとグッとくるところがあると思いますが、まあ映画版でね、長澤まさみさん、そして、ドラマ版では、綾瀬はるかさんと、それから、山田孝之さんかな、共演されていて、こちらも私食えるように見ておりましたけれども、もうなんかやっぱ切なくてね、こう誰かをこう思うという、でもその、思うその誰かが、ちょっとね、命の起源が、あって、そしていつか、そしてそばからいなくなるっていうのがすぐそこまでね、命が危がやってきているっていうのを考えるだけでももうね、もうボロッボロになりながら、原作本も結構読みましたね。読んで結構周りの方にね、読んで読んで読んでって言ってお渡しして、すぐに母にもこれ読んでねって言って渡したのを覚えておりますけども ね。さあ、こちらはメールネームまあ池内ちゃんさんからのメッセージとリクエスト、ご紹介いたしました。ありがとうございました。さあ、時刻は9時25分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。朝の生放送番組、グッデイフォーユーです。それではここで塩釜市総合防災訓練のお知らせです。6月12日の県民防災の日に合わせて、6月14日日曜日、市防災関係機関及び地域住民が一体となった防災訓練が実施されます。日時は6月14日日曜日午前9時から正午までです。今年のメイン会場は塩釜市立第一中学校です。訓練対象区域は塩釜市内全域、また家庭やそれから集会所、指定避難所などとなっています。発災想定は平日の日中において宮城県沖、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0と推定される海洋型地震が発生。塩釜市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表されたという想定で訓練が行われます。訓練内容は、町内会による安否確認や避難所までの経路確認、避難所開設訓練などを行います。防災ガイドブックを参考に、指定避難所までの経路確認をお願いいたします。また今年のメイン会場第一中学校では、災害車両の展示や炊き出しの試食、消防署による消火器訓練と、それから黒煙体験などが行われるということです。6月14日日曜日、塩釜市総合防災訓練が行われます。6月14日日曜日です。時間は午前9時から正午までとなっています。詳しくは、今月号の、候補塩釜にも掲載しておりますので、ぜひご覧になってください。さあ、時刻は9時27分です。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、続いては、こちらは、船入りあんちゃんからですね、いただいております。では、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとパソコンがね、ちょっと固まってる。はい、大丈夫だ。姫、皆さん、お江戸のハニーさん、うどん、おはようございます。よろしくお願いします。ね、冷たいカレーうどんの写真、昨日送っていただきましたけども、船入りあんちゃんからです。昨日は、薬を買いに来ました。

0: が病院の待合室で、娘さんとそれからあのお母さんかな、会話があってね、あんだ好きな人いないのがと、おら一人でもまだ暮らせるから、その人と一緒になれと、ああその会話を聞いたんですね。ちょっとなんか私ごめんなさい、たどたどしくてね、お母さんとお嬢さんとの会話がね、お母さんはね大丈夫、私は大丈夫だからってね、好きな人がいたら一緒になりなさいというね、胸が熱くなりましたと。年をとっても親ですよねと、あら、どこかにもいますということで、いやいや皆さんのそばにいると思いますよ。そうなんですよ。まあ、私自身もこのね年齢になって、あそうだよね、今でもね私はあの母と一緒に暮らしているので、もういろいろとすごくいっぱい心配します。で、母もね、そう言っておきながら、あ、そうだよね、もうエミ子供じゃないんだよね、でも私にとっては子供なんだよねって言いながら、いろいろと、分かってるよって言うんですけど、分かってるよって言いながらも、やっぱりね、でもそれはわかります。私自身もやっぱりこう心配になることがあるので、子供もね、ちょっと私今離れて暮らしてるんですけども、やっぱりあの LINE とかも入れて、でも書くんですよ。勝手に心配してるので、あの返信いらないよって入れますね。勝手に心配してるだけなので、その一言を必ず入れて、ね、たまーに、ね、ぐっとしてね、毎回送れちゃうとね、今の言葉で言う、うざいってなっちゃうと。でもね、やっぱりちょっと心配なので、その心配の気持ちを伝えたくってね、LINE 入れたりするんですけど。でも、勝手に心配してますって入れるんですけどね。そういうもんですよね、ほんとね。さあ、CM の後にリクエストナンバーをお送りします。ふなりあんちゃんからです。森まさこさんのお母さん、リクエストいただきました。CM の後にお送りします。聞いてください。
1: 子育ての強い味方。ダスキンレンタル仙台ステーション。ベビーカーやベッドもレンタルで安心。貸してネットで検索。
2: イベントの強い味方、ダスキンデントール仙台ステーション。テントや椅子などイベント用品もイベント貸してネットで検索。
1: 詳しくは電話 226-7166。
2: イベントもベビー用品もレンタルはお任せ。
3: ダスキンデントール仙台ステーション。

お送りしたのは、ふなりあんちゃんからのリクエスト曲です。森まさこさん、お母さんでした。ね、おっかさん、お母さん、ママ、いろんな呼び方がありますけれども、ね、おっかさんにとってはね、お子さんがね、子供が大きくなってもおっかさんです。ね。ふなりあんちゃんからでした。ありがとうございました。

0: この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせです。ここからは宮城県知事から県の主な施策について県民の皆様へお知らせいたします。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。今週は SNS を活用した情報発信についてお話しいたします。県はこれまで宮城県政だよりやホームページなどを通して県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし特に若い世代の皆さんには県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は若手県職員が中心となって自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も県庁初ショート動画発信プロジェクトです。この動画では県職員の仕事の裏側や宮城の魅力ある場所、文化、グルメなどをテンポよく1分ほどの短い動画で紹介しています。メインテーマはリアル宮城、県庁の仕事や地域の現場など宮城のリアルな姿を職員の視点でお伝えしていきます。さらにハッシュタグコアな宮城として職員だからこそ知っている少し意外で奥深い宮城の魅力も発信しています。動画はインスタグラムと YouTube でご覧いただけます。ぜひリアル宮城やコアな宮城で検索してみてください。なお宮城はひらがなでの入力をお願いいたします。これからも SNS を活用しながら宮城の魅力や県の取り組みを積極的に発信してまいります。来週は日本財団との連携による働く障害者支援についてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは広報課電話 022-211-2283 022-211-2283 までお問い合わせください。この時間は宮城ニュースウィンドウ宮城県からのお知らせでした。

さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。生放送番組グッデイフォーユーです。それではここでお知らせです。J アラート全国一斉情報伝達試験の延期についてのお知らせです。本日予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、本日11時から予定しておりましたけれども、今日は中止となりました。で、予備日が、来月7月1日水曜日、予備日来月7月1日水曜日延期をするというお知らせが入ってきました。本日予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、本日は中止となりまして、来月予備日、

7月1日水曜日へ延期になったということです。お知らせでした。さあ、続いてはラジオネームパサンドさんからです。お待たせいたしました。リクエスト曲は、こちらですね、ですね、三好英二さんの雨いただきました。お送りいたします。ではメッセージからご紹介いたしましょう。ラジオネームパサンドさんからです。エミさん、リスナーの皆さんおはようございます。おはようございます。埼玉は土砂降りです。ちょうど関東今すごく雨が強い時期じゃないかと思います。時間帯かなと思いますけれどもね。傘も役に立たないですね。こんな日は家の中でグッデイフォーユーを聞きながらゆっくりしてましょうと。今日ね、本当にこう移動できるのであれば、不要不急の外出を控えてですね、なるべくであればね、本当に外出を控えるというのが一番かなと思いますね。ところで、最近の AI の進化は目覚ましいものがありますね。動画も本物なのか、これ AI が作ったんじゃないのという迷いもあります。どこだか忘れましたが、コミュニティ FM の局で、ラジオ局でかなね、AI がニュース、天気予報を放送をしていました。あ、もう取り入れてますね。ね。なんか味気ないですね。そのうちパーソナリティの方も AI になったりして、と。ね。でも、人間だからこそ噛んだり、言い間違えたり、変な間ができたり、そんなちょっと不完全な部分に安心したりもしますね、と。エミさん、安心してください。AI は、1億円当たっても決してフライパンを買いたいなんて言わないと思います。言わないと思う。ね。パーソナリティの方の人間味が好きなんですよ、と。あれ、なんだか内容がまとまらなくなってしまいました。めちゃくちゃですみません。今日はダメだ、と。番組頑張ってください。ありがとうございます。いやー、なんかこう、なんかちょっと嬉しいな、私自身は。きっと全国のパーソナリティの皆さん嬉しいと思います。まあ、AI に関しては、すでにニュースをね、読んでる。ところは、すでにね、ありますから、そう、私自身も聞いていて、確かに噛まずに、すごく耳障りもよく、スラスラーっとね、ニュースを読まれていて、ね、見習うべきところたくさんありますが、ただやっぱりね、こういうこの皆さんとのこの、なんか会話のキャッチボールっていうのは、おそらくまだ、まあでもね、アドバイスとかはものすごい知識で情報を持って多分できてると思うんですけども、それこそそうですよね、変な間であったりとか、言い間違いとか噛んだり、これは多分 AI の方はね、できないと思う。頑張ってもできないと思うね。これは人間だからこそできる技だと思いますので、技ではないんですけどね。この不完全、そうなんですよ。人間だものって。ね、そう、人間だものって言いますもんね。そうなんですよ。だから AI はきっとね、AI に1億円当たったらどうするって言ったらきっと、でも絶対、そう、決してフライパン買いたいって言わないと思う。絶対言わないと思う。ね、なので、そこがね、やっぱり人間だものということで。ね、以前ね、ちょっととある取材を受けた時に、この先っていうのかな、なんかこう、このお仕事していく上でのね、まあ夢というかどんな感じでね、お仕事していきたいですかってこう聞かれたことがあったんですけども、こう逆に取材を受けることってたまにあるんですけどね。その時に私ね、やっぱり AI の話が出て、もうそうすでに AI の存在が出てきてるところだったので、やっぱりこうパーソナリティ、のね、部分、このラジオパーソナリティの部分では、フリートークの部分は特に、AI にはまだまだ、譲り、渡さないということをね、そう、負けませんよ、ということを私言ったんですよね。そのまま、記事になってましたけど、ね。そう、なんかそこだけはなんかやっぱり、なんかね、こう、渡したくないな、というようなところがあって、そうなんですよね。でもいろいろとこう、AI に関しては、私自身もいろんな調べ事をしていると、サラサラサラっといろんなことをね、情報であったり、提示してくれるんですけども、でもやっぱりね、便利だな、と思うものもあれば、やっぱりこうね、やっぱり人間だものっていうところも、死守したいな、という気持ちもあったりしますので。そう。私はフライパン買いました。ありがとうございます。さあ、ではリクエストナンバーをお送りいたしましょう。ラジオネーム、パサンドさんからのリクエスト曲です。三好英二、雨。

お送りしたのはラジオネームパサンドさんからのリクエスト曲です。三好英治、雨でした。ありがとうございました。 AI ね、でも本当身近な、本当にいろんなところでね、 AI の皆さんのこのね、活躍をされちゃうと、私たち人間が、そう、でもなんかね、でもこう、いい感じでね、こう、なんだろう、お互いにね、そう、こう、手を取り合いながらかな、できれば、いろんなことができればいいなと思いますけれども、まあ、人間だからできること、ね、不完全さ、ほんとそうだと思います。決して AI のね、アナウンサーさんは、マイクオンにね、顔をぶつけたりしないと思います。この間収録してる時に、私、身振り手振りしながら、こうね、相手の方と喋っちゃうので、このね、ぶつかっちゃったんですよ。で、ゴンって落としちゃって。まあ、そのまま応援乗っちゃったんですけどもね。そういうこともないと思うので。そう。ちょっと少々のね、不完全さ、すごくいいなと思いました。ね。パサントさんからでした。ありがとうございます。まあ、ちゃんとしなければね、いけないときゃいけないんですけどね。そう。でもなんか不完全さっていいですよね。さあ、続いては、順番にね、ご紹介しております。ラジオネーム通りすがりの旅人さんからです。お待たせいたしました。では、メッセージからご紹介いたしましょう。おはようございます。おはようございます。午前、4時半頃ということで、ね、ちょっとメールね、いただいていて、ちょっと少し時間経っていてね、ごめんなさい。午前4時半頃には台風6号が紀伊半島南部に上陸。

上陸をしましたねと、1時間に40キロの速さで東北東に進んでいます。こちら5時半現在でと、ね、そして現在、こちらメールいただいたのが8時台ですね。上陸から4時間ですが160キロは進んでいますと、気象庁は7時10分に東京を流れる、善福寺川にレベル4の氾濫危険警報が出ていますと、そして台風が抜けきらない今、台湾の南側に台風の卵ができているそうです。台湾近海での低気圧が発達すれば、震度は6号と同じコースをたどりそうです。ちょっとこれね、ね、少し心配で、本当に台風は、ま、本当こう次から次へとこうやってくるような、形になるので、ちょっとこの時期にね、ちょっと本当に、ま、自然災害はなかなか本当に完全に食い止めることができないんですけれども、まずはね、自分のこの、まず身の安全を確保すること、身を守ることっていうのをまず第一に予測しながらですけどもね、取ることが一番ではないかと思います。話を変えます。突然ですが、エミさん、ワンタンは好きですか？好きですよ。ね、昨日夕食でワンタン麺を作って食べました。あ、いいですね。つるっと、滑らかなワンタンの皮。つるっとね。つるつると口の中に入る中華細麺。あ、美味しそうね。ワンタン麺で思い出すのが山形県酒田市にあるワンタンの人気店ですと。市販の皮よりも薄くて箸がつかめません。笑いと。大丈夫です。レンゲもついています。大丈夫ですよ。ね、酒田はラーメン屋が多い街で、どこの店に入っても外れはありません。多分。そうです。もう山形県ラーメン王国。ね、本当に他県の方ね、皆さん本当に山形にラーメン食べに行くなって、私の知人も、関東に住んでる知人も、今朝、今から行くんだ、みたいな感じで。ねえ、でもそれだけ引きつけるものがたくさんあるわけでありますから、どこのお店に入っても外れはありません。多分、だと思います。ね。酒田は昔、北、前船で栄えた港町です。エミさんも酒田までドライブしてみませんか？ガスさんと鳥海さんも綺麗に見えますよ、と。ねえ。ぜひ皆さんも、ほんと、その地にね、本当に素晴らしい景色、美味しいものも溢れてますからね。やっぱそこに行かないと。ね、やっぱり美味しいもの、今は本当にお取り寄せもできますけれどもね、お取り寄せももちろんいいと思います。私もね、ちょっと利用しますけれども、でもその地に行ってっていうのもまたね、良さなので、よく言って私もアナログとデジタルと、私は両方好きなので、ね。二刀流でね。PS、これから旬の、岩牡蠣も美味しいです。赤ちゃんの握り拳ぐらいはありますよ。ちょっと盛りすぎたかなと。いやいやいや、岩牡蠣も美味しいですよね。岩牡蠣大好き。ね。もう何でも大好き。ね。リクエスト曲お願いします。ということで、愛子のカブトムシいただきました。ありがとうございます。まあ、ね、こうやってこう、美味しいもののお話してるときって幸せですね。私中でももう顔が緩みっぱなし。もう笑いじわなんか気にせず。もうにっこりと、ね、微笑みながら、いや、大笑いしながらでもね、情報を伝えたい。今日もね、美味しい情報ありがとうございます。ドライブもね、酒田までということで、番組ね、毎週金曜日にはワンデートリップというね、コミュニティ局で、こう、持ち回りで話題などを紹介してるんですけれども、こちらでもいろいろと情報なども発信していますので、こちらもぜひ参考にしていただけると嬉しいな、なんていうふうに思います。皆さんもぜひ酒田までのドライブということで、ガスさんと鳥海さん、ね、話題も出ましたけれどもね、いろいろと話題豊富で、取りすがりの旅人さんからです。ありがとうございます。それではリクエストナンバー行きましょう。愛子、カブトムシ。

お送りするのは通りすがりの旅人さんからのリクエスト曲です。アイコでカブトムシでした。ありがとうございます。ワンタンいいですね。そう、私でもワンタン食べると結構やけどじゃないけど、こう口の中の上の部分っていうのかな、そう、熱々で食べるからかな、なんかやけどする時があるかもしれないそう、急いで食べてるのかな、どうなんだろうね。美味しいですね、つるっとして ね。さあ、通りすがりの旅人さんからメッセージとリクエストをいただきました。ありがとうございます。

0: 節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井ヶ丘集いの地千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しいご供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地千円丘の上霊園までお願いいたします。
1: 栄太郎の生どら焼き、小豆の粒を生クリームでふっくらとブレンドし、スポンジのような柔らかな生地でそーっと包み込む。お口の中に広がる和菓子の風味と洋風の食感はとてもまろやか。お土産ご贈答に塩釜の銘菓栄太郎の生どら焼き。
2: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。
3: おはようございます。地元でお買い物するお手伝い、塩釜のフリーペーパースマイル情報誌です。皆さんが笑顔でいい日になりますように。お店の PR、チラシ制作、ポスティングもお気軽にご相談ください。詳しくはスマイル情報誌で検索。スマイル情報誌が10時をお知らせします。今日も一日笑顔で元気に過ごしましょう。
0: さあ、この時間は宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りしています。朝の生放送番組グッデイフォーユーです。今日もこの後11時までの生放送です。ここからは10時台の放送です。ぜひお付き合いください。皆さんからのメッセージリクエストはこちらまでお待ちしています。メールの方は 781fm@bay-wave.co.jp781fm@bay-wave.co.jp です。そして、ベイベイムのホームページからも送ることができます。ホームページの中のリクエストメッセージというところをクリックすると、番組名がありますので、この番組、Good Day for You 選んで、メッセージやリクエストなどを書いて、ぜひ送ってみてください。お待ちしております。さあ、先ほどもお知らせいたしましたが、本日予定しておりました防災用性無線の試験放送の実施についてありますけれども、本日のこちら J アラートの全国一斉情報伝達試験中止となっております。本日11時から予定しておりましたこちら伝達試験は中止となっています。予備日は来月7月1日へ延期ということです。来月7月1日水曜日に延期されたということであります。お知らせいたします。本日予定しておりましたこちら、J アラート全国一斉情報伝達試験ですが、本日は中止となりました。災害などの発生に備えて全国瞬時警報システム J アラートによって防災行政無線とベイウェーブで情報伝達試験を行っております。本日は中止となりまして、来月7月1日水曜日への延期となったということです。お知らせいたします。さあ、続いてお待たせいたしました。江戸のハニーちゃんですね。ありがとうございます。そして今手元には江戸のハニーちゃん、それからヤスさんね、ハニーちゃんはお写真もありがとうございます。ふなりあんちゃんがお通信ねれていただいておりますが、ありがとうございます。まずは江戸のハニーちゃんからです。お待たせいたしました。メッセージからご紹介いたしましょう。えみちゃん、グッデイファミリーの皆様、ふなりあんちゃんおはようございます。おはようございます。2026年6月3日水曜日、まあ、イクレちゃんさんからね、勝手に引き継いで、2026年第100回目放送、連続参加のハニーちゃんです。ありがとうございます。パンパカパーンとね、100回目おめでとうございます。本当です。ありがとうございます。そう、ハニーさんとね、勤務体系というかな、お仕事のスケジュールと、ベイベーブ的の仕事スケジュールって結構一緒ですよね。そう、例えばお盆休みだったり、お正月休みとかの取り方もなんか同じなので、なんか同じような形でなんか本当に参加をね、していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、東京の天気は雨、台風で歩いてるだけでもずぶ濡れです。学生さんたちは臨時休校で、電車が、空いていますということでお写真いただいたんですが、かなりこの朝の時間帯のね、もう本当に シートの部分が見えるってすごいことですよね、本当にね。ね、ですから今日ちょっといろいろとこう、スケジュールで、時間かな、時間もちょっとずらしながらっていう感じで出勤されたり、あと学生さんたちがね、この時間で、やっぱり臨時休校ということでお休みということなので、ね、ブルーシートが見えてますものね。多分一番ピークな大雨だと思いますと、あ、まだシーラカンスモナガが届いてないのですということでね、通りすがりの旅人さんから以前、今ね、話題の、仙台ね、一番町でね、お店構えておりますけども、お取り寄せもできるということでありまして、ネットでのね、そしてもうすぐに兄ちゃんポチッとしてお取り寄せをということで、シーラカンスモナカ。ちょっとね、皆さんのこのモナカの概念を覆すような、ちょっとこうスイーツ的なモナカでありまして、甘じょっぱさが本当魅力的なね、シーラカンスモナカ。これからですね、こうやって言ってると結構ね、届きませんか？私結構ね、口に出してると、ああ、なんか届かないかな、まだかなって言うと、届いたりするので、こう口に出して、もう勝手に言霊だなんて言ってるんですけどもね。ただ今日はね、ちょっとお天気も悪いのでね、配達する方の皆さんのやっぱり安全っていうのを考えて、そういった時にはね、ちょっとね、やっぱりその、控えてほしいななんて思ったり、私自身もちょっとね、今、インターネットで購入しなきゃいけないことが、実は昨日ぐらいに発生したんですよ。でもちょっと今届くと、結構ね、もう次の日になってたんですよ、届くのが。でもな、配達する方がちょっと今日のね、天気が悪いしなと思って、ちょっとこのお天気落ち着いてから、頼もうかなと思ってたんですけどもね。その中でもね、やっぱりお仕事、先ほどもなるべくであればね、不要不急の外出控えてなんて私も言ったんですけども、どうしてもお仕事ね、で出かけなきゃ、移動しなきゃって方もたくさんいらっしゃるのでね、気をつけてね、移動してほしいなと思っております。もうすぐじゃないですか、シーラカンスモナカ届くのね。ね、あ、並んだと思ってゆっくり待つことにしますということで、ここですよね。こう、そうそう。私たちも、やっぱりこの余裕を持ってっていう、気持ちに余裕を持ってっていうね、この、ハニーさんのような、この気持ちでいると、一番ね、いいのかなというふうに思います。ね、届いた時にはね、嬉しさも倍増であると信じております。ね、行ってきます。ということで。はい。無事に、今ね、お仕事場に疲れて、お仕事、もしかしたらうまくいけば今、もぐもぐ中に入ってるかどうか。ね、お仕事によってちょっとね、難しい時もあると思いますけれどもね。ハニーちゃんからです。リクエストは徳永秀明、レイニーブルー願いますです。今日も電車でラジオ参加しました。よろしく願いますという江戸のハニーちゃんからありがとうございます。そしてお写真もう一枚、おー、ハニーちゃんね、エミちゃんこんな格好ですということで、しっかりこう髪の毛の部分も覆っていてね。そうなんですよ、しっかりと。今日はでもね、今日子供たちも長靴履いてるみんなも多かったんですけど、私自身も今日は、なんだろう、ナイロンパーカーっていうのかな、シャカシャカっていうね、ナイロンパーカーのフードをかぶって駐車場から会社まで移動しました。そう、しっかり前も閉めてね、いつも開けてるんですけども、閉めて、で、バッグも小脇に抱えて、傘はね、ちょっと大きめのものにしようかなと思ったんですけども、傘もね、大きいものとだいぶ違いますもんね、すっぽり。でもちょっと普段用の、ついついやっぱりね、自分の用のピッて取って、お家を出たので、はい。でもね、だからといって急がずに、そう、急いでいるとね、大変なことになっちゃう、私自身もね、いろいろぶつけたりとかもするので、しっかり足元を見て、今日もね、移動しました。ね、ハニーさんが今日ね、しっかりと今、お仕事場にいてね。あと、濡れた皆さんもね、風邪ひかないようにしてくださいね。ハニーちゃんも濡れませんでした。大丈夫でしたでしょうかね。さあ、では、リクエストナンバー、お送りいたしましょう。江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、レイニーブルー。

送迎したのは江戸のハニーちゃんからのリクエスト曲です。徳永秀明、レイニープルーでした。今日のね、雨の日のハニーさんの格好、いでたちね、まちこまきなんか可愛いって思いながら、でも本当雨の時ね、髪の毛とかも全部、私も今日フードをかぶって移動してたんですけれども、それでもね、もう濡れる雨ってありますから。で、今回に関してはこう台風の影響の雨ということでありますので、まあ台風もね、だんだんこう進路もだんだん移動してきておりますけれども、あのピークの場所もね、地域も変わってきますので、ラジオ聞いてる皆さんのお住まいの地域のね、台風情報などもしっかりとってね、あの無理をしないような行動でね、行きましょう。江戸のハニーちゃんからでした。ありがとうございました。

さあ、変わって天気予報です。仙台管区気象台発表の10時台の天気を見ていきましょう。現在塩釜には引き続き強風注意報が出ています。現在塩釜には強風注意報です。気温は10時現在で17度。番組が始まった9時から若干だけ低くなってますね。17度ということです。日差しがちょっとね望めないので、気温以上にちょっとねひんやりとしている。ただムシッとしたね湿度も結構今日は高めとなっていますので、場所によってはムシッとした感じもあるかもしれません。では、外境から見ていきましょう。今日は台風第6号や前線の影響によって雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響

況によって明日は雨や曇りとなる見込みです。今日の天気です。今日は北東の風やや強く、後強く雨、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。波の高さはうねりを伴って 1.5 メートルのち5メートルとなっています。かなり高くなっています。降水確率午前 70%、 午後 90%、 夕方6時以降 80%、 朝6時まで 80% ということです。日中の最高気温は仙台22度、石巻19度、古川19度となっています。変わって明日の天気、明日木曜日は北の風やや強く、海上では北の風強く雨、昼過ぎから曇り、後晴れるでしょう。明日の降水確率、朝6時までは 80%、 そして明日午前 50% で、午後は 20%、 夕方6時以降 10% です。明日の最高気温は今日より少し高く24度が見込まれているということです。この後の台風第6号の進路なども、そして情報なども取りながら、安全な行動をね、取っていきましょう。以上、天気予報でした。

0: 78.1BaitWave。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 高齢者の見守りに重点的に取り組んでいます。民生委員不在地区での見守り活動を実施します。見守り対象者は民生委員不在地区に居住する75歳以上の一人暮らしの高齢者などです。各種福祉サービス利用者などを除きます。内容は社会福祉法人塩釜社会福祉協議会への委託による対象者への定期的な訪問、安否確認や相談の受付などです。また高齢者等の見守り協定の協力事業者を募集します。高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、高齢者などの見守りに関する協定を締結しています。協力事業者が日常業務の中で高齢者などの様子に何らかの異変を感じた際に市に連絡いただくことで、安否確認や迅速な支援につなげます。ご協力いただける事業者の方はご連絡ください。お問い合わせは高齢福祉課高齢者支援係、電話 022-364-1204、 022-364-1204 です。オラホの塩釜生活情報でした。

さあ続いてはお待たせいたしました。ラジオネームやすさんからです。大変お待たせしました。では、ラジオネームやすさんからのメッセージご紹介いたします。エミさん、リスナーの皆さん、スタッフの皆さんおはようございます。やすです。おはようございます。さて、台風の接近に伴って本日は一日雨模様の予報ですよね。台風の影響で私は急遽在宅での勤務となりました。放送を楽しく聞きたいと思います。リクエストは特になくメッセージのみとなります。安でした。ということでありがとうございます。じゃあ今お仕事中、お家でのね、在宅でのお仕事ということで、急遽ね、変更になったということですね。まあ今日に関してはどうしてもね、移動しなければいけない。まあお仕事でもどうしてもという場合を除いては、なるべくであれば、

ちょっと移動をね、控えた方がいいのかなと思います。今ちょっとスタジオを飛び出して、外の様子を見てきましたけども、いつもに比べて歩いてる方は、私がちょうど見た瞬間はどなたもいらっしゃいませんでした。ね、今日はちょっと控えた方がいいのかなと思います。雨足もやはりね、強くなってきました。私は今日ちょっとね、早めにお家を出たんですけれども、その時でももう結構雨は降っていて、ワイパーも結構使う感じでありましたけれどもね、ですけども、なんか子供たちも何人かね、移動してる様子を見て、なんかちょっとやっぱり、ね、足元はしっかり長靴を履いていましたけれども、あと場所によっても昨日の夜にね、臨時休校であったり、休校だっていう関東あたりでもね、お知らせが入っていたなんてところもあったようですけれどもね、やっぱりこれは本当にまた雨と、またこの台風の影響による、そして台風のね、雨っていうのはまた普段の雨ともまた違うね、動きもする時もありますので、警戒をしながらね、そしてお家でちょっとね、のんびりできるという場合には、なるべくは、ね、でもどうしてもね、冷蔵庫のものがあんまりちょっとね、食材少ないかなとか、ね、ものがあるかもしれませんけども、まあ、どうにか、ちょっとお家にね、あるもので今日は、どうにか過ごすなんていう工夫をしながらっていうことが一番いいのかもしれませんよね。ね。ね、じゃあ今日はお家でお仕事ということで、番組ね、今日はぜひ楽しんでください。今日もこの後11時までやってます。お付き合いください。それでは、ヤスさんからのリクエストは特にないということでありますので、ここで一曲お送りいたしましょう。サザンオールスターズ、恋のブギウギナイト。

ウォーキーザルはサザンオールスターズ恋のブギウギナイトでした。さあ、船りゃんちゃんからね、通信メッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。こちらこそ今日もね、ご参加ありがとうございます。9時台ね、ご登場いただきました。ほら、お母さん食べ過ぎみたいね、お母さんだべと今日はね、森雅子さんのね、お母さんリクエストをお送りしたんですけども、まあね、いくつになってもお母さんはお母さんということで、そうなんです。この子供が大きくなってもお母さんお母さんだというね、そう話をしておりましたけれども、そうなんですよ。心配事はね、どうしても尽きなくって、もう自分よりもね、できることが子供の方がはるかにたくさんあって、そんな中でもやっぱり心配することっていうのはやっぱりお母さんなんですよね。ね、私も今になってわかるかなとね。姫、皆さん、お江戸のハニーちゃん、ハウスにね、ハウスに帰るときは気をつけてくださいね。船り親子で歌いました、ありがとうございます。ということで今日ね、じゃあお母さん一緒に歌ってくださったんですね、ありがとうございました。さあ、変わっては占いです。

さあ、では変わって占いです。今日の皆さんの運勢、十二星座から見ていきましょう。まず今日の12位は、おうし座です。おうし座。せっかくの好意もおせっかいと取られてしまいそうです。他人の心配も一方的だと相手に煙たがれるかもしれません。ラッキーアイテムは、ロールパン、ラッキーカラーブルー。11位、双子座。自分の言動や行動にきちんと責任を持っていきましょう。物事を短絡的に考えちゃいそうなので、今日は気をつけていきましょう。ラッキーアイテムは電動歯ブラシ。ラッキーカラーはオレンジ。続いて10位、天秤座。対人運三角。信頼していた人に裏切られちゃうかもしれません。言いたいということは我慢をせず自分の意見を伝えましょう。ラッキーアイテムは低反発枕。ラッキーカラーイエロー。9位、ヤギ座。無理なスケジュールは禁物。体調を崩しそうです。いくら忙しくてもゆとりを持たせた一日を。ラッキーアイテムはシナモン。ラッキーカラーはルージュです。続いて8位、水亀座。恋愛運絶好調です。意外な場所で意中の人にばったりと。大胆な装いが相手のハートに火をつけそうです。ラッキーアイテムはミシン糸。ラッキーカラーはブラック。代わって7位、乙女座。海の苦しみを味わいそうな今日は予感です。必ずいいものができるので諦めず努力し続けましょう。ラッキーアイテムはグリルドチキン、ラッキーカラーシルバー。6位、いて座。細身のジーンズでスタイル美人を目指していきましょう。ダイエット必須。あなたの脚線美に異性は釘付けです。ラッキーアイテムはチンスコー、ラッキーカラーはピンク。5位、お羊座。癒しを求める人にはアロマテラピーがおすすめです。癒しの香りで心身ともにリフレッシュ。ラッキーアイテムはランチョンマット。ラッキーカラーパープル。かわって4位、魚座。異国の文化に触れる機会を持つといいでしょう。ヨーロピアンテイストの家具のある場所がラッキーです。ラッキーアイテム、フルーツプリン。ラッキーカラーはトパーズ。ここからトップ3。まず

3位サソリ座、大きな自信を得られるのでぐーんと今日は成長しそうです。現状に満足せずさらなる努力を。ラッキーアイテムはカツ丼、ラッキーカラーブラック。代わって2位シシ座、絶好調期はまだまだ続きます。全力で駆け抜けましょう。いつもの自分なら無理というようなことも今日はできそうです。ラッキーアイテムはレモンケーキ、ラッキーカラーはクリーム。そして今日最もラッキーな1位の星座はカニ座です。自分でも信じられないような大胆な行動ができそうです。自分の意外な一面が発見できて充実しそうです。ラッキーアイテムテーブルランプ、ラッキーカラーラベンダーとなっています。今日の1位はカニ座の皆さんです。このコーナーはアネッセの情報提供でお送りいたしました。

0: ーシャンドリーム。恵比寿屋釣り具店は安全安心を第一に、初心者から上級者までお楽しみいただけるデイフィッシングをご提供いたします。塩釜市海岸通り恵比寿屋釣り具店。
1: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。

続いては塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせです。まずは窓口の夜間会長と休日会長についてです。毎月第2水曜日の夜間会長及び最終日の日曜日の休日会長を行っています。今月は6月10日水曜日午後5時15分から午後7時まで、また6月28日日曜日は午前9時から午後1時までです。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行いません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494 までお問い合わせください。代わって6月7日から6月13日まで危険物安全週間が行われます。ガソリン、灯油などの危険物は社会生活上必要不可欠なものです。ちょっとした不注意で火災などの重大な事故につながります。危険物の安全な取り扱いや保管方法を徹底し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語、つかみ取れ目指す無事故の頂を。お問い合わせは塩釜地区消防事務組合消防本部予防課、電話 022-361-1616、 または塩釜消防署危険物係、電話 022-361-1635 までお問い合わせください。続いてシルバー人材センター入会説明会仕事相談会です。会員になってお仕事ができる方を募集します。入会するには説明会の受講が必須です。気軽にご参加ください。参加費無料、お申し込み不要となっています。日時は6月9日火曜日と6月23日火曜日、時間は午前10時から、場所は塩釜市シルバー人材センターです。小島町にあります。対象は市内在住の60歳以上の方です。なお介護支援ボランティア活動登録メンバーも同時募集です。詳しくはホームページをご覧ください。詳しくは塩釜市シルバー人材センター、電話 022-367-5940 367-5940 です。続いて安全で安心な水の供給に努めています。第68回水道週間スローガンは、大切な水道を守ろう未来へと。6月1日から7日は第68回水道週間です。毎日の生活で欠かせない水の大切さについて考えてみましょう。代わって水道週間作品展です。塩釜市内小学生より募集した作文、標語、図画、習字の作品を展示いたします。日時は6月6日土曜日から6月14日日曜日まで、場所はふれあいエスプ塩釜のアート

ギャリーです。お問い合わせは上下水道部業務課企画総務係、電話 022-364-1415 です。続いて視覚障害者福祉協会からのお知らせです。まずは地域活動支援センターもしおの里からのお知らせです。障害市内在住の障害をお持ちの方ならどなたでも参加することができます。今月の活動は6月20日土曜日、時間は午前9時から1時間程度、内容はサロン活動です。活動場所は地域活動支援センターもしおの里です。お問い合わせは電話022-361-0631 です。今月は6月20日土曜日です。代わって6月の行事予定です。でまず6月7日日曜日と8日月曜日、第79回全国視覚障害者福祉大会宮城大会です。会場は仙台市紅葉グランドホテルです。代わって6月18日木曜日、家庭社会生活訓練会です。講演として地域包括支援センターの小野所長からその仕事と役割について伺います。午後1時から塩釜市公民館2階の会議室で行います。参加は自由となっています。代わって6月25日木曜日、デジタル機器勉強会を午前10時から塩釜市公民館2階の会議室で行います。参加は自由ですが、講師料として1人500円お願いいたします。夏から冬の間は光熱費が参加人数によりますが、別途1人100円から200円かかることもありますので、よろしくお願いしますということです。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせでした。

さあ続いては、こちら、またしました。マリンスポーツマンさんからメッセージね、頂戴しております。おはようございます。マリンスポーツマンです。おはようございます。またしました。今朝起きた時、雨量はそれほどでもなく大したことないのかなと思っていたら、現在外は大雨です。かなりね、激しく降っておりますね。美味しいものでも食べに出かけようと思っていましたが、出かけずに昼は家で、そうだな、タコライスでも作って食べようかなと思っています。賛成です。大賛成。ね、なるべくであれば、今日ちょっと予定してたことがね、ちょっとスライドできるんだね、移動できる、ね、変更できるのであれば、今日ちょっとね、なるべくは、まあ、遠くの外出であったりというのは控えられるんであれば、控えた方がね、安全かなと思います。外出される、ね、しなければならない皆様はお気をつけください。では、ということで、はい。そうですね。どうしてもという場合はちょっとありますのでね。その場合は本当に気をつけて、外出、移動してほしいなというふうに思います。タコライスいいですね。賛成。もう大賛成。最近この卵、まあね、物価高騰の話もこうね、番組の中でリスナー皆さんとね、おしゃべりしておりますけれども、卵に関しては、本当にまあ、ご家庭でもね、卵を冷蔵庫に常備してるって方も多いんじゃないかと思いますけども、我が家もそうであります。私もそうです。ですからこの卵の値段が、最近は本当に200円の後半も300円。私も購入してる卵も300円。半ばぐらいかな。ですから、まあ、ね、ちょっとこうセールなんて言ってちょっと安くなるともう嬉しくなっちゃって。ね。でもすごくその貴重なものに変わっていって、でも栄養価も高くね、卵は本当にお料理の中でも欠かせない存在なので、まあこれ以上ね、高くならないでほしいななんて願ってるところでありますが、だからこう冷蔵をかけた時に、ね、やっぱとりあえずまず卵あるとすごく安心。ね、卵を使ってお料理っていうのも幅も広がりますからね、そうなんです。タコライス賛成賛成、美味しそう。ね。さあ、こちらラジオネームマリンスポーツマンさんから、ちょっと今日お家でね、過ごそうということでしてね、本当そうですね。マリンスポーツマンさんからのメッセージご紹介いたしました。ありがとうございます。そして、こちら通信では、A ちゃんメッセージの、リクエスト、ね、トップ紹介ありがとうございました。メールネームマイケルちゃんさんからありがとうございます。占い僕のいて座が6位、ちいかわ占いも2位でしたということで、ね、占い通りに行動したいと思います。ということで、はい。今日ね、いて座の皆さんが6位ということで、今日細身のジーンズスタイルアップということで、いいですね。最近ちょっと結構ね、ワイドパンツ系が流行りですけども、ね、細身

ジーンズピタッとね、あの美脚をね、そうそう、あの、見せて、ということでありましたけども。今日のね、ラッキーカラーがピンク。ね、ラッキーアイテムはチンスコ。チンスコ推しですね。ということでありました。ぜひ、参考にしてみてください。ありがとうございます。そして、ハニーちゃんからもね、追伸メッセージ頂戴しておりますが、エミちゃん再びです。メッセージとリクエストオンエア、今日の練乳ブルーは何番だったか判断できなかったのでした。ということでね。はい。あの、私自身もですね、ちょっといろいろと練乳ブルーはいろんなバージョンがあって、で、実は、あの、音源はパソコンにね、あの、すべて入っていて、で、今日お送りしたものは、ちょっとですね、ちょっと今、ちょっと音源を管理していたスタッフがいないんですけれども、が、ちょっと徳永さんの曲集みたいなところに入れてたフォルダから今日はちょっとお送りしたので、私自身もごめんなさい。ちょっとね、何バージョンかがちょっとね、お答えできなくって、ちょっとそのね、何バージョンが書いてなかったので、書いてるものと書いてないものがあって、ちょっとここの音源に関してはちょっとね、担当のね、その当時担当してたスタッフがちょっとね、まとめててくれたフォルダから今日お送りしたので、いろんなバージョンね、ありますからね、そう。今日ね、あの一曲お送りいたしましたけれども、船りね、ハンちゃんね、まだまだハウスに帰れないけれども、帰るときには台風が動きそうなので、気をつけて帰ります。ありがとうございます。ということでね。はい、ラジオの船りあんちゃんね、帰るとき、ハウスに帰るとき、だから帰宅時かな、ハニーちゃんも。ね、私もちょっとね、しゃばしていただきましたけども、気をつけてね、ということだったので。はい、皆さんのね、住んでる地域の、気象情報は、それぞれに違うので、正確な情報を取って、ね、そして慌てずにね、そう、行動をということは今日一日の行動かなと思います。ハニーちゃんも気をつけて、ね、今、お仕事、まあ、最中だと思いますけどもね、引き続きお仕事も頑張ってください。推進メッセージね、いただきました。ありがとうございます。

お送りするのは、はじめちとせ、わだつみの木でした。さあ、続いて、ラストナンバーとなります。いただきました。ドリームズカムトゥルー、あの夏の花火でお送りいたします。ラストナンバーは、シュースカイさんからのリクエスト曲です。メッセージね、頂戴しました。グッドモーニングコーヒー&アロエヨーグルトでした、エミさん。同じ。私も今日アロエヨーグルトでした。いつも結構プルーンのものが多いんですけど、今日はアロエヨーグルトでした。ね、雨降りで南の方が心配でする。今日は家の中ですな。翔平さんも一発出ますかね。6月男だからやってくれそうですね。またね、お疲れ様でするということで。そうなんですね。今日私もなんかニュース聞いてたら、すごく6月って記録がすごくあると。まあいつもね、記録尽くしの毎月ね、毎月なんか記録出てるなってイメージがありますけど、なんかすごく6月はね、特に多いなんていうふうに聞いたので、ねえ、でも本当すごいですね。投げて、打って、という感じでありますけれどもね。そう、今日ちょっとね、お出かけの予定があったという方も、ちょっとね、予定を変更できるのであれば、今日はちょっと、この後またさらにお昼以降からのね、降水確率も高くなっているので、宮城はこれから台風の影響を受ける雨がやってくるのか、今も降ってますけれどもね。さあでは、アロエヨーグルトの朝ということで、私も今日はアロエヨーグルトでした。ラストナンバー、シュースカイさんからのリクエストナンバーをお送りいたします。ドリームズカムトゥルー。あの夏の花火。

さあ、ラストナンバーでお送りしたのは、シュースカイさんからのリクエスト曲です。ドリームズカムトゥルー。あの夏の花火でした。ありがとうございました。さあ、今日も皆さん番組のご参加ありがとうございます。今日ね、ちょっと外出を控えてお家で過ごすっていうね、メッセージも届いておりましたけれども、まあこの後、宮城では、お昼以降のまたね、降水確率も高くなってて、もうすでに今もね、激しい雨が降ってるんですけども、お昼過ぎから夕方にかけてはまたさらに激しい雨、台風の影響を受けそうです。最新の11時の天気入ってきました。見ていきましょう。今日は北東の風やや強く、のち強く、雨、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。波の高さは2メートルのち5メートルということで高くなっています。降水確率、お昼から夕方6時まで 90%、夕方6時から

深夜0時まで 80%、 朝朝6時まで 80% ということです。日中の最高気温は今日は19度と低くなっています。そして番組でもお知らせをしておりました、本日予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験の延期です。今日は中止となりました。今日はこの後11時から予定しておりました J アラート全国一斉情報伝達試験ですが中止となりました。そして予備日として来月7月1日水曜日に延期したということです。こちらの伝達試験は来月7月1日水曜日に行われる予定ということです。ラジオを聞いているね、リスナーの皆さんの地域の、気象情報、それから、台風に関する情報などもしっかりとって、今日はね、安全に過ごしていきましょう。Good day for you。この時間は私、渡辺恵美がお送りしました。ではまた明日、この時間に。

Forever Songs。 名曲は永遠に語り継がれ、心を癒してくれます。メロディーにそっと耳を傾けてください。

0: 2AFFM。 こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz、 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
1: 免許で広がるエンジョイライフ、東日本自動車学校は皆様の免許取得を真心込めてサポートします。学科教習は便利なオンライン、技能教習は楽々ネット予約、普通免許はもちろん大型免許や自動二輪免許もお任せください。高齢者講習もお待ちしています。ともに生涯無事故を願い、東日本自動車学校が正午をお知らせします。
2: 森の都信用金庫では、懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢大賞として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
3: いらっしゃい、ご注文は。へい、親方お任せ寿司入ります。塩釜の旬のネタはうまいよ。毎度。へい、サービスランチ1人前、握りに茶碗蒸しお吸い物がついて1000円、安いね。レディースランチはヘルシーでさらにお得だよ。夜の出前や各種宴会にもぜひ利用してよ。小島町塩釜前丸町寿司。
4: 住まいのことなら塩釜の桜工房へ。この地域が好きだから、一人一人のお客様を大切にします。お住まいで迷子になっているあなたへ、本当に必要なことを提案します。新築リフォームのご相談は塩釜桜工房で検索。

皆さんこんにちは。時刻は正午を回っております。ベイウェーブ生放送番組ラジカルと、お相手は浅野武美です。本日も宮城県塩釜市海岸通りスタジオより生放送でお送りしていきます。この番組ではリスナーの皆さんの新鮮なリクエストメッセージをアラカルトにお送りしていくという1時間番組となっておりますので、今日もですねリクエストメッセージ、どうぞお待ちしております。さあ6月3日水曜日です。台風の影響、やはり予報通りですね、しっかりと受けている塩釜市、しかし風はですね、さほど強くないような状況ではありますけれども、これからもね、強くなってくる風、雨風強くなってくる可能性ございます。いつもよりもですね1時間半ぐらいちょっといろいろありましてね、台風の影響もあったんですけれども、1時間半前ぐらいに、自宅を出発しまして塩釜市内に入ってですね、走ったところ、その時間帯はさほど、水たまりは大きくなかったですけれども、今もずっと降り続いている雨の影響でおそらくですね、水たまり等も大きくなっているかと思います。運転される皆さんですね、気をつけて運転なさってください。そして、なかなか歩行するというか外にはあまり出ないでほしいですけれども、どうしても出かけなくてはいけないという方もですね、十分に気をつけてお出かけください。さあそんなところでですね、1時間半早く入った塩釜市内で聞こえてくるのはやっぱりベイウェーブなんですね。もちろんですけど、私のカーステレオはいつも 78.1MHz をピットしてですね、スタートしているんですが、自分の自宅からだとちょっとねざらつき、市街なもんですからね、ざらつきがありますけれども、市内に入ってきますとだんだんこう声が聞こえてくるわけです。それでその中で今日やっぱりラジオいいなってね、しかもベイウェーブいいなって思っちゃったんですけども、というのもですね、朝に少し市内を走るタイミングがあってですね、でそこで聞こえてきたのが平井堅、瞳を閉じてだったんですね。もう何の番組だろうと思って、それはそうなんですけれども、9時を過ぎていましたのでね、Good Day for You の中で平井堅さんの瞳を閉じて、これねちょっと僕聞き逃してしまって、リクエストあったのか由美さんの選曲だったのかというところでですね、ちょっと聞き漏らしてしまったんですけれども、なんか

すごくね、この雨、まあ、あの時間帯だから9時半前ぐらいですかね、ぐらいの時間だったんですけども、そこからこう聞こえてくる平井堅さんの声と、そして今ほど強くない雨と言いましょうか、まあ、その時間帯によってもね、雨の種類って若干違ったりして、そこに合うリズム、テンポ、キーなどもね変わってくるのかなと思いましたけど、すごく心地よくて、やっぱりラジオ、僕なかなかこうやって聞く機会っていうか、まあ、ゆっくり聞いてはいけない、ちょっとねいろいろ事情があってですね聞くことになったんですけども、でもその時間すごくゆったりとねいい時間だったんですね。で今日なんですが、ちょっとすっかりいろんなことを忘れていて、6月3日水曜日ということで、あのメッセージテーマね設けてお送りしていくなんてお話したんですが、今日はやはりねちょっと台風の影響もありますから、心落ち着いて過ごしていきたいなと思いまして、テーマ、ミュージックテーマにしてみました。しっとりとしたミュージックという、しっとりした、ミュージックということでお送りしていこうかなと思ってます。皆さんも今聴きたい、そして皆さんに聴かせたいあの曲、名曲、いや意外と知られざらるあの曲なんかもしねご存知でしたら、ぜひリクエストいただきたいなと思っています。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp、 またはベイウェブのホームページ、カタカナでベイウェブと検索していただきまして、我々のホームページからリクエストメッセージ受け付けております。ファックスは 022-363-5781 番、 X はシャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。さあ1曲目、5個ぐらいですね実は候補あるんですが、どうしようかなと迷っています。先日かけたかったけどかけられなかったオープニングテーマ、オープニング曲、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ今日だから、スティング、 Shape of my heart。

さあ、オープニングナンバーはスティング、シェイプオブマイハート、レオンというね、映画、皆さんもご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、そのテーマソングとなっておりまして、この物悲しくて美しいクラシックギターのサウンドと、その、に合ったですね、スティングさんの声というのは、これはもうね、名曲だなと。そしてこのしっとり感というのはなかなか出せない。味わい深い楽曲かなと思います。Shape of My Heart をお送りしました。さあ、本日はしっとりした曲ということでね、ミュージックテーマはいつもあまり設けませんけれども、今日はね、音楽のテーマとさせていただきます。さあ、続いては仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきましょう。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。宮城県は雨となっています。今日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。また明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。さあ、今日明日ともですね、台風第6号の影響を受けそうですから気をつけてお過ごしください。さあ、塩釜市内ね、強い雨降っておりますけれども、これからもですね、激しく、さらにですね、強い雨、予想されておりますのでお気をつけください。今日は雨、ところによって昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。風は北東の風がやや強く、後強く、波の高さは2メートルのち5メートル、うねりを伴います。降水確率は夕方6時まで 90%、 それ以降は 80% を見込んでいます。日中の最高気温は仙台で19度。現在強風波浪注意報が発表されております。台風第6号の影響により宮城県では、今日の昼前から、明日の明け方にかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。また東部では、3日夕方、本日の夕方から昼前にかけて強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。さあ、この海上、陸上ではですね、今のところさほど強い風というものを感じておりませんけれども、現在強風注意報、波浪注意報が発表されていますので、ご注意ください。しかし雨足はだんだん強くなってきています。さらに強い、雨の可能性ございますので、お気をつけて。さあ、変わって明日ですが、明日は雨、昼過ぎから曇り、後晴れです。降水確率は午前0時から午前6時まで 80%、 午前6時から正午まで 50% で、正午以降夕方6時まで 20%、 それ以降は 10% です。明日の日中の最高気温は仙台で24度、朝の最低気温は16度を見込んでいます。現在12時台ですが、気温下がってきていますね。15度8分を観測しています。以上、天気予報でした。

0: ナイスカルト、この後午後1時までの生放送です。今日のミュージックテーマとさせていただいていますが、しっとりとしたミュージックというね、タイトルでお送りしていこうかなと思っています。メッセージももちろん、お待ちしてますよ。アドレスは 781fm@bay-wave.co.jp まで受け付けております。X では、シャープラジカルトとハッシュタグをつけて送信してください。お待ちしております。
1: 仙台味噌、今や味噌の代名詞となった日本のブランド、食の町塩釜で支える池田よ印、旬の食材を引き立てる味噌醤油のコクとうまみは老舗ならでは。ご用命は電話 362-0035、 一番館向かい太田屋味噌醤油店まで。
2: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
0: さあ、ラスカルト、この後午後1時までの生放送です。ふわりさん、ありがとうございます。浅野さん、こんにちは。こんにちは。足元悪い中、お仕事お疲れ様です。何がいいかなということでね、お仕事の方もたくさんいらっしゃると思います。先ほどもですね、配達を、このねベイウェブにしてくださった、某、方、ね、配達員の方がですね、もうびちゃびちゃになりながら来ていただきまして、本当にね、この大変な中、ご苦労様ですと心から思いましたけれども、お仕事ね、いろんな職種の方いらっしゃると思いますけれども、気をつけながらね、今日という日をなんとか乗り切っていきましょうね。リクエストですけれども、数曲いただいていまして、うち1曲お送りさせていただきましょう。スピッツ、港。

さあ、リクエストをお送りさせていただきました港でした。さあ今日はしっとりした曲ということでね、リクエストにお答えしていこうかなと思っております。さあ続いてはラジオネーム船入りあんちゃんさん、ありがとうございます。ダンクシュート浅野さん、こんにちは。こんにちは、ダンクシュートと。船入りは土砂降り、風は竜巻みたいです。ああ、風すごいですか。なんかね、ここはまあ港町なので、まあ、船入りと近いのでね、うん、だいぶ場所によっても違うかな。じゃあかなり風もね強まってるようですから、気をつけてお過ごしください。オラは豆たんこたつでぬくぬくしています。あ、実はあの我が家もね、まだこたつそう、こたつどうするっていうね。今日ちょっと気温下がってますもんね。ちょっとこたつまだいいかなっていう感じがしますけどね、うん、そろそろ時期ね、もうね、当然なんですけど、まあ、皆さんはもうね、衣替えされているとは思いますが、我が家はもう半袖でこたつに入るっていうなんかねバランス悪いことしてます我が家は。さあリクエスト、ビリージョエル、ストレンジ、ストレンジャー、これでもいいですか。頭のコンピューター古いから、スリーズするから、わだぼこり、いっぱいよろしくお願いします。ということで。うん。ビリー・ジョエルね。まあ、今日のテーマから言ったら、まあ、この楽曲もこう、二段階構成で、最初にピアノ入ってきますから。まあ、そうね。わかりました。オネスティあたり行くと、かなり、こう、しっとりするんだけど、あれだね。オープニングで、私、シェイプオンマイハートをかけたんで、じゃあちょっとストレンジャーかけちゃいますか。わかりました。じゃあお送りしましょう。船入りあんちゃんさんからのリクエストナンバー、ストレンジャー。

0: さあ、リクエストにお答えしましたストレンジャー、はい、ビリー・ジョエルのナンバーお送りいたしました。さあ、ラジオネーム船入あんちゃんさんからね、いただいておりました。ありがとうございます。まあ、ストレンジャーね、この特徴的なイントロと、そして一気にこう、なんていうのかな、ファンクロックのようなね、ロックの形を取られていて、もう視聴者は釘付けなっただろうなということ、そんなこと想像してしまいますが、今でもね、私たちの心掴んで離しませんよね。メッセージリクエストありがとうございます。ふなりあんちゃんさんからでした。さあ、続いて、はい、川崎と高橋さん、ありがとうございます。しっとりした曲ですか、じゃあ諦めるかということで、嵐台風ジェネレーションいただいてたんですが、そうね、うん、今日だけ僕のわがまま言ってもいいですか。ちょっと今日しっとりした曲でね、基本的にまとめていこうかと、ね、今日だけ6月3日だけ台風来てるし、僕のわがまま聞いてもらってもいいですか。嵐のね、まあ、あの解散コンサート5月31日だったんですね、に行われたばかりということで、おそらく川崎の高橋さんもね、あの嵐のコンサート見に行かれたということで、今でも心を打ってるんだと思うんですが、まあ、そこで披露したかどうか定かではないんですが、嵐のですね、まあ、名曲、隠れた名曲かなと僕は思っている楽曲があって、やっぱりこう、ラブソースウィットとかね、あの、ハピネスとか、まあ明るい楽曲結構多いんですが、意外としっとりした曲もですね、大野さんは、まあ歌唱力も高いというか、もすると思うんですけども、明日の記憶っていう楽曲あるんですよ。ちょっと今日、この楽曲お送りしてもいいですか。わがまま。非常にわがままなのは、存じているんですが、嵐つながりということでね、CM の後にお送りしますので、ぜひじっくり聞いてみてください。
1: 商工会議所は地域の総合経済団体として、地元商工業の発展や事業者への支援など、地域の活性化を目指し活動しています。金融

0: 税務経理など経営についての相談所も無料で開設、融資や共済制度も充実しています。なるほど便利、あなたのパートナー塩釜商工会議所。
1: 株式会社サモトは創業104年、塩釜高城を中心にマンション、アパート、駐車場等の不動産管理を行っております。長年培ったノウハウで全てのお客様に安心安全快適な住環境の提供を目指しております。株式

嵐明日の記憶をお送りさせていただきました。この楽曲ね、すごく特徴的なイントロなんですけれども、サビの部分とはちょっとね、また全く違うものをメロディー持ってきているということで、何でしょうか、イントロがしっかりこうついていてですね、そしてこう心にも残って、そしてちょっとね物悲しさもあるんですけども、嵐の5人のその爽やかさというものとですね、こう見事にマッチしてる楽曲だなと思いまして、大好きな一つ楽曲でございます。2009年のね、ナンバー嵐明日の記憶、はい。続きもねいただきました。川崎の高橋さん、ありがとうございます。ちょっとわがままで変えてしまってごめんなさいね。本日は年1回の健康診断の日のため出社する必要がありました。あら、お疲れ様です。ご苦労様です。出社時はまた弱かった雨も時間が経つと横殴りの雨に。健康診断のため、他の建物に行く必要がありました。一緒の外歩きが膝下がびっしょり、靴にも水が侵入し裸足でいます。2時頃かな、最もね最接近なのは。今は静かですが、もうね、嵐また来るのかなということでございました。もう人嵐ね、来てくるのかなと、皆さんのご無事を祈りしておりますということで、もしかすると関東圏の皆さんは大変な今ね、状況かなと想像します。昨日の夜、ニュース番組見ておりましたらですね、やはり九州、西日本のね映像が流れていました。和歌山だったかな。で、夜にですねレポーターの方が横殴りの中、レポートしておりました。大変だごったなとね、私たちにお伝えしてくれるのは嬉しいんですけども、安全な場所にいてほしいという、そんな思いもですね、ありながら見ておりましたけれども、私たちのこの地域も今は風でもね、先ほどの船井にあんちゃんさんからもいただいてました、風も出てきているということなので、かなり横殴りの強い雨にこれからです。我々の地域もですね、おそらく2時3時くらいですかね、午後のですね午後1時過ぎから、雨もかなり強くなってくるというような予報となっています。お互いに気をつけて過ごしましょうね。そして、健康診断、何事もないこと、はい、お祈りしております。メッセージありがとうございました。こちらね、川崎の高さんからねいただいておりました。さあ、一つお知らせです。令和8年度塩竈市総合防災訓練実施のご案内です。日時は令和8年6月14日日曜日午前9時から正午までとなります。会場は、メイン会場が今年は塩竈市立第一中学校メイン会場となりまして、本庁舎、そして各指定避難所19箇所、そして各家庭集会所授業所等で行います。発祭の設定は令和8年6月14日午前9時宮城県沖三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される海洋地震が発生。塩竈市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表。地震により多数の家屋が倒壊、ライフラインにも被害が発生し、市内は全域停電です。そして津波により沿岸部に甚大な被害が発生するといった発災設定となっています。訓練内容としましては、災害対策本部の設置運用訓練、各町内会自主防災組織家庭内で行う自助共助の取り組み及び保有する防災資機材等の点検、ハザードマップによる避難経路の再確認周知、避難所配備職員による避難所の開設及び各小中学校における小中学生が行う避難所開設訓練が訓練内容となっています。本年度の特徴としまして、メイン会場ではペットの避難訓練、そして第一中学校の生徒が行う外国人受け入れ時の英語対応、炊き出し訓練

練を行います。訓練参加住民へのお礼及びアプリの普及を目的としまして、訓練にて宮城県民公式アプリ自主災害避難支援アプリを活用し、簡単なアンケートにご協力いただいた方に宮城ポイント200ポイントを付与します。若年層の防災意識向上を図るため、小中学生の避難所開設訓練の参加に加え、外国人技能実習生などの参加を促します。そして災害の長期化を想定し、避難所職員の交代員として採用から2年以内の若手職員に対し事前訓練を行います。お問い合わせは塩釜市総務部危機管理課危機管理係まで、電話022-355-6491番までお願いします。以上、塩釜市総合防災訓練令和8年度分の塩釜市総合防災訓練についてお知らせをいたしました。さあ、なかなか曲進んでおらずごめんなさい、ラジオネームは愛さんからいただいています。オフコースイエスイエスイエス、はい、ございましたのでね、遅れさせていただきます。さてと言って準備したつもりがありましたね、ありました。メッセージ紹介しましょう。たけちゃんラジラシラジラシ、6月に台風の影響はあまり記憶にありません。確かにね、僕もあまり聞いたことないというか、しかも初旬にっていうのはなかなかないですよね。先週末の暑さから、今日肌寒いくらいです。5月はあちこち出かけたり、知り合いの訃報が飛び込んできたり、時間が駆け抜けたような感覚でした。今過ごす時間を本当に大切にしようと改めて感じています。オフコースの曲を聴くと心癒され落ち着きます。よろしくお願いします、ということでいただいておりました。わかりました。では早速ね、お送りさせていただきましょう。オフコースイエスイエスイエス。

0: リクエストありがとうございます。 Of course Yes Yes Yes でした。ラジカルとこの後午後1時までの生放送、最後までお付き合いください。
1: お料理を囲み和やかに故人をしのぶ、ゆかりの方々との大切なひととき、心に残るご法事のお手伝いをさせていただきます。ご法事にお祝いに、お料理仕出しの鈴中、ご用命お問い合わせは電話 362-2567 または www.suzuchu.com まで。おもてなしの心を添えたお料理をお作りいたします。
0: ラジカルとこの後午後1時まで。ラジオネームドドさん、ありがとうございます。竹さんラジラジラジラジ、エミさんの番組で徳永さんのレイニーブルーがかかり、リスナーさんの方から、何バージョンかなと聞かれていましたが、スタッフは竹ちゃんではなかったのかしら。ちょっとこの意味がごめんなさい、あんまりでそこまでちょっと聞けてなかったのでごめんね。以前のスタッフという意味だったのかわかりませんが、そういうお話をされてたの？ん？ね、何バージョンかなっていうことでスタッフが探してくれたのが、あのレイニーブルーね、いっぱいバージョンあるんですよね。やっぱり徳永さんの息子さんがレインニーさんというお名前つけていらっしゃるぐらい本当に大切にされている楽曲で、まあ、僕もすごく大好きな楽曲の一つではあるんですが、まあそこはいいとして、ね、でもしかするとそのスタッフがあの準備したのがちょっと違ったのかな。ごめんなさい、ちょっとね、この意味はがちょっとだけ僕理解できないところあるけど、どうだったんだろう。僕のそばにという楽曲が流れていい曲だなと思いました。ベイにあるかしらということで、これもねおそらくあるありますよ。どこかでかかったのかな。ということでいただいていました。その他にもねたくさん数曲いただいていましたけども、僕のそばにあったので、じゃあしっくり聞いていただきましょうか。ちょっとですね、この楽曲6分、弱あるので、6分強あるので、ちょっとハーフサイズになりますけど、お送りさせてください。

さあ、英国の途中でございますが、僕のそばにありました。理解できました。ありがとうございます。追記でね、ラジオ3の鈴木悦子さんの番組で流れていたのを聞きましたということで、ベイウェブにはこの徳永さんの、僕のそばにあるんでしょうかということで、いただいていました。これ、徳永さんの新曲ではございませんよ。2008年のナンバーだそうでございます。はい。なのでね、またあのリクエスト、徳永さんの楽曲はいっぱいお答えできるかなと思いますんでね、リクエストありがとうございます。ラジオネームおとさんからでした。さあ、続々ねいただいていました。ありがとうございます。続いて梅貝もちさえこさん、お待たせいたしました。さんさん、こんにちは。こんにちは。今日は仕事がお休みでゆっくり聞かせていただいています。どの地域も台風の影響が小さく済みますようにと願っています。九州はどうでしょうか。まだ6月に入ったばかりなのに台風が来て、なんとなく気持ちがざわざわしていますが、各地のさまざまなイベントが予定通り開催されるよう、台風や雨雲に念を飛ばしておこうかな。今日は朝から佐藤達也さんのアルバムコンフェッションを聞きながら家事をしていました。この CD のピアノの音色は今日のテーマのしっとりにちょうどいいですね、ということでいただいておりました。はい、わかりました。じゃあね、しっとりちょっと短くなりますがお送りさせてください。海の底。

サコフェッション佐藤達也、海の底という楽曲をいただいています。ありがとうございます。さあ、お送りしながら、リクエストにお答えしていきましょう。アジサイさん、ありがとうございます。こんにちは、竹山君、今日もお疲れ様です。こんにちは、お疲れ様です、ご苦労様です。今日のテーマですね、いつも6時半から、N の子供番組でセルの恋を視聴することができました。うん、N のっていうのがあれかな、 NHK さんのってことのかな。ママが竹海くんが歌う曲、楽曲ですね、ということで、そのセルの恋っていう楽曲を、リクエストしますと話しました。中川明典さんのセルの恋、ああ、仙台出身のね、中川明典さんの楽曲なんですね。わかりました。じゃあちょっとね、これもチャット、これね、僕も喋っててももったいないんでね、せっかくなんで聞いてみましょう。

かい海をたゆと姿長くなびく絹の髪

さあセルの恋お送りしました。ああこれあれなのかな、子供番組の歌なのかな、ちょっとこのタイトルからしっとりの楽曲かなと思いましたけど、ちょっと明るめのねポップな楽曲、中川さんのこの歌声にぴったりですね。あじさいさんメッセージありがとうございました。さあ続いては鹿児島の聖子さん、お待たせしております。竹見さんこんにちは。こんにちは。鹿児島は曇っています。昨日の台風は吹き返しの風が強かったです。台風の進路にあたる場所の方、皆さんは、お気をつけくださいということで、ありがとうございます。あ、これから風来るのかな、なんか雨のね印象が強い、そんな、台風でありましたけれども、今のところね、まあちょっとこれから雨降ってくるのかなという感じです。さあリクエストいただいたナンバー、斉藤和義、歌うたいのバラッド。

さあ一番いいとこで切らなくちゃいけない、すごく心が痛かった、歌うたいのバラと斉藤和志さんのナンバーいただいていました。そしてエンディングナンバー、リコさんからいただいておりましたピース It's Raining お送りしながらのエンディング、あーこの楽曲エンディングとぴったりな楽曲ですね。トークから始まるってサビがなかなか来ない歌ではございません。サビまで行くかな。さあということで、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。明日はですね、何かあのフリーテーマでお送りしていきますからね、またメッセージリクエストお待ちしております。リコさんリクエストありがとうございました。浅野さんラチラチといただきました。さあそれではまた明日お会いしましょう。この時間のお相手は浅野武美でした。これからね台風の進路、台風情報等もですね、耳を傾けながら気をつけてお過ごしください。ラチカルグッバイ。

0: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。
1: 6月14日日曜日、いつ起こるかわからない大規模災害から命を守るために塩釜市総合防災訓練を行います。県民防災の日6月12日に合わせ、6月14日日曜日に塩釜市防災関係機関及び地域住民が一体となった防災訓練を実施し、防災体制の確立と防災意識の向上を図ります。日時6月14日日曜日午前9時から正午まで、メイン会場は第一中学校。訓練対象区域、市内全域、家庭、集会所、指定避難所など。災害対策本部は市役所本庁舎です。発災想定、平日の日中において宮城県沖、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される海洋型地震が発生。本市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表される。訓練内容、町内会による安否確認、避難所までの経路確認、避難所開設訓練などを行います。防災ガイドブックを参考に指定避難所までの経路確認をお願いします。メイン会場の第一中学校では災害車両の展示、炊き出しの試食、消防署による消火器訓練と煙の中を通る体験などを行います。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。防災行政無線 FM ラジオ FM78.1MHz 防災ラジオで訓練放送を行います。サイレンと音声による訓練放送を行いますので、ご協力をお願いします。携帯電話などに緊急速報メールを配信します。本市全域を対象に緊急速報メール、エリアメールを数回配信します。このメールを受信すると専用の着信音が流れます。もしもの日のために備えを始めよう。日々の小さな備えがいざという時に地震や周りの大切な命を守ってくれます。できることから始めて災害に備えましょう。備蓄の確認、最初の数日間は物資が届かない可能性があります。最低3日分、できれば1週間分の備蓄品、持ち出し品などを準備しておきましょう。具体的には水は1人1日3リッターを目安に、非常食、懐中電灯、毛布、携帯ラジオ、医薬品など。避難のタイミングや避難路の確認、避難指示が出てからでは危険が伴うこともあります。事前にテレビなどで情報収集を行ったり、避難場所やルートを家族で確認しましょう。具体的にはハザードマップを活用し、高台や指定避難場所、ルートの確認と下見、災害時にはテレビ、ラジオなどで気象情報の収集、家の中の安全確認、地震後の被害には家具の転倒、電気火災、

0: 要支援者への二次被害などがあります。災害時の動きについて役割を決めておきましょう。具体的には転倒防止器具の取り付け、感電ブレーカーの設置、家族や親族内での連絡方法の確認、お問い合わせは危機管理課、危機管理係、電話 022-355-6491。
1: 暮らしの情報、生活情報です。窓口の夜間会長と休日会長、毎月第2水曜日の夜間会長および最終日曜日の休日会長を行っています。日時は6月10日水曜日午後5時15分から夜の7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話 022-355-6494 です。市民健康審査などのお知らせ、国庫特定健診、後期高齢者健診、若年者健診、結核肺がん健診、前立腺がん健診、肝炎ウイルス健診、骨粗しょう症健診を実施します。実施期間は6月30日火曜日から7月26日日曜日まで。会場や対象地区は6月中旬に郵送される案内・受信票をご確認ください。当日は温度調整のできる服装でお越しください。熱中症予防のため飲み物をお持ちください。お問い合わせは保健センター、電話 022-364-4786 です。6月21日日曜日は市民清掃、小雨欠航、雨が強い時は翌週6月28日日曜日へ順延します。清掃作業で発生した草やゴミは午前8時30分までに集積所に出してください。当日家庭ゴミは集積所に出せません。清掃工場と埋め立て処分場への直接搬入はできません。詳しくは町内会回覧の市民清掃のお知らせをご確認ください。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377 です。市民清掃時の道路側溝清掃、道路側溝の土砂などは瓶、缶などの土砂以外のゴミを取り除き、土納袋 62×48cm に入れ、水切りしてから集積所に出してください。土砂以外のものが混入していると回収できません。土納袋の回収には市民清掃終了後1ヶ月程度かかります。側溝の蓋を開ける機材は土木課で貸し出しますが、数に限りがあります。お問い合わせは環境課クリーン対策係、電話 022-365-3377、 または土木課管理係、電話 022-355-8407 です。6月は土砂災害防止月間、1日から7日までは崖崩れ防止週間。梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の恐れのある地区は土砂災害警戒区域などに指定されています。梅雨時前に自宅の周辺の土砂災害警戒区域避難場所、経路を家族で確認しましょう。詳しくは 塩釜市ホームページをご確認ください。お問い合わせは土木課管理係、電話 022-355-8407、 または危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491 です。

0: 引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。
1: 6月のイベント情報、食、器、ファッション、本、植物、ワークショップ、パンの市など、暮らしの市2026夏開催。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとしたマルシェイベント、多彩なお店とともに日々の暮らしを提案します。宮町の太田与八郎商店前では小さな市門市も開催されます。日時は6月6日土曜日と7日日曜日の午前10時から午後3時まで。場所は塩釜市杉村純美術館。費用は無料です。お問い合わせは塩釜市杉村純美術館、電話022-362-2555。塩釜市民図書館、開館は午前9時から夜の8時まで。休館日は第4月曜日を除く月曜日、祝日の翌日、

0: 来週の木曜日です。イベントの紹介は図書館だより市のホームページ公式 SNS をご確認ください。イベント名、日時、会場、対象の順にお伝えします。手のひらの会、お話し会、春夏秋冬に合わせて6月27日土曜日午前11時から4階お話の部屋、どなたでもどうぞ。1番館 U ホール、開館時間は午前9時から夜の8時まで。休館日は年末年始のみです。電話 022-365-5000。 イベント名、夢ミュージカル夏休みの冒険、日程7月25日土曜日と26日日曜日。料金一般2000円、一般当日券は2300円、高校生以下は500円です。心のふるさと我が町塩釜をコンセプトに、塩釜の魅力、暮らす素晴らしさを実感再発見してもらえる市民参加型ミュージカルです。
1: こんな時便利帳、納期限、納期限は6月30日火曜日です。市民税、県民税、森林環境税1期、国民健康保険税3期、介護保険料2期。エコ通信その2、災害とゴミ、日常からできることを。地震や大雨などの災害時には大量のゴミが発生し、復旧作業を妨げる要因になります。普段からゴミの減量を心がけることは、災害に備える重要な取り組みです。リサイクルやリユースを積極的に行い、使い捨て品の利用を減らすことで、ゴミの量を抑えられます。災害用備蓄品も過剰に購入せず、長期保存が可能な食品や再利用可能な用品を選ぶことも効果的です。小さな工夫が大きな環境保護につながります。普段の生活の中から少しずつ環境に配慮した行動をしてみませんか。災害備蓄品も必要なものをチェック。お問い合わせ、環境課クリーン対策係、電話022-365-3377。休日などの診療、塩釜地区休日休館診療センター、塩釜医師会館1階、錦町7-10、電話366-0630。日曜休日受付、内科小児科、午前は8時45分から11時30分、午後は1時から4時30分。土曜純夜受付、小児科15歳まで、午後6時30分から9時30分。なお、事前に電話連絡をお願いします。お支払い方法は現金のみです。また、マイナ保険証、または資格確認書をお持ちください。宮城県子ども夜間安心コール、電話#8000または022-212-9390、夜7時から翌日朝8時まで。大人救急電話相談、電話#7119または022-706-7119。24時間365日対応しております。

0: 歯科当番医、日曜祝日。受付は午前9時から午後3時。6月7日日曜日、歯科愛沢デンタル多賀城市。電話3618180。6月14日日曜日、菊池デンタルクリニック、塩釜市鹿江塚。電話3613368。6月21日日曜日、城南歯科クリニック多賀城市。電話3892008。6月28日日曜日、森の風歯科クリニック多賀城市。電話3091855。7月5日日曜日、小暮歯科クリニック塩釜市朝日町。電話3653728。なお、やむを得ず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上受診してください。ご座線心臓にご寄付をお願いします。老朽化が著しいご座線、龍鳳丸、鳳凰丸に代わる新たなご座線建造のため、皆様のご支援をお願いします。寄付先口座、七十七銀行塩釜支店普通、504-0021、名義塩釜港祭り協賛会会長佐藤光希。お問い合わせ塩釜港祭り協賛会、電話0223641165。レスパイト入院を利用しませんか？介護の悩みを軽減。在宅療養などで介護されている家族の方々への支援として、レスパイト一時休息入院を行っています。冠婚葬祭、介護している方の病気、入院、出産、旅行など、一時的に在宅での介護が困難な場合に利用できます。お問い合わせ塩釜市立病院地域医療連携室、電話0223617217。
1: 広報塩釜の朗読を。
2: 塩釜ラディオステーション78.1 Bay Wave。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、ナビゲーターの西谷由紀子です。今回のテーマは火災が発生、その時あなたは。ご存知ですか？出火したら運命を分けるのは最初の2分と言われます。消火器がある時には、自分と炎との距離は3メートルから5メートルをキープして放射します。ただし、消火器1個で放射できる時間は10秒から15秒。うまく狙いを定めることが大切です。そして消火器がない場合は、上着や身近な布をかぶせて火を消しましょう。で、ここが今日のお話のポイントです。素人の消火活動はいつまでも続けるのが正解ではありません。もうこれ以上炎が大きくなったら逃げた方が賢明、そんな目安があります。ではここでクイズです。炎がどれくらいの高さになったら消火を諦めて逃げた方がいいでしょうか？わかりましたか？正解は、炎が自分の背丈ほどに達してしまったら。

ではもう一つクイズ。床に広がった炎を一人で消すときはどれくらいの面積が限界でしょうか。正解は畳1枚程度。それ以上に炎が広がっている場合には自分も炎に包まれてしまう危険性も。消火活動には冷静な判断が必要です。そして家族がまだ中にいる、大切なものを取りに行きたい、避難したものの現場に戻りたい衝動に駆られることもあると思います。しかしこれは最悪の判断。後ろ髪引かれる思いはあってもぐっと我慢で消防車の到着を待ちましょう。そして火災で一番怖いのは煙。煙は空気の半分くらいしか重さがないので天井に集まって時間とともに壁を伝って次第に下がってくる習性が。煙が充満し始めたら走って逃げながら息継ぎは床上15センチのスペースで。走っては15センチの高さで息継ぎ、これを繰り返して避難してください。また煙には様々な有害物質が含まれています。ハンカチやタオルがあったら口や鼻を覆います。ハンカチやタオルがないときはソックス、帽子、マフラーなどで代用してください。火災が発生した時のサバイバル術、ぜひ覚えておいてくださいね。防災インフォメーション、ナビゲーターは西谷由紀子でした。

0: 地元に根ざした皆様へ。ベイウェーブでは会社をより多くの方に知ってもらいたい、商品イベントの PR をしたいなど、あらゆるご要望に合わせ CM を作成します。
1: 地元 FM ラジオに加えてインターネットラジオでも全国に向けて発信中。近隣のみならず全国のリスナーさんに PR できます。
2: 毎日 CM が流れても月1万円からオリジナル CM ソング制作も受けたまわります。
0: お問い合わせはベイウェーブ363-3781番まで。
2: 声で伝える安心感。
3: 塩釜のラジオは
4: 78.1 メガヘルツ。ベイウェーブ。
5: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

Ready? 33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice.

FM ジュール FM 越川原 BFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢さとしでございます。本日もここから小沢さとしのオリンズレブンを元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。さあ5月も最終週というところになりました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。まあゴールデンウィークもね終わって何週間か経つと、まあだんだんやっぱり体が日常へ戻ると言いますかね、終わった瞬間は大変でした。僕も全く身が入らないというか、体がねもうびっくりするぐらい自然と拒否反応を起こしてね、次の日会社だっていうところ、まあ今日が会社か、ゴールデンウィーク終わって明日から会社で、会社に向かって歩いている最中にお腹ゴロゴロゴロゴロゴロってなってね、本当にマジでもうこれまずいと思って近くのね区民館があるんですけども、そこの区民館でね寄ってちょっと危なかったですね。マジで大人で本当に大変なことになるところでした本当ね。っていうぐらい僕お腹が緩くてねもう大変で、まあ心と体がリンクしてるんですね自然と。そんなにね意識はしてなかったんですけどね、まあ体調も悪いわけでもないしと思ったんですけど、もうお腹がゴロゴロゴロゴロゴロゴロってね、もうこれはやばいぞって。僕バスで通ってるんですけどもね、バス渋滞にはまってねその時で、あれ次のバス停まであと何か仕事もあんだこれっていうぐらいの渋滞に止まってはまって、本当にね一人で油汗かきながら青ざめてね、バスを降りたっていう記憶がついこの間のような気がするんですけども、まあ何週間か経ってみるとねだんだんと、まあ、体も慣れるもんで、そういった拒否反応もねだんだん薄れていくというところでございまして、まあなかなかのメンタルだなと自分でも思っておりますけどもね、なんでこう大人になってまでこんなにお腹が弱いんだろうと思ってね、このはい極小メンタルでなんとか生き延びております。今日この頃でございますが、今は元気でございますね。もう見渡せばこれ夏ですよ本当に、全く夏暑くてね、昨日も半袖で歩いておりましたけどもね、またちょっとこういった季節がまたやってくるんだなと思うとね、気をつけなきゃいけないなというふうに思っておりますけども、今日は勢いに乗ってこの夏に任せて、夏の勢いに任せて熱いソング、前回がメガです、そうなったら今回はメタリカでございます。マスターオブ

0: 小沢さとしのオーリンズイレブン始まっております。1曲目聴いていただきましたのは、普段あんまり書けないシリーズアルバムからのお届け、今日はメタリカ、
1: マスターオブパペット
0: でございました。はい、ね、あまりかけたことのないシリーズで、やっぱりこの辺のメタルは正直あんまりかけたことないんですけど、1986年だってよ、これ11歳の時じゃない、すごいね。ちょっと待って、これ40年前なの、これすごいね。はい、ちょっとね、曲長かったりするのあるんですけども、まあ音楽番組ですから、こういった曲長いのをね、そのまま全部こうかけられるっていうのもちょっとこの番組の特徴でもありますので、時間の許す限り全部かけたいと思いますけどもね。ちょっとね、ハードなんでね、こういった音楽をこう、なんだろう、自分から聞くっていうのは好きな人は聞くと思うんですけど、まあ音楽ってみんな好きな人は聞くと思うんですけどもね、出会いですからね、音楽って。なんかこういう音楽を聞きたい気分の時もあってもいいじゃないっていうような感じで僕はね聞いてますけども、好きな人は毎日でも聞きますからね、メタリカ。まあ僕もこれ高校の時に出会ってますけどね、もう小学校の頃からあったんだねっていうね、すごいバンドだなというふうに思いますけどもね。はい、ね、夏がやってくる前に梅雨がやってくるんですけどもね、きっと東京は先週ね、めっちゃ暑くなって、ちょっと気温下がるよって言った日があってね、雨降ったんですよ。で、これそろそろ梅雨の入りの雨なのかなとか、雨が多くなる時期の、切り替えのタイミングなのかななんていうことも、ニュースでもそんなようなことを言ってたような気がするんですけども、何しろその日ね、朝暑かったんだけど、ニュース見たら今日は寒いですよみたいな感じだったんですよね。昨日と比べると何度も違いますみたいな感じで、でそのお天気お姉さんも長袖を着られていて、確かに気温は低いなと思ってね、よし今日はじゃあちょっと久々に、夜寒くなるなら、ちょっと秋冬物の服もここでもう着れなくなるだろうから、そろそろ最後だなと思って、着たい服があったからそれを着ていったんだけども、雨降っててね、気温も低いのにすげえ暑かったのよ。っていうのは湿度ね、もう湿度があるだけで気温は低くてももう汗だくになってね、もうほんと後悔したっていうね、朝。ところが昼間になったらやっぱり温度も下がって、自分ね、歩いて通ってるから汗をかくっていうのもあるんだけども、だんだんその気温が低くなるにつれて、本当に湿度もね、だいぶ薄まってきたのかなっていう。で、昼間の方が温度が高いのに、湿度が下がってきてるからか、だんだん涼しく感じてきてね。で、夜は、その冬物でバッチリ、寒くもなく暑くもなくっていうことで、夜の気温にはもう最適な格好だったんですよ。なので、ここ最近のやっぱり気候ってね、季節ってやっぱりこういうことが起こり得るんですよね。やっぱり体調もね、やっぱり崩しやすくなるから、本当に気をつけなきゃいけないなっていうのを年を取れば取るほど感じてきた今日この頃でございます。はい。それだけなんだけどね。

そんなに気にならなかったんですよ。別に今日が暑くて明日が寒かろうが、まあそんなに危惧することじゃねえなと思ってたけど、最近はね、なんか体調悪いなっていう風になるんで、そういったところにも体がついていけてないのかなって、ちょっとまあ自粛さん話して申し訳ないですけど、そういうことをねやっぱり自分で認識していかないと、後でね、まあ、まだまだ大丈夫だなっていう、まあ、気持ちは大事なんだけど、油断しててね、大丈夫だと思ってたら全然体がついていけなかった、大風邪ひいたなんてねことになったらえらいことなんで、まあ、その辺はやっぱりちょっと年相応にね、気をつけていかなきゃいけないな。でまた、まあ、僕が言うことじゃないんだけども、まあ、日々のリズムっていうのはね、生活リズムっていうのもやっぱり気にしていかなきゃいけないなというふうに思いましたね。なんか気持ちに任せて夜更かしをするとかね、そういうのあんまり良くないなと思って、思いました。僕よく寝落ちするんですよ、飲みながら。で前も言ったけど、ね、夜中の1時2時に寝落ちして目覚めて、そこでもう一回起き直して歯磨いて寝るっていうね、ベッドに寝るっていうような生活結構多くって、で、まあ、2時に寝て大体さ6時ぐらいに起きてってなるから、6時7時ぐらいに起きて、まあ、5時間は寝たいなと思ってるんですけど、で完全に5時間眠れてるかって言ったら、まあそういうこともね、しっかりとっていう意味でね、多分寝てるんだけど、その寝落ちしてるからね、全部足し算したら寝てるは寝てるんだろうけど、こう布団に入りました、よし寝ますって言ってぶっ続けて5時間6時間もしくは7時間、まあ7時間なんてもう眠れないけどね、目覚めちゃうんで、なんでまあ5時間ぐらい寝れたらやっぱり体調もある程度こう復活するというかなんだけど、これがねやっぱりこう規則正しくない生活をしてると、立ちどころに体に響いてね、なんか体調悪いなとか、昨日ちょっとねああいう寝方したからあんまりね首が痛いなから始まって、やっぱり頭痛くなったりとかね、そういうこともあるんで、ちょっとね免疫もね落ちることになってしまうからね、免疫を上げるためにヨーグルトとかね、そういうものも気をつけて、腸活もね全部腸でねそういった細菌だとかできるって、免疫できるって聞いてるんで、まあそういったところのね活動も促せるように、最近は食事も気をつけてはいるんですけどもね、何しろやっぱりお酒だけはやめられないんで、タバコ吸わないんだけどね僕、まあ酒、お酒だけはどうしても毎日一口でも飲みたいタイプなんで、まあであればやっぱりね他のところでまあ、運動するなり何するなりということでね、いろいろと体メンテしていかなきゃいけないな、なんてことを思っておりますけどもね、まあ本当にそういった季節またやってきたなということで、この季節の変わり目、まあね、暑きゃ暑いで体調気をつけてくださいって言ってるんで、年中気をつけなきゃいけないんだけども、まあ、このやっぱり気づかぬうちのね、暑い時はやっぱり暑いから気をつけようってなるけど、なんか今過ごしやすかったりね、涼しかったりもするんで、ちょっと油断するとね、大風邪ひいたりするんで、そこは気をつけようかなと思ってますけどね。はい、ということでございまして、体の話してるうちにね曲かけられなくなるんで、一曲一曲長いんでね、はい次行ってみましょう。メタリカで、この曲はねレパーメシアっていう曲ですね、聞いて

2曲目聴いていただきました。そして裏でこう静かにかかってるこれ3曲目でございます。ダメージインクエンディングでございますが、もう少々のお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。なるべく早く上がります。この曲もかっこいいんでね。はい、ということでございまして、皆様5月終わって次6月ということで、まあ梅雨時期なんですけどもね、まあ雨も降ってもらわなきゃいけないと先週も言いましたが、適度ね、やっぱり、適度に雨がやっぱり必要ということで、ね、僕も久々にニュースで水不足だなっていうことを聞いて、ちょっとね、水の使い方とかもちゃんと考えないとなっていうふうに思いましたしね。まあ災害対策というか、やっぱりそういったところは意識ちゃんと持っておきたいですね。地震も最近多いですしね、また気をつけないといけないなというふうに思いますね。はい、ということでございまして、皆様ちょっと今日早めに上がりますけれどもね、ここからすげえかっこいいサウンドきますんで、この触り聞いてください。

はい、ということでございまして、このサウンドを聞いていただくべく、この辺でおいとまさせていただきます。ここまでお送りしたのは小沢聡でございました。皆様お体だけはお大事に。また来週、バイバイ。

0: った
1: 大ウェーブ。
2: 宮城県の皆さん、声優の山寺宏一です。塩釜の新名物、港塩釜海保カレー、もう食べましたか？宮城海上保安部の巡視船で作っている伝統の味を塩釜市内のお店で楽しめますよ。詳しくは港塩釜海保カレーで検索。ぜひぜひ食べてみてください。港塩釜海保カレー、レトルト版も好評発売中。
3: 塩釜ラディオステーション78.1 Bay Wave。

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢

川市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5局ネットでお送りします。894回目となります。はい、ね、5月ももう最終週というか、まあ放送時間帯によっては、放送局によってはね、6月の頭に放送されてるところもあると思いますけども、5月も早かったですね。なんか先日ちょっとこう東京の方も寒い時があってね、ずっと暑くなってて30度を超える時もあったんですけど、その後カクッと下がって、思わずねストーブ、僕の部屋に電気ストーブがあるんですね。まあエアコンもあるんですけど、エアコンつけるほどでもないなと思って、で日中もね暑い日はまあ扇風機、もっと暑くなるとさすがにこうエアコン入れますけど、まあ、扇風機で今のところ大丈夫かなっていう時に、やっぱり最高気温が15度ぐらいだったかな、のその時はね、やっぱりちょっと寒いなって、長袖もちろん着てるんだけど、それでもなんか寒いなと思ってね、久々に電気ストーブをつけましてね、ちょっとこうストーブにこう、まあ、くっつくまではいかないけど、こうねこう近づいてあったかいなってこう、それがなんか好きですね。僕はもうなんか懐かしいななんて思いながら、この温かみがみたいな感じを思いましたけど、はい、5月の歌ということで、板橋和樹で春の帰り道。

はい、板橋和之で春の帰り道聞いていただきました。いやーね、もう6月、こうなんかね、自分の中では6月ってまだ春なのかなってイメージがあったんですよ。なんかね、1,2,3、まあ12月もね、もう青森の感覚だと11月ぐらいになるともう冬が始まるかなって。で、12月、1月、2月って、3月になってやっと春めいてきて、で、4、5、6あたりが春で、7、8、まあが夏って感じなんですけど、もう5月から暑い。で、6月もね、やっぱりこう、青森にいた頃は、梅雨というか、こう、ちょっとね、やっぱり山瀬とかで寒いなーとか、僕がいた盲学校はよく6月に運動会やってたんですけど、だいたい6月の第3週ぐらいが運動会だったかな。そうなるとね、半袖半ズボンで、こう、出ましょうっていうことだけど、それでも寒いなって思ってたね、学生時代は。6月の、もう、第3週ってなるともう20日近い頃ですよ。ね、今は多分もう、6月は暑くてたまらんっていう感じになるんじゃないかな、なんて青森の方もね、そう思いますけど。で、今日ちょっと、かけようと思った曲が、先週ね、ちょっと手元になくて、急遽ちょっと、手に入れまして、牧原紀之さんのリンゴの花っていう歌を聞きたいなと思って、これなんか青森の新幹線かなんかのね、来る時のなんか CM とかで使われてた曲かななんて思いながら、なんか懐かしいなと思ってね。で、5月というとリンゴの花というイメージでしたけど、最近やっぱ早いみたいですよね、リンゴの花が咲くのも。で、5月にリンゴの花祭りっていうの弘前であって、僕何度か歌いに行ったことがあって、リンゴ公園っていうところに、あれが5月だったなーなんて思ったり、あとほら横浜町の菜の花とかも最近早いでしょね。だからいろんなものが早くなってるなぁなんていうふうに思いますけど、今日はじゃあそのね、ちょっとリンゴの花とかもうね、今の時期はもう遅いのかもしれませんけど、まあ曲ですからね、いいなと思って、聞いてみようと思います。それでは聞いてください。牧原紀之さんで、リンゴの花。そしてですね、どんな時もっていうね、マッキーのね、歌で、今日はこれのキャラメルバージョンっていうのがあったので、ちょっとそれもお書きしたいと思います。それでは行きましょう。牧原紀之さんで、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン、2曲

はい、牧原紀之で、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン聞いていただきました。まあキャラメルバージョンということで、なんかこう かわいらしいアレンジかななんていう感じに撮りましたけどね。皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、板橋和幸のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田名部町 10-1、 ファックスの方は 0175-28-2210、 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。いやーね、今度は6月ということで、また1曲目がこう変わるんですけどね、次は何にしようかな。こう季節ものだったり、例えばこの5月は春の帰り道をやってね、4月は津軽桜物語、川中美幸さんバージョンで、まあ板橋が作ったとか板橋が歌ってるっていう曲を1曲目に流すようにはしてるんですけどもね。まあ次は何がいいかな。そろそろあれですかね、釜伏山の展望台はどうなってるんでしょうか。まだよく僕はインターネットの東日報の、こうページをね、音声でこう聞いているですけど、そういうページがあるんですね、ちゃんと。うん、東日報さんで作ってくれてて。で、それでチェックはしてますけど、まだ、とりあえず僕がこの放送録音してる時は出てなかったなぁと思うんですが、そろそろかなぁなんて思っておりますけどね。はい、楽しみだなと思います。はい、それでは、今週もふるさと新装歌を聴きながらお別れします。板橋和之のミュージックベジタブル、全盲のシンガーソングライター板橋和之でした。

土井製菓のコーヒーロールとレモンパイはずっと変わらない塩釜の味。大切なあの人、お世話になったあの人へ心を込めた幸せの贈り物。この度オンラインショップができました。詳しくはホームページをご覧ください。もうすぐおやつの時間、キャラメルパイ、藻塩と桜のリーフパイ、好評発売中です。西塩釜駅前、洋菓子カステラの土井製菓、3時です。

メロディーボックス。箱の中には様々なメロディーが詰め込まれています。いつの日かラジオで聞いたあの曲、思い出とともに

イナゴライダー空に歌えば、大塚愛甘えんぼ、スピッツはるか、中山美穂ワクワクさせて、爆風スランプランナー、倉木舞でステイバイマイサイドでした。音楽とともに過ごす時間、メロディーボックス、またこの時間に。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 熱中症を予防しよう。熱中症は体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもることで体温が上昇したり、たくさん汗をかいたりして体内の水分や塩分が失われることで発症します。元気に夏を乗り越えるため熱中症対策をしましょう。熱中症予防ポイント、こまめに水分補給、エアコンの使用、暑さを避ける、日頃の体調管理です。また睡眠も大切な熱中症対策です。質の良い睡眠をとろう。睡眠不足が起こると体温を調整する機能の低下や汗の分泌量が減少し、疲労蓄積や体力回復が不十分に、熱がこもりやすくなり熱中症の危険性大です。熱帯夜はエアコンや扇風機を上手に使い十分に睡眠をとりましょう。また外出前に暑さ指数を確認しましょう。暑さ指数とは湿度と日射と気温の3つを取り入れた指標です。外出前に環境省ホームページを確認し、指数に合わせた対策を取りましょう。お問い合わせは健康づくり課、電話 022-364-4786 までお願いします。オラホの塩釜生活情報でした。

広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りします。最後までゆっくりとお聞きください。視聴コラム、雲外蒼天、東本清掃。ゴールデンウィーク明けから様々な団体の総会など各地での多くの会議に出席しました。市内の各種団体の総会もですが、県外では全国市長会や東北市長会、道路や港湾の関係など多岐にわたって総会や会議が開催されました。5月7日は青森市で東北国道協議会通常総会、11日は山形県酒田市で東北地区港湾整備促進協議会通常総会がありました。東京では12日に地方を守る会総会、翌13日には命と暮らしを守る道づくり全国大会に出席し、その2日間で財務省や内閣府も訪問してきました。また14日は

0: 東北市長会総会で青森市へ。22日は東京で街づくりイベントの打ち合わせ。27日も神奈川県横須賀市での日本港湾協会定時総会があり、さらに6月1日は昨年10月災害時における相互応援に関する協定を締結した徳島県小松島市の市制施行75周年記念式典への参列など、今年は特に集中しているような気がします。与えられている職務を全うするだけでなく、せっかくの機会ですので、全国の皆様と懇談を深めながら塩釜市のさらなる発展に寄与できますように努めてまいります。塩釜市長佐藤光輝。
1: 塩釜の活気元気、宮城のおいしい地酒を届けたい、港町元気プロジェクト。コロナ禍の2021年に発足。現在は相原酒店塩釜市、姿用酒店気仙沼市、鹿間商店石巻市、石井商店名取市、大江酒店東松島市の五地酒店で宮城の美味しい地酒や食を発信している。今年5月には塩釜発東北最大級の酒フェス、塩釜酒フェスを開催。東北最大級の地酒と海鮮のイベントをぜひ地元の塩釜で盛大にと熱い思いを語ってくれたのは、港町元気プロジェクト通称ミナプロ実行委員長の相原酒店店主の相原健太郎さんです。港町元気プロジェクトは、新型コロナウイルスで日本各地が疲弊する中でも、日本の伝統的な日本酒文化を継承し、地酒を楽しんでもらいたいという思いで相原さんが立ち上がり、県内の港町にある4つの酒屋に声掛けをしたことが始まりでした。現在は5つの酒屋とともに、物流の中心となる港町から宮城の美味しい地酒と食を発信するため、酒蔵とのコラボ商品の開発や試飲販売イベントなどを開催しています。今年5月には塩釜初となる東北最大級の酒フェス、塩釜酒フェスを開催。きっかけはお客さんの、塩釜にもお酒を楽しめるイベントがたくさんあればいいのに、やってくれる酒屋はないのかなというさりげない一言でした。その言葉を聞いた相原さんは、どういう企画なら心よく酒蔵に協力いただけるか、お客さんを楽しませることができるかをすぐに考え、市場と酒蔵がある港町で海鮮と地酒を楽しむイベントがないのはもったいないと思い、塩釜自慢の海鮮と地元東北の地酒を楽しむというコンセプトでイベントを企画したそうです。約16蔵が参加する大イベントということもあり、多忙ではあったそうですが、楽しく企画していたので苦労したことはありませんと笑顔で話してくれました。酒フェスの売り上げの一部は、子どもたちの未来の役に立てるようにと、現在心臓に向けて寄付を募っているご座船に寄付されるそうです。これまでの活動を振り返り、小さな酒屋チームではありますが、立ち上げ当初から多くの企業に協力応援をいただきながら活動してきました。このような素敵なつながりがミナプロの何よりの宝だと感じています。今後もつながりを大切に、宮城自慢の地酒や食をより多くの人に届けていきますと力強く話しました。塩釜の地酒裏かすみと塩釜阿部館とのコラボ商品もあります。ぜひ堪能してみてください。シリーズ地域貢献の魅力、地域を守るヒーローに消防団募集、地域貢献の魅力その12、塩釜消防団裏と消防団。 火災現場で消防士とともに消火活動をしている方々

0: を見たことはありませんか？それは地域の安心安全を守るため活動している消防団の皆さんです。消防団は消防本部や消防署と同様に消防組織法に基づき市町村に設置される消防機関です。いつ起こるかわからない災害に備えポンプ操法や資機材取扱訓練を行っています。また市内でカーンカーンという音を出しながら走行している消防車も火災予防のために団員が巡回しています。塩釜消防団団長鈴木丈二さんと浦戸消防団団長鈴木武さんは火災や災害が起きた時地域を守る大きな力になるのが消防団です。仲間と支え合いながら活動できるやりがいのある団体です。経験は問いません。まずは気軽に消防団を知っていただければ嬉しいですと話しました。現在両方の消防団が人員不足に直面しています。市内在住在勤で塩釜市の安全を一緒に守ってくれる方を募集しています。あなたの力を消防団で活かしてみませんか？お問い合わせは危機管理課危機管理係、電話 022-355-6491。
1: 我が家を空き家にしないためのセミナー、土地建物に関する相続登記利活用など何でも相談できます。日時と場所は次の通りです。 1. 6月13日土曜日午前10時から正午まで向井ヶ丘コミュニティセンター。 2. 7月11日土曜日午前10時から正午まで美濃ヶ丘集会所。 3. 8月8日土曜日午前10時から正午まで定山通り集会所。お問い合わせは NPO 法人千円広域連携ランドバンク滋賀さん、電話 090-2972-5017、 受付平日午前9時から午後5時まで。みんなの広場イベントお知らせ。第61回塩釜ジンク保存会民謡発表会、日時は6月21日日曜日、会場午前10時30分開演午前11時、場所1番館5階市民交流センター。入場料1500円。お問い合わせは電話 022-362-6534 赤間さんまで。
2: 広報塩釜の朗読中ですが、ここで一曲お送りします。

引き続き広報塩釜の朗読をお聞きください。菌やウイルスによる食中毒を予防しよう。つけない。包丁、まな板は野菜、果物などの後に肉や魚を処理。増やさない。冷蔵、冷凍食品は買い物の最後にして早めに帰宅。食品は冷えやすい底の浅い容器で冷蔵、冷凍庫で保存。やっつける。中心までしっかり加熱する。免疫力が低い高齢者や乳幼児には十分な配慮。免疫力を高めるためのポイント。1. しっかりと睡眠をとる、6時間以上。 2. バランスのとれた食事。 3. 適度な運動。 4. 生活リズムを整える。 5. 笑う。お問い合わせは健康づくり課、電話 022-364-4786 です。募集案内です。あなたの町で市長と懇談を開催したい町内会を募集。市長が皆さんの地域を訪問し、市政について説明するとともに直接ご意見をお聞きする、あなたの町で市長と懇談を開催しませんか。対象は市内町内会、自治会。日時、場所はご希望に合わせて調整。時間は60分程度。お問い合わせは市民課共同推進係、電話 022-361-1773 です。塩釜市職員採用試験、採用日令和9年4月1日。1. 一般事務、大卒程度、5名程度。平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。 2. 土木技師、大卒程度、1名程度。昭和52年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。 3. 建築技師、大卒程度、3名程度。昭和52年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、次の A、B、いずれかの要件を満たす方。 A、建築士1

0: 級または2級の資格を有する方、 B 大学の建築技術課程を卒業した方、または令和9年3月31日までに卒業見込みの方。申し込み受付6月12日金曜日まで。第一次試験日7月12日日曜日。試験案内の入手方法、塩釜市ホームページからダウンロードできます。お問い合わせは総務人事課人材育成係、電話022-355-5056です。
1: 6月14日日曜日、いつ起こるかわからない大規模災害から命を守るために、塩釜市総合防災訓練を行います。県民防災の日6月12日に合わせ、6月14日日曜日に塩釜市防災関係機関及び地域住民が一体となった防災訓練を実施し、防災体制の確立と防災意識の向上を図ります。日時6月14日日曜日午前9時から正午まで。メイン会場は第一中学校。訓練対象区域、市内全域、家庭、集会所、指定避難所など。災害対策本部は市役所本庁舎です。発災想定、平日の日中において宮城県沖、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 と推定される海洋型地震が発生。本市では震度6強を観測し、さらに大津波警報が発表される。訓練内容、町内会による安否確認、避難所までの経路確認、避難所開設訓練などを行います。防災ガイドブックを参考に、指定避難所までの経路確認をお願いします。メイン会場の第一中学校では、災害車両の展示、炊き出しの試食、消防署による消火器訓練と煙の中を通る体験など行います。実際の災害とお間違いのないようご注意ください。防災行政無線 FM ラジオ FM78.1MHz 防災ラジオで訓練放送を行います。サイレント音声による訓練放送を行いますので、ご協力をお願いします。携帯電話などに緊急速報メールを配信します。本市全域を対象に緊急速報メール、エリアメールを数回配信します。このメールを受信すると、専用の着信音が流れます。もしもの日のために備えを始めよう。日々の小さな備えが、いざという時に地震や周りの大切な命を守ってくれます。できることから始めて災害に備えましょう。備蓄の確認、最初の数日間は物資が届かない可能性があります。最低3日分、できれば1週間分の備蓄品、持ち出し品などを準備しておきましょう。具体的には、水は1人1日3リッターを目安に、非常食、懐中電灯、毛布、携帯ラジオ、医薬品など。避難のタイミングや避難路の確認、避難指示が出てからでは危険が伴うこともあります。事前にテレビなどで情報収集を行ったり、避難場所やルートを家族で確認しましょう。具体的にはハザードマップを活用し、高台や指定避難場所、ルートの確認と下見、災害時にはテレビ、ラジオなどで気象情報の収集、 家の中の安全確認。地震後の被害には家具の転倒、電気火災、要支援者への二次被害などがあります。災害時の動きについて役割を決めておきましょう。具体的には転倒防止器具の取り付け、感電ブレーカーの設置、家族や親族内での連絡方法の確認、お問い合わせは危機管理課、危機管理係、電話 022-355-6491。 6月のイベント情報、1番館 U ホール、開館時間は午前9時から夜の8時まで。休館日は年末年始のみです。電話 022-365-5000。 イベント名、夢ミュージカル夏休みの冒険、日程7月25日土曜日と26日日曜日。料金一般2000円、一般当日券は2300円、高校生以下は500円です。心のふるさと我が町塩釜をコンセプトに、塩釜の魅力、暮らす素晴らしさを実感再発見してもらえる市民参加型ミュージカルです。
2: 広報塩釜の朗読を港虹の会がお送りしました。

0: 森の都信用金庫では懸賞付き定期預金森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては。嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
1: セレモニープラザ白樹殿は各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白樹殿では葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。またいざという時のための安心サポート白樹会は入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

選曲紹介ラジオパーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。選曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ね、ちょっと抜けてたところがあったんですよ。で、そこをメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で、間何回かね、自分で聞き返してみたんですけど、なんかね、無駄にテンションが高い回とか、あ、こんな喋り方してたんだとか、こう、ちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さん、ポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで、今週も最後まで30分、楽しんでってください。

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはああ高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね、第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口広瀬さんどうですかということで、川口広瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに、世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚のね、楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリーム、サンクスフォーイヤーラブ、そう、エンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとね、ショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。で、もうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけ。で、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前のね、放送でおかけしました。で、今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ。僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかな、なんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこう、なんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね、武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは、愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。で、これを受けまして、ラジオネーム川口広瀬さん、いつもありがとうございます。桜さん、こんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口広瀬でございますね。前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよ、それは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみる。あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で、川口広瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかーい。紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう。面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お、見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき、過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル、過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね、主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ツイアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock を聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦ギターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森ケ明さんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということで、この曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲。はい、ザ・アルフィーといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいなね感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります。はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス。まあ、暁のパラダイスは一応ドラムがね、チーンとかとかドンはありますけど、まあ、ほぼないような感じですね。太陽は沈まない。夜明けのランディングバーン。ワイルドバーン。バーンつながりですね。あなたがそばにいれば、などなど。なるほど。じゃあ、この中から、

はい、ザ・アルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんが撮っています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィとわかるね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聴けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ一番僕は印象に残ってるのは、あの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかなね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口ロスさんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲、オーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ。ジ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ、悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん。リードボーカルも高見沢さんが撮っています。1982年発売のアルバム、ダウトに収録されていて、この年の夏イベ、伝説の第1回目、所沢航空記念公園の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト、悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ、8歳ですので、当然行けなかったわけですが、

こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう。もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人、かっこメール職人を指名したら、某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでね、やってたあの番組ですね。まあ次の、お友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらね、アイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロこと

0: 塩釜ラジオステーション 78.1 ベイウェイ。
1: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
2: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
1: ミキのウォークトゥーギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ 3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 初三号、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて6月に入りました。もう6月なの？
2: あっという間です。
1: 半年が過ぎたということですか？
2: 過ぎようとしてますね。
1: 過ぎようと
2: 終わったら半年が終わります。
1: あ、そっか、もう早いですね。
2: 早いですね。
1: なんか私子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい一日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、あの2時間15分ぐらいかな、で蔵王からここに来る。

0: あでもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、
1: うん、
0: あっという間なんですよ。
1: うーん、
0: ビューンって大人って何なんだ、
1: いいのか悪いのか、
0: いいのか悪いのかがね、うんうん、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、うんうんうん、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、
1: うん、
0: 早いのは悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
1: 悩ましいとこですよね。
0: 噛み締めては生きてるんです日々を、
1: うんうんうん、
0: そうでもあれもう夜みたいなあれみたいな
1: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね、
0: 夜が来ますからねみたいな、
1: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな、
0: そうそうそう本当ですよ、うん、今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、うん、もう月曜日か、
1: ね、もう月曜日終わんのみたいな、
0: 終わんのみたいなねなんかそんな感じでちょっと焦りもありながらなんですけれども、
1: うん、
0: はい、でも素敵な6月を皆さんと一緒に作っていくことができたらいいなと思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
1: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、
0: うん、
1: なんか賞味期限の短さとか、
0: はい、
1: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、
0: はい、
1: そういうのがあると常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます。私は
0: そうか、私あでもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、そうか常温でいいですもんね。
1: そう、でもねカルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
0: そうか、
1: うん、
0: 私は毎日飲んでます。
1: あいいですね、
0: 朝にコーヒー牛乳とか、
1: うんうん、
0: チャイとか、うん、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、うん、取ってますね。
1: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
0: うんと、あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、ぬるくして飲んでます。チャイはね、ちょっと熱々の方が好きなので温め、チンしますね。そう、だから取ってますね、牛乳。あと、きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、きな粉と、練乳と、
1: うん、
0: その時も牛乳を入れて、うん、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね。だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって腸内環境を整えるっていうのを見て、うんうん、なんか一時期きな粉牛乳とか流行ったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているっていう、そう、それをパンに塗るんですけど。
1: 美味しいな。
0: 美味しい。もう茶色ですよ、全部。コーヒー牛乳と、きな粉クリームと、パン、シャメで通っても全部茶色で。野菜の彩りはって、ちょっと自分に反省するんですけど、
1: いやいや
0: まあでも、きな粉野菜だよなって思いながら。そんなこと言ったらちょっとね、でも、そうそう、だから茶色だなと思ってね、インスタ映えしないんですけど、
1: 美味しいものはね、茶色いんです。
0: そうですよね。それ名言だと思う。うん、よかったありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、
1: うん、
0: 気をつけながら過ごしていきたいと思います。さて今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、
1: うん、
0: 嬉しいですね、
1: うんうん、
0: おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかハガキが猫ちゃんなんですけど、
1: うんうんうん、
0: メッセージを書いてくださっているところが、
1: うん、
0: 白熊さんのシールが貼ってあるんです。かわいい、ありがとう。でもずっと飾ってますねこれありがとうございます。今朝テレビを見ていたら、秋田の男鹿水族館で生まれた白熊の赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、
1: うん、
0: ニュースでもやってたんですね。
1: すごい、
0: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 桃田になったそうですね。あーかわいい、桃田くん。
1: 千南曹操さんが名付け親ですよね。
0: そうですよねメッセージで桃田っていう名前で、
1: うんうん
0: うんうん、すごいですね。
1: すごいことですよ。
0: 千南曹操さん名付け親。でも青木さん、ちなみに、
1: うん、
0: 名前何だったんですか？
1: 私は太陽、は
0: い、太陽、うん、いい、
1: 出しました、
0: うん、最高。え、なんで太陽だったんですか？やっぱり、
1: いや、このね、混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
0: 本当もう照らしてますよ。

0: 今まさに、
1: ね、だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
0: いやじゃあもう太陽桃田で でも桃田の田太陽の田だから、
1: そうそうそう、
0: てかね青木さんの太陽の田も入ってると思う、
1: 思いも入ってるかな、
0: 入ってる、
1: なんかミキのウォークトギャザーが決めた名前みたいなね、
0: そうそうそう
1: そう、そういうあの気持ちでいます
0: かそうそうそうそうそうそうそう
1: そう、私たちの
0: 千奈曹操さんが千奈曹操さんがあの桃田でねって言ってね、そういやでも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうでとても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。そうなんです、良くなりましたので本当に。最近またクマの出没が話題になっていますが、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました。そうですね、動物園の白熊さんや熊さんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでの熊の出没に対してはちょっとね、ああドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、うん、ふうかさん桃田くんを見たんですねテレビで可愛いですよね
1: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ
0: メロメロでね、もう私のね X とインスタはね、もう桃田くんのピースしか出ないようになってて、 AI が多分いるんでしょうね、
1: うんうんうん、
0: 好きなものってこの人この人これが好きなんだって言うとそれしか流れなくなる
1: うんうん、うん
0: ですよ、便利で、
1: うん、
0: まあそれしか流れないのね白
1: でも幸せですね、そしたらね
0: 幸せです。
1: X のほらいろいろね、いざこざとかたまにあったりしますから、ね、
0: あ、 ありますよね、
1: 炎上とかね、
0: 炎上とかね、
1: そういうのは流れてこないんですね、
0: 流れてこないんだ、これが
1: シャットアウトして
0: なってるんだね
1: 全部白クマで幸せない
0: 幸せな X と幸せなインスタグラムが
1: いいですね、
0: 流れててスクロールが止まらない、
1: で
0: その度に保存をしまくる保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、うん、でもまだちっちゃいと思うんですけども、1年経ったらねお母さんお父さんにこう負けないぐらい、
1: うん、
0: あのホッキョクグマ大きくなりますので、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、うん、行ってみたいなとは思うんですけどね、小川水族館遠いんですよね、
1: うん、
0: そう青木さんの手あね青木さんの車に乗ればねすぐかなと思うんですけど
1: うん、うん、
0: そんな冗談はさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね、
1: うん、
0: なんで炎上するんですかね、なんかこう言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからなんか言葉を知らないんでしょうねきっとね、
1: うん、
0: なんか読書が足りないのかな、自分も読書はしない方なんですけど、
1: うん、
0: なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね、
1: うん、あとねちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
0: あーちゃんと、あその発表したことに対してちゃんと読んでない、
1: うん、書いてあることをちゃんと読まないで、
0: うんうん、
1: 最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構
0: そっか、深掘りしないってことですね、
1: うん、
0: そうだからそっか、みんなじゃあ注意深く見ないんだきっと、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: いやでもなんか正直、うん、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、
1: うん、
0: そうなんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、
1: うん、
0: なんかインスタだとそんなにないイメージがある、
1: うん、
0: なぜか
1: 確かに確かに、
0: うん、でも X だと、
1: うん、
0: 青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのはそれはたまにやっぱり見て、うんうん、あれって思うこともあるんですけど、うん、なんかね寂しいですね。
1: でもね面白い人たちもいるんですよ、
0: うん、
1: なんかそれに対してそういう返しみたいな、
0: そうあの
1: それが大喜利みたいな
0: あ確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、
1: うんうん、
0: 高いなんて言うんだろう、そうですよね、
1: わかります、うまいっていうね、
0: そうそうそう、
1: もう座布団何枚でもあげたくなるような
0: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね
1: ねえ、なんか面白いのもあるからねやめられないなと思って
0: X 面白いですよね、確かに言葉ですからね、
1: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、う
0: ん、すごいなって、
1: もう

0: 今日一日良かったなみたいな。
1: すごい。いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
0: うん、面白い面もある。
1: そう、面白い面もあるんだっていう、そこの側面を、うん、を軸にしてる、
0: うんうん、
1: そう、なんか人を批判するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか、うんうんうん、でもそうじゃなくて、うん、人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、うんうんうん、そういうものを軸にしてるから、うん、X を楽しくできてる、
0: うん、楽しく。でもなんかね、うん、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
1: あれ、な、ね、なんですか、なんですかそれ。
0: なんかすっごい面白いこと言ってると、うん、もどうしたらこういうこと言えるのかなとかって思っちゃうから、
1: 思っちゃう、逆に、
0: うん、
1: そう、常に学んでるんだ
0: よ。なんかね、青木さん、どこで戦おうとしてるんだって感じなんですよね。
1: いや、そんなこと、え、青木さんいつも素晴らしいじゃないですか。それより上を目指してるんですね。
0: 面白いことを言えるのがすごいなと思って。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんですかね、面白いこと言えるって、
0: ね、常に考えてるんでしょうね、
1: ネタのように、
0: うん、面白いことを常に考えてる、
1: うん、
0: どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるんじゃないのかなって。でも浮かんでくるのかな、
1: 浮かんでくるのかな。
0: あのおじさんたちのダジャレってすごいですよね。
1: あ、面白いのある、
0: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね。
1: あ、そうそう、なんかね、すごい面白い言葉あったの。ちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します。
0: あ、いいですね。
1: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね、うんうんうん、じゃあ、
0: うん、じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか。
1: ではそのネタを探している間にここで一曲、ミキで空中散歩聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、
1: うん、
0: その SNS でですね、ちょっと悲しいなとか、なんでそんなこと言うなって思う言葉を見かけることもあるのですが、
1: うん、
0: 中にはもうなんか、なんで素敵な言葉なんだろうとか、うんうんうんうん、もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、うんうんうん、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、ね、むしろなんか人生の活力になるような、
1: うんうん、
0: なんでそんなに頭の回転がすごいんだって思っちゃうような文章に巡り会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、うんうんうん、あのまずは私から、
1: うん、
0: あのすごいその好きだなって思った、うんうん、その SNS で流れてきた言葉をですね、
1: うんうん、
0: 青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、
1: うん、
0: あのゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、うんうん、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママしかもそのゲイバーのママ、
1: ママ
0: 私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ。
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない。
0: 青木さんに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって。私仕事に行くのだるい。
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね。
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった。
1: 夜中？アメリカでは昼間よ。最高。
0: 最高。もうね、それで最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうね、いう文章が書いてあって、
1: ね、
0: 私もこれを見た時に、本当になんかね、うん、もう笑顔になりましたね。
1: いいですよね。私ね、うん、好きなのは、
0: はい、
1: このクッキーモンスターなんですけど、
0: いい、うんうん、
1: クッキーモンスターがね、
0: はい、
1: クッキーモンスターのアカウント、
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、
0: うん、
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ。
0: いい、大事大事、今の時代にね一番必要な要素だと思う、
1: うん、
0: それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね。
1: え、
0: もう一回言ってください。もう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: そう、私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。
0: あとね、めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ねえ、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: ああ、それ青木さん知ってる、わかる、
1: ね、有名だね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、
0: ね、すごい。いや、この文章を読むと なんていうんで刺さりますよね、
1: うん、
0: ハッとさせられる、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: こういうね、あのちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です。
1: 保存してたいい言葉をね、今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っていたんで大丈夫です、
1: うん、
0: そう、だからいいこともつぶやいてくださる方もいるし、
1: うんうん、
0: なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃう時もあるし、
1: うん、まあ、でもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね。
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい、
0: 文章を私もやりたいな、
1: うんうん、
0: もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてない。

0: で。
1: ね、でもミキ、ね、さんのね SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、うん、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、うん、お目にかかるじゃないですかお客様に、うん、で第一声にいつもお弁当が美味しそうですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、うん、自信を持って行きたいなと、クッキーモンスターだ
1: で、クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、うん、
1: ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、
0: そう
1: 素敵な前向きな言葉をね、
0: そうそう最近知った面白い言葉とかね
1: 見つけたらぜひ、
0: そうぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね幸せになってくれる人がね増えていくと思うので、
1: あとダジャレ得意な人ね、
0: あそうですね、オリジナルのダジャレとかね、うんうん、もうなんか眠らせてましたけど出しましたっていうね、うん、何か素敵な言葉がありましたら、うん、ぜひぜひメッセージお寄せいただけたらとても嬉しいです。ではここで一曲お送りしたいと思います。ミキで銀河鉄道に乗って聞いてください。

番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分

0: 30分、スタートが15時、料金はケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き、I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります。
1: すごい。
0: はい。ただ、テレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲お送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ、7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか？ご来場お待ちしております。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと、
1: アシスタントのラジオ石巻、青木恵美でした。

0: 頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜、頑張って白釜。
1: ここに生まれてよかった。
2: Bay Wave。
3: 大切なあの方へ、お世話になったあの方へ。かまぼこの水野ではこの季節に最適な詰め合わせを彩り豊かにご用意いたしました。真心込めて作った揚げかまぼこを生姜港からお届けします。生姜市北浜かまぼこの水野が5時をお知らせします。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

こんばんは。時刻は5時を回っています。塩釜港海猫放送局、今日も宮城県塩釜市にありますベイウェーブ海岸通りスタジオからこの後7時までの生放送でお送りします。毎週水曜日はパーソナリティあやこさんの担当なんですが、今日はピンチヒッターで海猫放送局長の吉田太鼓がお届けしていきます。ぜひ皆さん2時間お付き合いをお願いいたします。海猫放送局長という言葉を初めて聞いた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、この夕方の生放送番組塩釜港海猫放送局には、まあ、局長がいたんですね。そしてですね、たまにですピンチヒッターとしてこのように登場することがあったりなかったりといったところでございまして、この4月スタートしてからは新しくね、ちょっとこう少しリニューアルされたこの夕方の時間帯になってからは初めてではないかななんていうふうに思っておりますけれども、今日はあやこさんのピンチヒッターにとしてね、ピンチヒッターとして2時間務めていきたいなと思っております。4月からは海猫スナック海猫というタイトルで、なんかスナックもねオープンしているようで、そこではいちご姫ママという

うママはいるようですけど、なんかそっちはそっちでね、あのチーママのももちゃんと一緒にこう繰り広げてるようなスナック、もうご来店される皆様、常連さんといろいろ会話を楽しんだりとか、もちろん初めてというご来店の皆様にもボトルキープしていただきながら楽しんでもらったりなんてね、そんな番組も今年のこの4月からはスタートしているところでございます。まあですが、その曜日スナックをオープンしていない他の曜日はですね、通常通りの生放送番組としてお届けしておりますので、あれ今日水曜日だったの、あれちょっと彩子ちゃんの声じゃないんじゃないっていう風に思われた皆さん、曜日は間違っておりません。もちろん彩子さんの誕生日というところではありますけどね、今日はちょっと違う声で楽しんでいただきたいと思います。さて、このスタジオに到着するまでもだいぶ雨脚が強いなぁと感じながら、傘をこう強く握りながらね、スタジオに来たところがありますけれども、私はあの仙石線を使ってこの本塩釜駅で降りてスタジオに到着というように、今日はあの車を使わずにですねここまで来たんですけれども、ちょダイヤに乱れはなくといったところではありますけれども、もうね、でも制服姿の方だったりとか、あともちろんあのコート着てないちょっと薄着のね方とか、なんかだいぶちょっとこう雨に濡れてしまっていて冷たそうだなーなんて見受けるところがありました。この後もですね、ちょっと皆さん天気予報などには十分気をつけていただきながら、またできる限りゆったりとお過ごしいただける、そんな時間が取れるんだったらお家でラジオでもお楽しんでいただきたいななんて思っております。6月に入りまして、やはり梅雨時期ということもありますから、この雨の中どうやって楽しむかというところはね、実はこの峰子放送局長の、私もですね考えているところで、いやこの週末とかも雨とかだったら何しようかなと、外でこう遊ぶというよりからお家の中で何かゆったりとというようなことを考えると、最近ちょっと思っているのが、パンでも焼いてみようかななんて考えております。今までパン作りって失敗ばかりでですね、うまくいった試しがなかったので、発酵が難しいというところがあって、一次発酵二次発酵というのがあると思うんですけど、それがなんかねうまくいかなくて、あの簡単だと言われているフォカッチャというねイタリアのパンがあるんですけど、それですらうまくいかなくて、なんかこう薄っぺらい感じだったりとか、まあちゃんとこう膨らまなかったりとか、ちょっとこう固くなってしまったりとか、まあその辺ね、やっぱりシンプルな材料ほど難しいなぁなんてちょっと思ったところがありますので、で私がなんかそういったパンとかちょっと作ろうかなぁなんて思ってると、やっぱりいろいろとこうスマホで検索とか調べたりしちゃうからか、そういうレシピとかがねいっぱいこう上がってくるようになって、紹介されるようになってきて、あこんなに簡単にできるような方法もあるんだみたいな、そういうところを見つけてはいるんですけれども、いやもちろんね、あのパン屋さんに行って買ったりとか、もちろんスーパーコンビニエンスストアで買ったりっていうパンもいいんですけれど、わざわざ時間をかけてその面倒くさいことをやるみたいなもの、逆にこういう雨の日だからこそそんな時間を使ってもいいかなーなんて思って、でその面倒くさいことをあえてやることによって、意外とねまた自分の好きな世界というのを発見できるかもしれないなんてね、ちょっと期待をしながら、この6月の空いてる時間、まあ週末なんかねちょっとまとまって時間が取れる時には、パンを焼いてみようというような、そんな感じで私今月思っております。まあそのあたりの進捗に関しましてはまた皆さんにねお伝えしていこうと思ってますけど、どこで伝えるのかよくわかんないですけど、まあまあそうやって楽しみをね作りながらね過ごしていきたいなーなんて思っています。さあ皆さんのこの雨が多い6月どんな風にお過ごしになるのでしょうか。今日も皆様のご参加お待ちしています。メールの方は 781fm@a-wave.co.jp です。ファックスは0223635781番、ベイベイブのホームページからも受付しています。リクエストフォームから塩釜港峰子放送局、こちらを選んで送ってください。今日も皆様のご参加お待ちしています。

時刻は5時11分を回っています。今日の塩釜港海猫放送局は彩子さんに代わりまして、海猫放送局長の吉田大子がお届けしています。今日のオープニングナンバーはアスカ、始まりはいつも雨をお届けしました。いや、思わずボールペンを片手にですね、マイク代わりにして歌ってしまいましたけれども、今日はスナックはオープンしてるようなしてないようなというところでチーママはおりませんけれども、6時の乾杯は

行っていきたいと思いますので、ぜひともお付き合いをよろしくお願いします。ママと一緒に歌いたい曲も大歓迎、また雨の日に聴きたい曲っていうのもいいですよね。そういったリクエストもお待ちしています。それではこの時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。現在の塩釜市5時台

0: 冷たく感じられる、そんな陽気となっています。現在塩釜市には強風注意報、波浪注意報が発表されています。最初に外境からお伝えしていきます。台風第6号が関東の東にあって東北東へ進んでいます。宮城県は雨となっています。今夜は台風第6号や前線の影響により雨となるでしょう。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや雨ですが、次第に晴れる見込みです。宮城県東部、今夜のお天気です。北東の風強く雨でしょう。波の高さは3メートル、後に5メートル、うねりを伴う見込みです。この後深夜0時までの降水確率は 70% の予報です。変わって明日は北の風やや強く、海上では北の風強く、曇りでその後は晴れとなるでしょう。明け方までは雨が降る見込みです。波の高さは5メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率は深夜0時から朝朝6時までが 50%、その後お昼正午までが 20%、お昼から午後6時までは 10% の予報となっています。明日朝の最低気温、仙台、古川ともに16度、石巻が15度、日中の最高気温、仙台が24度、石巻が23度、古川が25度の予報です。向こう1週間のお天気もお伝えしていきます。あさって金曜日は曇りの予報、降水確率は 40% で、この日の最高気温は17度となっています。この曇りの予報ですが、日曜日まで続きます。日曜日まで曇り、そして降水確率は 40%、 日中の最高気温は17度から21度を見込んでいます。来週月曜日になりましても、すっきりとした天気にはならないようです。来週月曜日も曇り一時雨の予報となっていまして、降水確率は 50%、 この日の最高気温は20度を見込んでいます。火曜日、水曜日ともに雲が多い天気となりそうです。この時間は仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えしました。時刻は5時15分になったところです。
1: ハンドケアは大人の女性のマナーです。美容室ファインのジェルネイルは定番のグラデーション、フレンチネイルからアートまで、あなたのライフスタイルにぴったりな爪を演出します。美しさは手元から、すべての女性に元気と輝きを与えます。塩釜宮町トータルビューティーファインでお確かめください。季節を感じる自然に囲まれた塩釜市向井が丘集いの地、千円丘の上霊園は、宗教や宗派にとらわれずどなたでもご利用いただけます。一般墓、樹木葬、永代合同墓とご家族のさまざまなニーズに合った新しい供養の形を提供いたします。お問い合わせは 022-762-8656 集いの地、千円丘の上霊園までお願いいたします。

時刻は5時22分を回っています。ミーシャ包み込むようにお届けしました。雨といえばという曲かななんて思ってね、今日はこの曲をお届けしてみましたけれども、雨が上がった後も楽しみですけど、この雨が降ってる時間もね、こう有効に楽しんでいきたいな、使っていきたいななんて思いますよね。まあこの時間帯が夜だったら、まあ酒でも飲んで、まあ面白いドラマでも見るかみたいなねそういう風になりがちですけど、いやいやもったいないななんてね、もちろん飲みながら料理したりは大好きなんですけど、なのでまあ時間がまとまってこう取れるんだったら、パンを焼いたりピザを作ったりとか、なんかそういう風にねちょっとやってみたいなって思いましたけどね。先日あのうちの旦那さんがですね、肉まんを作ってくれました。まあ彼もですね、結構こうなんでしょう、クリエイティブな人なので、もう手作りしちゃうわけですよ。あの肉まんのもちろん皮もですね、強力粉をこねたりとかして、それこそ発酵もするのかなあれで、その中に入れるそのあんもですね、手作りしてやってましたけど、であの蒸し器でその肉まん出来たてのものを作って食べたんですけど、これまたやっぱ美味しいですね。あの市販のものとはまた違ったこう手作り感、めちゃめちゃこう皮が分厚い感じだったんですけど、食べ応えがあってね、まあこれがまたお酒にもあったりして、ちょっとこう紹興酒系のハイボールみたいな感じで炭酸で割って飲んでみたりとか、なんかね、そうやって過ごすお休みもいいなぁなんて思ってね、ついつい食べ過ぎてしまいましたけれど、いやもうそしてま今は思ったんですけど、今日の夕ご飯、そういったねちょっと中華系が私の中では食べたいという願望もあり、もう餃子を作ろうかなって今日はちょっと朝から思いながら出かけてきました。家にねちょうどキャベツも白菜もあるし、まあニラとひき肉は帰りに買って帰って、あと皮かな、もう簡単にパパッとこう作っちゃって、夜はそれをつまみながらやろうかななんて思っておりますけど、なんかこうぼーっとできるんですよね。そういう餃子を作るとか、例えばハンバーグをこねるとか、なんかそういうのもそうなんですけど、こう普段こう頭をこう使いすぎて疲れていたりするときこそ、なんか料理に没頭する時間って本当大事だなって思うので、今日はひたすらこねてそして包むみたいな、もうそういう作業にね没頭しつつ、あとは夜時間を楽しもうかななんて思っております。皆さんの今日は晩御飯宛てなんかもね、ぜひともお待ちしております。さて今日調べてみましたら、6月3日ってポンコツの日と言われているそうなんです。皆さんはご存知でしたでしょうか。いや私は全くね、ポンコツの日なんだっていうことは知らなかったんですけど、最近ちょっとポンコツな、自分がポンコツだなって思うことがありましたから、ちょっとねあえて今日これを紹介してみたいなと思います。これはですね、東京都の世田谷に本社を置く、イベント企画ライブ制作など手掛けている株式会社 AT フィールドの青木勉さんが制定したそうなんです。この日付6月3日はこの青木さんの誕生日であって、で数々の音楽イベントのプロデュースを手掛けるというこの青木さん、仕事もできるんですけれども、あまりにも多い誤字脱字などでポンコツプロデューサーとして P 青木とも称されているそうなんです。その愛されるポンコツぶりというのを記念すべく、自らの誕生日に開催する音楽イベント P 青木一人生誕祭、こちらを多くの人に楽しんでもらうことが目的として、そしてこの記念日が登録認定されたということなんですね。もともとこのポンコツっていう言葉って古くはげんこつで殴るということを意味する言葉なんだそうです。その後はですね、自動車の解体、それから壊れかかった自動車を、また一般には使い古したり壊れたりしたものを意味する言葉として使われるようになった。確かにあのポンコツ車
なんてね、そんな言い方しますけれども、そういった使われ方をされてますけど、最近この日常ではあの人ちょっとポンコツだよねとか、私ポンコツなんだよねみたいな言い方ってすごく多いかななんて思いながらね、ちょっと今日6月3日ポンコツの日に注目してみました。このラジオの中ではお伝えしたかどうか、ちょっともうそれすらも忘れてるポンコツ具合なんですけど、最近あった私のポンコツ、朝コーヒーを入れる時のお話なんですけどね。朝は我が家では

0: ですね、鉄瓶で南部鉄器でお湯を沸かしてコーヒーをね入れるんですが、そのコーヒーを入れるために使うペーパーフィルターが切らしていた。入れようと思ってお湯を沸かし始めたら、あ、ないじゃないっていうことに気がついて、あ、せっかくお湯も沸かしてるから、これはちょっと買いに行こうって近くのコンビニに出かけて行ったんですよね。で、近くのコンビニに出かけて行った先で、香り重視、それともコク重視って2種類のコーヒーを見比べて、じゃあ香りにしようかななんて言って、香り豊かなコーヒー豆を買って帰ってきたという あれ？ちょっと待てよみたいな もう家に入る前に気がつきましてね。あ、違う違う、私ペーパーフィルターを買いに行ったんだっていう。頭の中ではコーヒーコーヒーコーヒーってずっと思ってるから、もう頭はねコーヒー豆って認識しちゃったんでしょうね。だってそのコーヒー豆が売られている隣にはペーパーフィルターを置いてあるのに、それをこう視界に入れたとしても思い出さなかったんですよね。いや、香りかな、コクかななんて選んでる場合じゃなかったのにね なぜか知らないけれど、本当にもうペーパーフィルターのペの字もないままに買って、香りのコーヒーを買って帰ってきましたが、まあそこでですね、諦めてしまうのはちょっと悔しいので、もうすいませんって言ってコンビニに戻り、返品処理をして、そして新たにそのペーパーフィルターを購入して帰ってきて、無事にコーヒーを入れることができたなんていう、本当にもうポンコツぶりを発揮しております。さあ、そんな6月3日、ポンコツの日ということでね、皆さんはそうやってご自身がポンコツだなぁなんて思うことはありますでしょうか？ もう私もね、だいぶちょっと疲れてんのかなぁなんて自分でも思いながら、この話いろんな人にしてるんですけど、いやいや、ありますよ、そんなことってね、皆さん優しく言ってくださいますが、実際のところは、ちょっとポンコツだねぇなんて、心の中で思われてるんじゃないかなぁなんても思っております。さあ、今日も7時までの生放送でお送りしています、塩釜みなとうみねこ放送局。まだまだ皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。
1: セレモニープラザ白寿殿は、各種葬儀施工を心を込めたご奉仕と安心な料金でお手伝いさせていただきます。白寿殿では、葬祭に関するあらゆるご相談も随時承っております。また、いざという時のための安心サポート白寿会は、入会金1000円で永久会員、各種特典がつきます。皆様のご入会をお待ちしております。

時刻は5時31分を回っています。今日は綾子さんに代わりましてピンチヒッターで吉田太鼓がお送りしています。塩釜港峰子放送局です。あれ、太鼓ママの声にそっくりというふうに思ってくださってると思いますがね、6時台はもちろん乾杯ありますのでお付き合いをお願いいたします。最近は一日水分を取らずに体調が悪くなったこともありましたので、ひたすら水分補給を心がけ、特にミネラルという部分に注目してね、麦茶をいっぱい飲むようにしております。今日も麦茶を飲みながらこの番組をお届けしております。さあ、この時間皆様から届いていますメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームカレーライス大好きさん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。仕事から帰宅して福島県の会津若松よりコミュニティ FM 向けのアプリで聞いています。今日もありがとうございます。今日の我が家のメニューは豆腐、わかめ、人参、白菜、油揚げ入りの味噌汁、そしてマグロのお刺身、手作りたこ焼き、手作りかぼちゃコロッケ、卵入りのニラ炒め、中辛味のカレー、飲み物は温かい緑茶です。この後夜7時頃夕飯ですということで、めちゃくちゃ豪華じゃないですかこれ。すごいな。こんなに品数毎回あるんでしょうか。いやー、びっくり。

いや、カレーがある時にはサラダかスープかぐらいしかね、うちの場合だとこう作らないんですけど、カレーライス大好きさんの場合はこの中辛味のカレーの他にですね、卵入りのニラ炒めもあるでしょ、手作りのかぼちゃコロッケ、手作りのたこ焼きもあるでしょ、そしてマグロのお刺身でしょ、味噌汁、具だくさんのお味噌汁っていうわ、栄養満点だわ。これ全部食べたら本当にね、エネルギーチャージできそうですよね。そして飲み物は温かい緑茶というところがまたね、そう、体に良さそう、いたわってるかなって思っちゃいますけど、いや、あの、めんどくさいことにちょっとこう着目してやるみたいなところで言うとですよ、今日の私の話だと、手作りのコロッケってめちゃめちゃめんどくさいなって自分の中で思うんですけどね。で、あの、じゃがいものコロッケだって一回茹でたりとか、まあチンしたりとかもあるけど、それを潰してからね、炒めた玉ねぎとかお肉とかと混ぜてこう作って、そして形作って丸めた後に小麦粉、卵、パン粉でしょ、それから揚げるなんて、コロッケってすごい手間暇がかかってるなと思うんですよ。で、そのコロッケの、今回はカレーライス大好きさんは手作りのかぼちゃコロッケですか。かぼちゃ硬いからね、その硬いかぼちゃを、まあ、蒸すなり、それから一回茹でるなりチンするなりして柔らかくして潰してでしょう。で、味付けてでしょう。これまた結構時間がかかる。そして手作りのたこ焼きだってね、たこと、あとたこ焼きの粉だけじゃなくって、いろいろそこにトッピングというか中に入れるもの、紅生姜だったりとか、あと天かすだったりとか、そういうのも用意しなきゃいけないしってなると、この夕ご飯のメニューを作るだけでかなり時間がかかる、そんな気がしちゃっております。いいな、夜7時頃の夕飯ちょっと食べに行きたいぐらい、お裾分けしていただきたい、あの、鍋を持っててね、ちょっとお裾分けみたいな、そういう感じでもいただきたいところがありますけれど、いやー、豪華メニュー間もなくですね。じゃあそれまではちょっとのんびりとゆっくりとこのラジオを楽しんでいただきながらお過ごしください。ありがとうございます。さあ、カレーライス大好きさんのリクエストナンバー、スーパー8、奇跡の人、お届けしたいと思います。

ラジオネームカレーライス大好きさんのリクエスト曲スーパーエイト奇跡の人お届けしています。この曲ってさだまさしさんが作曲されたんですね。なんか思わず聞き入ってしまいました。そんな奇跡の人いいナンバーでした。ありがとうございます。さあ時刻は5時41分を回っています。今日は綾子さんに代わりまして海猫放送局長の吉田太鼓がお届けしています。塩釜港海猫放送局。あら、いつもと感じが違うわーなんてね、ラジオを消さないでください。この後も7時までどうぞお付き合いをお願いいたします。さあ続いてはラジオネーム北町トワイライトさん、ありがとうございます。太鼓ママこんにちは。今日のピンチヒッター放送お疲れ様です。こんにちは、今日は水曜日なのにあれと思ってしまいました。お一人での放送、雨も相まってか、さしずめクラブ太鼓でしょうかというね。まあそんな感じですいや今日はですね、どちらかというとスナックやクラブとかそっち寄りではなくてですね、放送局寄りでね来てるつもりなんですけども、どうもクラブ感が出てしまう、スナック感が出てしまう。まあそこはねしょうがない。ありがとうございます。さて雨風大丈夫だったでしょうかということでね、まあちょっと濡れながらというところですけれども、私は大丈夫でしたけれども、北町とワイライトさんのお住まいの地域などでは大丈夫だった。

0: でしょうか。まあ時期が時期だから仕方がないのもありますが、雨を楽しむとか考えた方が気も楽になるかなとか思うんですが、雨は嫌いですという。いや本音そうですよね。やっぱり濡れちゃったりするのも嫌だし、今日もですね、その日中、午前中かな、車に乗っていて、その車から降りて傘を差すまでの間にこう濡れてしまうっていう。で、ちょっとこう、シミになっちゃったりね、服がね。で、髪の毛もですよ、朝しっかりとこう、アイロンで巻いたのに、もう全然もうそれも取れちゃって、あーとか思ったりね。まあ嫌いだけど、いかにこの嫌いな雨を楽しむか。いや、これがもう私の中のテーマですからね。ぜひ楽しみ見つけていきましょう。なんかいいことあったら教えてください。では次回のスナック居酒屋オープン楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。明日オープンしますので、よろしくお願いします。明日もかいっていう。そうですよ。明日は居酒屋ですから。いやいや、明日はスナックですから。ね。明日も楽しみにしていただきたいと思います。そして北町トワイライトさんのリクエスト曲大黒摩季いただいたんですけどね、このあーがなくてちょっと別の曲をお届けしようかなとも思ったんですが、まだ番組も前半戦ということもありますので、他の曲とかねリクエストいただけたら嬉しいです。まだまだお待ちしております。メッセージありがとうございます。さあゆったりとのんびりとこの番組をお届けしておりますけれども、今日はスナックではありませんが、6時台は乾杯を行っていきたいと思います。この4月以降もね、彩子さんは6時台乾杯をやってるんじゃないかとね。やっぱ乾杯といえばという、やっぱ優勝クイーンですから、まあそこは乾杯をやってるんじゃないかと思っておりますけれど、今日は私が乾杯ということで進めていきたいと思いますので、皆さん6時台までに飲み物の準備等よろしくお願いします。
1: スマイル

0: 車検点検メンテナンスのご要望は国道45号線杉の入りロータス桜井まで。土日祝日も営業中。
1: ロータスクラブのスマイル車検。
2: 写真は一生の宝物。幸せの思い出を写真館で写しませんか。斉藤スタジオは輝くあなたを、家族の絆を心を込めて撮影します。女性スタッフの明るいお店、一級写真技能士のお店、塩釜駅より徒歩6分、ヨークベニマル立教上。記念写真、証明写真、衣装レンタルは斉藤スタジオ。ファミリー写真展で夏の思い出を残しませんか。ただいまモデル募集中です。
3: 今度の慰安旅行どうしようかな。それに町内会のレクリエーションも。
4: お任せください。ジャパン交通の貸切バスは運転手付きで快適にサポート。小型バスから大型バスまで人数に合わせてご用意します。貸切バスとレンタカーのお問い合わせは電話 366-2511 新浜町新魚市場入り口左手ジャパン交通まで。入手をナビバス七ヶ浜町民バスぐるりんこ、岐阜町民バスリフットもジャパン交通。通勤通学お買い物にぜひご利用ください。
5: ベニウェーブ Now on air。

この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせをお送りします。最初に窓口の夜間会長と休日会長についてです。毎月第2水曜日の夜間会長及び最終日の休日会長を行っています。6月10日水曜日午後5時15分から午後7時まで、6月28日日曜日午前9時から午後1時まで。夜間休日会長ではマイナンバーカードの手続きはできますが、住所移動の手続きは行えません。証明書はコンビニ交付でも発行できます。お問い合わせは市民課窓口係、電話022-355-6494、 355-6494 です。続いては危険物安全週間が行われます。6月7日から13日までとなっています。ガソリン、灯油などの危険物は社会生活上必要不可欠なものです。ちょっとした不注意で火災などの重大な事故につながります。危険物の安全な取り扱いや保管方法を徹底し、危険物による事故を防ぎましょう。令和8年度危険物安全週間推進標語は、つかみ取れ目指す無事故の頂を。お問い合わせは塩釜地区消防事務組合消防本部予防課まで、電話022-361-1616、 361-1616、 または塩釜消防署危険物係、電話022-361-1635、 361-1635 です。続いてシルバー人材センター入会説明仕事相談会についてです。会員になってお仕事ができる方を募集します。入会するには説明会の受講が必須です。どうぞお気軽にご参加ください。参加費は無料です。申し込みは不要となります。

っています。日時は6月9日火曜日と23日火曜日の午前10時から。場所は塩釜市シルバー人材センターです。対象となるのは市内在住の60歳以上の方、介護支援ボランティア活動登録メンバーも同時に募集をしています。詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは塩釜市シルバー人材センター、電話022-367-5940、 367-5940 です。おしまいに、安全で安心な水の供給に努めています。第68回水道週間スローガン、大切な水道を守ろう未来へと。6月1日から7日は第68回水道週間です。毎日の生活に欠かせない水の大切さについて考えてみましょう。水道週間作品展開催です。市内小学生より募集した作文、標語、図画、習字の作品を展示します。6月6日土曜日から14日日曜日まで。場所はふれあいエスプ塩釜のアートギャラリーです。お問い合わせは上下水道部業務課企画総務係まで、022-364-1415、 364-1415 までお問い合わせください。この時間は塩釜タウンメッセージ、塩釜市からのお知らせをお送りしました。

0: ここに生まれてよかった。
1: 大ウェイ
2: ブ。よし、今日も無事終わりと。
3: はい、一日お疲れ様。今日も阿部館で乾杯。
2: 阿部、乾杯。てか。
4: 今日も一日お疲れ様でした。楽しい今夜も阿部館で乾杯はいかがですか。先週阿部館酒造株式会社が6時をお知らせします。
5: シオガーマナンバーワンメガヘルツ

0: 時刻は6時を回っています。塩釜港海猫放送局水曜日、今日は彩子さんに代わりまして海猫放送局長の吉田太鼓がお届けしています。
1: いや、久しぶりのこの BGM だったのでね、そうだそうだこの曲だったわっていうのをちょっと思いながら今かけておりましたけど、この BGM に合わせながら乾杯ってそういえばやってたなと、そんな風に思い出しております。6時台は乾杯行っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。そうなんですよ、最近はねちょっとミネラルを補給しようということで麦茶、もう麦茶を選ぶようにしている。だからもうペットボトルで何か水分補給、何か購入するときにはいろんな種類のお茶とかお水とかにね、今までだったら目移りしてたんですけど、もう今はもう麦茶一択でですね、もう選ぶの早い、もう買う時間短めになっております。もうとにかくなんとなくこのミネラル補給するために麦茶飲んだ方がいいんじゃないかって、勝手に体が多分欲したんでしょうね。この1週間で何本飲んだでしょうか。ということで今日は麦茶で私は乾杯をしたいと思います。皆さんはぜひリアルなアルコールだったりアルコールじゃなかったりというものでね、乾杯を行ってください。今日はスナックミネコのチーチーママのももちゃんはいませんのでね、ちょっとももちゃんの乾杯が聞けないのと思ったあなた、それは明日に取っておいてください。明日可愛い声でね乾杯が聞けると思いますから、そちらを楽しみにしていただきたいと思います。今日は残念ながら私だけと乾杯ということでお願いしたいと思います。さあ今日も6月3日の乾杯、いやーお疲れ様でしたという、今年も半分終わりますよというね、あっという間ですよね。もう手帳、新たな手帳買わなきゃいけないんじゃないかと、来年の予定全く入っておりませんけど、まあそれぐらいにちょっと思いながらですね、ああもう残り半分かなんて思ってます。もういつも

毎度のことながら早い早いと思いながら過ごしていましてね、この6月はもっと大切に生きようとか毎回本当に同じことを言っておりますけど、だからこそこのね一日のリセットという意味では乾杯をして、また明日も一日大切に過ごそうねみたいな、そんな感覚でですねやっていきたいと思います。いや、まずはお疲れ様でした。皆さん今日もね頑張りましたよね。じゃあ自分に乾杯しましょうか。ではいきますよ、せーの、乾杯乾杯。いや一人乾杯ですよ今日は、スタジオの中でありがとうございます。きっとこのラジオの向こうでは皆さんがグラスを持ってちょっと高く掲げているであろうを想像しながらですねやっております。ありがとうございます。いや、明日はリアル乾杯、ももちゃんもいますからね、そこを楽しみにしていただいている皆さんも多いと思いますから、明日もぜひご来店をお待ちしております。さあ、たくさんメッセージもいただいておりますのでね、順番に紹介をしていきたいと思います。さあ、北町トワイライトさんからいただきましたリクエスト、小泉今日子優しい雨ということで、大黒摩季がちょっと曲に曲がない問題だったのでね、優しい雨をいただきましたので後ほどお届けしたいと思います。さあ、メッセージ紹介しましょう。ラジオネーム月見草さん、ありがとうございます。いちご姫お晩です。ももちゃんお休みですか、寂しいなというね、これが本音だと思います。はい、明日登場しますから楽しみにしててください。そして今日は寒いのでおでんにしますという、そう、寒い時はねやっぱ鍋に限りますよ。寒くなくても鍋は本当にいいし、おでんはね今日はすごくこう出汁が体に染み渡るんじゃないでしょうか。さあ、そんな月見草さん、最近の話題ですけど、最近エビチリなど玉ねぎを足すだけとか人参を足すだけとか一手間加えると冷食探してもなくなりましたとか、あ、こういうやつどうしてなのかなっていう、あ、何か足すだけっていうのありましたよね、なくなっちゃったんですかね。今別に足さないでそのままチーンで食べられるようなものが増えちゃったってことなのかな。でもなんかこう一手間加えるっていうのってすごくこう美味しくなる気がしますよね。いや、もちろんその冷食はすごくクオリティが高くてですね、どれを食べても本当美味しいなって思うんだけど、やっぱりちょっと自分の好みの味にするときにはエビチリとかだったらちょっと玉ねぎ多めがいいかなとかさ、そう、人参ちょっと多めがいいかななんて思うようなね、そういう冷食なんかもあったりするかもしれないから、もう自分なりのそのオリジナルにこう近づけるためにはやっぱちょっと一手間加えるっていうのいいですよね。今の時代なのか何なのかというところですけど、どうなんでしょうか。さあ、月見草さん、そして最近の話題ですが、カラーシングという歌アプリにハマっています。もっぱら聞くだけなんですけれども、彩子さんも時々出演していますよということでね。そうなんですね、歌アプリなんていうのがあるんだ。私あのカラオケアプリしかちょっとよく分かってないので、こういうのって多分いろんなアーティストさんが出演しているのかな、彩子さんもということなのでね。いやいや、ちょっと見てみたいと思います。もっぱら私は自分が歌いたいと思っておりますのでなかなかね他の方のを聞くっていうことがちょっと少ないのかもしれないですけど、逆に言うとこう運転しながらねこう聞いたりできるようなんだったらいいなぁなんて思いますけどね。あと1時間弱よろしくお願いしますということでメッセージいただきました。よろしくお願いします。あの後半もゆっくりとお届けしていきたいなと思っておりますけれども、まあなんせポンコツ吉田太鼓でございますので何が起こるか分かりませんがその時はちょっとね興奮気味で喋ってることもあると思いますけど、ゆったり感がなくなってたら明日また言ってください。ありがとうございます。さあ、リクエストナンバー、デュエット曲いくつかいただいている中で、今日はね菅原洋一、シルビア、アマンの方、これをねお届けしていきたいなと思います。さあ、それではこの後はリクエストナンバーをお届けしていきましょう。小泉今日子、優しい雨、続いては菅原洋一、シルビアで、アマン、お送りします。

0: 走り抜ける快感、バイクにまたがる俺、最高にかっこいい。ただ肝心のバイクを持っていない。
1: 新車、中古車、車検、点検、メンテナンスまで、二輪のことなら任せて安心。塩釜神社表坂より徒歩5分、プロスモーターサイクル、電話 366-3810。
0: 今すぐ行かなきゃ。

オラホの塩釜生活情報です。子ども家庭センターのご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。子ども家庭センターは妊娠・出産・子育て家庭・家庭相談支援のワンストップ総合窓口です。専門の職員が心配事や悩み事に対し相談に応じます。家庭に合わせた支援やサービスを一緒に考えていきます。塩釜市子ども家庭センターは1番館庁舎1階です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178 022-364-1178 です。オラホの塩釜生活情報でした。

時刻は6時18分を回っています。今日は彩子さんに代わりまして海猫放送局長の吉田太鼓がお届けしております。塩釜港海猫放送局、いつものスナック感はあんまり出さないようにしてるつもりですけど出ておりますか。乾杯もしてるしね。ね、今日もあの7時まで飲みながらゆるりと皆さんお付き合いをよろしくお願いします。さあメッセージ紹介していきましょうか。太鼓局長番です。代打お疲れ様です。道の下半身男です。ということで道の下半身男さんありがとうございます。乾杯の音頭しっかりと聞きました。ありがとうございます。リクエストナンバーは吉幾三酒よということで後ほどお届けしていきます。出血連絡です。 FM 大白から茨城県のラジオつくばに続いてアプリラジオ日本で拝聴中です。ありがとうございます。お年には松前漬けがいいですねという、いやもう完全なるもう酒が進む酒よっていう感じですね。ちょっと糸引きたい私もさあ僕はほぼ毎日某ツアー会社のネット限定販売商品をチェックしていますという、はい、その中で青森のねぶた祭り日帰りツアーに目が行ってしまいます。しかしねぶた祭り期間中は新青森駅や青森駅祭り会場の激混みを思うと行くのが億劫になってしまいます。テレビのニュースで雰囲気をつかむしかないのかな。ではまた。いやー私も実はね見たことがないんです。リアルに青森のねぶた祭り、そう青森駅とか新青森駅とかね祭り会場の激混みはまあ避けられない。これがもう少し私がね体が身軽だったらこう行くのが億劫にならず行ったのかななんては思うんですけど、テレビのニュースでね雰囲気をつかんじゃうかもしれない今年もっては思ってます。でもきっと何かねタイミングが合えば行くこともあるんじゃないかなと思いますけれども、いやせっかくのねその東北の祭りっていうのは制覇してみたいなと思います。あの東北絆祭りでしたっけね、あの東北6県各地でこう開催されるというところのあのお祭りがありましたけれども、あれは今年は岩手で開催されたのかな。でこれが仙台で開催された時にその青森のねぶた祭りだったり秋田の竿燈などをね見まして、あこれをこうリアルに見てみたいなっていう、いうのはちょっと願望あるけど、日帰りツアーか。まあ確かにね、宿泊とか考えると、日帰りでも行ってみる価値はあるかもしれない。激混みは避けられない。ね、そんな気もしますけど、どうでしょうか。決まったら教えてください。もう夏の計画でしょうかね。夏休みの旅の計画。私もそろそろというところではありますけれどもね。ありがとうございます。リクエストならば後ほどお届けしたいと思います。さあそんな道のく阪神男さんへの挑戦状ではないですけどメッセージ、ウォーウォーウォーライオンズでしょうかこれは。ラジオネーム夜明けの駅までランナーさんありがとうございます。太鼓さん、リスナーの皆さん、特に道のく阪神男さんお晩ですというもう名指しのメッセージ。私は学生時代西武池袋線沿線に住んでおりました。時は80年代後半、清原、石毛、秋山、デストラーデ、工藤、渡辺というスター軍団が躍動した西武ライオンズ球場へ大学に行くより真面目に通った結果、今でもライオンズファンです。ウォーウォーウォーですね。ですがここ数年は最下位や5位と低迷するシーズンが続き、過去の黄金時代を経験したファンとしては歯がゆい思いをし続けていました。ところが今年私が見に行った5月1日の試合を境に突然勝ち始める、あれよあれよという間にパリーグ首位に躍り出てしまいました。そして今日なんとタイガースファンがひしめく甲子園で阪神タイガースとの交流戦に挑むのです。ネビン、カナリオの両外国人スケート長距離砲の爆発、源田、滝沢の二遊間コンビの鉄壁守備、強敵なタイガースにも勝ってくれると信じていますという、道の感謝男さん、我がライオンズは負けませんよというね、なるほど。もうそう交流戦がスタートしておりまして、やっぱり、ね

0: ちょっとタイガースファンとのこう戦いとなるとですね、それぞれファンはやっぱりもう負けないぞっていうこう思いがもう仕上がってくると思うんですけど、そんな中でねえ、ライオンズの黄金時代を私も知っておりますけれども、今年今首位ですか。そうか、ここでどうなるか、その交流戦の位置がね、すごくまたこの後のレースにもつながってきますから、我がライオンズは負けませんよという松崎しげるの地平をかける獅子を見たというリクエストもいただいておりますのでどうなることやら。このウォーウォーウォーライオンズはよくね、ライオンズの優勝記念セールの時にはいろんなところでかかっていたりで、もう皆さんもおなじみの曲かもしれませんけれども、リクエストありがとうございます。今日はこの後お届けしていきたいと思います。いや、もう野球シーズンスタートしてからもう3ヶ月経つのかな、なんていうところですよね。いや、早いですね。3月に開幕、3月末か開幕してからっていうところで、もう6月になったら交流戦。なんか交流戦が終わると、あ、もうシーズンもあと後半戦か、なんていうふうに思ってしまいますから、あっという間すぎてね、ちょっと早いなぁと思ってしまいますけれど、さあ今日の結果はいかに、道の駅阪神男さんは受けて立つかどうかといったところかもしれませんけれどね、楽しみにしたいと思います。さあメッセージリクエストありがとうございます。さあそれではもう一つ紹介しようかな。リクエストナンバー後ほどお届けしますが、ラジオネームゴールドサイダーさん、ありがとうございます。優しくて可愛すぎる太鼓プリンセスおばんです。あ、本当いい響きですね。僕は岩手宮古市で聞いているゴールドサイダーです。ありがとうございます。さて今日もスナックミネコ寄ります乾杯という曲調になってからは何年ですかということで、2通目に続くということで2通目もあるようですけどね、ありがとうございます。曲調になってからは何年でしょうか。2021年かな、5年ぐらい経ってるんでしょうかね。この塩釜みなとみねこ放送局というの番組はですね、初代に局長がおりました、佐藤舞香さんという局長がいましたけれども、舞香さんが局長を退任するということで、勝手に自分で、はい、局長やりますみたいにね、自分で言ったと、手を挙げたというのが私、それで5年になるというところでございます。なので、たまにこの局長として、こうやって夕方放送するときもあるかなーなんて思いますのでね、よろしくお願いします。さあ、ゴールドサイダーさん、続きのメッセージもいただいていますけれどね、来月は夏祭りのビアガーデンがありますという、そして宮古市の観光船は海猫丸ですということですが、いや、いい名前ですよね。いや、宮古の方に行くとですね、あの海猫号だっけ、なんか列車もそういう名前のなかったでしたっけ。これ八戸行った時かな、久慈線か何かね、海猫号みたいな、そんな名前ついてますけど、観光船は海猫丸、なんだ仲間じゃないですか。これに乗って夏祭りのビアガーデンに行けるんでしょうか。これはまたちょっと別かもしれないけどね、いろいろね、あの周遊するコースというふうになっているそうです。いや、宮古は本当にあの瓶に入ったウニね、これとかも食べたいなって思うんですけれども、もう夏の贅沢じゃないですか。いや、楽しみ。そして夏祭りのビアガーデンとウニじゃないですか。もう勝手にですけど、そういうふうに思い描いてますけれどね。いや、またそんな情報もお待ちしております。また来週ということ、明日またあのスナックオープンしてますからね、ご来店お待ちしておりますありがとうございます。さあ、まだまだ皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。まだ紹介しきれてないメッセージもありますからね、たっぷりとこの後 CM を挟んで占いをお届けしてからお送りしたいと思います。
1: 私たちはいつも暮らしの快適を考えています。電気、石油、水などがうまく皆様のお役に立つようお手伝いをしているのです。皆様の目には直接触れないかもしれませんが、未来創造企業キクニです。
2: 杜氏と蔵人たちが

0: 紡ぐ裏霞の酒、塩釜の海の幸と一緒に日本酒を楽しみませんか。あなたの生活の中に日本酒の潤いを。裏霞の味は塩釜の味。
1: 黒潮北浜マリンベースでは、これからボートを始めようとする方、マリンライフを楽しみたい方をサポートいたします。ボートに乗って青い海、水平線を目指してみませんか。東塩釜駅斜め向かい、黄色い建物が目印、黒潮北浜マリンベース。
2: ベイウェイブ 78.1

時刻は6時29分を回っています。この時間はアネッセの情報提供でお送りします占いのコーナーです。明日6月4日の運勢、最も運勢がいい1位は獅子座の方、おめでとうございます。1位は獅子座、恋愛運が好調です。片思いが実ったり告白されそうです。ロマンチックな体験もできそうなので期待してみてください。ラッキーアイテムはテーブルランプ、ラッキーカラーはレモンです。2位はお羊座、二度あることは三度、同じことが続けて起きるかもしれません。偶然とかではなく、何か未来を暗示するサインかもしれません。ラッキーアイテムはマロンケーキ、ラッキーカラーはラズベリーです。3位はお牛座、ビジネス運は絶好調です。大きな飛躍のチャンスもあります。努力が認められる時なので、精一杯アピールして OK です。ラッキーアイテムはブロッコリー、ラッキーカラーはブラックです。4位はヤギ座、恋人の意外な過去を知ってます。知ってますます好きになりそうです。2人の絆も深まっていきそうなので期待できます。ラッキーアイテムは真珠のイヤリング、ラッキーカラーはネイビーです。5位はいて座、恋愛運は絶好調です。熟年カップルの人に決断の時が訪れそうです。今の相手は相性抜群、末永いお付き合いもできそうです。ラッキーアイテムはクリームシチュー、ラッキーカラーはブルーです。6位は乙女座、品の良い知的なファッションを心がけるとラッキーです。目上の人からの受けが良く、仕事で役立ちそうな予感です。ラッキーアイテムきなこ、ラッキーカラーはチェリーです。明日6月4日木曜日の運勢です。7位はカニ座、残業で疲れているところに優しい心遣いを受けそうです。素直に甘えた後で感謝の気持ちを表しましょう。ラッキーアイテムはアメジスト、ラッキーカラーはホワイトです。8位は水亀座、多くの情報を瞬時に見分ける目が育ちそうな気配です。理屈で考えるより直感的な判断を信頼しましょう。ラッキーアイテムはオーブンレンジ、ラッキーカラーはブラックです。9位はサソリ座、運気は停滞気味です。なるべく気持ちを明るく持ってください。暗い気持ちのままだともっと落ちていきそうな予感です。ラッキーアイテムブラックペッパー、ラッキーカラーはピーチです。10位は天秤座、一人よがりで走っちゃうと周囲の反感を買ってしまうかもしれません。協調性を考慮すると目標達成の近道が見えてきそうです。ラッキーアイテム低反発枕、ラッキーカラーはラベンダーです。明日の運勢11位は魚座、ビジネス運停滞です。地味な作業ばかりで退屈するかもしれません。あなたの仕事ぶりをかけて見ている人がきっといるはずです。ラッキーアイテムは肉団子揚げ、ラッキーカラーはミントです。そしてごめんなさい、明日の運勢12位は双子座です。現在の恋人との関係を親や友人に反対されそうです。無視するのではなく、きちんと話を聞いた上で説得を。ラッキーアイテムは洋梨のジャム、ラッキーカラーはパープルです。明日6月4日木曜日の運勢をお届けしました。皆様のぜひラッキーアイテム、そしてラッキーカラーを身につけて素敵な一日お過ごしください。アネッセの情報提供でお送りしました。

ラジオネーム道のく阪神男さん、そして夜明けの駅までランナーさんのリクエストナンバー続けてお届けしました。さあ今日は阪神対西武ライオンズ戦ということで、今3回でしょうかね、1点西武ライオンズがリードしているのかなといったところですけれども、さあ先ほどの挑戦状ではありませんが、夜明けの駅までランナーさんのメッセージに対してですね、道の下半身男さんから、太鼓局長そして夜明けの駅までランナーさんお晩ですということでいただきました。阪神タイガース対西武、埼玉西武ライオンズとの交流戦、僕は西武ドーム、今のベルーナドームの阪神戦に日帰りで行きました。その試合では新井選手の本塁打などで阪神タイガースの勝ち、鳥谷選手のヒーローインタビューを真上で見ていると BS に映ったらしいです、かっこ笑うと。ライオンズ全盛期は宮城球場の試合は完全前売り、この地平をかけるというこの曲はかつて某スーパーで流れていました。夜明けの駅までランナーさん、試合はお手柔らかにお願いしますということでねえ、どっちも応援していきましょう。いやー、なんかこう熱き戦いというのをこのねそばで見られているのは私はとっても楽しいなと思ってますけれどもね、見守りたいと思います。ありがとうございます。さあそれからメッセージ、海猫いちごの絵文字送ってくださったのはドドさん、ありがとうございます。いちご姫こんばんは。こんばんは、ポンコツドドですドドさんは大丈夫でしょうね、私はだいぶポンコツぶりが発揮しているところありますけど。さあそんなドドさんはというと、先週はタイマーのボリュームが下がっていてちょっとだけ仮眠と思っていたら爆睡してしまって、お店がクローズ寸前にびっくりしておきました。そう、ちょうどあのスナック海猫をオープンして、あ、間もなくもう閉店だよなんていう時にね、ポポーンとこうメッセージが届いたかなっていう感じだったんですけど、いやいやそんな時ありますよね。さあそして水曜日のあやこちゃんということなんですけど、6時のいただきますのコーナーをやったり、木曜日はクラシックを流して音楽の先生のようにいろいろ教えてもらってるんです。美味しい食べ物の話多いですわらって。そうなんですね、そっかそっか、もう本当にあやこちゃん多彩だからね、食べ物の話題だけではなくって、やっぱりこうクラシックだったり音楽についての話はちょっと私も聞きたいななんていうところはありますけどね。

0: そしてドドケは相方の好物クジラの竜田揚げです。揚げ物が好きなんですよね、ドドは野菜だけでもいいんだけどつまみがメインなのでということで、今日はクジラの竜田揚げ、これとなんかお野菜でしょうか。やっぱりね、つまむ人は揚げたもの食べたくなりますよね。ね、私も食べたいもん、揚げナスとかね、そういうのとかすごい食べたくなってついついナスを買ってしまったりしますけどね。まあ、うちは今日は餃子を作ろうって勝手に思ってますけれども、さあ明日はスナックオープンですね。楽しみ楽しみということでいただいております。明日もぜひご来店お待ちしております。明日はね、ぜひタイマーのボリュームは下げずにしていただきたいと思います。でもちょっと仮眠ってね、気持ちがいいから、そこでね少しすっきりしたんじゃないかなと思いますけれどね、そんな時間も大事だと思いますけどね。ありがとうございます。リクエストナンバー2曲いただいていますが、後ほど1曲どちらかをお届けしたいと思います。ありがとうございます。さあこの後 CM を挟みまして、海猫インフォメーションお届けしてから皆さんのリクエストナンバーお送りします。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
2: ベイウェーブからのお知らせです。ベイウェーブでは塩釜市防災行政無線と連動し、 J アラート、緊急地震速報など瞬時に自動で放送されます。この警報を聞いたら身の安全を確保し、落ち着いて行動してください。車を運転の方は後方に注意し、ハザードをつけゆっくり減速し停車してください。いずれの場合も周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することが大事です。緊急放送を聞いた場合は慌てず落ち着いて行動してください。ベイウェーブからのお知らせでした。
3: 78.1 Bait Wave.

この時間は海猫インフォメーションをお送りします。6月6日から7日2日間にわたって塩釜市の杉村淳美術館におきまして暮らしの市が開催されます。知恵と工夫で暮らしを彩るをテーマとするマルシェイベントです。2日間にわたって38店舗が参加するというもので入場は無料となっています。各地よりパン屋さんが集合するパンの市、これ時間は午前10時30分そして12時午後1時30分での販売だそうです。パン愛好家のちぎっては食べ太郎さんセレクトのお店もということで売り切れ次第終了となっています。栃木岩出山また仙台山形からの店舗が出店ということですね。こちら各地からのパン屋さんが集合します。さあその他6月6日お花鉢植え植物ハンバーガーおにぎりその他お弁当お惣菜カレーなども楽しめるそうです。そういったものそれから本や小物また古着なども両日にわたって楽しめるそうなんです。6月7日には多肉植物とコーヒーのお店も出店またボトルフラワーも楽しめるということです。で私が気になるのはワークショップになっています。水と色で遊ぶマーブリング体験水に浮かぶアートを映そうというようなそういったワークショップ、これは参加費500円からとなっています。それから夢見るガムボールマシンを作ろうというものもあります。いやこれもすごく気になりますけどね、これは

時、11時、午後1時、午後2時、各回定員4名で、参加費が1個1200円となっています。いや、どんなものなんでしょうか。ガムボールマシーンということですから、ガムボールがこう出てくるような、そういったマシーンを作るというようなね、ワークショップかと思います。その他、木のロボットくんを作ろうなんていうワークショップもあります。こちらは参加費は300円からになっています。6月6日7日2日間にわたって楽しめるイベント、暮らしの市、ぜひ皆さん塩釜市杉村淳美術館にお出かけください。この時間は海猫インフォメーションをお送りしました。

吉岡真港海猫放送局リクエスト曲2曲続けてお送りしました。ラジオネームゴールドサイダーさんのリクエストは嵐ステップ&ゴー。嵐ね、僕たちが嵐でした、嵐ですっていうあれがちょっとすっごく響きましたよね。いや寂しくなるなーなんて思いながら聞いておりました。メッセージリクエストありがとうございます。

そしてドドさんからのリクエスト2曲あった中で、今日はカタロースさんの曲を、いや浅野武文さんのダンスをねお送りしました。あのカタロースさんはクビにはなっておりませんので、そのうち登場する時があると思いますから、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。まあ、たまにあのピンチヒッターということはこれからもあると思いますから、ちょっと私のこう一人喋りというところもねたまにあると思いますので、その時は皆さんぜひ温かくまたお付き合いをいただきたいと思います。そして明日はスナックミネコのオープンとなりますので、ちいちママももちゃんも登場しますから、楽しみですね。ももちゃんがどんなことを喋ってくれるのか、いろいろ楽しいことね週末過ごしてきたようなので、その辺の話なんかも出てくるんじゃないかななんて思っておりますけど、明日も皆様のご来店お待ちしています。ボトルキープもお待ちしています。高いの入れてください、お待ちしています。さあ、この後もまだまだちょっと雨足が強くなる時間もあると思いますからね、気をつけていただきながら水曜日の夜をゆっくりとお楽しみください。今日はあやこちゃんに借りまして、海猫放送局長吉田太鼓がお送りしました。それではまた。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二ございます。葛飾 FM からプレゼントのお知らせでございます。いきなり頭からですが、1960年代後半から現在まで活躍を継続している、活動を継続しているかカントリーバンド石田慎太郎とシティライツがカントリーミュージックコンサートアイソザライトボリューム61 61回もやってんの、ボリューム61アメリカンポップスとカントリーを7月5日日曜日亀戸文化センター亀有ホールにて開催します。時間がですね、会場が15時開演が15時半、気になる17歳などヒットで知られる相崎真也さんがゲストでご出演されるんだって。こちらのコンサートチケットを3組6名様にプレゼントいたします。シティライツと相崎真也さんの歌とトークを通じてカントリーやアメリカンポップスを存分に堪能できるコンサートになるかと思いますと。ご希望の方は葛飾 FM の公式ホームページから応募できますので、必要事項をご記入の上応募くださいませ。応募締め切りは2026年6月18日木曜日です。当選者の発表はチケットの発送をもって返させていただきます。皆さんからのご応募お待ちしておりますということでね、私もカントリーミュージックは随分勉強いたしましてですね、この I saw the light ってのはこれはまたいい曲でね、アッソーザライでとってもね、まあブルースブラザーズもアイソーザライトって言ってジョン・ベルーシーが覚醒するっていうシーンがありますけどね、まあその辺あたりも踏まえてとても面白いと思いますので、ぜひ皆さん、ご応募ください。というわけでいきましょうかね。ロッキンスタートでーお時間ですよー。2ヶ月に1回やってくる吉里壮さんということはノーバディの特集なんですが、2ヶ月どころかちょっと時間空いちゃいましたが、吉里さん、
1: はい4ヶ月ぐらい空きましたけど。
0: 空いちゃいましたね。はい、すいません、なんか。
1: 大人の事情ってことで。
0: そうですね。まあ、今日はですね、これはもう僕ら何回やったのか、ちょっと僕、記憶が曖昧なんですけども、
1: はい、
0: タワーレコードがね、
1: はい、
0: ずっとそのノーバディの、リーシューをやってきまして、
1: はい、
0: これはノーバディレコードデビュー40周年記念ということでやってたんですけど、今回は第7弾の未発表とか発掘したとか初期初音源化だとかっていうレアノーバディという、はい、これが2024年の3月13日タワーレコード限定で発表発売されたんですけど、
1: はい、
0: まあいわゆる新譜と言ってもいいですよね。
1: そうです。

0: すね。あの、他のは全部リーシュ、リマスター、そういう形で一回世に出たものに、うん、追加の曲を足したり、
1: うん、
0: 音質を上げたりとか、うん、調整して出されたもんですけど、これは初めての、うん、CD 化なんで、
1: うん、
0: この相澤さんご自分でなさったという素敵なジャケットも、
1: これビートルズのあのジャケットをほぼほぼ再現してるって感じですね。
0: そうですね。日本での2枚目のアルバムビートルズナンバー2、
1: うん、
0: をパクったと、
1: うん、パクったんだ
0: いやそのオマージュフォトショップフォトショップ買い替えていって一生懸命やったって書いてある、
1: これのために
0: はい
1: なんか中で、ね、一生懸命やってたんでしょうね、
0: はい、
1: ここもうちょっと角がとかっていう風に、
0: ああそうでしょうね、
1: うん、なんかやりそうな雰囲気あるでですね、このレアノーバディは2枚組になっておりまして、
0: はい、
1: で今日はその1枚目ディスク1の方を、
0: はい、
1: 主に紹介していきたいなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: 僕ね、ラインナップを見て、
0: はい、
1: ディスク1は、94年のファズファズファズ、
0: はい、
1: まあ、実質上ラストアルバムとなっている、
0: はい、
1: でそれのその後知る上でのなんか資料になるというか、
0: はい、
1: そういうのがディスク1のような感じがするんですよ、
0: はい、
1: でディスク2はもう本当にノーバディがこんなこともしてたの、あんなこともしてたのっていうような感じに見えるんですね、
0: はい、
1: でまあその今日はディスク1なんでその後をなんとなく解き明かせるんじゃないかなと思えるような、
0: はい、
1: 曲をちょっと紹介していきたいと思ってるんですが、
0: はい、
1: まず最初はですね、Ready for Break という曲と The Skies of Blue というこの2曲を紹介したいと思うんですけど、
0: はい、
1: これは、先ほど申し上げましたけど、はい、Fuzz Fuzz Fuzz が94年リリース、
0: はい、
1: でこの Ready for Break と The Skies of Blue っていうのはエディバーズっていう名義の、
0: はい、
1: そのアルバムがあったんですよ、
0: はい、
1: ギタートリッパーっていう、
0: はい、
1: でこれ確か GT ホーキンスのコマーシャルを全部集めたアルバムだったような気がするんですよ。
0: スカイソーブルも95年に、
1: うん、
0: GT ホーキンスのトレッキングブーツの CM ソングで使用されてますね、
1: うん、ああそうっすよね、
0: はい、
1: でね、パンタさんとかね野村義雄さんとかも参加してるんですよ、はい、でパンタさんのねカレーと夕焼けっていう曲がねすんげーいいの、
0: はい、
1: なんか牧歌的で、
0: はい、
1: 山で飲むとか、なんとかで飲むとかってなんかひたすら飲んでるような曲なんですよ、
0: はい、
1: あとね野村よっちゃんのねラストランっていう曲は本当壮大な地平線が見えるような曲なんですよ、
0: はい、
1: すっげえかっこいいの。でなんかそのノーバディがなんでここに入ってるんだろうっていうのは、
0: はい、
1: ちょっとなんでなのか僕は分かんないんですけど、
0: はい、
1: クロート好みの曲ばっかしが集まってるような印象があって、はい、まあとりあえずノーバディが絡んでるからっていうので買いましたけどね当時、はい、で、その、Ready for Break、そして、Skies of Blue。まあ、僕は、ファズファズファズが好きだったんで、
0: はい。
1: Ready for Break を聞いたときに、お、ファズファズファズの香りじゃんっていうのがあって、
0: はい、
1: で、片や Skies of Blue に関しては、ちょっともう、全然今までなかったような、
0: はい、
1: もう、アコギ一本で来るような雰囲気の、
0: はい。
1: とてもとてもメロディアスで、
0: はい、
1: まあ僕結構ノーバディの曲の中ではかなり上位に入る名曲だなと思ってるんですけど。
0: 自分もそう思ってますね。はい。
1: ソウさんどんな感じでこの2曲は？
0: まあその CM ソングで使われたっていうのはちょっと調べて分かったことで、
1: うんうん、
0: その当時はちょっとリアルタイムで CM とかは体験してなかったんで、
1: うん、
0: まあ、それぞれの曲の印象は、この、まず、スカイソーブルーに関しては、
1: うん、
0: まあ、こう、なんか他のオリジナルアルバムの中ですごい、いいポジションで、
1: うん、
0: 収録されててもいいような、すごく名曲なのに、 こういうところでさらっと出してくるっていうのは、
1: うん、
0: すごい相田さん余力があるなっていうか余裕があるなっていう感じましたね、
1: うんうんうん、
0: でレディーフォーブレイカーもまさになんかひょっとしてファズファズファズに入るはずだったみたいな気がしないでもない、うん、曲で、ね、ここではあのあれですよね、あのピュアなラブソングを作る木原さんでもなく、
1: うん、
0: 社会風刺の歌を歌う木原さんでもなく、うん、もうちょっとハードロッカーな感じなんで、
1: うんうん、
0: まあこのジャンル、こういう尖った感じのロックナンバーでは木原さんの中ではすごく尖ったいい曲だなと思いますね、
1: うんうんうんうん、この Ready for Break と The Sky So Blue のその歌詞を翻訳してきたんですか？
0: ちょっとこの2曲いい曲なのに、あの日本語の訳が出てないんですよね、 CD の歌詞カードに、うんうん、それでまあちょっと訳してみたんですけどね、
1: うん、ちょっと僕もね興味深いんでね、
0: はい、
1: ぜひ教えてほしいんですよね、
0: はい、
1: 行きましょう。じゃあ Ready for Break 木原さんの方ですけど、はい、
0: まあタイトルそれまあブレイクって休むと休憩ってことなんで、うん、まあ、そろそろ休むぜっていうタイトルでしたんですけど、
1: へーへー、
0: 何でも話しかけてこいよ、汚いジジイのキャデラックみたいにぶち壊してやる、俺がどこにいても探してみろよ、屋根から飛び降りてやろうか、暗闇に滑り込め、暗闇に滑り込め、俺を自由にしてくれ、牢獄から抜け出すぜ、俺は患者じゃない、神経のない灰色の小さなお羊だ、俺を助けてくれ、退屈なんてまっぴらさ、川に飛び込んでやる、生き残るぜ、サバイブしてやるのさ、鎖につながれたままの裸足でも、さあ俺はそろそろ休むぜっていう、まあ、うん、ワンコーラスだけのちょっとシュールな感じのまあどっちかっていうとアメリカの感じかなっていう、
1: うん、
0: キャデラックって出てくるんで、キャデラックってやっぱアメシャの代表格じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ素直に CM GT ホーキンスのその、まあ、トレッキングシューズというか、
0: はい、
1: その山のようなイメージで言うと本当ハードな中でそのずっと歩き続けるというか登り続けるとかってやっといて、木原さんなりの休み方というか、
0: はい、
1: その活動の仕方、登り方というかそういうのが反映されてんのかなっていうふうに、
0: まあ例えば本当にこれ山間ですけど、
1: うん、
0: 曲とか楽曲自体があってファズバズさんの頃から、
1: うん、
0: でまあ GT ホーキンスに引っ掛けてちょっとアメリカンな感じのワイルドな歌詞をのっけたのかなっていう気がしないでもないですね、
1: うんうんうん、なるほどね、かっこいいな、この曲。ヘッドホンで聞くと、
0: はい、
1: ギターの音がでかいんですよ、
0: はいはいはい、
1: でボーカル結構奥なんですよね、
0: はいはいはい、
1: でこんなミックスの仕方するっつうくらいちょっと乱暴な感じの、
0: ノーバーにしちゃ珍しい、
1: うん、
0: ギターがガンガンなってて、うん、ボーカルがちょっと遠くに聞こえるっていうのは、
1: うんうん、で僕はその先ほど申し上げましたけどファズファズファズが好きだったんで、
0: はい、
1: うわーまた来たよ、かっこいいなと思って、
0: はい、
1: これ結構ヘビーローテーションで聴いてたんですよね。
0: あ、なるほど、
1: 泥酔しながらで片や The Sky So Blue、
0: はい、
1: こちらの歌詞はどうなんですか？
0: とっても青い空っていう可愛いタイトルにしたんですけど、
1: うんうん、
0: 一番からいくと、君が遠く離れてしまった今、君が遠く離れてしまった今、僕は一人ぼっちで座っている、まるで石のように、そう君が遠く離れてしまった今、何も言えない、何も言えない、時間と潮の流れを見つめている、どっちもただ過ぎ去っていくだけさ、だって言葉が見つからないから、シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て、シャラララララ、シャラララララ、ここで僕は君のことを考えている、そうもし僕が空を飛べたら、そう、もし僕が空を飛べたら、愛と慰めを君に届けたい。ああ、空を飛べたらいいのに。風に聞こえる音楽よ。風に聞こえる音楽よ。ああ、懐かしい思い出が蘇る。風に聞こえる音楽よ。シャラララララ、シャラララララ、青い空を見て。シャラララララ、シャラララララ、僕は今、君に思いを馳せている。 って感じですね。
1: なるほどね。まあ、あの前編アコギのようなこのアレンジっていうのはノーバディの楽曲の中できっとな初めてなんじゃないかなと思うんです
0: よ。ちょっとなんかこうボブディランっぽい感じがちょっとしましたけどね、うん、はい。
1: で珍しくというか

0: やっぱり、ちょっとハードなもん一つ作ろうかっていう意味で、はい、じゃあ、木原さんが僕はじゃあ、あのイメージは引きずりつつ、ちょっとハードに行くよっつので、レディー・フォー・ブレイク作って、で、スカイ・ソー・ブルーに関しては、じゃあ思いっきり抜いちゃおっか、みたいな、次の構想があるとしてね、
1: はい、
0: 次のアルバムがあるとして、なんかちょっとそっちの方向に行こうかっていう風な匂わせてるような感じもするんですよね。これちょうど1年後に出てるアルバムなんで、
1: はい、
0: ファズファズファズ、
1: はい、
0: なんかそうやってこう次ちょっと行ってみようかなって、ここでもしも、売れたとしたらばすごく、はい、この2曲がなんかそこがキーになっていったのかなっていう気もしないでもないんですけど。まあ、私のいつものあの妄想ですけど。まあ、ちょっと、相沢さんのこの名曲、それと木原さんのハードな感じ、これ2曲楽しんでいただこうかなと思ってるんですけど。あ、最初が木原さん、そして2曲目が相沢さんですけどね。
1: はい。
0: じゃあ、ソウさん、曲紹介お願いします。
1: はい。Ready for Break, The Sky So Blue 続けてどうぞ。

0: ノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾、未発表だとか発掘だとか初音源化を集めた、レアノーバディ、これは2024年3月13日タワーレコード限定で発売しておりますけども、その特集をしております。今聞いてもらったのはレディフォーブレイク、それとザ・スカイソーブルー、2曲続けて聞いてもらいました。スカイソーブルーのこのメロディーというか、
1: はい、
0: 最高っすね。
1: そうですね。
0: 本当いい曲だなと思って聞いてましたよ、今。はい、で、なんて言うんだろう、ギター弾きでもあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: で、なんかギター弾きって、例えば、その、ザ・スカイソーブルーみたいなアレンジの時に、
1: はい、
0: どっかで、その、オブリガードを入れたりとか、
1: はい、
0: ソロを入れたくなるんじゃないかなと思うんですよ。はいはいはい、ほぼないっすもんね。
1: はい、
0: あの、マンドリンですかね。あれが絡むぐらいで、
1: はい、
0: なんかね、その辺の、その、なんちゅうの、こう、潔さというか、
1: はい、
0: あれがなんかね、ノーバディっぽいなっていうか。
1: まあ、CM ソングだから、なんか、企画版だからなんかそういう、なんかあったのかなっていう縛りが。
0: いやー、そう、ああ、そうかな。
1: ソロ入れないでとか、尺の関係で。
0: ああ。
1: あの、CM ソングってな、決まってるじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: 30秒とか1分とか。うんうん
0: うん、それもあんのかな。まあ、いずれにしても僕は、その、結構、先ほど申し上げましたけども、ファズファズファズその後がスカイソーブルーだったとしたらば、
1: はい、
0: なんかこの後紹介していくアルバ、イメージっていうのはなんか合致するなっていうような気がしないでもないんですけども、
1: はい、
0: まあ、実質上ラストシングルになっているドリーム、
1: はい、
0: 夢の中でという曲、これが96年の7月25なんですよね。
1: はい、
0: だから、ザ・スカイ・ソー・ブルーを例えばきっかけにしたとして、
1: はい、
0: この夢、ドリーム、夢の中でってなっていくと、なんかやっぱりその、原点回帰的なというか、その、なんて言えばいいんですかね。もうあまり肩肘張らずに、その、ギターを楽しむような曲にしようとか、
1: はい、
0: あとそのビートルズの後半のような感じの、ちょっとあまりギターじゃなくてもいいんじゃないとか、
1: はい、
0: なんかそんな風なのが垣間見えるんですよ。
1: はい、
0: ドリーム、ソウさんどうですか？
1: これはやっぱりテレビ番組のエンディングテーマっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そういう、制約があったんで、タイアップで。
0: うんうんうん、
1: っていう、そこからまあ、着想を得てっていうか、
0: うん、
1: こういう曲調になったのかなと思うんですけど、
0: うん、
1: ただやっぱり佐々木さんがおっしゃるように、まあ、ファズの後にこれが出てるっていうのが、
0: うん
1: うん、やっぱり、なんていうか、もし、次のオリジナルアルバムが、
0: うん、
1: 出てたとしたら、これが入ってたかもしれないし、
0: うん、
1: そうすると、やっぱりあんなハードロックのアルバムじゃ、グランジロックのアルバムじゃなかったのかなっていう気はしますよね。
0: うん、ですね。
1: はい。
0: なんか、ドリームが A 面の3曲目か4曲目に入ってて、
1: はい。
0: いや、ザ・スカイソーブルーの方が A 面かな。
1: ああ。
0: A 面の最後。
1: はい。
0: B 面の最後がドリームみたいな。
1: ああ、なるほど。だから、こう、ノーバディのオリジナルアルバムのラスト2枚が結構ハードな感じだったんで、
0: うん、
1: その続きがあるとしたら、
0: うん、
1: またこっちのポップなの方に戻ってたのかなっていう気はしますね。う
0: ん、ポップだけども、やっぱりビートルズのように、その、まあ、ビートルズの後期のように、
1: はい、
0: その激しいだけじゃないみたいな感じも出るのかな。
1: はい、
0: まあ、実際これ聞いたとき僕はストロベリーフィールズフォーエバーだと思ったもん。
1: はい、
0: 頭の、あれ何ですか、メロトロンでしたっけ、
1: ああ。
0: ファンホー、ファンホー、ファンホーっていう。はいはい、わあ、ストロベリーフィールズだと思って、当時。でね、ただね、ちょっと一つ、気が、まあ、気がかりっていうわけじゃないけど、はい、 予感としてというか、
1: はい、
0: 偶然なのか分かんないんですけど、はい、このドリームの一番最後、
1: はい、
0: これ相沢さんじゃないのかなと思うんですけど、
1: はい、
0: タクシー無線みたいな声で、
1: はい、
0: グッドナイト入ってるんですよ、
1: はい、
0: でこれってファーストアルバムの一番最後のスマイルアゲイン、
1: はい、
0: あれも最後ねタクシー無線の声でねバイバイって入ってるんですよ、
1: はいはいはい、覚え
0: てます。ってことはこれでもう終わりっていう風にさせてんのかなっていう、
1: は
0: い、何か一区切りするような、
1: はい、
0: もうこれで一回もう区切りますっていう意味の何か入ってんのかなっていう
1: 感じが
0: なんかねちょっとゾッとしたんですよね実はそれ聞いた時。うわー同じことやってる、しかもラストシングルだしみたいな。
1: これレアノーバディはサブスクには載ってないんですけど、うん、CD でしか聴けなくて、
0: うん、
1: このドリーム夢の中では確かサブスクに載ってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: あそうでしたっけ、
1: はい、
0: あ
1: だから多分 Apple Music とか Spotify とか入ってる人は聴けると思います、
0: うんうん、でこれもう完全に山間ですけど、
1: はい、
0: ギターソロこれ木原さんじゃないかなと思うんだよな、
1: はい、
0: なんかこう木原さんっぽい独特のゴリゴリ来るような感じ、あとハモリも上も下もあるんですが、ドリームっていうところ、
1: はい、
0: なんか珍しくどっちも木原さんがやってるように聞こえるんですよね、
1: はい、
0: なんかそこがどんな風なもんなのかなっていうのは皆さんにも聞いてもらって、
1: はい、
0: こっちはこうだとかっていうふうに教えていただければ嬉しいんですけども、言いますか、曲紹介お願いします。
1: はい、 Nobody で Dream 夢の中で。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化をした、ものを集めたレアノーバディ、これ2024年3月13日タワーレコード限定で発売されているんですけど、それのディスク1を紹介しております。ゲストにですね、作詞家の吉里壮さんをお迎えしております。壮さん、
1: はい、
0: このレアノーバディのそのジャケット、裏ジャケットのね、
1: はい、
0: 白黒の方の写真あるじゃないですか、はい、で右の下のやつで、
1: はい、
0: 木原さんと相沢さんがサングラスをかけてないんですよ、
1: はい、
0: でこれね、確かね、ノーバディのファンクラブのね、ファンクラブのボリューム1か2に使われてる写真なはずなんですよ。
1: 開放誌ってことですか？
0: そうそうそうそう、はい。で、その当時ね、僕の記憶ですけど、コピー用紙だった気がする。A ちゃんのね、ファンクラブは、
1: はい、
0: あの頃なんだ、矢沢クラブになる前、矢沢エキサイティングクラブだったかな。いずれ、なんかちょっとカラーで、ビシッとしてるやつだったんですよ。
1: はいはい、
0: で、ノーバディの来た時に、
1: はい、
0: コピーかよとかって思った記憶があるんですよ。
1: 本当ですか？
0: なんかコピーだったような、コピーか、
1: はい、
0: なんか、わらばんしみたいな感じの、
1: はい、
0: いずれそんな感じですよ。
1: ああ。
0: で、見開きだけだったような気がする。
1: はい。それ撮ってないんですか？実家に。
0: いや、あるはずです、はい、確か。
1: ああ。
0: で、その時に、この写真が確か使われてて、
1: はい、
0: 割とね、初期の頃ってね、サングラスつけてない写真何個かあったんですよ。
1: はい。
0: で、それをこう、奥面もなく出してたんで、
1: はい、
0: あ、別にどうしても隠したいわけじゃないんだとかと思って。
1: この、表紙の左下にも、
0: そうそうそうそう。
1: 相沢さんが、
0: うん、
1: 黒縁メガネで、
0: うん、
1: 木原さんは何もメガネかけてない。
0: そうです、そうです。
1: 二人ともなんか学校の先生みたいな、
0: そうそう、
1: そういう感じの写真がありますけど。
0: 可愛いんですよね。
1: そうですね。相沢さん、A ちゃんのバッグに、矢沢ファミリーの初期の頃って、
0: うん、
1: なんかすごいもじゃもじゃパーマだったんで、
0: そうそうそうそう、
1: 顔がよくわからなかったんですけど、本当はすごく2枚目なんですよね。
0: そうなん

0: ですよ
1: はい。
0: ね。で、なんかね、この辺の、実は、俺、老眼鏡をかけて、やっと見えたって感じであるんですけど、ちっ
1: はい。
0: ちゃいから。すごいいい写真いっぱいあるんだよな、これ。かっこいいのばっかしで。まあ、いずれにしても、ノーバディのファンクラブの解放誌っていうのは、ほんとね、チープだったイメージがあります。
1: あ
0: でも、すっごい嬉しかったですけどね。
1: あ。はい。
0: で、会員証のカードが黒いんですよ。
1: はい。
0: 黒くてね、ノーバディのロゴがね、でっかくこう、プリントされてるって
1: はい。はい。
0: やつで。で、それもまたね、A ちゃんのファンクラブと違って、なんかコーティングされてないんで、
1: はい。
0: ポケットに入れてるとだんだん、擦れて、ノーバディっていう字がなくなってるんですよ。俺の扱い方が悪いっていうのなんですけどね まだ確かあるはずだな。
1: はい。ああ。
0: 実家の机の中にあるような気がするんですけど。
1: はい。
0: まあまあ、それちょっと今見ててそうだなと思っ
1: はい。
0: て。で、次に紹介する曲は、レッドシューズという曲。
1: はい。
0: で、これは94年から96年頃制作されたんじゃないかなっていうふうに思えるんですよ。
1: はい。
0: というのは、確か、いや、94年か。なんかのね、ギフトっていうベスト版だったかな。その辺にね、入ってたはずなんですよ、レッドシューズっていうのが。
1: それなんかウィキペディアかなんかにあったような気
0: どう
1: が
0: だっ
1: する
0: た
1: な。
0: かな。いずれ、その、未発表曲みたいな感じで、
1: はい。
0: ベストに入ってたんですよ。
1: はい。
0: で、僕、これを初めて聞いたときに、なんか、こう、いろんな、音楽をやってきたんだけど、随分、クラシカルなロックンロールに戻ったなっていう印象
1: は
0: があって、当時ね。
1: い。
0: で、なんか、どっちかっていうと、こう、ノーバディの作品の中で古臭いっていう風なイメージがあったんです
1: はい。はい。
0: よ。で、歌詞も、レッドシューズ踏むなよな、みたいな感じのがあっ
1: はい。
0: て。なんかそれもちょっと、こそばがゆいみたいな雰囲気があって。
1: まあなんかこう、ブルース・エイド・シューズっていう、
0: そうなんです
1: カール・パーキンスが
0: よ。
1: 作り、エルビス・プレスリーも歌ったロカビリーのスタンダードナンバー
0: そうなんですよ。
1: をちょっともじったかなみたいな。レッド・シューズっていう名前の有名なお店ありますけどね、麻布の方に。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。結構ロックンロールな雰囲気の。
0: あ、そうなんです
1: はい。
0: ね。
1: まあ、それももしかしたら頭にあったのかなと思いますけど。
0: 僕ね、あれは何年だろう、90、この頃かな、この頃かもしれない、96年とか、このレッドシューズの頃、
1: はい。
0: ブルースエイドシューズ買ったことあるんですよ。
1: あ、その靴をですか？はい。
0: 本当にブルーの、
1: はい。
0: スウェードの
1: はい、
0: 靴があって、
1: はい、
0: うわーとかつって。
1: はい。はい。
0: で、それでね、ライブやったことあるんです
1: は
0: よ。で、その時は確かに、踏むなよなと思った。あと、こんなの雨の日に履けないと思ったの。もう、クソ貧乏だったんで、
1: い。
0: 一張羅みたいなもんなんですよ、ブルースウェードシューズが。これで、ライブハウスにはいけねえな、みたいな感じで。ちょっとすごい大事にしてたのはとても思い出しましたけどね。だからレッドシューズそういう心境だよなっていうのはあるんですが、さっきね、ファズファズファズの後っていうふうに考えたときに、まあ、スカイソーブルーがあって、それでドリームがあって、で、レッドシューズに関しては、なんで今頃こういうふうなものなんだろうというよりも、当時はね。でも今になって考えてみると、木原さんその後ショートショーツをやるじゃないですか。いわゆるスタンダードなロック
1: のカ
0: の、
1: バーバンドですよね。
0: カバーをやってって、だからそういうふうなもう頭があったのかなっていうふうな、もうそろそろそういうの行きたいなとか。で、確かね、 ノーバディの公式ホームページだけで公開されていたロックパイルの曲とかあって、
1: はい、
0: そのプレイザーとファースティングとかっていう曲あったりするんですけど、
1: はい、
0: あれは相澤さんが歌ってたと思う。

0: ですが、その感じのね、リフとかもこう、レッドシューズに出てくるんですよ。
1: はい。
0: だからなんか、やっぱり原点回帰をしようとしてたんじゃないかなっていう風な、
1: はい。
0: ものがこう、汲み取られる。つまり、次のもしアルバムが出るとしたらば、
1: はい。
0: ファズファズファズの。
1: はい。
0: やっぱり、その、同じ原点回帰をするにしても、ビートルズの初期ではなくて、やっぱり中期から後期のにかかってきて、
1: はい、
0: で、あとはそのやっぱアメリカンな感じっていうのも、そのスタンダードなものを入れるっていう風なものが出てきてのではないだろうかっていう風に苦しいどうでしょう先生。
1: いやーなんかファーストラブに入ってるあのテリオママとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっとカントリーっぽい感じの、
0: うんうん、
1: あれはなんかこうイギリスのマージビートのバンドがやってるカントリーみたいな、
0: あ、
1: そういう感じするんですけど、
0: うんうん、
1: こっちのレッドチューズとかのが素直にもうちょっと、
0: あ、そうですね、
1: アメリカンな感じがするかなっていう。
0: 確かに、
1: はい、
0: あ、それは言えてるな、
1: はい、
0: いや何せね、ノーバディ兄弟説っていうのがあったじゃないですか、
1: はい、
0: バッドライム行って、ファズバスファズがで終わってるんで、
1: はいはい、
0: 次の兄弟のお兄ちゃんがないわけですよ。はい、だからもうこれで探るしかないんですよね。
1: だいたい2枚ずつペアで来てるみたいな。
0: なんとなくね。
1: はい、
0: まあ、そういうふうな、事情で私は勝手に考えたんですけども。
1: はい。
0: 先に、レッドシューズ行きましょうかね。
1: はい。
0: 曲紹介改めてお願いします。
1: はい。Nobody で、レッドシューズ。

0: 曲っすね。
1: いい曲っすね、本当に。
0: かっこいい。
1: かっこいい、マジで。
0: で、最後、デレデレ、デレデレ、あそこはツインで来るじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: ノーバディの醍醐味ですよね。エンディングツインリードで終わるっていう。
1: はいはいはい。
0: かっこいいなぁ。で、最後に、また2曲続けて聴いていただこうかと思うんですけども、シークレットエージェントガールっていうのと、ソングスバーズ。
1: ソングバーズです、
0: ね。ソングバーズか。
1: はい。
0: で、この2曲は、インストなんですよね。
1: はい。
0: ソウさんどう感じてます？
1: やっぱシークレットエージェントガールは相沢さんの曲で、
0: うん、
1: ベンチャーズ風ですって、うん、ベンチャーズがのオマージュっていう風に、おっしゃってるんで、
0: うん、
1: まさにその通りのサウンドなんですけど、
0: うん、
1: やっぱりこう、オマージュと言いつつ、このメロディーの素晴らしさは全然負けてないんで、
0: うんうん、
1: ベンチャーズに負けてないんで、そこはさすがだなっていう。
0: うんうん、
1: で、またこのソングバーズは木原さんの曲で、
0: うん、
1: チェット・アトキンスのヤッケティ・ヤックスを意識した曲ですっていう、
0: うんうん、
1: ことなんですけど、
0: うん、
1: まあ二人ともオマージュとは言いつつ、その本家本元のいろんなこう技とかテクとかは引用しながらも、ちゃんとこう自分なりの、
0: うん、
1: 世界観を出してるのがすごいなと。
0: うん、そうなんですよね。はい、シークレットエージェントガール聞いたときに、ドンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、ジャッチャン、もうすぐジャッチャンってくるなんて、
1: はい、
0: 全然そんな発想ないんですよ。すげえと思ったの、最初聞いた時。ノーバディサイトにね、なんか使われてたんですよ、この曲。
1: はいはい、
0: かっこいいなと思ってて、
1: はい。
0: で、ソングバーズの方は、もう木原さんのね、なんか、黙々と一人でお家で練習してんだろうなっていうなんか姿がね、はい、見えてくるような感じで、はいはい、で、なんか相沢さんのシークレットエージェントガール聞いてると、やっぱ相沢さんってギターヒーローだなっていう感じがするのね、
1: はい、
0: でなんかこう社交的なというか、
1: はい、
0: で、木原さんのね、ソングバーズ聞いてるとね、やっぱなんかね、頑固職人みたいな感じの雰囲気があって、それでですね、
1: はい、
0: 今日の私の締めですけども、
1: はい、
0: 兄弟説、
1: はい、
0: さっきの、ドリームとか入ってるのが、いわゆる原点回帰をしてるようなビートルズの後半になりましたと、
1: はい、
0: で、歌物です。で、2枚目のアルバムは、原点回帰をしたようなギターインストのアルバム。になったはず。
1: いや、でもなんか、ノーバディのお二人がインストアルバム作るってめちゃくちゃ贅沢っていうか。
0: 俺聞きたかった。
1: ノーバディの声とコーラスがないのはちょっと寂しいなって思っちゃう
0: んです けど。俺は聞きたかったな。なんか二人のインストアルバムっていうのを、はい。なんか、で、二人ともね、ギタリストだけど、あんまギターってやんないんですよね。
1: はい。
0: そこまたかっこいいとこなんですけど。ちょっと時間も時間なんで、まあ、行こうかと思うんですけど、2曲行きましょうよ。
1: はい。
0: お願いします。
1: はい。Nobody で Secret Angel Girl。続けて Songbirds。

0: 今夜のロッキンスターはノーバディレコードデビュー40周年記念第7弾未発表だとか発掘だとか初音源化になっているレアノーバディ、2024年3月13日タワーレコード限定で発売になった、このレアノーバディを紹介いたしました。ソウさん、やっぱり僕のこの兄弟説どうですか？
1: いや、なんとも言えないけどすごい楽しかったですよ。この兄弟説を絶対曲げない佐々木さんでも
0: かなり強引ですけど。まあなんかね、ディスク2はもうやっぱりいろんなとこから集めてきてるってやつなんで、はい、もうディスク1でなんかせめてこう夢をつなぎたかったわけですよ。
1: あ、なるほど。あのファズファズサードの続きをね、
0: そうです、
1: 妄想するための
0: そうですよ
1: ネタっていうか。
0: ドリーム夢の中でですよ。
1: あ、なるほど、
0: そうなんですよ。まあディスク2をもう次やって、はい、でその後ノーバディーソングス、
1: はい、
0: いわゆる提供した曲ですね、はい、あれでまあノーバディーはとりあえずおしまいっていう風な感じを考えてるんですけど、
1: はい、
0: まあ次もまたあれはあれでディスク2は、
1: はい、
0: な一癖二癖ありますからね。
1: そうですね、
0: 私も結構持ってますから、
1: はい、
0: その辺のあの原版とか、
1: はい、
0: ちょっと必殺技出そうかなっていうふうに思ったりするんですけど。というわけで、ソウさん、ここまでのノーバディ振り返ってどうですか？
1: いや、なんかこう改めて本当に一枚一枚のアルバム、いろんな曲をじっくり向き合ってみて、うん、すごくなんかこう心の栄養をね、うん、もらったっていうか、
0: うん、
1: すごい楽しい時間でした、
0: うん。いや本当にね、これソウさんとじゃなきゃできないような企画でしてね。まあとはいうものまだ2回あるんでね、
1: はい、
0: また頭悩ませてもらいますんで、
1: そうですね、
0: 一つよろしくお願いします。
1: はいはい、お願いします。
0: 吉田ソウさん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お世話になりました。というわけで、ここまでのお相手は佐々木健でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もね、かっちょいい曲を持ってきますんでね、一つよろしくお願いします。それでは皆さん、また来週。

0: incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet. 時刻は8時ちょうどを回っています。 J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州選挙、市長選でバス氏前進、知事選はヒルトン氏首位。フランスパリは午後1時、ルモンドより、ロシアパトリオット不足の隙を突き、ウクライナに極超音速ミサイル攻撃。韓国ソウルは午後8時、ハングル新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙に。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイ・ジェミョン新たな政権発足してから1年経ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党共に民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党共に民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。まあ、もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、まあ、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカというニュースです。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT
1: では改めまして今夜のニュースエキスパートドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさんお願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、メルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の, そのドイツ国内の雰囲気が、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、うん、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。なんかメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど、
2: うん、
1: 世界的にインフレが起こってますよね、はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない、まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね、まあ、人手不足ですし、まあ、経済もあんまりなんかいい成長はなくて今こう3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相新しい政権何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったはあったんですよね、はいは
1: い、ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。メルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: なるほど、
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど、
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、で一方でドイツの極右政党 AfD、 ドイツのための選択肢っていう政党がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もありましあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、まあ、イギリスもブレグジットを主導した人物が、まあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として第今実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時にイギリスも実は前は移民だったんだと、で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですか、ね、やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなっているというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
2: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね、難民が非常に多いのは事実なんですね。
1: なるほど。
2: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれを本当に難民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、
1: はい、
2: でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていう空気さえ出せれば、まあ一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
1: なるほどなるほど、
2: うん、っていうのありますね。
1: そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
2: そうなんですよね。実はこうメルツの 政党ですね、 CDU、CDU っていうんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸しっていう話が出てきたんですよね。でやっぱこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
1: はい、
2: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ、12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はいはい、あのいけるんですけど、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうとそうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱり経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあその州の大臣首相をやってる方はもう別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相を次にやりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
1: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かると

0: か、まあ、その官僚改革だったりとか、まあ、いろいろこうあってそこで全然なんか進んでないじゃないかということですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと彼の失言の多さなんですよね。
1: なるほど、日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
0: あ、なんか覚えてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: 具体的に何があったんですか？
0: うん、最近ですと例えばなんですけど、あのメーツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないっていうようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
1: そうですね、
0: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったら、こう今のあのお年寄りのための年金を払ってる若者層にとっては、
1: はい、
0: なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
1: 確かに。
0: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
1: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれど、もうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
0: そうなんですよ、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
1: なるほど。
0: あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関してはあのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど結局アメリカまで伝わってしまって、
1: なるほど、
0: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、
1: はい、
0: あのまあ、そこら辺の5000人も引き上げますと、
1: あのな
0: まあ、そういう話になったりとか、まあ、なんか それはちょっとやっぱり失言というかこうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど。こうなんとなく聞いてると今の話だけですけれども、その現実から目を背けるなという意味で言うとなんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
0: どうやって表現するかってことですね。で経済においても、まあ、確かにねそのドイツは全然 AI とか半導体っていう分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
0: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、
1: なるほど、
0: なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとか、エネルギー価格高いとか、まあ、そういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで始めてほしいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのがおそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: なるほど。
0: それだったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うとある種のビジョンというか、まあ、先ほどの話で言うとこう中国今まではまあある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体ではアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですという、そういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね、それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど、今のところではそうでもないんですよね。
1: なるほど。
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど、国として何で戦うんですかっていう、そういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか？
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマー首相と並んで割とこう存在感があって、まあ、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特にあの攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです、まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、いくらこう外交がうまかったとしても結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またねあの右の方にあの票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあちょっと今の話とも関係しますが、ヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということで、やはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというか、そこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのはこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼよりヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです、はい、なぜかっていうと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業に依存しているわけなんですよね、
0: はい。
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターというものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれど、うん、もただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカはトランプ政権なんですよね、
0: はい、
1: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、うん、そうするとこう安心して使えるサービス、もしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、うん、まあ、その、アメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うん、
0: これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
1: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね、皆さん。あの国際刑事裁判所 ICC のケースですね、
0: はい、
1: あれはあの2024年11月20日、その時はねですね、 ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですよね、
0: ありましたね。
1: ありました。でその後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
0: あ、なるほど。
1: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
0: う
1: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか、
0: なるほど、
1: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだってことですね、
0: なるほど。
1: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね、
0: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
1: 部分的にというのが今回のニュースですね、
0: はい
1: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
0: はい、
1: ドイツ一番北にある州のシュレースウィシュホルシュタイン州が、
0: はい、
1: まあ、その代表例になっています。今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
0: はい、
1: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
0: なるほど。
1: Windows から Linux へ移行、まあ、やっています。でまあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがありますね。
0: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されてるサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
1: 互換性、ね、
0: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、そういうのもありますもんね。
1: あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部もちろんマイクロソフトオフィスなので膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
0: はい、
1: 全部こう一回ねこうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったら、はい、なかなか
0: 最悪ですね。想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
1: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね、
0: はい、
1: ただいいところもありましてですね、それがですねライセンス費なんですよ。
0: うん、なるほど、
1: うん、年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。
0: うん、
1: だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
0: なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
1: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
0: そうですよね。
1: 結局アメリカってすごく安定するようなソフト、あとアップデートですね、そのハッカー対策としてのアップデートを定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が
0: それはそうですね、
1: いいのではないか、うん、今はまあ外からの、うん、 まあなんですかね、まあ、危険性は何かっていうのはロシアだったりするんですけど、はい、まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。
0: そうですね。
1: そこから守りにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、 EU だとそんなに優れたソフト今ないよねっていう、まあ、現実はありますよね。
0: そうですね。いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
1: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね経済圏はあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
0: 確かに、まあ、ただ一方やっぱりヨーロッパを見てると法律によって強力にストップするとか、やっぱりその強さも感じますよね、はい、ネガティブに捉えられることもありますが、それによって生まれてる新しい産業も多分あるわけですもんね。
1: そうなんですね。
0: これどっちの方向に行くと思いますか今後。
1: まあでも今のところやっぱこう脱アメリカが進んでるんですよね。
0: 全然日本にいるとその感覚ないですけど、ちょっと感じることあるわけですね。
1: ありますね。ここでドイツの家族と話しててもやっぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないっていうことを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
0: なるほど、
1: うん、っていうことなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
0: 確かに、まあ思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産でいけないこともないわけですよね。
1: そうですね。
0: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツの話伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州初決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
1: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
0: はい、
1: 市民レベルですね、
0: うんうん、
1: 今あの LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
0: はい、
1: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね、
0: はい、
1: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: でまあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
0: なるほど。
1: 使い、あのペイパルとかね、アップルペイとか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの対抗馬として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
0: うんうん、
1: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
0: うん、
1: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
0: かなりいいですね。
1: いいんですよ。で、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: これはあの利用者が無料だとどこで収益化してるんですか。
1: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
0: うんうんうん、
1: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、はい、
0: そうですね、
1: このウェーロの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
0: え、めちゃめちゃ安いですね。
1: 安いと思います。はい、はい、で例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3% 弱ですね、
0: うん、
1: かかるよっていうことになってるんですね。で店舗向けのペイパルだと、そのカード、支払いの場合だと 1.39% とかと、
0: はい、
1: いうことですね、まあ、クレジットカードもそんな感じで なんか 0.85 から 1.39% ぐらいの間だったりする。なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字覚える必要はないんですけど、
0: はい、
1: まあ、一番安いよねっていうふうには、
0: ダントツで安いですよね、
1: なってるんですよね。
0: 日本でもやってほしいレベルです
1: 入りますからね、
0: はい、
1: はい、うん。でまあ、ただね、あのこう全てのお店ではまだあのこのウェアを導入しているわけではなくて、まだまだね始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者がこうどんどん使うようになったら、もしかしたらあのヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
0: これはやはりあの利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼っていることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
1: ありますね。あのデジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか？
0: はい、なるほど。
1: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね、
0: あのサービスをシャットダウンしてしまったら、
1: こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だとその ICC の、まあ、その判事ですかね、の場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃうっていうのが個人のケースなんですが、国ごとあるいはエリアごと、EU、
0: なるほど、
1: EU 圏で何かがサービスが止まったら大変ですよね。
0: やっぱり我々は今まで、そういうグローバルなサービスを使うのが当たり前だと思ってましたけれども、そうじゃない兆候が出てる。でもこれって今までグローバル化が当たり前だと思ってたのが、急にトランプ関税が出てきて、でじゃあ NATO もアメリカとヨーロッパ一体だと思ってたのが、実はやっぱカップリングし始めてっていう状況とちょっと似てるのかもしれませんね。
1: 似ていると思いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
0: そうですね、インフラだと特にそうだというところでもありますね。
1: まさに。
0: さあ今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: All News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET 最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベントに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。油井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で油井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球はこの星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題をお伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっているこの厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあ、そして今日前半で生物多様性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん。生物多様性というと人間の活動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています。我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、様々なアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあ、ということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。よろ
2: し
1: く
2: お願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、うん、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、
2: はい、
1: これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つということはプロペラが
2: 4つですね。
1: 4つ回って浮いて移動するということですね、はい、でまあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量であると。ここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
2: こだわったのはですね、まず私があの学生時代の時ですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
1: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
2: はい、そこの調査するドローンを当時、まあ、屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンってまあ直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをなんかやっぱ現場の方は、いやこんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのを結構皆さんから小ささを求められてたんです、うん、なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すんで、結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
1: わかります、はい、音もすごいですからね。
2: 音もすごいんですよね。
1: あのドローンが身の危険を感じるっていうのはドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
2: 危ないんですよ。
1: そうですよね、
2: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、あの、まあ、たまたま我々のあの試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初にちょっとこう、まあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
1: はあ、
2: 設備の中で
1: ドローンの風でですね、
2: 風で、でそこから、まあ、やっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと。やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、うん、
1: つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったらそりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
2: はい、
1: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると。他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、はい、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
2: あと危険ですね。
1: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
2: そうですね、まずあの防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところをあのいろんな粉塵が入らなくてモーターがまず壊れないんですよね。それがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々あのニレクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
1: はい、ニレクさんはモーター強いですもんね。
2: 強いんですよ、うん、あのもうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、あのでも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのをまあ最初にこう一緒に開発をしたっていうのが、今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
1: ん、今アイビスっておっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い、劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
2: そうですね、まあ、でもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンってあの基本的にあのプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
1: うん、
2: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれあの数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさとその大きさによってその載せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設計になるんですけど、そうするとまあじゃあ小型化するってなった時に3インチ5インチあのプロペラがあって、じゃあ我々3インチでいこうと、でまずそこから決めてってですね、でじゃあこの3インチの中でいかにこの重量を減らして、 あの重量をまず減らすことがあの飛行時間を伸びることにつながっていくので、飛行時間が確保できないと点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして、例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけらんないので、小さい LED つけても見えるように、あのスタービスっていうちょっと特殊なカメラなんですけど、
1: 暗視ができるようなカメラですね、
2: はい、そういうあのカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
1: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
2: はい、
1: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって確かないですよね。
2: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか、結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があのあるようなその原子力発電所の中でも、まあしっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われてたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうに思ってます。
1: さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
2: はい、
1: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
2: はい、
1: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか？
2: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか、
1: はいはい、
2: あの時にこうあのゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものにありますよね、
1: はい、あります、目印みたいなですね、
2: は
1: い、
2: であそこでなんかこう吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこうあの吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
1: あ、意外に原始的なんですね、
2: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
1: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
2: これがあの最初はですね、あの例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、小型で、
1: うんうんうん、
2: 当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよね。でさらにあの天井裏とかに

0: に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる。でさらに我々あのドローンってあのぶつかってもこう壁に吸い込まれないんですよ。だから障害物回避する理由って壁に近づくとドローンって吸い込まれるので、
1: はい、わかります。
0: 近づかないようにするんですよね。で我々もぶつかっても参ろうみたいなところでそこの中の姿勢制御をちょっと開発したりとかして、だからこうドローンがこうぶつかりながらでもグイグイ中に入ってって、まあ、ゴキブリのようにこう天井の中に入ってって中をこう状態を確認していくっていう、まあ、ちょっとそういう違う見方で開発を始めました
1: ということですね。しかもぶつかるからそのすぐには壊れない、はい、ということも必要ですよね、はい、耐久性。さあそういったリベラウェアさんのドローンは具体的にどういった現場で活用されていますか。今の話は原子力発電所の業務、それ以外は。
0: でも今一番あの活用されている場所っていうと、はい、今は最近はですね下水道が一番ホットですね。
1: あ、日本のインフラだんだんね老朽化してきて点検業務がもう本当になんていうんでしょうね、多くなってきましたもんね、はい、あ、そうするとインフラ点検のために小型ドローンがと。やっぱりそこでも小型ドローンですよね。
0: そうですね、
1: まあ、下水管小さいですからね、
0: はい、
1: そうですよね。なるほど、そういった私たちのインフラの点検業務にもどんどん活用されるようになってきたというリベラウェアさんのドローン。そういったドローンが実現する安心できる社会については明日詳しくお伺いしたいと思います。

0: エバンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？民さんとの最終日の明日はドローンが実現する安心な社会についてお聞きします。
1: セブンバンク

0: 81.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective.
1: Good evening, Night Cruisers! 皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜は最終日になりますね。タク高橋さんです、ゲスト。早い段階からね、海外とつながる感覚を持っていた M-Flow。日本のアーティストが海外で活躍するために必要なことって何でしょうか？音楽を仕事として続けていくためにタクさんは何を意識しているのか？そしてタクさんのネクストフェーズ、次に目指しているビジョン、聞いていきたいと思います。番組へのコメントはホームページ、メッセージトゥストゥディオ、または X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
0: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
1: Hidden Crate. さあ、今日の Hidden Crate、 僕からの一曲はですね、なんとオーロラとケミカルブラザーズのトム・ローランズによる新プロジェクト、トモーラ。ノルウェーのね、フィヨルドで感じた光をテーマに制作された、まあ、幻想的でちょっと没入感のある一曲ですね。さらに今年のフジロックフェスティバルへの出演も決定しています。アルバム Come Closer から Here's I Drink the Light。

0: ガレージセッション。
1: さあここからはミュージックガラージ、今夜のゲストはタクタカハシさんです。3日目、
2: はい、
1: タクちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、昨日はね、ちょっとこう AI のお話をしたりとか、ね、うん、最近の海外のトレンドみたいなお話をしたんですけど、はい、M フローの音楽はすごくもうあのかなり早い段階からなんか海外となんかつながってるみたいなね感覚を持っているなんか存在だなって僕は勝手に思ってたんですけど。
2: なるほど
1: ね。やっぱりまあもちろんバーバル、まあ、リサにしてもそうなんですけど、
2: うん、
1: 海外との距離が近いところにね、もともとタクちゃんもそうだけど、
2: まあ、バーバルはすごいですね。
1: バーバル
2: は
1: ね、
2: もう
1: ね、
2: もうね、もうなんかあのディプロがいたら、おおディプロみたいな
1: 感じ
2: だ、
1: 自分で
2: 行くかよみたいな感じだから。
1: まあしかもね、向こうの大学にね、当時もね行ってて行ったり来たりとかっていうね時期もあったと思うんですけど、そういう意味ではね、すごくやっぱりなんかインターナショナルの匂いがするなっていうのはね、ずっと前からありましたけど、
2: うんうんうん、
1: どうですか今夜はね、まあそんなあの日本のアーティストと海外の関わりについてちょっと話を伺っていきたいなと思うんですけど、うん、
2: はいはいはいはい、
1: まずねやっぱりこう日本からどんどんやっぱり海外にこう音楽として発信していくっていう中で、日本の音楽はもっともっとここから世界にどんどん行けるのかっていう、タクちゃんどういうふうに思ってますか？
2: ポテンシャル全然ありますし、うん、今実際日本の音楽っていうのが海外で再評価されてるっていうところで来てるんですけど、そのこれって楽曲だけで成立するものじゃないんですよ。うん、そのやっぱあの K-POP がなんでそんなに大きくなったかっていうと、はい、まあ、その楽曲の強度はもちろんあるんですけど、はい、それ以外にやっぱ企業がガチでどうやって自分のそのプロダクトを世界に輸出できるかっていうのをガチにもういろんな企業と一緒に協力し合いながらやっていった、
1: はいはい、
2: だから BTS はいきなり湧いて出てきたわけではなく、今までの積み重ねで BTS が出てきたんだよっていう、例えばじゃあ K-POP がなんで流行ったかっていうと、大きなきっかけがやっぱり韓流ドラマが大きかったと思うんですよね。韓流ドラマのエンディングでそうやって曲が流れていって、あ、この曲いいねっていう人たちがいた。でその韓国の人たちやっぱりそこら辺貪欲だから、あ、そうやって反応してくれるんだ、じゃあだったら向こうでライブしようっつって、うん、どんどんライブしに行った。じゃあ日本の場合はどうか、今日本はアニメがすごく流行っています、うんうん、アニメのエンディングオープニングもやっぱりそうやって聞いてもらえる。でそこでちょくちょくライブしに行ったりするけど、やっぱ韓国の人たちの方が圧倒的にライブ行きまくってた、
1: うん、
2: でも日本の場合やっぱ日本でそれなりにライブの収益とかあったりして、やっぱそっちをやっぱ優先しなきゃいけない、
1: はいは
2: い、そうなるとやっぱ海外行く機会っていうのが減っていく。さらにやっぱ海外行くにはやっぱお金先行投資がかかってしまう、で国が助成金とか出すけど、その助成金が本当にそうやって利益を埋めるような形の助成金にはなっていない。そういったことを考えるとやっぱりまだ難しくて、
1: うん、
2: でそれこそじゃあ韓国の場合はその音楽業界だけでやったわけじゃなくて、食品会社とか車会社と一緒に出ていきましょうっていう、そこのなんて言うんだろうな、つながりっていうのがまだ日本っていうのは難しい。でもだんだん日本人もこれの大切さっていうのを理解し始めてきているんで、そこで協力しちゃって何かやろうっていう人たちがもしここからさらに増えていったら、ここ数十年で最後のチャンスだと思うんで、それを真剣に思う人たちが増えていってくれたら、このチャンスをしっかりとものにできるんじゃないかなっていう。
1: 今がね、うん、一番その過渡期にある大事な時期かなっていうところですよね、
2: うん、でもやっぱ思うのは簡単なんですよ、実行するのがやっぱ難しいっていう。
1: まあ今の近年の潮流だとやっぱりサブスクっていうものがね、出てから、
2: はい、
1: まあ、いろんなものにあまりこうなんかボーダレスに触れる機会も皆さん増えてきたなっていうふうにすごく思うんですけど、うん、
2: 間違いないです、
1: ね、例えば今だともう誰でも出せる時代じゃないですか、
2: うん、変
1: な
2: 話、はいはいはい、
1: ディストリビューションすぐできる、
2: うん、
1: で自分の SNS とかもあるから、うん、まあ、なんかそれでなんとなく宣伝もできる、
2: うん、
1: だけどやっぱり

0: それだけだと広がっていかないっていうね、これからのやっぱりその若いアーティストだったりとか、うん、日本のこうアーティストの子たちがこう何をビジョン、もうちょっとこう先をこういうところを見て音楽を続けていくためにやっていったらいいなってタクちゃん思ってますか？
1: もう太郎ちゃんの言う通りで、実際そのボーダレスな部分の話で言うと、そのバズは作れるようになったんですよね、
0: うんうん、
1: 日本の作品でも海外でバズるっていうこと、はい、で、はい、僕自身も好きな音楽をやっていて、それでどうやったら好きな音楽をやり続けられるかっていうのをやっている中、やっぱひしひしと感じるのはお金です
0: でちゃんと稼げるっていうね、ことだよね。
1: バズった後にしっかりとそれをお金に変換、要はバズるだけだとお金にはならないんで、残念ながら、まあそれが一番理想なんですけど、あのね、承認が必要っすね。要は僕らはもう、いや太郎ちゃんとたっくんはさ、もう楽しい音楽作ってて、あとは俺がなんか売ってくるからっていう怪しいおじさんが日本は少なすぎる。
0: なるほどね、怪しいおじさんわかる、確かにね。まあ、その道のそういう人ですよね、
1: うん、やっぱ そういうのやっぱアメリカとかやっぱそういうのが強くて、
0: いますいます、
1: うん、でお前はもうなんかもうそのまま普通に遊びなら音楽作ってろ、あと俺は金
0: 売ってくるからみたいな、ね、
1: 人がをアーティストが雇いますからね。
0: 確かにアメリカってほらチームでいろんな人雇ってるじゃないですか、うん、マネージャーもいればやっぱりそういうなんか版権に詳しい人がいたりとか、
1: うん、
0: まあエージェント方式というかいろんなこうブレーンを自分で抱えて、で僕ねなんかアメリカって面白いなと思ったのは、サンプリングのソースを売ってる人たちいるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: このサンプリングあの許可取りやすいっすよみたいな、うん、この辺どうですかヒップホップやってる人たちみたいな、うん、ああいうそのなんか間に入る人みたいな、うん、そういう人たちがもっといるといいですよね。
1: あのね、日本ってねやっぱそういう商売っていうものをネガティブに取る人たちが多すぎて、う
0: ん、ああそんなの売ってみたいなね、うん、考え方的にですね。
1: しかもアメリカを美化して、アメリカはもう超リアルでかっこいいとかっていう風な、うん、僕ら幻想を抱いてますけど、アメリカの方がもう商売の
0: 商売すごいす
1: 国なんで、うん、そこら辺でその意識っていうのはやっぱ向こうはエンタメに意識強いなっていうのと、うん、エージェントを雇ったりとか、はい、いろんなチームを雇うっていうのは、はい、多分ね会社組織の限界だと思うんですよ。それのアンチテーゼとして生まれたのが自分らで雇いましょうっていう、
0: っていうとこなんですよね。
1: 日本の場合はそこそこやっぱ会社が成立してた、
0: うん、
1: だけど
0: そもそも
1: 今でもちょっと会社の仕組みっていうのは破綻し始めてるっていうのはあると思うんですよ。もう結構あのハードコアな話しちゃってますけど
0: 大丈夫大丈夫、
1: うん、どうしてもやっぱ人が増えれば増えるほど妥協っていうのをどうしてもしなきゃいけないっていうのが出てくるんで、でその中でそれよりもそうして機能しない状態だったら、このここが優秀だっていうフリーランスの人とか雇っていく風になっていくんじゃないですかね。
0: だから僕今日の話を聞いて思ったんですけど、こうビジネス業界の中にまあ IT とかねテック系とかいろんな業界があると思うんですけど、自分のその力をもってしてこうしたらもっと音楽業界をちゃんとビジネス化できるよっていう、そういうなんかあの音楽の作り方とか音楽のことそこまで知らなくてもいいから、音楽業界を活性化させてくれるそういうなんかビジネスの頭いい人たちにどんどん音楽界に入ってほしいなってすごい思いますね。ま
1: あ、それこそ韓国の、その音楽事務所とかはテク系の人を雇ってたりとかしてるんですよね。そこで、まあそれこそハイブとかそこで成功してるところもあったりとか、うん、はいはい、昔は CD 売って、うん、物販売って CD 売ればもう OK、 もういっぱいお金入ってくるからもう会社もちゃんと回ってくよっていうことだったんですけど、はいはい、うん、そうもいかない時代になってきてるん
0: ですよね。とはいえ音楽でやっぱりこう、はい、まあ、夢をすごく持って行動を移すことすごい大事だと思うんで、
1: うん、
0: ただいい曲を書いたから売れるってわけじゃない、って売れたからその次に進めるってわけじゃないとか、いろいろハードルがある中で、
1: うん、
0: 現実的な話をいっぱいしちゃいましたけど、
1: うん、
0: タクちゃんこれからのアーティストにこういうとこ頑張ってねってなんかこう言ってあげるとしたら、どんなことを言葉かけてあげられますか？
1: まあ楽曲に関して言うと、頑張ってねって言わなくてみんなめちゃくちゃいいの作ってるんで、なんかどこかと契約するときは必ず弁護士雇って、契約書を弁護士契約書見て自分に不利益なとこないかっていうのを確認することはそんなに高くないんで、
0: なるほど、 問題があった時にお願いするとあれだけど、うん、確認をするのはそんなに高くない。
1: もう、はい、紙が出てきたらそれを見てもらって何が危険ですかっていうのをやった方がいい、うんうん、ちゃんとこの人にとって不利益は何かって考えてくれる人を見つければ、うん、もっとアーティストに有利な契約が生まれてくるんで。
0: なるほどね。まあでもあの音楽を続けていくためには、うん、どうやったらやっぱちゃんとビジネスとして成立するかっていうことを意識することはこれからの時代もっともっとより大事ってことですね。
1: 悪じゃないよって、商売は悪じゃないよっていう。

0: うん、みんなそれこそ本当若手の音楽とかやっぱ面白いのが多いし、うん、あのグッとくるものも多いんで。
1: そうね。でもなんかあのライフワークでっていうのもあるんだけど、ちゃんとやっぱり自分で選んだ道で、うん、それでやっぱり やっていける、うん、そういう人たちがやっぱたくさん出てきてほしいなってやっぱ思います。じゃないと音楽産業も発展しないしね。
0: うん、いや 今の問題はやっぱりその怪しいおじさんが少ないからコミュ障のアーティストが難しい時代だと思うんですよ。確かに、
1: そうですね。
0: やっぱりその人とのコミュニケーションってやっぱりそのビジネス広げるために必要なんで、うん、だけどもうちょっとねコミュ障の人もなんか
1: 出てこないとね。じゃあ俺やっぱり俺怪しいおじさんやろうかな。
0: 怪しいおじさんいいんじゃないですか。
1: もうね、うん、そのままでね、うん、全然もう十分怪しいんで。
0: 怪しいですか？
1: ね、いや どうでしょうね。あの外見的にはねちょっと何やってる人みたいな。
0: まあそうですよね。あの日本語ここまで綺麗に喋れるってみんな思わないですよね。初めて会った人はね。
1: ねえ、いやでも今日のね話はすごい考えさせられるなね。たくちゃん。
0: はい。
1: たくちゃんの曲をまた行きたいんですけど、
0: はいはいはいね、今日はですね、一昨日かけた、はい、J.I. ブルーの景色という曲があるんですけど、はい、これ、INI と JO1 が、
1: う
0: ん
1: ね
0: 合併したグループなんですけど、はい、逆に INI だけのバージョンがあるんですよ。
1: そうなんですね。
0: でこれリリース今日です、ね、お聞いてください。
1: お願いします。
0: INI で景色、 INI バージョン。

0: でしょうね。
1: まあね、本当でもこの曲作詞作曲編曲全部
0: ね、
1: あの私やっていて。
0: 確かに作詞って今までも結構多いですか？
1: 去年から
0: 始めて、うん、ね。
1: なんかやむを得なかったんですよ、きっかけが。確か時間がなくて、うん、それででも俺書くかってなって、
0: まあ、詩の世界観を人に説明する時間があったらもう俺書いてみようかなみたいな。
1: でも僕詩っていうのはもう絶対触れないなっていう、もう絶対領域だったんですけど、なんか恥ずかしいじゃないですか、なんかそういうフレーズ書くのこっぱずかしいものだったんですけ けど書いたら楽しいなって。
0: やっぱでもね、やっぱそれをなんかちゃんと言葉に落としていくってね、すごいなんか
1: パズルなんです。
0: あ、そう、
1: 謎解きみたいで、これ面白いってなってハマったっていう。それそっからどんどんどんどんいろんな人の歌詞書くようになってって、
0: これからなんか基本的に作曲をしてっていう部分が当然多いんだと思いますけど、
1: うん、
0: 作詞か書く高橋みたいな。
1: 作詞が一番楽しいです ね音楽の作業で今
0: 書く高橋みたいな。
1: 来たよ親父ギャグ。
0: ごめんなさい、これ怪しい親父な
1: の。いやあのね、親父ギャグはね、親父が言ってるから親父ギャグでね、幼稚園が言ったら親父ギャグって言われないんですよ。
0: そうですよね、
1: うん、でも感覚は幼稚園のままで言ってるから僕は。
0: そう、僕もそうですよ、頭の体操ですからこれやるの大事なことですからね、う
1: ん、子供心で言ってるだけなんで ね親父ギャグって言わないでって。
0: そう、お願いしますね。いやでもね、いろんななんかもう聞きたいことなんか聞きまくろうと思う3日間だったんですけど、はいはい、まあ、今ちょうど作詞家去年から始めましたっていう話出ましたけど、たくちゃんのもうネクストフェーズ、これからもさらにまだ挑戦したいことってもうやりきりましたか？

0: いやアニメ監督やりたいです
1: え、本当にアニメ作品？
0: アニメ作品、あの土台の物語はあって書いてるんですけど、
1: ちょっと待って、書いてるの？
0: 書いてますね。
1: ほわ、
0: 書いてるんですけど、一番やっぱりその映像ミュージックビデオを作ってる時に編集をやっていて、
1: はい、
0: あ、もうこれ俺転職だわって、音楽的な知識で使える部分が結構多いから、う
1: ん、
0: 多い
1: から、うん、確かに
0: これ転職だなって、
1: やばい、どんどん時間なくなってく
0: る、うん、それともう一つやりたいのは、プロデュースです。
1: うん、
0: 女の子グループを作りたい。
1: なんか僕の中では本当にタクちゃんはですね、うん、なんかこう習うより慣れろよりも自分でこう求めて、うん、セオリーとかそういうことじゃなくて、うん、なんかいろんなことをこう詰め込んでって、うん、タクちゃんっていうこう人がね出来上がってくる、なんかそういうやっぱ僕の中で宇宙人なんですよこの人は。すごく宇宙を感じていて、
0: まあ自分が知らないものに関しての、うん、知識への貪欲さっていうのは、うん、多分それが僕の才能なのかもしれないですね。技術的に言うとやっぱりそのプロの世界行くとやっぱり僕以上に上手い人たちがいっぱいいる中、うん、こうやってやっていけてるのはやっぱりその貪欲さから来てるんじゃないかな。
1: それがずっと続いてるってことがね、うん、なんか貪欲でいられる自分を
0: 常にそういられるのも多分才能だと思うんですよ、ね、やっぱり飽きとの戦いじゃないですか僕の仕事って。だからそこでなんか常にそういった刺激を求めていけるっていうのは自分にうまく
1: 大事ですよね、
0: 作用してるんじゃないかな、ま
1: あ、飽きないようにだし、それがイコール飽きさせてないんだと思うんですけど、うん、本当にそう思う。だから、
0: まあ、とはいえね、映像やりたいとか言い出してるからね
1: まさか今日そんな、いや最近ミュージックビデオちょっとね、うん、やられてたりとかするから、うん、なんかちょっとこう絵の領域にも入ってきてるなと思ったんですけど、うん、でこれもまた1年後とかにもし番組に来てもらったら、うん、また多分違うこと言ってる
0: かもしれないし、本当全然ありえます、ね、それは、
1: まあ、これからのタクちゃんの活躍またまた期待しております、
0: うん、はい、
1: ね、
0: もうちょっと頑張ります
1: もっともっと頑張ってくださいなんか面白いことは一緒にできたら楽しいなと思いますけど、
0: うん、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあそんなタクちゃんに最後、はい、別れの前にもう一曲聴いてね、
0: はい、
1: 何行きましょうか。
0: はい、じゃあちょっと M フローの曲で、
1: はい、
0: M フローラブス桜井翔でカマゲンリローデッド。
1: はい、たくさん3日間ご出演どうもありがとうございました。

0: J-Wave Garage Collective 3日間タクちゃんのお話をたっぷりと聞きましたけどね、いかがだったでしょうか。まあ音楽活動をね続けていくためにはどうしたらいいのかって、やっぱりちゃんとね、そのビジネスにしていくやり方も考えていかなきゃいけないってね、これ本当リアルなお話だなと思いましたね。いろんなお話をタクちゃんありがとう。そして、ネクストフェーズはアニメ監督、これもうでも実現しそうだけどね、なんかね、はい、映像にも最近はだいぶご興味を持ってるタクちゃんでした。本当に3日間ありがとうございました。さあ、そして今週はミュージックガレージインビテーションやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京で開催されます。レッドカーペットとグランドセレモニーのほか、いろんなコンテンツあります。華やかな一日をぜひ楽しんでください。番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方、15組30名様ご招待させていただきます。応募は J-WAVE のトップページからです。番組の SNS アカウントからも応募ページへのリンクや条件などお知らせします。注意事項確認の上、くれぐれもよろしくお願いします。ガレージコレクティブ、明日は僕 DJ 太郎がセレクトするヒデンクレイツスペシャル、世界の気になる音楽をたっぷりとご紹介します。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今年は蚊の当たり年らしく、嫌な当たり年ですね。お店でもしっかり対策をしています。よく大型の人は刺されやすいなんて言われますが、実は私大型で、みんなの代表としていつも刺されています。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ちょっとさ、あの、本当聞きたいことがいっぱいあるわけよ、マリちゃんに。
2: 何ですか。
1: その前回ね、そのシルク・ドゥ・ソレイユの話して、うん、その東京公演の舞台に立つのが夢だっていう話もしてたじゃない、はい、ただね、ちょっとこちらの情報を手に入れたところによると、うん、メイクはしてるわけどういうことなの？
2: あ、それはですね、うん、シルク・ドゥ・ソレイユ世界中にいろいろと舞台、うん、まあ、回ってるのもあれば、ラスベガスで常設もあれば、ハワイの常設のアウアナという公演が2年前にできまして、恵比寿のガーデンプレスで毎年ハワイフェス、アロハ東京っていうフェスティバル、ね、いろんなハワイの。で、そこでハワイをテーマにした演目のショーがあるんですよ。で、それの、まあ、そのハワイフェス東京であった時に、そのプロモーションで、そのアウアナのキャストが来て、その恵比寿のステージで、ちょっとショーをやったんですよ。で、それを、まあ、2年連続やってて、今年3年目なんですけど、それもこの間やって、それを見に行った時に、あの、終わった後、その演者さんと写真を撮れるブースがあって、その隣で、フェイスペインティング体験っていうのがあって、同じそのメイクをすることができるっていうイベントがあったんですよ。それを、やるっきゃないっしょと思って、それをもう、やってもらって、そのメイクをして、キャストの人と写真を撮るっていうの。
1: え、でもさ、それって結構時間もかかるでしょ？
2: それが、すごい、やっぱね、シルクのアーティストさんって皆さん自分で自分のメイクやるんですよ。で、だからもうテンプレートというか、まあ、練習もするし、アワナの場合は下にこう三角が、目の下にこうたくさんポツポツポツって黒い三角の模様があるんです。それがステンシルというか、スポンジにもうその型になってるスタンプのようにあって、そこに黒くパパパってアイシャドウみたいにこう塗って、それをポンってスタンプ状で目の下にポンポンってやると、もうその形が。
1: あ、そうなんだ。
2: それで、その横に、あとは、こう、ゴールドとかシルバー、その、ちょっと線を足して、金の白、貼るって、それ、まあ、簡易的な、あの、そこまでで、もう、やる場合はもっと多分、いろいろね、フルメイクはもっと時間かかると思うんですけど、それはだからそういう、
1: なるほど、すぐ写真撮れるように、
2: パッパってこう、スタンプでできるやつで、
1: へー。
2: でも、すっごい形見て、覚えた。これ作ろうと思って。
1: プライベートでやるつもり？
2: もう、スタンプこうね、切り抜けばできるから。これ、娘たちにもできるなと思って。
1: あ、
2: もう、私の影響で娘たちも同じく推し活でシルクファンなの、シルクドソレイユファンなので。
1: え、待って、その時のイベントは一人で行ったの？
2: はい、娘たち学校行ってたんで金曜日だったから
1: 金曜日だから
2: 学校行ってる間に日中やってたんで。
1: 待って、そのメイクするじゃない、写真撮るじゃない、はい、その後はどうしたわけ？
2: そのまま迎えに行きました。
1: シルクのまま？
2: 学校に迎え行ってえーみたいな、どうしたみたいなな
1: んか三角ついてるけどみたいな。
2: 何ママそれ。でも会った瞬間娘、え、何それ、アレグリアシルク。
1: いや、もう大成功じゃない。
2: ち
1: ゃ
2: んとお穴だよっつって
1: すごい、
2: 演目違うよみたいな
1: 厳しい厳しい教え。これは

0: わなのメイクですっていう
1: すごい、
0: うん、だから娘たちもできるっていうね。え、あの娘たちもハロウィンになりましても、アレグリアに3年前のハロウィンは、いや本人がやりたいと。
1: もうじゃあどうする、ハロウィンどうするっていう時に自分たちから、う
0: ん、アレグリアがいい、
1: アレグリアがいい、
0: まあ、妹たちやったらお姉ちゃんがやるって言って、ブルーの中、うん、売ってないからアレグリアの衣装って
1: 作って
0: え、ぴったりしたああいうなんかこうスタンディ
1: ングとか全身タイツ
0: っぽいのね、上下のブルーのだから買って、うん、そこに自分で娘が絵をペイントして、うん、で顔は私がフェイスペイントでメイクして、うん、で羽つけて、うん、ちょっと妖精の妊婦っていう役があったんです、うん、それをだからやって、
1: へー、お姉ちゃんアレグリア
0: やりました。
1: 妹ちゃんは、
0: 妹
1: は
0: その時ね、犬
1: ちょっと待ってそれも気になるよ、ちょっと姉妹で違いすぎてちょっとさ、お姉ちゃんだからシルクドソレイユ西郷隆盛みたいになってない、なんか犬連れてちょっと待って、なんで妹ちゃん犬だったの？
0: まあ、犬あの
1: 大好きなんだ。
0: 犬大好きだし、うん、まあ、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。
1: そういうことね。
0: そういうことで。
1: なるほどなるほど。
0: 可愛いワンちゃんをね。
1: はい。可愛いワンちゃん好きで。はい、あ、なるほどなるほど。
0: 可愛いワンちゃんでダルメシアンやりました。
1: あ、ダルメシアンやったんだ。
0: 可愛いダルメシアンやりました。
1: うわ、可愛い。

0: でもマリちゃんの血を継いでたら、うん、やっぱこの好きなものに対してガッとこうまっすぐに行きそうだよね。
1: だ今それで言うと、うん、シルクドソレイユもそうですし、うん、イオンモールの劇場が初ルミネでした。見に行くが、ね、出てない。
0: 幕張、
1: 幕張、
0: え、
1: 去年の12月31日に、
0: うん、大晦日、
1: 大晦日の最終公演、4時からの16時公演を
0: いやもうしっかり育ってるね。
1: 家族みんなで見に行って、夫も母も連れてってみんなでそれを見に行って。
0: 客席もスターだらけなのよ。
1: ファイブギャップさん最高。
0: ステージ、ホワイトアカマンとか、
1: はい、あのね、大福食べてました。あの野球のネタやってました。
0: いや、いやすごい、
1: ね、あの滑り止めと見せかけて大福だったっていうやつね。ピッチャー、
0: ね、いやでも確かになんか幸せだよね。年末に家族で大笑いして、
1: うん、そう、笑い納め、
0: うわ
1: ー、春菜ちゃんだってまさに、
0: いや私もそうね、
1: 数々の推し活、
0: 数々の、ほんと数々の
1: よくそのね、本当にお忙しい中、
0: いやいやいやいや、
1: もうプライベートも忙しく積極的に動いてるなっていう、素晴らしい
0: 生きがい。もうさ、芸歴も重ねたらさ、ここをお休みにしてほしいですとか言えるじゃん、うん、それ言うときはほぼ推し活だもんね。
1: じゃ最近だと例えば今夢中になってるところで言うと、
0: 今夢中になってるところで言うと、うん、TWICE さんとか XG さんなんだけど、うん、そのもう日本

0: で公演してくれてる時はもちろんもう気持ちは全部行きたいっていう感じなわけ、うん、でもう海外公演も行きたいっていう感じなわけね、うん、そうだよね、海外公演にはさやっぱ数日必要じゃない、
1: うん、
0: だから
1: 海外ってどの辺まで、
0: だから今まで
1: いや言っちゃうと言っちゃうとね、
0: 今までやったのはやっぱそのアジア圏しかない、台湾と、うん、あと韓国、
1: そう韓国行きやすい、
0: 韓国行きやすいよね、
1: 韓国にルチア見に行きましたもん、チルクドソレイユ
0: を、すごい、
1: クーザも見に行った、韓国来るやつは見に行きます
0: だから韓国はさうちらにとって範囲内だよね、
1: そうそうそう、
0: マジ範囲内、
1: もうアジアだから、
0: でも私この間ね、その TWICE さんので、うん、コールドプレイさんのライブに TWICE さん出るっていうので、うん、これは絶対見に行きたいと思って韓国で、
1: 韓国で、本当
0: でチケットサイト見たらそのもうやっぱさすぐ売り切れてて、
1: うん、でもそうそうそう、チケット取るのもね大変ですよね、
0: でもう一回見てみたのよ、うん、そしたら一席ポンって出てたから、やべえこれは行けってことだと思って、
1: そうそうそう、印だ、ま、
0: そう印取ってで一人で行ったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった、
1: え席ってどの辺、
0: あのアリーナの席が取れて、でも海外は、うん、その本当早いもん勝ちなんだよね、アリーナは。
1: あ、指定席じゃなくて、
0: 指定席じゃなくて、
1: スタンディングで、
0: そう、スタンディングで。
1: どんどん前行けちゃうんだ。
0: そう。でももう、私、背155センチで低いから、うん、なんかあんまり前行きすぎても見えないくて、途中でちょっと下がっていったんだけど、でも、韓国の人のノリが最高で、もう踊ったりとか歌ったりとか、掛け声も、うわーみたいな感じなんだけど、モニターにね、そのメンバーの子が映ると、私のその最初行ったところの、横が男の子3人組だったんだけど、その多分自分の推しがこう映ると、はぁーって、書いためいき。
1: ためきがま、
0: はぁー。なんて美しいんだみたいな。はぁーとか言って。で、多分お互いの推しが映るために、映ったぞみたいな感じで、肘で横、コンコンでつついたりするわけ。なんか、それが可愛くて可愛くて。でそういうなんか、あ、ちょっとなんか反応が違うのもめっちゃ面白いなとか思ったり、あとコールドプレイさんもめちゃくちゃ楽しくて、
1: かっこいいだろうな、
0: いやかっこいい、だからやっぱそれでまた海外公演って最高、また行きたいってなってて、で今はやっぱちょっとアジア圏を飛び出したいみたいな気持ちにもなってる、またちょっとヨーロッパとかさアメリカとかさまた違いそうじゃん、
1: 行きたい

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: だってシルクドソレイユなんて
2: 世界中なんですよ。
1: そうでしょ。
2: そういうことが、まあ、ハワイは行きました。
1: あ、ハワイは見た。
2: 春休みを利用して、娘たちと旅行で、もうそれ目的で行きました。
1: すごい。
2: で今、あとはその今アレグリアっていう、ね、やつのツアーもあってて、スペインのバレンシアにいるんですよ。だからバレンシアにも行きたいし、
1: スペイン最高じゃん。
2: あとそのドイツに新しく、アリーズっていうやつができて、それは常設なんです。だからドイツ行かなきゃいけない。
1: そうなんだ。
2: でなんかそれはイリュージョンとそのアクロバットの融合っていう、だからなんかアクロバットとかそういうすご技を披露しながらもなんか消えたりとか、
1: どういうこと。確かに
2: すっごい評判いいんですよ。だから音楽で見たことのない新しい世界だって言って、それも行きたいって。それもできたばっかりで、
1: うわ、それも夢だね。
2: 夢なんですよ。
1: でもお子さんもこう大きくなってたらさ、また海外、
2: そう、ちょっとずつね、便はもう、ね、まあ、韓国はそれこそね、夫の実家もあるし、
1: そうか、そうだね、確かに。
2: 韓国には行って、
1: 確かに確かに、
2: 向こうのね、義理のお父さんとお母さんも一緒に巻き込んで、私お仕事をして行ってたんですよ。全員分のチケット取って私が取りますって言って。
1: お父さんとお母さん、じゃあその時に初めて見る感じ。
2: 見たのは初めてですね。今のところ2つ一緒に行ったの、連れてたんで、どんどんどんどん、あの、でも感動してます。
1: うわぁ、いや、そうだよね。
2: 私、韓国のお客さんのやっぱ盛り上がり方がもう、
1: わふーみたいな、
2: なんか声出しが、日本のお客さんと違って拍手とかで、大丈夫です、すごい技が出ると。だってもう、うおーみたいな、なんか。
1: いや、すごいよね。
2: すごいんですよ。
1: この間初めて韓国のミュージカルを見に行った時に、あのね、スイングデイズっていう、ちょっと、まあ、お話としては、ちょっとこう、重ためのお話だったんだけど、初めて韓国のミュージカルを見に行くっていうので、人が見に行くっていうのをついてって、見たんだけど、日本ってミュージカル終わって、素晴らしかったら、まあ、握手もちろん、わーって長いのあるけど、一発目でこう、スタンディングオベーションって、なかなか日本人しないっていうか。
2: そうね、習慣がそんなないから。
1: そう、習慣がそんな、そう、3番目ぐらいでこう、立ったりとか。
2: 立ったりとか、うん。
1: もう、一発目でみんな、ブワーって全員、ほぼ全員、バーって立って、わーって握手してたの。確かに、気持ち高ぶってるから、別に一発目でいいじゃんみたいな。
2: で、伝えていいじゃんっていう。
1: そう。で、日本人ちょっとこう、照れやなとこあるからさ、なんか一発目で立てないみたいなとこあったりするけど、いや、そんなのは、いいじゃんって思えるぐらい、その観客の人の、そのリアクションって、素晴らしいなと思って。
2: うん。やっぱどんどん盛り上げた方が、多分演者さんも多分ね、立ってるからわかるけど、お客さんの反応がいいと。
1: そう。
2: 気持ちいいし。
1: やっぱりさ、その、一応ネタ作るときってさ、ここで笑ってくれるだろうなとかで考えて作るじゃない。で、そこで来なかったら、やっぱ焦るわけ。
2: 純粋に。
1: うん。そこでやっぱガタガタってなっていくから、やっぱリアクションあったら嬉しいし、私の友達とかね、その単独ライブ来てくれて、その子は人とツボが違って、なんか、ほんと振りぐらいのところで笑ったりするわけ。
2: あ、
1: すっごい笑い声目立ったりして、なんか、変な風にはなったりするんだけど、でも私は、なんかその笑い声っていうことで安心したりするから、
2: 聞こえるっていうのが。
1: そう、笑ってくれるとやっぱ嬉しいっていうのがあるから、そうね、また違う友達がお母さん連れてね、単独ライブ来てくれた時に、お母さんすごい上品で可愛らしい方なんだけど、後でこう楽屋来てくれた時にすっごい面白かった。もう面白すぎてもう声出しそうだったからタオル噛んでたみたいな。
2: いや
1: 声出して笑ってください。
2: 上品に我慢しなくていい。
1: 上品に我慢しない。お笑いライブは声出して笑ってくれた方が一番嬉しいです。そうなの、もうタオルでもう押し殺してたんだよとかって。
2: あ、違うみたいな。みんなエチケットとしてそうそうと思っちゃったんですね。
1: だからその、みんなね、なんかそう、ステージ見るのも、なんかそういうのでね、慣れてってくれたら、
2: そうそうそう、
1: いっぱいね、なんか来てくれたら嬉しいなって思う。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: るぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留光穂と
2: レオロマン松井ひむりです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
2: ん、ねえ大変だったみたい
1: で、皆さん大丈夫でしたか？
2: はいはい、
1: 日本列島だいぶ、うん、
2: いろいろね大変なこともあるみたいですけど、
1: 通ってる台風だったので、
2: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影やったはずだったんですけど、
1: 石井さんの、
2: あ言わなくていいんじ
1: ゃん、シドニー石井さんの
2: 名前も言わなくていいんですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
1: でも昨日の夜から結構雨とか
2: 降ってはいたけども、多分今日の朝ぐらいがピークでしたよね、うん、だからその時は多分タクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うんうん、あと今日の、ま、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、あの予約してくれて、うんうんうん、それでなんとか行けました。
1: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて。
2: えあなたって台風の日休むんですか？
1: いや休んでマネージャーさんと遊んでました。
2: その
1: 今日は
2: 運動会みたいなこと、
1: 今日は聞いてください。
2: あ何、
1: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
2: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね、
1: うんうん、初めて食べれたんですよ、モッチュリンを。
2: 去年ありましたよね。
1: 去年食べれてなくて。
2: あそうなんだ。
1: で尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
2: 尼崎キューズモール、
1: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
2: あれじゃなくてつかしんみたいなやつじゃなくて。
1: つかしんじゃないよ、つかしんにミスドあったっけな。
2: ないよ、つかしんには。
1: ちょっと待って、つかしんにミスド。
2: つかしんに甘いものないだろ。
1: いや甘いものめっちゃある。サーティワンとかバスキンロビンスがある。
2: バスキンロビンスでちゃんと言うな。つかしんに、
1: つかしんにミスド、あるある、あそうそう、外の方にあんねん。
2: 知らねえよ、つかしんの話。
1: そうそう、なんかちょっと変な、
2: ヒューズモールとつかしんがどう違うか教えてくれよ。
1: あそうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、うん、昔行ったわ友達と。
2: ねえ何何で、どうしたの、う
1: ん、ヒューズモールで予約してて、
2: おう、
1: でも我慢できなくて、
2: うん、
1: てか並びに行って40分ぐらい並んでモッチュリンゲットして、
2: う
1: ん、
2: 東京で、
1: 東京で。
2: えその尼崎の方のやつは予約して何、後日取りに行くとかができるってこと？
1: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、けむりさんのあの令和ロマンさんの単独を見た後に、
2: うんうんうん、
1: やっと予約サイトに入れて帰り。
2: 俺らのサイトと同じサーバー使ったってこと？同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと？
1: 帰り道になんかピコピコやってたら予約、うん、
2: あ
1: できて、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
2: う
1: ん、
2: 取りに行くって何月何日に、
1: そうそう、
2: その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと。
1: そうそうそう、
2: なるほどね、はいはいはいはい、
1: なのででも我慢できなくてもっちり、でもその
2: 買えたんだ、40分並ぶんだ。
1: そう、しょうがないんでマネージャーさんに1個だけもっちりをあげるよって言って、
2: はいはいはい、
1: じゃあもっちりを持って、やっぱもっちり狩りに合うかもしれないから、
2: いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさあるわけねえじゃん。
1: あいつもっちり持ってるってなったら、
2: うわーってなって、
1: そう、間違
2: いタイヤかぶせられて、
1: そうそう
2: ねえよ、その遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ。
1: 危ないからもっちりを隠しながらマネージャーさんに渡して。
2: なるほどね。
1: さっき食べてました、むしゃむしゃ。
2: もっちり美味しいですよね。
1: もっちり
2: 今年の分は食べてないです、去年食べました。
1: 今年は食べないんですか？
2: 別に引退とかじゃないですよ。
1: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか？
2: ないよ、ミスドに外商さんいない。百貨店みたいに外商さんいないから、
1: ミスドにもっちり確保できました。
2: ダスキンの人来ないから、
1: ね、
2: でも去年、あの今年あんな人気だったのに、また定番メニューにならないで、こうやって期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね。
1: いやそこがかっこいいですよね、ちょっと
2: かっこいいというか、何なのか、戦略かもしれないですね。
1: 完全に戦略ですよ、
2: そっちの方が売れるのかもしれない。
1: もっちりもっちりもっちり、でも本当に美味しかった。
2: 何それ、
1: マジで美味しかった、もっちり。
2: 今誰にこびた、
1: なんであんなに美味しいの、
2: ダスキンにこびてんのか、お前。
1: ミスドさん、もっちりめっちゃ美味しいです、
2: ね、美味しいです。
1: いや食べてないやろ、今年の
2: 分。去年のは美味しかったです。
1: でもケムリさんもこの間誕生日で、
2: はい、ありがとうございます。
1: ケムリさんもってどういうことか分かんないけど、
2: まあでもそうね、先週祝ってもらったけども、
1: はい、
2: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます。
1: 33歳
2: になりました、もう
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。33歳ですよ。
1: どうですか33歳、うん、高須クリニックだったら当たりですね。
2: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか？
1: 高 高須クリニックは2桁なんで。
2: な、何が何が。
1: あ、パチンコの話。
2: パチンコ。
1: あ、すいません。
2: CR 高須クリニック。
1: あ、あります、あります。
2: あるの？
1: パチンコ。めっちゃおもろい高須クリニック
2: の。そうなの？え、蛇がドバイ飛んだら激アツみたいな。
1: でも本当にそう。
2: 本当に合ってるんかい。
1: あの、高須院長が、右打ちナウーっていうの。右打ちナウーって。で、マジ面白い。
2: 知らねえよ。
1: なんか、
2: 2桁？そうそう、楽じゃない、知らないけど。
1: 右が決まって、どっち側かの数字が決まって、こう片方かってなるんだけど。
2: なるの？
1: あの、なんか、院長が若返ったら当たりとか。
2: なんだよ、その、ミケランジェロ手術とか
1: して。そうそう、めっちゃ。
2: 腹筋バキバキになったら
1: とか。めちゃくちゃ面白いですけど。
2: 息子さんは出てこないの？高須ミキヤさんだけ。
1: うわ、どうだった、多分。
2: 出てこないのかな。
1: 出てきてんのかな。
2: 家で筋トレしてるね。
1: ちょっとじゃあ、抱負とか聞いてみます？
2: しゃらくせえな。
1: よかったら。
2: 抱負は、なんか、抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ、俺の抱負は。
1: それ、他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ？
2: マジで言ってる。
1: おい！
2: マジで言ったね、それはね。
1: でも、ぐるぐるもってことですよ。
2: ぐるぐるを、J-WAVE ごと。うん、もうその。
1: どういうこと？
2: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
1: シンプルに
2: すっごい遠くまで届くようにします、
1: みんなに聞いてもらえるように。
2: はい、ということでね、
1: でもお願いします、33歳の煙さん。
2: はい、ということで今週のぐるぐるではですね、マインド注入ウィークを開催中でございます。月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、うん、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます、うん、どうですかこちらのお三方は。ミリチャムとかね、同じグループで、う
1: ん、まあミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いでお揃いさせてもらってて、
2: 声の調子悪いだけだろ。
1: グンピーさんはいい人です、
2: うん、お会いしたことは全然ある。
1: あります、グンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん、うん、私のこと変な人って言うんですよ、
2: うんうんうん、
1: あなた変な人ですよねって、うんうん、嬉しいんです。だから
2: 嬉しいんだ、
1: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから。
2: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね。
1: グンピーさんマジで変な
2: 店長マインドとね、あのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので、
1: そういうこと
2: で多分店長マインドなんだと思いますけども。
1: 煙さんはどうですか、この赤荻さんとは。
2: お前さ、いや悪いってそれは。
1: 赤荻さん
2: はでも俺はもう本当に
1: お世話になってる、
2: もうお世話になってて昔から。
1: エッグとかね結構、
2: そうそうそうそう、俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒にやってってたし、
1: うんうん、
2: まあまあ赤荻さんね、ね、あの平成8年9月6日生まれでね。
1: あ、そうな
2: の。知らないんですか。
1: いやいや、赤荻さんまだお会いさせてもらった
2: こと。あ、本当に。高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ。
1: ウィキペディア読んでるんですよ今、ウィキペディア。
2: 暴れました。まあまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎え、マッチョマインドを注入してもらいます。
1: マッチョ。
2: マッチョ。
1: マッチョ。
2: 10時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
1: はい、
2: 日常でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
1: この間、
2: うん、
1: なんかたまたま会って、
2: たまたま
1: なんか私がミリチャムのラジオに出させていただいた、
2: 同じやつの名前しか出ないじゃん、
1: 岡野さんとミリチャムさんのラジオに出させてもらった、うんうん、次の回にマッチョさんがゲストで、
2: う
1: ん、なんか座ってたんで、
2: うん、
1: 本物だって言って、うん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だって言って、うん、そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うん、うちのパパの筋トレの動画を見せて、う
2: ん、
1: これどうですかって言ったら、うん、すごい褒めてくれて、
2: うん、
1: マッチョさんが、
2: うん、
1: パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです、
2: うんうん、あなた変な人ですよね。
1: 変な人じゃないよ。
2: あなた変な人です。
1: 楽しくってぐるぐるが。
2: ああ、よかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうから、いっぱい喋っとこうと思って。
2: ああ、喋っといてください。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
1: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。J-WAVE ぐるぐる。

0: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留みつほと
1: レオロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド
1: 野田クリスタルさんの言い方じゃないですね
0: 声もちょマッチョにしたの
1: なるほどね、
0: はい、
1: 世の中は今フィットネスブームということで、まあね筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ、筋肉つけるというよりかは。
1: でもそれが本当に今のこの大フィットネス時代じゃないですか。
0: 運動習慣でもなんかもっとやってるよみんな。
1: マジ、
0: うん、
1: 女性で筋肉つけてる人でもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久渕さんとか
0: ケイちゃんもやってるけど、二瓶優香もやってるし、
1: うん、
0: 綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
1: ケツ
0: この間見たんだけど、
1: あんま言わない方がいいんじゃない。その俺ではその抱えきれないよ、
0: でもその
1: 責任を、
0: うん、いつも30歳でちょっとやっぱりバワーとかっていじってるけど、私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体
1: し、あ素晴らしい努力の賜物ですよね。
0: マジでそうです。え、煙さん、
1: うん、
0: 今可愛かったねうちら一緒に、うん、
1: それを可愛いとするならいいんですけど、何ですか
0: 煙さんは運動とかしてるんですか
1: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
0: あーなんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
1: ちょっとだけ本当に1回まあ半年も行ってないだから 2,3 ヶ月かな。
0: そんな
1: 週1ぐらい
0: 行ったって言わない
1: でも行ってた時期ある、パーソナル。
0: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
1: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
0: 何
1: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあったけど、
0: あーそういうことか。
1: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ今まずそこは行ってないですよってだけなんですけど、
0: マジで運動してないとさ、うん、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、うん、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
1: 22でなんて贅沢なこと言ってんだよ。
0: じゃあマジで本当になんか久しぶりに階段とか登ると、うん、きっつーみたいな。
1: いやそうそうだよね。でも本当に筋トレしたい
0: 絶対思ってない
1: 本当です。
0: 本当に
1: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい
0: 最近さ煙さんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
1: 痩せたい。
0: でどうしたの。
1: 太りすぎ

0: か禁煙始められたじゃないですか。
1: あ、うん、確かに
0: 禁煙すると、うん、太るっていう。
1: ご飯美味しくなってね、
0: うん、うんうん、だから佐久間さんもそれで太ったって言って
1: ました。あ、そうなんだ、うん、
0: どうですか。
1: いや怖いから体重測ってないです
0: え、やっぱ増えるもんすか禁煙すると。
1: 増え、いや
0: 食べる量
1: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
0: やっぱ口が寂しい。
1: そう、今までは

0: たいな。
1: そうそうそう、うん、
0: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか。
1: え、そんな約束したかも。
0: もしかして
1: してね、全く。もう次の日からしてないと全く覚えてない、申し訳ない。
0: でもまだ、うん、まだそんな禁煙始めてから太った感じはしないから。
1: あ、本当ですか。
0: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
1: 夏は絶対に可愛い水着着たい。
0: やっぱビキニとかさ、
1: 絶対ビキニ着たい。
0: 湘南行こうよ一緒に。湘南行きたいよね、うん、
1: ナンパされたい。
0: 埋められたいよね土に。
1: 埋められたい。
0: ね、痩せようよ。
1: 痩せたいよ。
0: 絶対痩せないじゃん。
1: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
0: わかんない。でも、うん、なんかその、うん、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
1: やかましいわそれ。それさ、ガリガリの男が言うやつだろ。
0: その増量してからみんな 、うん、筋肉に変えるでしょ。
1: まあなんか言うのかな。
0: だからスタートラインにいるってことですよ、うん、今
1: な。まあね、まあ、ケイムちゃんムキムキがいいってこと。
0: だからその筋肉に変わる予備軍たちが今たくさん備えてる状態っていうか、う
1: ん、脂肪が筋肉になるのもなんか
0: 気使わなきゃ。
1: マジで本当、あのマジな話、90キロなりたいんですよ。
0: あー、はいはいはい。
1: 今多分おそらく105キロぐらい。
0: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ、うん。私小学校の時水泳習ってる時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
1: ああ、なるほどね。
0: でも
1: 近所にそんな水辺ねえんだよそんな。
0: でも私は毎週習って泳いでたけど、毎週おじさんはいるし、うん、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま、
1: うん、太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ。
0: 歩いてるから。
1: いやいや、痩せたいねってのは気持ちはありますけども。
0: いや、教えてもらいましょう。じゃそれこそ
1: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね、
0: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください。
1: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
3: どうぞ。
4: どうも青木町です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いてたの、ね、
4: ありがとうございます。
2: マッチありがとう、来てくれて。
4: ありがとうございます。こちらこそ、
2: はい、改めて青木町は吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
4: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも JWAVE とかは何度か来てる？
4: これは多分3回目ですかね。
2: 3回目、
1: うん、はい、同じくらいか。うち
2: がちょっと声でかくないよ。なんか
4: ちょっと前、うん、あの最初の音量間違えました。
2: なあ元気いっぱいでな、
4: ま、はい、間違えました。
2: ありがとうな、
4: はい、
2: え前は JWAVE どんなに来たの？
4: あの加賀屋の加賀さん、
2: ま
4: あ、このぐるぐる、
1: あ月曜日に、
4: はい、月曜日行かせてもらって。
2: そうなんだね、
1: はい、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
2: 言うな。なんかそ、はい、すぐその月曜腐すよ。なんか
1: 月曜日より水曜日の方が聞いてる人が多くて、
4: は
1: い、
4: そんな同じ番組なのに曜日で違う
1: ん？そう、全然階段なんですよ、やっぱ月火
2: 水木。そうなんですよ、火曜もちょっと腐すの。
1: 今日3段目です、うん、
4: あ、上から2番目。
1: 明日が一番、
2: 明日エバースだから。
4: そんなんあるん
2: そこ露骨に言うんだよこの人。
4: 言わない方がいいです。
2: 言わない方がいいけどね。で、そう、でもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
4: はい、
2: マッチョは筋トレはいつから始めたの？
4: 僕12歳、中学1年の時。
2: 早いよね。
1: どうやって？
4: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
2: それは言い過ぎだよ。
4: ジム行ってんですよ。
1: 聞いたことない。
2: え、ジム行ってんの？12歳
4: で。最初にジム行ったんで。
2: やば。
4: 内田テクセとかじゃなくて。
2: はい、それってさ、なんで？
4: なんかもう本当に、うん、もう思い出すのも悔しいんですけど、
2: うん、
4: あのもう地元 の、 その治安があんま良くなくて、
2: う
4: ん、
2: あ、そう、はい、名古屋でしょ。
1: 天ヶ崎とかかな。
4: あ、名古屋
2: ですけど、天ヶ崎はもう治安とかないで
1: しょ。治安はあるよ。
2: いい悪いじゃなくてない。
1: 治安はあるよ。
4: 不良に絡まりすぎて、
2: うん、
4: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしようって。
1: だって小6で不良に絡まれるの？
2: 確かに。
4: いや、そうなんですよ。
2: そんな記憶があるってこと？
4: 僕あの身長超高くて、小6ってか中1の時点でも180近くあって。
1: マジか。
4: で体重56キロとかで、ガリガリで。
2: ガリガリだったんだ。
1: 細長かったんだ。
4: 細長いでちょっとおどおどしてるから、もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
1: どんな地元なんですか？
2: どんな地元なん
4: コンビニの前って、もう絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて。
2: そうなの、まあ、そういう地域だったんだ。
4: そうで、入ろうとしても絶対絡まれて、
1: なんて絡まれるの、うん、ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない。
2: エビフリャーってどういうエビフリャーって絡まれるんじゃない
4: ね。今絡まれてます僕。
1: ごめんなさい。
2: どんな、何、カツアゲみたいなこと？
4: カツアゲってお前なんだみたいな。やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか、なんか睨んでるように見えちゃったのか分かんないですけど、
2: なんなんって感じで絡まれんだ。
4: そうですね。
2: だから筋トレ始めて。
4: はい。
1: すごい。
2: なんで最初からジム行こうってなったの？なんか。
4: でも当時それしか思いつかなかったというか。
2: 筋、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
4: そうですね。まあ、私ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで。
2: ジムってもお金かかる
4: で
2: しょ。
4: あ、そうです。でも、あの区のなんかあるじゃん、体育館みたいな。
2: はいはいはい。めっちゃ安く行けるみたいなね。
4: あ、そうですそうです。
2: そうだったんだ。
4: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて。
2: はいはいはいはいはい。
4: 行かせてもらってましたね、一人で。
2: 中学の時何部だったっけ、マッチョ？
4: 僕陸上
2: 部。あ、陸上か。
1: はい、陸上部。
4: うん。やりながら、
2: もっとめっちゃ足速
1: い。そうなんですか、うん、重くないんですか？
4: やっぱ結局、うん、なんすか、そのフォームと筋力で多分速くなりますね、
2: う
4: ん、
2: はいはい、筋力が結局ついてるから、
1: うん、煙さんにも教えてあげてくれませんか？

0: て俺がさ足速くなって、俺足速くなってどうする、
1: 煙さん足速かったらめ
2: ちゃくちゃ面白い。でも右足は速い方がいいじゃんやっぱり、何事も
0: なんか悪いことするじゃん右足が速い方がいいってことは
1: その状況作らないのか、
0: そうだ先決です。だからまあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
1: はい、
0: あのまあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、痩せたいとか言ってるんですけど、あのまず多分2人とも悩んでる点としては、
1: はい、
0: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
2: 勝手に一緒にしないでもらえますか。いやいや、私ず1月からずっとジム通ってるって、
0: うん、本当に、
1: うん、全然違う、続いてるじゃないですか。
2: 週1で、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
0: すご
1: ピラティス、
2: ピラティスもやってて。
0: ピラティスはどう、マッチョ
1: で。いや筋トレではないですごめんなさい、
2: はい、いや一体姿勢を整えないと。
0: お遊びです
1: 運動
0: 運動
2: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がわりの足を揉んでるんですよ
0: ピラティスさせてやれピラティスさせてやれ
2: だから確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、うん、でもなマジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん、
0: はい、
2: 彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前ぐらいからずっと、うん、痩せたい痩せたいってずっと言ってるんですよ、うん、
0: 痩せたい、
2: うん、どう思いますか、痩せる気がないのに痩せたいって口だけ、
1: うん、まあ言うだけは簡単ですからね何でも言えますけど、
0: それを言うのは簡単だろう、それも言うのは簡単だろう別に
2: でも可愛い水着着たいらしくて、夏は、うん、
0: 夏は絶対にビキニが着たくて
1: じゃあもうちょっと太った方がいいんじゃない
0: 太った方がいいの
1: だったら似合いそうですけど、
0: 確かにね
2: でも15キロ
0: そう90キロになりたいの俺。
1: ああなるほど、
0: 今多分105ぐらいの。
1: あいいっすね、
0: いいっすねって何。
1: いやでもやっぱり体重増やすのもその才能なんで、
2: う
1: ん、
2: ほら売り見る、
1: 素晴らしい、
0: こんな再放送
2: 売り見る筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね。あでも
1: そうです、そうです、
0: そうなの、
2: そうそう、
1: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって痩せやすくなりますから。
2: そうそうそう、
0: じゃあそのどうなるの、そのもっとムキムキな105キロから起き上がるってこと、その場合って。
1: あ、
0: う
1: ん、でも脂肪が多分、うん、あの自分に、うん、あの荒らっしゃるので、
0: はいはいはい、
2: 荒らっしゃる、
0: 荒らっしゃる、
1: ありますので
0: 最高の敬語みたいな
2: 荒らっしゃる、
1: うん、だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる、90キロぐらいになる、全然なる。
0: あ、じゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては、普通筋トレした方がいいって感じ。
1: 筋トレですね、煙さんとかは多分
0: 筋トレか、
1: はい、
2: でも膝とか言わすんちゃいますの、スクワットとかしたら。
0: なめんなよ。
2: いやさすがに、え、そうっすよね、
1: ここ。まあ無理な重量とかやったりとかしたら、でも煙、うん、さんとかこうやって、うん、あの滑覆のいい方っていうのは、うん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、
0: はいはいはいはい、
1: だから膝強い人多いんですよ。
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: そうです。
2: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
0: あ、全然、でも筋トレじゃないんだよそれ、ピラティスと一緒
1: そ
0: うそれピラティスと一緒です、それ
1: 筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃ厳しいんだよ、筋トレか筋トレじゃない
0: か、筋トレか筋トレじゃないか論争。
1: スクワット
0: は筋トレ、それ筋トレ、
2: はい、筋トレ。縄
0: 跳び
2: は
0: お遊びです、お遊び。
2: 水泳、水泳とかどうですか。
0: 水泳
1: 筋トレ、筋トレじゃないです、
0: 筋トレじゃないよそれは、は
1: い、
0: それは筋トレじゃない、
1: いい運動。
2: ピラティスも、
0: うん、
1: 運動です。
0: ピラティスは運動。福留さん、なんかありますか、この相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
2: え、
0: なんか、うん、
2: もっとモテたいんですけど、どうして。
1: 十分じゃない、
2: モテモテないじゃないですか。全然モテない。
0: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ、
2: うん、そう。この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
0: うん、
2: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって煙さんがタイプだから、煙一緒にラジオやってる
0: よね、
2: 煙を紹介しろって、うん、全然モテなくって、
0: うん、どうやったらモテる。ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。
2: いや誰にでもモテる方がいいじゃないですか、そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
0: 俺嬉しがってはないです
2: よ。モテモテでした、
0: ありがたいですねって。
2: っめちゃくちゃ
0: ありがたいなとは思いますよ、
2: 煙さんのことが、
0: うんうん、ありがたい。
2: 今度行く、一緒に
0: 行かない別に行かない、それは
2: 行かない
0: だからジムに行く俺は
2: でも本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
1: ご弁達のこと
0: 口でもね、
1: うん、
2: ご弁達
0: はいはい、
1: あ、全然自分でよければ後輩ですし。いや、
0: そうそうそうそう、ちょっと俺まず禁煙したのよ。
1: え、
0: うん、禁煙して、そう、タバコ吸ってないからさ、
1: はい、
0: だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先、
1: はい、でも、うん、禁煙はいいですよ、すごい。
0: 禁煙いい、
2: はい、筋肉に悪いんですか。
1: 悪いです。
0: あ、そうなんだ。じゃあいいんだ。
1: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる、うんうん、
0: タバコにまずいっぱい入ってるね。
1: そうです、うん、
0: タバコにまずいっぱい入って
2: る。アルコールもね、うん、ダメですよ、
1: うん、アルコールも筋分解促進するんで。
0: ああ、そっか、
1: よくないですね。
0: え、マッチョはタバコは。
1: 僕吸います。
0: そうよね、
1: はい、
0: いいの。
1: あの30種類悪い成分があるんですけど、
0: うん、
1: あの1種類だけいい成分があるんで
2: そこだけ抽出して、
0: はい、1種類入ってるいい成分って何なの。
1: 男性ホルモンが増える。
0: 本当に。
1: あ、でも本当に、
0: はい、なんでなんで。タバコ吸ったら
1: のらしいっすよ。
0: 本当に、
1: はい、
0: お前 JFM で嘘つくなよ。
1: まあ僕も聞いた情報ですよ、ま
0: あ、聞いた情報だけどね、
2: は
0: い、そういう説もあるんだ。
1: そうです、そうです。
0: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ
1: っていう可能性はあります。
2: どうしよう、どんどん可愛くなって

0: いやそしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
1: もうただでさえ可愛いのにこれ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
0: いいよいいよ、そんななんだその夜はどう思われたいんだよ。
2: 夜本気でね思ってますよね。
0: そう思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょうということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。お願いします。

0: 送りしたのは10フィートで第0巻でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。 J-Wave J-Wave

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう一曲目からずっと立ててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグループ

0: ウェブバンチは特別企画、雨のち私水の雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: スイさん、人生相談です。この先どうなら楽ですか？ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり、答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか？もし選択の際に意識していることがあれば、ぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね、挑戦したいんだね。私は、分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体。まあ今ね、職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあだったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったら、ちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げって言うとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。まあね、勇気いる決断だと思うんですけど、背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。カタツムジ。スイさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 雨の日に感じる悩み、モヤモヤは、友達と登校中に喋れないことです。私には友達が二人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。雨の日どころじゃない暴風の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。この暴風のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。報告は でっかい声で試合ながら、その学校までのね、道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう。前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない？ありがとうございます。
2: ひろきち、スイさん、お疲れ様です。ニコニコの顔文字。
0: 二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。
1: そう?
0: この度、高校1年生の娘のことについて相談があります。
2: とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話

話しかけても携帯をいじりながら生返事、絶対聞いてない、マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。羨ましい。スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんか本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね。まずは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、娘さんがね、二十歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。夕日を飲み込んだ

0: お送りしたのはヨルシカで血の糧でした。ついフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからついフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグすい813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット、受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 スイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして愛知公演お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 最後に告知されてましたけど、
1: はい、
0: 火星人フィギュア&キーホルダー、
1: うん、
0: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー
1: マジで可愛い。
0: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
1: うん、俺も12個はつけようかなと思って
0: 思ってる。え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの？うん、
1: フィギュアの12個は全部神棚かな。
0: 神棚本当に、うん、M1 のトロフィーの横に、
1: M1 のトロフィーの横
0: 間挟むの、
1: M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
0: どうするの、ね、その12個が全部挟まれたことによって M1 のトロフィーになっちゃったら、う
1: んうん、そしたら14連覇で

0: なんだその話。
1: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もちょっとカバンに火星人つけてますけど、
0: はいはいはい、ああいいですね。
1: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
0: うん、おなんて
1: それ何って。
0: ああ確かに確かに。
1: だからやっぱりこうヨルシカさんはこう会話の種も作ってくれる、うん、素晴らしい人たちですね
0: 本当に。素晴らしいです間違いない。
1: 煙さん買ってきてあげようか。
0: 何を
1: どっちがいい、先生か火星人。
0: 先生。
1: 先生の方がいい、
0: うん、
1: あ先生の方でいいの。
0: 先生の方がいいわ。
1: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
0: 火星人ねつけてるやつですよね。
1: 私この間、うん、あの大阪公演行った時に、うん、その火星人をつけてる人と先生つけてる人どっちの方が多いか妹と数えながら、
0: あ数えて、うん、どうでした、
1: うん、いやもう半々だった
0: ね。あだよね。
1: でも先生いや火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった、うん、どっちがいい。
0: 先生
1: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね、う
0: んうん、すまんちょっとわからんかった。
1: 水さん来週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と
0: 令和ロマン松井けむりです。騙すな俺を。
1: 騙してない。
0: 騙すというかその追い込むな。
1: 追い込んでない
0: よ、うんね、あの火星人見てるあなたついてるやつでしょ、
1: ね、火星人見てる。あれの先生バージョンっていうのがあって。
0: あそうなんだ。
1: 白い可愛い。
0: そうね。でも火星人もすごい結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね、うん、目立つ感じですよね。
1: でもあれ本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、うん、みんななんかえ、うん、あえ、うん、火星人こいつ大丈夫かみたいな感じ。
0: あなたの責任じゃない。
1: ムスッと言うから、
0: ね、なるほどね。
1: 火星人です
0: ということで、水さんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
2: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんでお前自己紹介急なんだよ。ずっとずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木マッチョからちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
2: お願いします。
0: メッセージしております。ラジオネームガッツさん、
2: はい、
0: はあ、たゆたゆちゃんプーマッチョさんこんばんは。
1: こんばんは。プーなんです。
0: プーは僕が奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。タユちゃんは
1: 元カレにタユって呼ばれ
0: てる、ね、まず元カレとか言っていいことがよく分かってない僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが、タにも言われない。タにまず言われてるってね。
1: あんま言われないよ。
0: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではとモチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの。
1: 確かに、もう絡まれないでしょだってコンビニでは。
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
2: まあ確かに前すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、うんうん、でも全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいという気持ちになるんで。
0: え、そこだよな。
1: 失礼なんですけど、うん、はい、まだ日々大きくなってるんですか。
2: 出してないんですよもう。
0: うわー、これはなんでですか。
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
0: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ。
0: うん、痩せてくんだ。
1: そっか、
2: これ厳しくてなかなか。
1: うわ、
0: すごいよねそれは。
1: 現状維持しつつさらに追い込まないとい
0: けないっていうのが大変なんだ。
2: 限界ありますか、
0: ね、うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いやそんなことないです
0: けど。いや忙しいでいいだろ。
1: そんなことない
0: です。忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない、はい、もう3日連続ぐらいもう忙しくてもう無理だよなんて時。
2: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの。
2: マジで病みますね。
1: 病む
0: の。なんで病むのそれは。
2: やっぱいけないことに対して。
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくてもう忙しくていけないから、う
2: ん、いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、うん、分かるんですよ体感で、うん、しぼんでってるのが、
0: うん、
2: でも本当にいろんな現場とか行くと、うん、心ない先輩からなんか痩せたとかって言われるんで、うん、
0: たまたまでしょそれは。それはたまたまだけど。
2: やっぱ分かりますか。
1: どんどん
2: 落ち込んじゃうんで。
0: なるほどね。
1: 3日でそんな繊細なんですね、はい、筋肉って。
2: でもそう、まあ元々ガリガリなのもあって痩せやすいんですよ。
0: 痩せやすいんだ。
1: 言ってみたい。
0: 確かに元々ガリガリってね。だしマッチョは特にさなんかそのあれだよね、自分がさマッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
2: いやそうっすね。
0: そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか。
2: 今僕は。
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるんですよ。マッチョにならざるを得ないんじゃない。そしたら
1: 松井太っちゃう。
0: 松井太っちゃう。そんなもっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえ。松井太っちゃう。赤木細マッチョ。

0: 厚い太っちょで3人でやってないよ。
1: あ、そうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして、
0: え、赤木細マッチョじゃないの、
1: はい、あの赤木足マッチョになりました
0: もういいって、足がマッチョ、なんでもいいじゃん、なんでなんで、足はマッチョだってなって
1: る、あ、そうです、あのもう細マッチョでもなくなってきたんで最近、
0: あ、結構マッチョだもん、
1: なんかもう筋トレやめてて、なんか、
0: あ、やめたってこと、はい、あ、ほらなん
1: で、で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、赤木足マッチョになったって
1: なりました、
0: いらねえな別にななるほどなるほど、まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある、
1: でもこれあります、
0: 何、
1: もう本当に無心で行くことですね、ジムに、
0: も
1: うなんかジム行こうとか思うと、うん、やだなってなるじゃないですか、うん、それもちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ、で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、
2: うん、
0: それむずいって、
1: いやでも、うん、だからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、うん、
0: だからもうモチベーションをなくすってことか、
1: あ、もうそうですね、
2: 操られてるみたいな感じで、も
0: あり、あるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ、
1: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの、
1: 本当に3時間前ぐらいです、
2: うわ、はい、さっきだ、
0: さっき、それはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする、
1: そうですね、
0: それ1時間ぐらい、
1: 1時間ぐらいです大
0: 体、1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます？
2: 知らない、
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ、
2: そうです
0: ね、逐一載せるの、
1: はい、時間も載せて、うん、はい、
2: うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ、本当、
2: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、
0: うん、撮るかも、
2: なんか近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
1: うん、じゃあ申し訳ないです
0: ね、あ、でも友達にいるんだその人が、
2: もう引っ越したからあれだけど、もうマッチョのなんかジムの近くにいたからみたい な、 なんか毎朝
0: すげえな
2: 映ってたっていう、
1: 申し訳ない、
2: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーに上げてるさ、毎朝食ってるさ、あのスガキヤの器で食ってるわけわかんない白いものあれ何やね、
1: あれオートミールですよ、
0: あ、オートミールなんだ、
1: はい、オートミールです、一応、
0: うん、いつもスガキヤの器でなんか食ってたこいつちゃんと名古屋好きなんだと
1: 名古屋ありますかちゃんと
0: 名古屋あんだなっていうね、はい、はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます、引き続きメッセージお待ちしております、
2: 何これ

0: お送りしたのは原口さつきでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校、高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄

徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日、鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが、沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: ブグレグレ水曜日のナビゲートは福留光晴と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のゲストは
2: 駆け落ちの青木マッチです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: 青木マッチを招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。
2: します。
1: メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん。はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。そうですかね。
0: もうすぐ始まるから。
1: 福留さん、けむりさん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
0: マッチョの
1: 方まあまあ、あってますよね。うん、私はランニングが趣味な社会人です。うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。
0: すごい。
1: 筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですかって。
0: 確かに気になります、マッチョの方。
1: なんか、
2: 聞かれますね。
1: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
2: そうですね。
1: で、確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてってのあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
2: まあ、僕出てないですね。
1: 出てないもんね。
0: そうなんですか。
1: は
0: い、
1: それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョ、何

0: 目指してるの？
1: 何目指してる？
2: モテモテ？
3: いやでもモテると思ってないんで僕はまずそもそも。
0: なるほどね。
3: その経験もないから、うん、だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
0: もう義務。でも細くなったら嫌なんでしょ？
3: そうですそうです。でもこれはもうやめれない。
2: うん、そうだね。12歳からやってたらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と。
0: あマジで？
3: そうですね、習慣。もったいないってなっちゃうっす。
0: あここまでの時間がね。
3: はい。これでやめちゃうと、
0: なんかちょっとマッチョのさ考え方さあんま俺たちにやっぱ参考になんないんだよな、なんか
2: なんかそのわかりますよ、
0: いや乗ってくんだよ、
2: 頑張ってみる、
0: マッチョの横面すんだよお前、
2: 一回頑張ってみていいですか、マッチ
0: ョの横に、いや頑張ってみてください、
2: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある、うん、あの頑張ってきた時間があるから、
3: そう
0: なるほど、ね、
2: 戻らないように頑張ろうって、
3: そういうこと、
0: それです、
3: それと思います、
0: あマッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと、
3: あそうです、
0: あそういうことか、
2: ダイエットされてる方さんはね分からないと思いますけど、
0: いやずっと太ってんなじゃないんだよ俺も痩せてる時期あったんだよ、
3: 私もまんま痩せてました
0: よ、俺だって俺そうだよ、俺今より30キロぐらい痩せてたからね、
2: じゃあどうして、
0: で俺はその太ってる時期にあの戻りたいなと思って戻ったから
2: あえて戻ってきたんだ、じゃあ もったいないですね、そうそう痩せちゃったら、
0: でも痩せた今は90キロの時が一番良かった、あの時があるじゃん、なんかその別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん、うん、そんな感じ、2015年に戻りたい、うん、そんな感じです、
2: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか、
0: さすがに太りすぎ
2: それなんか周りに言われるの、
0: 周りに言われるもありますけども、服がねややもうないのよ、
2: 坂井さん痛いじゃない、
0: いやいや、その着たい服はある、着たい服はあるけど、そうそうそう、
3: 坂井にはないですか、
0: 坂井に、坂井に悪いけど坂井に俺が今着たい服はないのよ、
2: あ、そうなの、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど、
0: そこでもないの、それは俺はデニムとか好きだから、
2: そっかそっか、
0: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの、40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの、
2: デニム融通効かないっすもんね、
0: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、うん、38インチぐらいできれば36とかも入るようにしたいねっていう、それが90キロっていう、
2: あそういうことで、でも、うん、明確なね目標があるから、
3: あ確かに痩せるんじゃないですか、それがあるんですか、
0: 38インチのジーンズ履けるまで痩せる、うん、ああなるほどね、確かに悪くないかもしれない、
2: 先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ、
0: マジ
2: 履きたいジーンズを買って、うん、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい、
0: あなるほどな、それマジ、あながち悪くないかもね、
2: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか、
3: わ、
2: うん、
3: かりました、ではジーンズ筋トレやります僕は
0: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ、
3: ジーンズとか言って、はい、なんだよ
0: それマッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの、
3: 僕はないですね、
0: これなんでなの、
3: いや本当にその、うん、いやもうそもそも僕は、いや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで、
2: あそうなんだ、そこなんですか、
0: はい、そうなん、マッチョってその乳首 NG なんですよ、
3: ごめんなさい、
2: え、うん、なんでめっちゃピンクとか
3: あ、いや違います、色がどうこうじゃなくて
0: 恥ずかしいんだよ、
3: 普通に恥ずかしいな、恥ず
2: かしい、うわでも大事な気持ちですね、うん、そういう、
0: そうだからでも結構あのバラエティ向きではないってことだね、
3: まあそう
2: っ
3: すね、
2: なんでよ乳首出さないとバラエティできないっていうのかい
0: あの昔の昔の女優が
2: 早くしろ
3: めっちゃ言われますね、確かに脱いでよとか、
0: そう言われるよね絶対ね、
3: でも、
0: う
3: ん、同じ人間ですから、うん、もう嫌なもん
0: は
3: やというか、うん、
0: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ、
3: そうっす、まあ自信もないですし、うん、普通に見せるような、
2: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
0: ニップレスみたいな、
2: あそう、うん、お花柄になってるやつ、うん、よかったら、
3: うん、いや嫌ですよ、
2: 買いましょうか、
0: 買いまなんですか、なんて福留さんしか買えない場所だお花型のニップレスが売ってるお店があんの、知らないよ、
2: ニップレスとか、
0: だからそういうのじゃないとしたら、ね、マッチョはあれのモチベーションないの、そう、何キロ上がったみたいなモチベーションとか、
2: あ確かに、
3: あでもそれも別別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで、
0: ああ急いではないんだ、
3: あそうですね、別にだから筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うん、何キロっていうのは、
0: いわゆるさベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんの、まちょっと、
3: まあまあでもまあ昔の方が上がってたかなぐらい、
0: 昔の方が上がってたの、
3: はい、
0: 忙しくてってこと、それは
3: とかやっぱ年齢的になんか普通に肩痛くなったりとか、
2: う
3: ん、
0: さあそれちょっと辛くない、年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね、
3: まあそうですね、
0: 年齢でマックスが落ちてくのって、
3: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですか
0: ね、そうだよね、
3: 普通に
0: 耐えられなくない、そんな、
2: 確かに考えた
0: くない、今何キロあかんの、
3: 今だ今日それぞれやってきたのは130キロ10回とかやってましたけど、うん、
0: うわー130キロ10回
2: じゃあ、うん、煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で、
0: ま、俺なんて簡単

0: に上がるよ、う
1: ん、本当にアップですね、キムリさんは。
0: 俺、アップだってえ、これ悔しがっていいやつよくわかんないけど。
2: じゃあもう私なんてもう、うん、アップにもならない。
0: 何キロぐらいですか？
2: 45、6ぐらい。
1: 3人分ぐらいは全然、
0: うん、あー、片手でいける？福留さんって。
1: あ、だいけるっすね。
2: え、じゃあもうすぐ殺せる？
1: だから、あんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せる。
0: なんかの犯罪になりそうで怖いね。
1: 力はありますやんないですからね。
0: なるほどね。だからそういういろいろ、まあ、モチベーションは、まあ、ゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね。
1: ないけども、本当にその、よく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな。
0: うわ、すごっ。地獄や。
2: でも減らないようにってことですよね。
0: まあ、あるものを失わないようにっていうね。
1: なくなってっちゃう。
0: なるほど。それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか？
2: 来てます。はい、続きまして、ラジオネーム犬のおもちさん、うん、こんばんは。青木マッチョさんに相談です、はい、友人の話ですが、ジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんにつきまとわれて迷惑しているそうです、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいかアドバイスをお願いします。
1: これってマジどこにでもいるんですよ。
0: そうなの？
1: おじさんって、
0: その主、それ教える主
1: みたいな人っているんですよね。
0: その人はマッチョなの？
1: まあ、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないです。
0: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
1: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
0: マッチョ感出すん
1: だ。ピチピチだったりとか。
0: はいはいはいはい。
1: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど。
0: それはもうマッチョはもうでかすぎるから。
1: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて。
0: ああ、そう。
1: でもなんでかって言ったら、僕ってずっと下向いてるから、僕。
0: ああ。
1: もう目が合わない。目合っちゃうともうすぐ来られるんで。
0: はいはい。いや、そんなさ、ポケモントレーナーじゃない。
1: いや、そんなんす
0: か。目合ったら
1: 来るの？ジムって危なくて。
0: あ、そうなんだ。
1: とか、あとヘッドホンするとか、
0: ね、うん、ああまあね、確かに確かに。これで、それやっぱさ、マッチョが見てきた感じだと、やっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
1: かけられてますね。見ますね。
0: さあ、やだね。
1: だ、それがやっぱりなんか、うん、女性のジム離れを加速させる感じはします、
0: うん、お前もう憂いてるじゃん、フィットネス業界
1: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
0: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
1: いや、そうそうそう、
0: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
1: いや、そうですね、
0: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね。
1: 無視です。
0: うん、
2: キムさんが助けに行きましょう。
0: いや、確かに俺が助けに行ったらさ、関係ねえだろ全部なんか一見落着するかもしれない。
2: でマッチョさんが来たらそれはそれで、
0: そうそうそう、
2: なんかもうみんなおじけづいちゃうというか。
0: そうそう、でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん俺が行ったらその関係ねえだろ全部ドヒーっつって俺が走って逃げて
2: キムさん弱
0: 終わるかもしれないからね。こちらのまあまあ本当にどうしよう、どうし、ヘッドホンか。
2: でも結構いろんな会話にいますよね、こういう。
0: います？ピラティス教えおばさんとかいるんですか？
2: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
0: あ、そうか。
2: ラウンドワンのスポッチャのローラースケートにたまりますよ。
0: 知らねえ。
2: 教えたがりお
0: ばさん。なんでそいつ。
2: マイローラースケートで滑ってて。
0: 何それ。
2: で、なんか滑り方とか教えてくるおじさんいます。
0: おじさん？
2: スポッチャに。
0: スポッチャの人でしょ、それ。
2: いじいじ、本当にスポッチャで。
0: スポッチャの公式の人じゃないの？
2: ピチピチで、なんかローラース
0: ケート。ローラースケート感出してくる。
1: スポッチャの飯が。
0: 気持ち悪いよ、そいつは。
2: いたりします。
0: あ、なるほど。そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート
2: スポッチャでね
0: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げます。ということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな、
0: 細い時。
1: まあまあそうね、マックス細い時ではないけども、今より多分20キロが遅い。
0: ほんまに分かる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな、ほんとに。
0: ほんとに楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんのマジで
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる、う
1: ん、で誰に？
0: 煙さん。
1: 俺が
0: タイムマシン作れる？
1: 作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と？
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい。
0: 続いてはこちらのコーナー。
2: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。お悩みチョイス。DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
0: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。
1: はい。
0: 選択肢が増え、優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
1: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、福留さんは看護師さん、福留一人ずつのステッカーでディベートで買ったものステッカーをプレゼントしています。
0: お願いします。
1: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、グルグルのアカウントの方をチェックしてください。ストーリー
0: ズ、インスタグラムです。インスタグラム、
1: ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いませんか？
0: ストーリー、でもストーリーズだよね。
1: うん、なんなんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで、
0: インスタの会社の方書いてください名前。
1: え、メタ社、はい、メタ社の方聞いてますか？お願いしますということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
0: ピコ、お悩みチョイス。
1: ピコまで言うなさすがに。ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思ってるのですが、二択で迷っています、はい、リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか？ディベートで決めてもらったものを

0: マジで買いますということでございます。
1: マジで買うって
0: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん、
1: マットレス。
0: あー、なるほど、マットレスね。
1: マットレスやっぱりなんか、うん、多分自分が家にその立派な椅子とかなくって、
0: はい、あー、なるほどね、はいはいはい、
1: 全然丸椅子しかないんだよ。

0: かったんですよね最初から。
1: あ、そうですね、僕ワクチャが良かったっすわ
0: 子供だと分からされてる今自分が
1: ワークチェアで行きましょう。
0: お願いします。
1: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
0: 私が実際に安い本当1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に生活やっぱ変わりましたね。質が、
1: ね、
0: すぐおねんねしたくなりましたもん。
1: おねんね、
0: おねんね、ねんねこしたくなっちゃったんで。
1: なるほどなるほど。
0: ねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか。脳とかも全部、
1: うん、
0: ね
1: ん
0: ねこする時間が一番大事だと思うので、うん、マットレスにするべきだと思います、うん、
1: なるほど。まあまずその10万円前後って考えたらちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎるんですよね。
0: まあまあまあ、
1: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃう、睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないですよ。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで絶対そうじゃないですか。
0: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、
1: うん、バカキモいじゃんそんなやつうちいいマットレスだよってやつ。
0: そのマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
1: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな一回寝てみるとかやつキモすぎるもん
0: でも、いいマットレスの方が嫌で、
1: うん、腰痛いんだもんこの人。
0: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなってんのは。
1: いやいや仕事中腰が痛いね。だから例えばあなたは風邪ひいてて頭が痛い、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
0: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、
1: うんうん、
0: あなたが規則正しい生活しないから、まず
1: 風邪薬あげた方がいいだろう絶対に。
0: きっちりした生活をしないから風邪なんか引くんだよって言います。
1: 説教して帰るの
0: 当たり前じゃないですか。
1: やばこいつ X じゃん、
0: 甘えんなって話ですよ。甘えんなってい
1: や僕はそれはどうかと思います。はい、
0: まだだって、いやマットレスだと思います、はい、
1: 僕はワークチェアだと思います。
0: いやマットレスだと思います。
1: ということでどちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いします。
0: お願いします。インスタです。

0: りしているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
1: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
0: ありがたい
1: 僕ですよ。煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
0: お悩みチョイス。
1: 福留さん、
0: 違うでしょ。
1: 勝手に結果先見るのやめてください。
0: イージー、どんなもんかなって、うん、じゃあ、ありがたいっていうのは、うん、この投票数の話、
1: う
0: ん、
1: そういうこと。
0: そうよ、
1: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
0: 違う違う、いや今日は本当にいい勝負だったね、う
1: ん、いい勝負だったね、確かにね、
0: いい勝負だった、ありがとうございます。
1: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
0: マットレス
1: はプレゼントしない。
0: でもケムリさんが負けたんで、ケムリさんのお金でこうワークチェア、
1: なんでワークチェアあげるんだよバックスの仕事も知らないよ俺はということで、バックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
0: マットレスに貼ってね。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩み

0: on 81.3 FM。
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: レオロマン松井木森です。今夜のゲストは
3: 駆け落ちの秋町です。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーをね、マッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
1: 筋肉ない方がいいかも選手権。
2: 何そのかなり方も。今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
1: だいぶしてもらってますよ。
2: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集しました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
1: 結構むちゃくちゃだね。
2: こんなのさ、だって何か起きた時に、ああ今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そんな思わないじゃん、そんなこと。
1: 確かにそんな瞬間はない
2: よ。ないはずだよ。
3: そもそもなんでこんなことするんですか。
2: 確かにね、
3: 筋肉あるが分か
2: る。呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー。
1: 大丈夫ですよ、かっこいいですからね、マッチョさんは。
3: ありがとうございます。
1: 大前提に、
3: ありがとうございます。
2: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
3: まあでもまあ全然ありますけどね、正直。
2: 例えばどんな、
3: なんか一人で飲みとか行った時にその声かけられるんですよ。
1: うわ、確かに。
2: バレんだ、目立つんだ。
3: バレるというか、もう僕やる前からそうで、
2: 有名じゃなくても、
3: はい、大きいだけちょっと、君お兄さんがたいいねみたいな感じで結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました。
1: やっちゃう、それこの間もやったわ。なんかムキムキな人いたから、ちょっと触ってもいいですかって。
2: 女がやんねえわ。
1: 触っちゃった普通に。
2: マッスルバー言ってる。マッスルバー言ってる。
1: マジでも本当にマッチョさん、もうちょっと小さいけど、ムキムキな人いて、
2: ムキムキな人
1: 触らせて。
2: どこにいたそれは。
1: ゲイバーにいます。
2: そのエピソード全部そっから出てくるのか。
1: でも普通に女性の方といらしてた方、
2: なるほどね。あ、確かにお客さんの方。どういう飲み方してんだよ。ということでね、マッチョじゃなかったらよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます。
1: いっぱい来てるんだ。
2: はい。ラジオネーム、だがたかしさん。はい。食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれます。しょうもねえこれ。この子もなんかクソだねこの子。
1: いやでも羨ましい。
3: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
2: 羨ましくない。
3: あの、僕ちょっと大会とか別に出てないんで、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます。
2: はいはい。ああ、
3: 全然
2: そうだよね。
1: しかも大きくなりたいんですもんね。
3: むしろその基礎代謝高いんで、筋肉ある分太らないんですよ。
1: 羨ましい。
2: むしろマッチョの方が、はい、あのいっぱい食べれますよっていうところもあるんだ。
3: だから高橋さん、すいません。
2: 干渉した。
1: 細っちょになりたい人、
2: 確かに、ね、
1: 羨ましい。
2: 俺さ、気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ。
3: でもそうですね、あの、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系
2: みたいな。
3: 僕だから最初の頃、筋肉一番ある頃は、あの基礎代謝3500キロで。
2: すごい、3500キロカロリー食べても痩せるってこと
1: で、やばい、私 それになりたい。それでもガリガリガリガリガリガリやでな、それ
2: は。ガリガリだよ、マッチョぐらいで、青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう。
3: はい、そうですね、めっちゃマッチョになれば、だから究極のダイエットとも言えるという。
2: そうだな、
1: はい、
3: 筋肉つけと
1: くと。すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから。
2: 聞く、
1: 私の3倍ご飯食べても
2: 太らない、
3: 太らないっていう。
1: めっちゃいいな。
2: その正直、その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかった。もう10年以上、
3: まあ、15年ぐらいかかりましたけど。
2: 15年後の俺、48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん、絶対。
1: 3500キロ基礎代謝。
2: 何その大食いジジイ。そんなの大食いジジイになりたいわけじゃない、別に。
1: いくら食べても痩せちゃうんだよね。
2: 別の病気だよ。多分なんか病気だよ、内臓系の。まだまだメール来ております。ラジオネーム、長めの自然薯さん。はい、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような

0: 商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います。青木さんいかがでしょうかってことですけど、どうですか。俺は、
1: まあ、確かにあの辺のお店行くと頻繁に物落としますよね。
2: そうですよね。引っかかっちゃってね。
0: めっちゃでかいもんね、
1: はい、申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
0: うん、どういうこと。
1: いや最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、もうマックス炊飯器も落としてたんで。
2: マジっすか。
1: 体大きいせい
0: 家に慣れてなさすぎだよ。炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
2: んで、どんな動きしたん
1: ですか。普通に歩いただけで。
0: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ。
1: そうです、肩でめっちゃぶつかっちゃいますよね。
0: すげえな、かっこいいな。
2: 怖い。
1: うん、マッチョに限らずというか、
0: はいはいはい、まあまあ、俺もそう、俺もそうだ。
2: でも肩当たっちゃった相手も飛んでっちゃったりしないんですか、20メートルぐらい。
0: バカじゃねえんだから。
1: ギャグ漫画
0: じゃないんだ。
2: 大丈夫なの。
0: スーパーマンじゃないんだよ。
2: 全然良かったから。
0: はいはい、じゃあこれちょっとはもう、あの、説得力があるということでね。はい、まだあります。ラジオネーム、ガッツさん。マッチョだと服のバリエーションが減りませんか。なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります。スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです。
2: めちゃくちゃ悪く
0: て。いやいやアンチやん、こいつ。
1: でもマジでそうで、うん、でも
0: そうなの。
1: この前本当でも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、ね、やっぱりおしゃれじゃない
0: から青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない。
1: でもおしゃれとか確かにできないですよね。僕ももう多分1年半以上同じ服着てますけど、
0: マッチョはまあ本当衣装が結構印象的だからあれだけど、
1: 私服はもうマジずっと、う
0: ん、ずっと同じ
1: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
0: ん、あでかい。マッチョの着てるあの黒い T シャツだったら坂前ぐらいでかいんだ。
1: あ、そうです一応。
0: マッチョって服のサイズで言うといくつになるの。
1: あれ坂前の 4X なんで、
0: でか
1: っ。だからそちら 8L、
0: うん、
2: 8L
0: 嘘
2: 誰
1: ソートみたいな書いてました。
0: 8L 誰。8L
2: え、でも西田さんとか、
0: いや肥満さんとかぐらいじゃん。 8L なんて分かんないけど、え、俺だって普通に
2: 9L、
0: 9L なんてねえだろ。俺 2XL とかよ、全然
2: 2XL ちっちゃ
0: ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、
2: ちっちゃい、
0: ちっちゃい、
2: めっちゃちっちゃいじゃん。
0: なんか嬉しいわ、なんか俺ガリガリなんだよ。
2: めっちゃ細いね、もっと食べた方がいいよ
0: ね。食べたい。
1: そういうのしか着れないです、はい、
2: 私 S サイズ。
0: S サイズ、まあそれはそうだろうね。
2: S サイズです。
0: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの節約力多少はある。スーツは、スーツってまあ持ってる
2: もん。どうやって着るんだ。
1: ちょっと前になんかオーダーメイドスーツ作ったんですよ。作りますけど、もうオーダーメイドの人から、まあなたの体型はもうスーツになりませんって言われて、
2: どういうこと。
1: 肩幅と腰の細さがもうそのに合わせて作ったらもうスーツの形じゃなくなっちゃう。もう無理ですって言われて。
0: なんだよそれ。
2: 諦められちゃったん
1: すか。もう無理らしい
0: です。え、一応作ったのそれは。
1: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
0: う
1: ん、
0: そうだね。あ、なるほどなるほど。
1: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃう。
0: ブカブカになる。腰に合わせたらもう
1: ピチピチ
0: になっちゃうのか。
2: そう、
0: はい、おもろ。どっちにしたの、どっちに合わせたの。
1: 腰に合わせました。
0: 腰に合わせたピチピチにしたの。
1: ピチピチになっちゃいました、
0: ね、なるほどね。
1: で中のインナーのシャツもオーダー行ったっすけど、うんうん、そこではもうないですって言われました。
0: 布が、
1: もう布がない。
0: 名札不足みたいなこと。そんなに布ないですよみたいなこと。
1: スーツ無理ですね。
0: スーツ無理なんだ。
1: しっかりしたやつは。
0: とたまにさ、ハリウッドスターとかのさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
1: かっこいいっすね。
0: あれなんなんだろうな。
1: ま
0: あ、
1: どうやって作って
0: るんですかね。でもピチピチか。まあ、ピチピチでかっこいいかあれ。
1: そうですね。
0: ドウェイン・ジョンソンとかもな、はい。そんな感じするね。
2: すごいな。
0: すごい悩み。まだあります。ラジオネーム、都ちんこさん。赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったら、ひねり潰してしまっていたなと思うので、筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でも
0: 分
2: かるかも。
0: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん。
1: はい、あの制御できますよ別に。
2: 本当
1: に。何だと思って
2: る。キューアグ起きないですか猫見てて。
0: キューアグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション。
0: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
0: キューアグっていうの。
2: そうそう、
0: ああ。
2: よしよし、あ、まあ、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
1: まずなりますし、確かにね、うん、あの、そうですね。
0: なりますし、
2: あ、やばい。
1: 力はやっぱあるんで。でもそれは抑えますよ、さすがに。
0: 確かにな。
2: でも知らぬ間にこうね、うん、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんが、ううって
1: 。かわいすぎる。
0: コントロールできるからね、それはね。なるほど。ここはじゃあちょっと、そんなかなって感じで。
1: まあそうですね。
0: はい、最後ですかね。はい、うん、最後行きましょう。ラジオでも、小型の天津飯さん。自分はどちらかというと、プニプニ体型ですが、 彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです、うん、これがまあこの人的にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども、
1: 確かに
0: どうマッチョ的には、
1: まあ、その彼女からしたら、まあうん、プニプニが好きという方だったんですけども、うんうん、まあ、筋肉もだと、うん、マッチョの人も、うん、もう全身頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチ

0: なるほどね。
1: プニプニの場所もありますよ。
0: お前の反論なんかやらんね。
2: どういうこと？
1: 別にありますし。
0: ありますし。どうなの？マッチョなが好きな女性、まあわかんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの？
2: 確かに。
0: マッチョがハグした時って、
1: うん、自分が
0: 女性、そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする？なんか言われたことある？うん、過去に、うん、
2: ちょっとされてみたら？
0: ケ
2: ムリさんが、
0: 俺がされたらなんか思うことあるかな、うん、
2: そのマッチョとハグしてみた時に、うんうん、そのどういう感想になるか、
0: いいの？若い、若い、
2: ちょっとじゃあ取っとくわ、ちゃんとね。
0: 俺女の子らしくいるからハグして、
2: でかいな、うんうん
0: なんチカチじゃねえか。キューアグすな。俺にキューアグすなよ。
2: お前
0: 怖い今。
2: どうでした？
0: マジで硬かったよ普通に。
1: あ、マジ
0: 全然怖かった。
2: 全部、うん、全部カチカチだったの。
0: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと。
0: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ全部カチカチ。
0: うるさい。うるさい。黙れ。
2: でもどう、うん、抱きしめられた感じは。
0: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
0: 心地よい。心地よいよ。
2: キャベツあるプニプニの人はいないから、うん、ちょっと比較ができないのが残念ですけど。
0: 俺よりプニプニな人いるよ世の中には。
2: ここにはじゃいないから。
0: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
1: はい、
0: この中でどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか？
3: そうですね、
0: うん、まあ、マッチョが共感したのはおしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな。
3: あ、そうですね、
0: うんうん、どっちがいい、
3: うん、狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、うん、
0: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの服ですかね。
0: お、なるほど、あ、わかりました。ということで、はい、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。
3: ありがとうございます。
0: ということで以上、筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: 送りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、いやなんでさあ僕のとこですよ。
2: いやだいぶ詰まってたから。
1: いや改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
2: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: いいですね。
1: というのも、え、いいですねなの？
3: あ、もう聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニサーに所属していたので、
2: テニサ
1: ー大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが可愛らしい細身の服が入らない。あ、女性
2: とか、女性の方だ、
1: うん、可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいてないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
2: じゃテニスするテニサーってことですか、
1: うん、いいってごめん、
3: テニスしないテニサーがある
1: んですか。福留さんテニサーめっちゃ好きなんです。
2: テニサーが好きなんです。
1: 大学行ってないからテニサーをなんか
2: 大学行ってたんですか。
3: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない、
3: はい、テニサーは興味ありますよ。
1: テニサー興味ある
2: の、ね、ありますよね、はい、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って
3: 違う
1: やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
3: この人もテニスやる、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
2: ちゃんとテニスするタイプのテニサー。
1: やんないとこもあるよ。
2: え、そうじゃない、テニサーは何するの？
3: テニスは何するんですか？
1: 遊んでんの。飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
2: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
1: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ別に。なんもないよ。マッチョどうですかこれ、筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
3: あーでもね、
1: マッチョとしてはどう思いますこれは。
3: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、うん、まあ何十年後か、うん、まあ年置いてきて、うんうん、もう自分の足で歩くのも大変だってなった時、うん、あなたが杖ついて前かがみになってる時に、うん、マッチョはしっかり立ってます、う
2: んは
3: い、今は見下してるかもしれないですけど見下してますこっちが。
1: それ説得力あんのかな。
3: いや絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
2: 貯金だ、ね、じゃあ。
3: そうです、は
1: い
3: は
1: い、そう金が筋肉の筋で貯金。
2: なるほどね。
1: いやあなたが言ったんじゃないですか。違ったんだそれは。でもこのじゃあこの人はちょっとまあ上半身とかはちょっと筋トレしないようにしてますけど、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい、はい、
3: まあ、軽くでいい、その太くならない程度でいいんで、
1: うん、
3: 軽いスクワットみたいなのをしとくと、うん、やっぱり、ね、老後にやっぱ安心かなというふうには思いますね。
1: 確かに俺もスクワットしたいです本当に、うん、足の筋肉がなさすぎて。
2: だって絶対階段とかも久しく登ってないですよね、
1: うん、でも結構マジで多分一段も登んない日もあると思う。
2: ほんますか。
1: だって全部エレベーターが疲れてありません。
2: エレベーター
1: が、そんなに大男になったんだ。エレベーターがじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
2: でもあえてやっぱああいうとこで階段登るのとかも大事なんですよね絶対。
3: まあそういうとこからですよねやっぱり。
1: 足がさ、ほんとずっと横になってるから日中とか。
2: あ、そう言ってましたね、う
1: ん、マジで横になってるから。
2: 楽屋とかでもすか。
1: 楽屋もだってあの和室のとこたまにあるじゃないですか、うん、基本横ですよそうだったら。
2: 打ち合わせとかも横になりながら。
1: 打ち合わせ起き上がるよ
2: さすがに。
1: 起き上がるだけ、
3: 足は全然、
1: ね、足全然使わないからやりたい、やりたいです。
2: いつもやりたいって言ってるだけやん、
1: うん、
2: やる気は
1: ある。
2: やる気はあるけど、うん、明日からは
1: やんない。
2: ちょっと難しいな。ってことは明後日もやんない
1: ね。やんないで、まあまあいいや。この人はまあステッカー差し上げます。
2: この人は
1: この人は今までの人はどうでしょう。ステッカー差し上げます。
0: 続きましてラジオネームさざなみーなさん、
1: はい、
0: 青木マッチョさんに質問です、
1: はい、
0: 最近筋トレ界隈でラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、
1: はい、
0: どうがどうすごい、どこがどこがどうすごいのか脳筋トレ界隈の私たちに教えてください
1: よ。お
0: ラランド、
1: ラランドね、
0: ラランド、
1: ラランド西田、すごい我々のね DMM の、 あの動画にも出てもらってますけども、
3: はい、
1: 筋トレ

0: チブタってね呼ばれて
1: る、異常個体みたいな、いろんな言われ方してますけど、
2: 筋トレ界隈は、うん、だからそのやっぱ筋トレを全くしないのにベンチプレス100キロ上げれちゃうっていうところ、うんうんうん、ベンチプレス100キロ上げるためにみんな努力して毎日ジム行って、
1: そうなんだよね、
2: 1年2年ジム通ってもベンチプレス100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うんうん、そんな中もうゼロ筋トレで上げたっていう、うんうん、それは相当すごいことですよね。もう
1: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、はい、で結構落ち込む人も出てこない。
2: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか。全然、
1: すごい、
2: もう悔しすぎて、
1: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
2: そうそう、ほんでフィットネス人口を多分、うん、下げてそのフィットネス社会も盛り下げてるからよくないですよ。
0: よくない存在ですね
1: でどうせ西田はさフィットネス業界に入ってこないじゃん
2: 外側からフィットネス界荒らして
1: 本当そうだね
2: 本当よくないと、う
0: ん、でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かいだいぶ白々しいですもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔してた、
2: ね、
0: 余計にあれが、
2: うん、めっちゃでしょうね。でも
0: 毎日努力して加速させてる気がしますけど、
1: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重量下がってるとかもさ年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうですね。
1: それマッチョ、例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある？
2: まあよっぽどしてないと、うん、本当に家から出れてないというか、自分が、
0: あ、もう今ジムじゃないと、
2: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
2: 筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
0: うん、今確かにネガティブなマッチョって初めてあったかも。
2: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
1: うん、やばいじゃん。
2: だって家出れなくなると思います
1: じっとしちゃうんだ。
2: だからできない、してないと、うん、
0: 確かにすごい、めっちゃ筋肉あるのにね。
1: そのなんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとかで出るっていうじゃん、ああ、ね、テストステロンみたいな、
2: はいはいはい、
1: それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
2: いや僕、うん、出てないっすねこれ
1: なんだ、
2: ちゃんと検査してほしいですこれ。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、
0: う
2: ん、やっぱ自信満々になって、
0: う
2: ん、
0: そう
2: だからすぐ脱いだりとか、
1: そう、
2: なんか髪型を刈り上げたりとか、
1: そう
2: すぐにしていくんですけど、
0: ポージングするよね、反射してたらすぐ
1: 反射、そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたがったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
2: 待って、自分でも見ないですよやっぱり。
0: なんで、
2: うん、いや、わかんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
1: なるほどなるほど。
2: 早すぎたのか、やり始めたのか、
0: すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、う
1: ん、すごいすごい。
2: でも上には上がいるんで、
0: う
2: ん、
0: すごい自信ないじゃん
2: 全然、
1: うん、なんかその
2: 世界レベルで見たら
1: 世界レベルで見たら誰でもそうだろって
2: 全然だね、本当に
1: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだしね。
0: ね、謙虚なマッチョ、
1: うん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの周りのマッチョの先輩たちは、芸人の。
2: 本当に嫌そうにしました、うん、まずだってみんなその不倫されてるんで。
1: ああ、そうだよね、確かに今までのマッチョ芸人全員を不倫にして、僕ネガティブなんですよ。
2: でしかも自分の方がでかいから
1: そうだよね、相当でかい、はい、
2: でもまあ長くやってきたって
1: のはあるから、まあね、それはそこは認めてくれると思うけど、でなんか抜きませんとかふざけんなよって思うよな
0: 複雑だ、だいぶ
1: なかなかすごい道歩んでますね。
2: お前ステロイドやってんだろとか言われたりとかしますもん
1: ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。
0: ま
1: だメール来ております。ラジオネームあずさん、
0: 福
1: 留さん、けむりさん、青木さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代、プロテイン代、ヒサロ代、大会へのエントリー費、遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています。常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして、周りから見てて辛そうなんですけど、本人はどこ吹く風で鍛え続けています。青木さんに質問なんですが、筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうか、ということで。どう、お金かかんの？
2: 実はかかるんですよ、してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
1: うん、
2: 食事もね、そう、タンパク質高いんですよやっぱり。全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですし、で、
1: うん、
2: 頑張って筋トレして、うん、で大会にエントリーしてるんですよね、はい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、うん、やばくないですか？
1: お金もらえないの？
2: かわいすぎる。お金もらえないです。賞金出ないんで。やばすぎる。
0: 賞金とかないんですね。
2: プロテイン一袋とか。
0: 一袋
2: とか。バカにしてんのかと思った。
1: 何十袋も飲んで、優勝してプロテイン一袋持って帰るの。新川じゃん。草むしり検定みたいな。
0: そうなんだ。
2: そうなんです
1: か。やばいね、それは。
2: 減る一方なんで。
1: ではさ、今、マッチョ、まあ、世の中も出て、こうね、多少は払える分もあると思うけど。
2: まあまあ、そうですね。
1: うん。昔やっぱしんどかった。
2: いや、だから、 マジで芸人になって、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、うん、筋肉減ってってお金ないから、
1: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
2: う
1: ん、そっからやっぱお金なく、
2: うん、やっぱお金やっぱ収入ってやっぱ比例してきますよ、筋肉量がやっぱり、
1: うわおもろ

0: じゃあ今もう、うん、ねえ、
1: ガッポ、いやいや、そんなことない、そんなことないんで、まあ、大きくないんですけど、その時はだから夏さん、うん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって、
2: う
1: ん、
2: そうかそうか、
1: なんとか維持してたって感じですね。
2: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるの僕は知ってるんですけど、それってあれなんだ、マッチョが世に出る前からなの？
1: あ、それ僕1年目の時。
2: あ、知らなかった。それどういうきっかけだったの？それ、あの
1: クリスタルジムに野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
2: ます。はいはいはい、そういうことね。
1: そこで話してて仲良くさせてもらって、
2: あ、だから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったんだ。
1: あ、そう、マジでなかったら
2: やばかった。なかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこと。
1: 解明するとこでした本当に。
2: 危なかったね。それは
1: 電気ガス水道全部止まってましたからね。
0: そんなレベルですか？
1: 箱に住んでましたからね。なんもない。
2: 電気ガス水道止まったら箱だな。
1: そうです、懐中電灯で照らしながら。
2: マジで、
0: そんなに、
2: そんな極貧生活の時期があったのか。
0: そりゃ炊飯器も落ちますわ。
2: それは落ちるわ。それは使わねえんだ、
1: ね、売れば売ればよか
2: った。使わないから変なとこから落ちるわ。ということで、こちらの方もステッカー差し上げます。メッセージを送ってくれた皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、うん、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな
1: ハマろうとするんじゃん
2: 気持ちでしたね。
0: 月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: ね、雰囲気もねえだろ一人でやってない雰囲気もクソもねえだろ一人なんだから、ね、
2: 本当にこれ以上楽しいことこのぐらいないんじゃないかと思って怖いです。
0: 来週も来週も来る
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないしでもどうでした福留さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん痩せさせたいです、
1: う
0: ん、
1: あー痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、うん、
2: 大丈夫です、うん、すぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: うん、めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつい
1: くらぐらいのやつ。
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか、うん、
2: 100万ぐらいするんです
1: か。いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだったらそんぐらいしますよ。
0: さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズなんなん俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
0: 安い100万はちょっと
1: そういうことじゃない
0: です。安すぎる。
1: 5、6万とかでいい
2: の。モチベーション上がんないですか。
1: マックスでも
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょう、うん、まず。
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。
1: それやったことないわ人生でさすがにそれってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃないちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法ではないのよそれ
0: それであのそれ持ってクリスタルジム行ってください
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そう
1: です。なるほど。本当にマッチョ今日一時ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 逆転ラジオジェイブグルグルは明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエヴァースがナビゲート、ゲストの拓郎さんを迎え愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか。
0: お会いしたことないです、
1: はいはい、
0: でも面白いです
1: 愛されマインド、愛されマインド、
0: 愛されそうです。
1: 確かにマッチョは拓郎さんは
2: いや僕もその、うん、そんな喋ったことないですけど。
1: あそうなんだ。
2: 僕の相方のやっぱ赤木細マッチョが名前かぶってるんで、ちょっと赤木さんと。
1: あ本当だ赤木、はい、でもさ赤木細マッチョってさ本名赤木なんだっけ。
2: 前島です
1: 気持ち悪いんだよ変なやつら
2: 赤木を取られたなと思いました最初、
0: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光と
1: 令和ロマン松井けむりと
2: 青木マッチョです。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組もね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくれるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけれどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。はあ、もう怖い。そりゃもう46が近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする JWAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

たのは畑本博美奈月でしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですねまずは皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです、こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね、やってくださいプリン選手権。牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね。必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね。はい。プリン選手権開催です。スタッフの方が大変な対決。私はただただ待つだけなんですけど。はい。プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム、落合博美さんです。畑様、スタッフの皆様こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたらオーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑スイーパーコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。だからどこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見てあれスナックあけみじゃん、よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃくで開けたら俺がいらっしゃい待ってるって、ね、楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さんこんばんは、ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えっと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はやばい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるように母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は、はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと、はい、という

ということで、僕畑本博之の疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね、琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインのねリリース時期ということで、この曲もかけましょう。畑本博、レイン。

送りしたのは畑基博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。

0: ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑本博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと、そこから早3ヶ月ほど口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑本博にとっての人生初登山だったわけですけど、いやー本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけど、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい、まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあ、そんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパー登山部の皆さんと合流いたしました、はい、さあということで、おお本当に実現するんかい。やるやるって言っといてやらないやつかと思ったらやるんかい。
1: ようこそようこそお越しくださいました。はい、スーパー登山部のキーボードの小田智之と、
2: ボーカルの日向と、
3: ギター石浜優と、
4: ベースの梶翔太郎と、
5: ドラムの深井雄一です。
0: なんで全員で来るんですか。
1: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
1: いやもう本当に下山後のご飯まで考えてますから。
0: はい。怖い。もう怖いです、こうなってくると、ね。ここはどこなんでしょう、そして。
1: はい、ここはもう千葉県に来ております。
2: はい。
0: で、はい、山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですか、これ。
1: この海、標高0メートルから300メートルの、のこぎり山っていうところまで。
0: のこぎり山。
1: はい、登ろうという、登山計画をしてきました。
0: ありがとうございます。
1: まあ、もし、心が折れてしまったら、ロープウェイというものがありますので。
2: 嬉しい。
0: もうじゃあ、ロープウェイを登った体で。
1: いや、やっぱりね、登山っていうのはこう、自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。
0: わかりました。
1: はい。ぜひ。
0: 楽しい。それでは皆さん、行きますか。
6: レッツ、
3: はい、行きましょう。
0: 全然バラバラですね。もう一回行きましょう、じゃあ。行くぞ！お
1: ー！いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれど。今回は、いろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段。
0: すごい階段が今ね。

0: ね、最高っすね、うん。気持ちいいです。
1: うん。
0: はい、もう十分味わったなって
2: 。いや、まだまだ、まだまだ
0: これからです。これからですか。
2: はい。
0: まだ全然ですもんね。
2: 全然ですよ。はい、じゃあ、行きましょうか。
1: めっちゃかっこいいし。素材も、素材も完全に山仕様です。
3: スタイリストさん褒められてます。
1: やっぱりあの、登山もこう、装備を整えると本当に快適になるんで、
2: なるほど、
1: そこをしっかり準備してれば間違いないですね。
0: ラジオですよね。どういうオンエアになるんだろうね。だいぶね、足、なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから。
1: でもここからもう石段になって、いよいよ山道っていう感じになってきましたね。
4: お、なんか、岩と岩の間を、
0: 本当だ。小田君が岩と岩の間を進むようです。
5: いや、楽しい。あ、すごい。本当に岩と岩の。岩と岩の。なんか、
1: この時期は、すごく、この低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で。
3: 足元気をつけてください。
0: あ、聞こえましたか。ガイドの方です。足元気をつけてください。
5: あ、でも大事。
0: すごい、なんか、あれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
1: あ、そうです、そうです。
0: そのズームにメンバーの皆さんがいたという。
5: そうなんです。
0: そこ全員参加の必要あったのかと俺は思ってます。
2: 気持ちでね。
0: はい、ありがたい。
5: いや、本当に小田さんすごくて、登山、自分たちもバンド始めてから、スタートしたん、ね、で、小田さん以外は。はい、最初何用意すればいいか全くわかんなくて、なんか準備とか、装備とか何が必要ですかって言ったら、すっごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対に必要なものと、あったらいいものと、なんか余分にこう遊びとかそういう、こういうの好きなんだなっていう。
1: だからその、こういろんな、どういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶと、よりその解像度が上がるという
0: か。あれですね、じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
5: ね。そうだ、思い出した。
0: 出てきてないよね。
4: まだ出てきてないです。
0: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、うん、アナザースカイが始まったのかと思って。ここが僕のアナザース
5: カイ。いや、でかいな、
0: どこぎり山。
4: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
0: いや、息上がってない。痩せると聞いてますから、でも。
4: そうですよ。
0: ね。
4: 僕はもう1回の登山で8キロ行っちゃ
0: いましたね。いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎてた。
4: あの4キロやってました。
0: 4キロね。聞いた時3つだけど4だ
4: よ。あ、3だっけ。

0: 小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、被ってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、傘みたいなやつ被ってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんか謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ち良かったという中でね。でもまずはというところで、その海辺だったんですよね、結構。海辺でみんなで輪になって、ラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町、と富津市の境に位置する標高 329.5 メートルのノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所でございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これは小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけれども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんですよ。もう息が上がって、今分かる、今が一番
2: 岩の間を、
3: すごい
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に、
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
3: 5分の3って書いてあります。
2: え、そんな来た、じゃあもうロープウェイか、こっからは来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登ってることわかんじゃないこれ。スタジオでハーハー言ってるだけじゃないですかこれ。ただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね。
3: こう本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
2: うん、
3: ね、何にもないわけですよ。周りに人の声も存在もなくて、ただ風の音や遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな、
2: 森も取れよみたいな。
3: そういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
2: 山登りの醍醐味。
3: ちょっと一息。あ、結構登りました。サクサク行って、
2: サクサク。
3: いや、いいペースですよ。
4: 風が少ないから、うん、風が少ない分ちょっと暑い、うん、日陰ではあるけど、
3: 5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、
2: お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
5: だから佐藤さん歓迎されどういう意味があると思いますか。
3: もう
2: 声が始まった、ね、怖いラジオ始まったね。
3: やっぱりスピラジオ、僕らのこう山パワーだと思うんですよ。
2: 怖い、
3: 山をどれだけこう好きかっていう、
2: 目が怖いね。そのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど、目が今怖いです。
3: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、
2: はい、すごい快適ですよ、楽しいですよ、
3: は
2: い、
3: あ、本当ですか。
2: はい、山自体気持ちいいですし、
4: あ、山側からの歓迎、
2: うん、みんな怖いこと言いますね。
5: スピラシ
2: 人格を山が持っている、ね、
3: そうですよ。あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、うん、山をこう
2: 信仰してね。
3: そうです、はい、で山自体が御神体な山も多いんですよ。
2: はいはい、
3: だから本当にそう宿ってて、
2: 御神山っていうね。
3: そうです、そうです、
2: はい、山を、は
3: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
2: すいません。舐めたつもりはないけど。
3: いやでも舐めてないのが多分伝わってる。
2: うん、舐めてないです。
3: そうですね。
2: すごく尊敬してる。山を尊敬してます。
3: そうですね。
2: うん、
3: まあ、もし、きつくなったらいつでも、背負いますし。
2: でっこ。
4: うわぁ、すごい。動かない方がいいよ。動く。
3: どこにいる？
4: 動いたり。
1: どこですか？もういないです。
3: もういない。
4: 大きい声出すと狙われる。黒いとね、攻撃されると思っちゃう。
1: すごいもう。蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めた
4: ら。CM の裏にまだ
2: いる。81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

0: 81.3 J-WAVE SPARK 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、でところどころ結構きついね場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけどね。で CM 前には蜂も登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて、攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね。そのまさに本当に、あ、結構ね、こう勾配というか、はい、坂道登っていく感じもあったし、結構あれですかね、階段が多かったですよね。なんかね、僕はだから初めてだから分かんなかったけど、みんなが結構階段多いなとかって言ってたから、あ、そういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということで。もう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは求めてないですね。
2: 求めてないです。
1: そうですよね。
2: でも険しいです。
1: 楽しいです。
2: 険しい、思いのほか今。
1: あ、本当ですか。
2: 段が
1: そう、段がね、
3: ね、あのやっぱこうやってしんどくなってくると、この後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、はい、拭いてもらうんです。あ、
2: ちょっと脱がしていいですか。じゃあ5分の4番で残りの5分の1、は
3: い、で、私と梶さんの匂いっていうのは鼻息で吹く、
2: うん、鼻笛だ。あ、すごい。
3: これを、
2: 何が始まるんだ。待ってくれ、何が始まるんだよ。みんななんか構え出したぞ。なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。きつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。

0: 猫跳馬に行くんですか。緊張した緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。ああすごい頑張れた。ありがとう。
1: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: やだやだ。ハートだ。
2: なんだ。
3: そんなスポットあるんだ。
0: かわいい。
1: 洞窟の奥に、
0: かわいい。
1: ハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ましたね。いや、もうあと少しなので。
2: はい。近くて嬉しいです。
1: あと、あとまあもう少し、もう少し。
2: 3倍ぐらい寄せつかれてる。
4: まだ半分あるだろう。
0: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんと一緒。あと何分で着くの。もうちょっと、もうちょっと。
1: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね。あ、
0: 山登りのね。
1: そう、山登りの。
0: 一人だけアナザースカイやろうとしてる。いやいや、ずっといいこと言ってるわ、なんか。
1: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか。うん、なんか音楽活動もそうだと思うと、
0: うん、音楽もね。
1: そう、いきなりこう、曲がこう、なんだろう、バズったりして売れるみたいな、うん、まあそういうこともあると思うんですけれど、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、うん、こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、うん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、うん、なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ。
0: あなたスカやってるでしょ。
1: そうそう、
0: うん、山と音楽は似ているという。
1: そう。
0: じゃあまた来週。
1: いや、まだまだまだあります。
0: まだ登ってもない、はい、
2: もうちょっと。
1: まだ山頂もあります。
0: きつい。
2: 汗びしょびしょだ。
0: 来たか。来たか。
5: よいしょ。
0: 来たよ。来たの。
5: ついに。
0: 来ました。
2: やったー。
0: 到着
5: です。あー、のこぎり山山頂
0: 来ましたね。
5: 329.5m。
0: 黎明山、奥州黎明山
5: 山頂感ある。
0: 329.5m。 一人もかけることなく
5: 登ってみて、こう、どうですか？
0: いや、やっぱね、でも、山頂まで来るとね、はい、気持ちいいもんだなと思いました。達成感もあるし。
5: そうですね。
0: で、最後にね、すごい険しいものも待ってたり、
5: はい。
0: だからまさに本当に音楽と一緒だななんてね、思いながら、登らせていただきましたけど。
1: ありがとうございます。じゃその、登山部の曲に、いただきって曲、その、そこでも、ね、ニセピークっていう、その、いただきと思って近づいたら、お道まだ続くっていう。
0: ありますね、はい、フレーズが。
1: そう。
0: まあ、それをじゃあ体感できたんだ。
1: はい。今日はさっき山頂かと思って、また道続くと思って、嫌になったかほっとしたか。
0: ほっとしましたね。
1: あ、
0: そう。まだ続くんだっていうね。
1: ああ。
0: あれが、俺のピークじゃねえぞっていう。
1: ああ。
0: まだまだこっからてっぺん目指すぜ。
1: それです。そう
0: です。なんかずっと、何ですかこれ。この時間、すごいなんかダラダラ喋ってますけど。
1: また景色のいい展望台があるんで。
0: そう、山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこで、なんかこう、食べるっていう喜びがあるって聞いてますから、こっちは。
1: はい、そうです。
0: それまだやってませんから。
1: はい。
0: すごいまだ全然満たされてないんですよ。
1: はい。
0: お願いします、
1: はい、じゃあもう少しね、はい、いただきましょう。
0: 行きましょう。
1: はい。
0: おぉ、おぉ、おぉ、
5: お
0: ぉ、
5: お
0: ぉ、すごい。
2: うわぁ、これはすごい。
0: 気持ちいい、これは。
5: あ、気持ちいい。
2: すげぇ。気持ちいい。
5: すごい。

0: ちょっと僕ハタさんに食べてほしいものを持ってきて。
1: おお、そんな。何だろう。
0: 出してもいいですか。
2: あ、でもあれが。
1: はい。さあ何でしょう。はい、
3: もう本当軽めのものなんですけど。うん、こちら。
1: あ、シルコサンド。はい、
3: これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として
1: 出るんですよ。シルコサンド。美味しいね。ちょうどいいね。
3: そうなんですよ。
1: 塩気が。もう一つ呼ばれます。
3: うん。
1: いいっすね。
3: 美味しいですね。
1: うん。気持ちいい。最高。
3: よかった。気に入ってもらいました。うん、
4: はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、その 329.5 をね、登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ。これなんかすっごい階段がさ、急なね、階段がずっと続いてて、後で聞いたら、その時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです。すごかったよね、結構ね。階段をひたすら登って、そこを結構ね、途中で、これはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで。で、まあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあ、やっぱり音楽ってああいうね、人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけど。でその展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね。はい。それもいいなと思いながらね。醍醐味というところでね。みんなでも、カキピーが美味しいんですよ、なんつって。何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺。美味しかったね、確かにね。はい。そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね。はい。で、その下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね、結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ、ハタモンモン。だから、ハタモンモン史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのモンモンかもしれませんというところなんですけれども、ハタモンモンも出題していただきました。そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。はい、ということでハタスイッパの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナーをやっとこうと、はい、ということなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですか。なんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう。お願いします。
3: はい、せーの、
5: クイズハタモンモン
3: from のこぎり山山頂。
1: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
3: そうです ね。
1: はい、問題じゃあお願いします。
5: はい、
2: 今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、うん、まあ自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、はい、その中の曲で、はい、まあ、新曲が入ってるんですけど、うん、ブリーズという、これ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、うん、
1: はい、
2: 山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、
1: はいはい、
2: そのちょっとワードを当ててほしいなと思います、
3: うん、単語です。
1: はい、こんにちはじゃないですか、すれ違う。
3: 挨拶
1: 今日覚えたね、すれ違ったら、うん、こんにちは。元気の確認でもあるというね、お互いのね、うんうんうん、じゃあヒントをください。
3: はい、標高が高いです。
1: ちょっといいな。
3: あ、もう一つだけ、日本にもあります。
1: なんかメンバーがざわついてるけど。
6: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたので。でもあれだろうなっていう。
1: あ、うん、メンバーの皆さんは分かってる。
3: うん、
1: もう一個ありますか？
3: もう一個あります。
1: ヒント。
2: はい。もう大ヒントです。
1: はい、
2: ブランコ。
1: ブランコ。
7: はいはいはい。
1: ブランコ。 ちょっと考えてる間、鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
7: お、
1: アルプス。
5: 正解です。
8: すごい、
2: 本当にすごい。
7: すごい、
1: わかりましたよ。2つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
2: そう、そうです。
1: オープニングでね、
2: いや、すごい、めっちゃ嬉しい。
8: すごい、
1: スーパートザムならではの、
2: はい、もうこれだけは絶対に入れたい。
1: うん、こだわりのワード。
3: そう、
6: そうだったね。
2: 絶対に入れてくれと。
1: じゃあ、そう、アルプス入れたかったのは何で入れたかったの？
3: あの、まあ、ひなちゃんが、まあ、ふとした時にスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、それで、こう、ひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう、入れてもらった。
2: そういうことだったんだ。
3: そう。
2: あの、なんか私が聞いた時は、まあ、アルプスって言うと山の人からしたら、その北アルプスとか、うん、中央アルプスとか、日本にある山を思い浮かべがちだけど、うん、なんかアルプスって聞いて、広大な土地を浮かべる人もいると思うし、その、なんかこう、自然を想像できるという意味では、山が好きな人にとっても、そうじゃない人にとっても、ネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、うん、あ、それはいいかもねと思って。
3: うん。
1: まあでもアルプスを入れたいというところで、
3: そう
1: こだわりがあったというところで、うん、そんな、で、先ほどもありましたけれども、今日はスーパードザンブのファーストアルバム、スーパードザンブのリリース日です。改めておめでとうございます。
8: ありがとうございます。
1: いや、こちらね、セルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ理由をね、説明していただけたらと思います。はい、
3: そうですね。
1: はい。
3: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれど、もう僕らがバンドを結成してから、こう今までの、こう全てをこう凝縮したような、うん、本当にこれ1枚聴けばスーパートザンブが何かわかるみたいな、うん、そういうこう思いを込めてセルフタイトルに
1: します。まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると。
3: はい。
1: 特にじゃあ聞きどころみたいなのありますか？まあ全部聞いてほしいと思いますけども。それぞれね、ちょっと声も聞きたい
6: かな。曲というよりも、シングルで出した時と、ちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、細かいね、そういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
9: 確かに。僕は、アートワークもやってて、で、活動最初から、シングルで出してるジャケット、全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながら、こう辿るように聞いてもらえたら、こう、いつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
3: うん。カジさんはどうですか？
10: 僕はね、ハトバって曲が、ちょっと登山部の中では、地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、ちょっとミックスがね、変わってたよね、うん、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです。はい。
2: スーパートザンブの曲は、自分が違う場所に行けるなっていうのが、こういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと、雨上がりの朝とか、なんか時間、天気、季節とか、いろんなものが変わっていく様子が、アルバムを通して聴くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ一曲ずつももちろんそうなんですけど、スルッと通して聴いてほしいなと思います。
1: じゃあ最後。
3: はい。
1: 小田くんじゃあ締めで。
3: はい。本当にこう、今まで出した曲も、曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
1: はい。ということで、ぜひファーストアルバムスーパートザンブ皆さん聴いてくださいということで、じゃあクイズもやりましたし、
3: はい、
1: 下山しますか。
2: はい、
3: そうですね。
1: はい、じゃあ下山しましょう。
8: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: はい、もう良かったっすね。
3: 総じて
0: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
1: うん、じゃあドラムの深谷さんどうですか？
4: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。うん、
1: ギターの石山くん。
5: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。うん、ベースのカジさんはどうですか？
6: ベースのカジはなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
1: 僕はもう楽しかったですね、本当に。その歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
6: あ、怖い。
1: ちょっと半分出てきてましたよね。
6: え、
1: 顔出してましたね。
6: やばいやばいやばい。
2: 前回思い出す。
6: せっかくファーストアルバム出たとこだから。いやいや、変なイメージついちゃうから。
1: まあ、でも本当にそのダンジョンも。
6: いいですか、言い残したこと。
2: いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台。いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなーって。
6: 一緒に？
0: いや、なんかでも小田くんはもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
1: あ、そうですね。
0: どこに照明を置いて、どこに火を置いてとか、
1: うん、あのちゃんといろんな資料、あの人に渡せれるように、うん、動画回して、
0: うん、はい。ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパー登山部の皆さん、初登山をじゃあ企画していただきまして、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。した
0: ご飯食べましょう。
1: 行きましょう。
0: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その

千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパードサムの皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし、でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。それなんか言ってました俺、ただ一つ、登山で痩せると聞いてました、すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました話が違う、これどういうこと、これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの、あの下山したのビールが良くなかったんですかあれいち早くビールを頼んでたの私だけでしたけどそのせいかな、わかんないですけどね、まあまあ、でもそのね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃんのこぎり山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたら、そこでまた考えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登れって話したら別だろうがよいや、そんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに行くのいい、麓のあの定食屋に置きに行く俺は。でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね、考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパートザムの皆さんありがとうございました。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ。次はそうっすね、餃子パーティースーパーとサンブ側の企画だったでしょ今回は。今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません。初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCZ の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も大山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。大山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの大山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。いきますか。
1: いきましょう。
0: 全然バラバラです
2: ね。山をどれだけこう好きかっていう。
0: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない。歯がゆいんですけど。すごい頑張れた。
3: 痛い。
0: ありがとう。翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します。せーの、
1: ネグスです。
0: ギターボーカルのリュタッチと、
2: ギターの直哉と、
3: ベースのショート
4: と、ドラムの直人でネグスです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: はい、ということでネグスのキンプレ通称
1: ネグス。
4: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると48点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。
1: お
4: お、じゃあ今までのその48点は何だったんでしょうか。ということで、ついに6月に入りました。ということで、
3: こんにちは、
4: 僕たちの寝癖の横ありの月でございます。
3: どうも、こんにちは。
4: はい、もう6月は
0: 横あり、6月代表です。
4: 寝癖の横ありしかございません。はい、このように
3: そうです。
4: はい、なので、皆さんね、お仕事も休みということで、6月28日の横浜アリーナしかないので、6月は。はい、ということで、準備の方は進んでいますか。ということで、準備の方はまあ着々と進んでいますね。
0: はい、着々。お便りありがとうございます。
4: すいません、お便り、
0: 準備の方進んでますかと。
4: ああ、そう、違います。これジェイブさんからのお便りってことですね。
0: はい、
4: はい、ということで、まあイメトリしたりしてるということで、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: してる。
2: はい、ありがとうございます。
4: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
3: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあ、そうね、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
3: うん、
4: お
2: お、おお。
3: で、当日は横張りでも腕立て伏せするということで。
2: 横張りで腕立て伏せ。
4: はい。
2: しません。
4: お願いします。ということで、
2: しません。
4: 僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ゼップ羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひ、たくさん見ていただけると嬉しいです。
5: 見てね。
0: はい、ということで、今回は横

0: 横浜アリーナ公演が近づいてきたので、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。やばい
1: ぞ、暴れるな。
0: はい。よかれではね、寝癖の母ちゃんということで。そして番組からお知らせがね、実はあるんですね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: ホームで聞いてる
3: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんの？
4: X やインスタグラムやってる人は、ハッシュタグ KP813、ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは、JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイスタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している JWAVE キングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？うわ
1: ーわー、夏のキンプレライブ開催決定。
2: ありがとうございます。
0: どんなイベントなん
1: だい？イベント名はですね、 JWAVE キングスプレス

0: サマーということで夏ですね。8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。
1: 誰が出るんですか。
0: そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大大大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
2: やばすぎる。
0: はい、
2: 普通にその台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
1: 言えません。
0: 台本なんかそう面白い一言言ってくれっていう。
1: 言えません。もう
2: その知られなんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
1: いやーマジ。いやーでも本当にね、ついにですよ。
0: そうですね。
1: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、
0: まあ
1: いやまだだねまだだね、ずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか
2: そうびっくりした俺。
1: いや本当にびっくりした。
0: いやだから、ね、どういうことなのこれは。
2: 俺らもさ、いや確かにまだかなっていう感じあるよね。やっぱ名古屋のさ、もうチビの頃から知っとるバンドだし、
1: まさかのね。やっぱ俺らとしてはさ、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
0: そうだね、
1: 結構夢だったじゃん、でもいざ決まるとまあ緊張するね。
0: いやいやいや本当やばい。
1: や
2: っぱこのジャンルも違うじゃん。
3: そうね。
2: そのフォーリ
1: ミ、そうね。
2: 名古屋の元々あるシーンを、のバンドっていう。
1: そうですね。
2: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ。
1: もしかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、俺らそれこそまあ4フェスを見て、やっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから、俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし。
2: そうだね。
1: いやー、これはフライヤーがだってフォーリミと、寝癖ってなるんでしょ。
2: そう。いや本当にキンプレのおかげですよ。
3: 見てるね。
1: だって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
0: そのさ、俺さ、ライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね、最近言ってるんですけど、ちょっと噛みそうやもん。
2: 緊張して。それは言わないと。なんか
0: 3回のレベルですね。
1: ちょっと俺は正直ちょっと本当に
0: もう心臓バクバクしてきた。
1: いやや
2: ばいよね。
1: 俺ね、そのまあ浩平さんいるじゃない、ドラムの、マジの地元が一緒なんですよ。
2: そうなんだ。
1: その幼少期から結構お互い知ってまして、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミングでも、まあ、 あの一緒のステージには出てたんですよ、その当時のちっちゃい。
2: あ、そうね、あのスタジオ
1: ライブハウスで、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、ね、
2: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
1: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです僕は。
2: 浩平さん
1: 怖いな、ドラム怖いな。
2: 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
1: 全然。まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
0: そうですね、本当に。
1: いやー、
0: フォーリミ先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではないと。
1: でも本当にそうですよ、やっぱ。
2: でも本当に
0: それをね、そのツーマンをこう、ゼップ羽田で見れるということで。はい。
3: はい。
0: ですね、これチケットですね。
1: はい。
0: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もう、はい。先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。はい。お願いします。
1: お願いします。
2: 頑張ります。
0: はい。ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま言っていいですかね。
2: もういけんよな。
1: いけん
2: よ。
1: もうなんだっけ、なんか緊張してきたもん。
0: 切り替え、切り替え。
3: 切り替え、切り替え。
0: じゃあ、ショートこれ選んで、
2: 俺が
0: 読むんで。
1: 俺今、
2: 俺が選べばいいの？
1: ここら辺
0: で。たくさんメッセージありがとうございます、いつも。
3: いつもありがとうございます。
0: じゃあ、これ。
1: じゃじゃーん。
0: いきます。ラジオネーム、コニコニさん。
3: コニコニさん。
0: 私は朝起きるのが苦手です。
2: 俺も。
0: わかる？バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、6時半に起きないといけない時があります。
1: は
0: い、
1: そうやな。
0: はい、私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。マジで？
2: 寝ちゃうやん、そんな。
0: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？と。いうことですね。
2: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
0: すご。
1: ポジションどこなんだろう、
2: そこ関係ないやろ。
1: ごめんごめんごめんごめん。
0: 応援、応援やから。
2: マネージャーとか、
1: マネージャーか。
0: すげえな。
1: すごいな。でも朝早い時か。
2: いや、

0: 気合。
1: まあ
0: 実際気合じゃない？俺だってさ、社会人やった時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
1: てか普段の生活から変えなさい。
0: それマジマジやん。
2: 厳しい。
0: 早めに寝ろってことやろ。
1: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
0: もん。直人って何時寝て何時起きるんやっけ。
1: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
2: 短い睡眠時間ね。
1: でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくる
0: のよ。なんかそのおじいちゃんみたいなね。
1: マジおじいちゃんで朝から
0: 散歩行くんやろ。
1: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機回して。
3: 主婦やん。世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
2: わかる。あでもこれは本当にそう。
1: ごめん。これすらわかるわ。
3: 本当に早すぎん。えなんでそんな早いんやろね。
0: 確かに。
3: うん、そのさ10もうさ2時間くらい遅めでさ。
0: わかるわ。
3: 世界がね。もう
2: サマーサマータイムに
1: して。でもあれですよ。やっぱ海外もうちょい遅いんで。
0: そうだよね。
3: 日本がやっぱ早いっていうね。
1: うん。
3: なんでなの。
1: やっぱ行き急いでんじゃないですか。
3: そのせいでさなんか朝起きれんくてさ怒られたりしてさ、かわいそうやん。
1: 確かにね。しかもなんか朝起きれないからダメみたいな風習あるからね。
3: そう。ダメなわけないもんね。うん、朝起きれへん
1: から。海外は
0: その概念をねじってる。
1: だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
3: 仕方ない
1: ん
3: だって朝早いのが悪い。
0: だって保育園も途中で寝るのにさ、うん、
3: ね、
0: なんで大人だったら寝れんの。
3: そうだよ。
1: 確かに
3: 平等じゃない、
2: ね、睡眠大事よ。
0: 俺らでも大体仕事割と遅めで
3: ストレス溜まっちゃうからね。睡眠時間
0: 短
1: いから。俺らの仕事が早い時って MV 撮影ぐらいだから、
0: ね、遠い
3: かあの
1: フェスの
3: 突破が早い、
1: フェスが突破の時かな。
0: 俺らスタジオも2時とかからだから。
1: そうですね。
3: そうなんだよな。
1: 基本的に遅いですから。
0: でも寝る時間が遅いのよ。
1: まあまあまあ、そうですね。バンドマンという職業は。
0: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
3: なんか、あと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね。やっぱこのヨガ。
1: 違うんだよ。1日が24時間しかないのも悪いと思う、俺は。
3: 暦が悪い。
0: なんかさ。
1: 俺足んないもん。1日24時間。
0: うん。どっかで聞いてるけどさ、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたら、みたいな話。
1: いや、俺もそうだもん。
0: え、そうなの？
1: うん。リアルに。
0: 48時間
1: で寝ずに多分動いて、そっから48時間と捉えて睡眠をそれに合わせて取
0: った方
1: が、そう、効率がいいね。だから俺、そのタクシーで、あのちゃんさんが、あの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
0: そうだそうだ。
1: 一人で見て、わかると思って。で、あのちゃんさんって、
3: あのちゃんさんやめようだから
0: 黒ちゃん。あのさんでよくない？あのさんでよくない？
2: あのさん。
0: あのさん。
1: あのさんはさ、トイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それもわかんの？
0: 確かに。
2: あんま良くないよ、トイレ我慢するのは。
0: まあまあまあ、でもまあ、コリコリさんは、1日を48時間と捉えてもらえれば、早起きできると思います。
1: はい、
3: 人のやつ使ってるやん。それ。はい。ということで、ここでじゃあ、直哉が選んだ曲を流します。
2: ヨイズで Hate Me。

0: お送りした曲はヨイズで Hate Me でした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいギター、いいベース。
2: やっぱリグレインいいよね。やっぱサビのリグレイン、
0: 確かに
2: キャッチー
0: で、キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘトミやるって確認してた俺。
2: そういうこと言うよね。
3: なん
2: かヨイズライブまたマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ね、やっと
2: しい。まあまあね、
3: 見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん。
0: 活動休止してるからね。また再開したら行こうね。
2: はい、
4: 行きます。寝癖のキングスプレス、次はこのコーナーです。
5: 大喜利かっちゃん
4: ママはい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで、僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな、
1: 危険だ。
4: はい、ということでね、僕たち寝癖が大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます。はい。で、前回は、ナオトの母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事、ね、
4: どうでしたか息子。息子どう息子。
0: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね。
1: 見えんね、
2: 見えんのよ、
1: ラジオ。ごめんごめんごめん。すまんすまん。
4: どうでしたか今の気持ちを込
1: めて、英語3文字。STH で。
4: 今の。STH で今の感
2: 想。きっつ。アイキャッチぐらいきついぞ。
1: SMS。
2: 何何どういう、どういう。
1: すげえ、ママ好き。
4: ウェーイということで。
0: STH は？はい。
4: 準備満タンということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
0: ででん。
6: 本日のお題は。
7: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
1: なんか久しぶり
4: か。はい、はい、ということでね、まから始まる暮らしに役立つ知恵ね。
1: 今回
4: これね、
1: むずなかった。
4: 知恵っていうところがね、
1: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、これ
4: ちょっと
0: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
1: そうそう、
4: 本当に？
2: リング姫さん？
1: 可能性ある。
4: ちょっと待って。
1: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくない
2: な
1: って。
2: 知らない。俺知らない。
0: 知らない。知らない。ね、知らないよね。
1: だってずっとリング姫ってみんな呼んでるもん。
0: う
1: ん、
0: 危ね危ね、びっくりした。今なんか急にドキッてした。
2: なんで、そのさ、ずっと、それ、振りだよ、ずっと。なおや、盛大な振りしてるよね。
1: うん。
2: 本当は、母ちゃんやってほしいんでしょ？
0: やってほしくない。できれば、あの、できるだけ出てきてほしくないよね。
4: まあ、正直。
8: かわいいだけじゃダメですか？
2: すぐ出んのよ。
0: 帰ります。帰ります。
4: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とか、すっごい母親すぎん。
1: わかるわかる。
4: まあがさ、もう。
2: この感じでいくな
4: ら、ママがなんたらみたいな。
0: 伊藤家の食卓みたいな。
2: なんかさ、このお題見たら、りょたじの母ちゃん、なんか、ガチの、りょたじの母ちゃんやったらガチの知恵。
0: 確かに、助かる。
4: いや、俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
2: うん、かわいいし。
0: ビーフストロガルフとかね。すごいよね。
4: そんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、
0: ダメだ、知恵知恵言わないんだ
4: じゃあいきますよ。はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
6: このお題で寝癖のりょたち、ナオト、ナオヤの3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
2: 一番つまんない親です。
6: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか、実質息子のショートが当ててください。
7: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番。
9: マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
7: 2番。
9: マングースにハブの駆除効果はない。

0: 3番
1: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
2: お
0: 4番
1: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなくエンタの神様にも出演したことがない。
3: 待って待って、めっちゃおもろい。
4: さて翔子の母ちゃんはどれでしょう。
3: 最後めっちゃおもろい。
5: マジでわからんわ。
6: 読んでいきましょうか。
7: 嘘本当みたいになって、は
6: い、まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
2: これはナオトで、
6: ナオトや
7: る。これはナオト、
6: これはナオト、
7: 絶対ナオト。
6: でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね。翔子これちゃんと考えた方がいいよ。で2番マングースにハブの駆除効果はない。
3: 多分これナオヤやな。
6: でもこれちょっとね、
2: 確かにね、
6: 知的だよね。
3: しかもマングースっていうのがナオヤっぽい。
6: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。これね、
3: これ結構有名。
2: 確かにね、
6: なんか聞いたことあるよね。
3: てかお母さんから教わらん。
2: わかるわかる。
6: 親さんで4番がマダガスカルにゴージャスは行ったことがなくエンタの神様にも出演したことがない。
3: まだガスか。
6: そうな。
3: エンタ出てなかったっけ。
6: ね。
3: ね。
6: これおもろいな。
7: まだガス。
2: 本当にマジでわかんない。
3: はい、でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
2: じゃあ3で。
7: え？
6: いや自分の意思をちゃんと持った方がいい。
3: うん、騙してるかも。
6: 自分のお母さんはさ。
2: じゃあ俺の母親もあのマルファイブ知らんもん絶対。
3: わからんで。
2: 知っとるか。知ってそうだな。
6: 知ってるやろ。
3: 世界。一はナオト。
6: マルファイブ知らない母親なんている？
3: の方がマルファイブ知ってる。
2: まあ一はナオトに勧めるわ。
7: うん、
3: なんで？
2: ナオトだって踊ってるもんマルファイブ。なんで怒ってるの？
6: ナオトそうすぎる。
3: わからん。
2: まあ一はナオトに勧めて。
3: 違うし。
2: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないか知らないから。
6: うん。
2: うわマジでわからん。なんかこれさちゃんとさボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
6: うん、
2: 割とで4番俺多分4番リョタチかと思ったんだけどな。
3: いや俺も思ったね。
7: へえ、なんかちょっととぼけてたよねさっき。
6: うん、
3: しかも
6: とぼけてた。
3: リョタチってお笑い芸人だから。
6: うん、
3: それで言うとね、
6: 俺お笑い芸人やったんや。やっぱね、
7: ちょっと先輩の名前出しがちよね。
2: 1
6: おいゴージャス先輩や
2: った。1がナオと4がリョタチで話を進めて、俺の母ちゃんゴージャス好き。何聞いてんねん。知らんし。
6: お母ちゃんゴージャス好きなの？
2: 好き。
3: 家で やってないよく。
2: よくね、小島よしおのおパッピーやってる。
7: おじゃあエンタ神様違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃ
6: ねえ。
3: お母さんの口癖まだガスカルじゃない。
2: なわけないんだな。何だと思ってんねん俺の母親のこと。
3: 翔太ご飯よ。いやそれまだガスカルとか言わない。
2: まあ3かな。
3: おーいおーい、
2: マングースにハブ。
6: ナオト君もう助からないよ。
2: この2はマジナオヤっぽいかも。
7: へ
2: え、こういう知恵
3: わかる。
2: なんかちゃんと、ね、そうなんだ。すごいちゃんとなんか。
6: でもどうその本当かどうかわかんないからね。でも
2: いやまあまあ、ね、
6: 多分そもそも
2: いやもう本当にわからん。
6: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
2: まあそうだね。
6: うん、
2: とりあえず1ナオと2ナホヤ、
6: うん、
2: で4がリョタチで3が母親でいきます。
6: なるほど。
7: お、
6: はい、じゃあ答えをお願いします。
4: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
0: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
8: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
6: いい声やな。ね、
3: かわいい。
2: いやーその
6: 寝ながら聞きたい声やな。
7: ちゃんと知恵。ちゃんと知恵。
6: 結局まあ正解ということで。
2: じゃあ1番は誰なんですかちなみに。ナオトやん。ほら当たり前やん。
6: で
2: 2は
7: 2番は俺。
2: やんな。で4な。
6: すげえじゃん。
7: すげえじゃん。
3: でもみんな色出すぎ。
2: いや出すぎ。
6: じゃあね、ショートの母ちゃんのね、補足情報
7: が、ね。補足情報がある、
6: はい、こちらありますので。
2: はい、
6: はい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。その夢は見ることができましたか？
2: そうなの。これめっちゃ覚えてて。俺マジやったんや。その初夢？
6: え？
2: 俺でこれ聞いたから、その中で俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。 これすごいのマジで。
3: 誰のおっぱいだったからけ教えて。
2: いやそれも全然覚えてないそこまでは。
6: 可愛い。
2: おっぱい好きやからね。好きやった。
3: え、
2: 今も好きやけど。
3: 俺も今日や
2: る。やってみて。
3: やってみる。
2: いやでもなんか俺の
6: おっぱいの夢って何って感
3: じ。それ
6: どういうことなの。
2: 分からん。
6: おっぱいがどう出てくる。
2: そんな覚えてないもんね。
3: じゃあ分かった。今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 J-WAVE で1時間特集組んでもらおう
6: よ。特集ショートのお母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ。
2: おっぱいの夢ってことは。俺母親におっぱいの入れたらって言われてる説あるよね。
6: でもね、ショートのお母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの。
2: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
3: う
2: ん、
3: 今も下心なくちゃんと書いて引こうよ枕の下に、う
2: ん、あのみんなもやってみて、これ聞いてる人。
3: 分かった、じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
7: れ嫌やろ。
3: MC
7: この BGM なんなん。
3: それはおっぱいの歌はもっとあるやろ。
6: はい、大喜利かいちゃんでした。で、ショートのカーションでしたね。
7: おもろかった、
6: はい、
2: いいね。
6: ということでね、大喜利かいちゃんでした、はい。次はあなたの母ちゃんかもしれない。
2: え、そんなことやって
3: ない。怖い怖い怖い。え、本コアですかこれ。
6: はい、ということでね、
7: 悪霊退散、は
6: い、次回もね楽しみにしていてください。じゃあここで寝癖の曲を流します。聴いてください。グッドな音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: King's Place。
1: ネグセが放送している J-Wave King's Place メッセージを紹介したいと思います。
2: ネグショ
3: ー。ますます。
1: いきます。ラジオネーム、ユナさん。食べるのがめんどくさいもの、ナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
2: せーのでいいよ。
1: 食べるのめんどくさいものナンバーワン。せーので。
4: いくよ。
1: え、あんの？もうあんの？
3: え、マジ？
1: そんなできる？うん、すぐに。はい、いくよ。せーのじゃ見ないように。はい。いきます。せーの。
3: サンマ。カニやんな？
4: カニ。
3: このカニ。
1: 何？
2: サンマ。
1: ああ、はい、はい。俺コーンバター。
2: あー、スプーンの時大変だよね。
1: そう、箸でこう、いく
2: でもスプーンあったら楽やないかい。
3: 確かに。
2: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
1: 確かに。
2: お前、それ箸の前提やめろ。
1: サンマだわ。
2: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
1: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない？
3: 確かに。
1: 正直。その、そって食うことがエンタメ。で
3: も俺、剥くの得意なんだよ、ね。
1: そこまでが楽しいみたいなところない。なんか。
2: まあ、
3: まあでも、二郎系ラーメンは、二郎系ラーメンは
1: なんか、
4: まあ別にめんどくさくはないよね。
3: 大変じゃない？
1: 早直や。
3: すいません。
2: あとだって小皿あったら楽やもん。そのサンマとかカニってさ結構さ、
3: 骨がね。
2: うん。ムカつくよな。
4: まあでも、
1: 骨、ね、
4: カニは辛くえないじゃん。うん、サンマは、あの、小骨をどこまで気にするかみたいなとこある気がする。
2: いや、でもさ、ちっちゃい子とか食べれないじゃん。
1: そうだ、危ないじゃん。
3: 危ないよ。
4: もう腹ちょちょちょってやったら、ベリーってやったらもう食えるやん。
2: だけど残るじゃない。
1: でも子供できた時にそうやっていいの小骨とかあっても
2: ベリーンって
1: 食え食べさせるの？
4: まあでもよく焼いたらいいんじゃないかな。
3: 骨ごといけるように。
4: 骨ごといける。
2: 焦げてんのよ。
3: 揚げてる。
2: その時はもう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ。
3: サンマの揚げ感も効かない。
2: でもサンマ結構嫌だよね。
1: うん、
2: サンマとでもカニがやっぱさ上位争
1: うね。カニは
3: 俺だからバナナもじゃない？
4: バナナ
2: 楽だろ。剥いて食うだけや。剥いてパクだろ。
3: みかんとか
2: みかんも剥いてパクだろ。
3: ブドウって割とね。
2: 何を言っとる。
4: 厳しい。
1: やべ、ちょっと
2: だからスイカもダメだわ俺。
1: ダメって
2: 。違う、俺
3: アレルギーってこと。
2: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が
1: わかるかも。
2: スイカさんもカニとかなの。俺トンチ食べない
1: もん。俺スイカは種。
2: カニも俺マジ嫌だもん。
1: ダメなの。
2: その
3: ガチの
2: 味は好きなんだけどもう苦手な食べ物になっちゃうの。
3: キュウリ？
2: はあ、お前ポキって食べるだけだろ。カジカジカジカジ
4: カジカジコジコジ。
1: やばい、ちょっと話が横歩きになってるからカニだけに。
2: うわ
1: ポンポン。はいはい、はい、ということでね。はい、カニでした。
3: 違います。カニでした。
1: じゃあここでショートが選んだ曲を流します。お願いします。
3: はい、大先輩の曲です。フォーリミテッドサザビーズでフィクション。

0: 送りした曲は フォーリミテッドサザビーズでフィクションでした。俺さ、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: ー、だから流したいなと思って。俺たまにさ、
2: かっこいいもんね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
1: あ、本当に、
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
2: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
4: 勝手にダービーマッチ。
2: よいしょ、
1: よいしょ。はい、このコーナーの最中は全国民が直屋に元気を分けてくれ、意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
2: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
1: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
1: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
5: お蕎麦とセットで頼みたいのは、天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
2: うわ、
1: 天丼かネギトロ丼。
2: ネギトロ丼か。
3: うどんに変えてもいいんですか。
0: ダメです。
2: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあんの。
3: 違う、そっちじゃねえ。
2: 違う、何、何、何、
3: うどん、そっちかよ。
2: うどんとセットか。
3: なんでだよ、
1: やっぱ、どんはどんでもうどんがいいってな。じゃあ、まず一人ずつ、サクサクっと答えていきますか。りょたちショーと直屋直人の順で。
2: やべえ、どっちだろう。
1: 行きましょう。
2: 日によるな。おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
0: おいどんショーとは、ネギトロ丼です。
2: おぉ。
1: おいどん直屋は、ネギトロ丼です。
3: おうどん直人は天丼です。
2: おうどん直人になっちゃったよ。
1: じゃあ意見が分かれたので、
2: はい、
1: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
0: まあそんなこと言
2: う
0: た
2: ら、いいよいいよ、先に言いたいなら言うなよ。
1: まあ、好みだよね。
3: でも僕もネギトロ好きっす。
0: 確かに好きなイメージある。
1: はい、強ってきたぞ。
2: じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん。その理由教えてほしいわ。
3: やっぱり普通に
1: ギャルみたいな、うん、
3: 天丼が好き。
2: どうしたら、なんか今日その一品芸人のさやつばっかり。
1: 長野のネタみたいな。
3: ギャルの長野。まああのまあでも天丼って美味しいんですよ。
1: 天丼美味しいよね。
3: やっぱしかも俺そのでもこれマジ一つあって、まあ俺ちょっと蕎麦があんま好きじゃないんで、蕎麦じゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、そのやっぱ蕎麦とかうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか。どちらかといえば。でその中でネギトロ丼だと、俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの、結構ね。
2: うん、
3: そのしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
2: なるほどね。
3: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
2: はいはいはい。
3: その組み合わせ的に好きなんだよね。そのうん、ハッシュポテトと、
1: ハッシュポテト、
3: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
0: ああ。はい。
1: まあ天ざるとかあるぐらいだからね、天ぷら自体は合うよね。
2: いや、そのなんかね、そうなの。まあ俺、まあそこの論点を置いてなくて、まずそばを食いたい日っていうのはさっぱりとしたいんですよ。
1: ああ、なるほど。
0: そうだね。
2: あのこう、
3: そうなんだ。
2: その場合にあの天丼を行かないんです。一緒にセットで食べる時に普通はネギトロ丼みたいにスルスルっと食べれるようなもんとってそばもあったらさ、そばとネギトロ丼あったらさ、すっごい満足できるじゃんっていう。
3: 多分そうっす。
2: なんでちょっと。
0: なんで今日なんかブレてるよ。
3: じゃあれなんですよ、
2: 珍しい。違うのよ。
3: 僕蕎麦食べる人の気持ちがわからないから、だからこの3対1は蕎麦食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
2: 泣かないで。
3: だから俺わかんないもん、蕎麦嫌いだもん。
2: 蕎麦派とうどん派で戦うじゃん。
3: もう負けじゃん。じゃあ蕎麦3人
2: でも直屋うどん派やから、
1: うん、でも俺蕎麦も好きだよ。どっちも好き。
3: でも
2: バッチバチの討論シーンってわかんないから。
3: いやごめん、バッチバチというか、でも
2: しよ、
3: はい、蕎麦なんて、じゃあ蕎麦
1: でしょ。そこは飲んでんじゃない。
3: じゃあ、やっぱ
0: 俺の聞いてもらえる
3: か。
2: あるよ。
0: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
2: うん、
0: 天ぷらとして食べたい俺は。
2: なるほど、
0: ね、蕎麦とセットにするでしょ。天丼じゃなくて。そのはい、
3: ああでもそうなのかもしんない。やっぱそのそば 食う人はそうなのかも。
2: 全部工程やん。
3: だってそば食う人はやっぱさっぱりしたものを食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、そば、うん、食う人
0: は。でもきしめんだったら、
3: え、
0: きしめん、きしめんだったらネギトロ丼、
3: うん、
0: きしめんだったらネギトロ丼なんや、
1: あれ、う
0: ん、ラーメン、ラーメンやったらチャーハン、
3: は
0: ラーメンやったら
1: チャーハン、それは置いといて、
3: ラーメンやったら白米だ
1: で、ゼロや。いやでも
3: まあ多分まあそのそば食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
0: でもなんかでもさでもさ
2: 違うやん。
0: でもさ、うん、なんかうどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
2: なんだよこれ、やりがいな。
1: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。まずは天丼派の方。
3: ああ、多分うどん好きっす、あの二人。
1: 次はネギトロ丼飯の方。
0: はい、
1: おお。ということでこのテーマ天丼派2、ネギトロ派3ということで勝ったのはネギトロ派。
3: いやいや、絶対そばではネギトロでしょ。
2: 全然ネギトロ丼じゃないな。
1: まあ、もう一個テーマがじゃあるということで、
0: 次はちゃんと討論
1: できますか。次のテーマお願いします。
5: 全身塗るなら。金色？ピンク色？
3: ちょっと待って待って待って、
1: 全身塗るじゃない？
2: 金色？なるほどね。
1: ピンク色？
3: うわー、これさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
1: でも全身ピンクの AV は見たことないな。
0: AV の話なんで？
3: 結構あることない、そういう時。全身金で塗られるかピンクで塗られるかっていうタイミング、
2: どこであった？
3: え、各さ、その
0: そんなここ多分話さなくていい。
3: いや、あれだよ、
1: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
2: 、はい、うわちょっと待って、うん、
1: 自分がね、自分が、
2: はい、私ジョたちはピンク色、
0: 私ショートは金色、
1: 私直哉は金色、
3: 私直人はピンク色。
2: おお、22です。わかりましたね。
0: もう、はい、
1: ピンク2と金2で、じゃあ討論していきますか。
2: はい、やりましょう。
0: その
2: もう金ならま考えられんよな、まずな。
3: まあ、なんでかって
2: ピンクに決まってるやんな。
3: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんですよ、やっぱ。
2: そうなん
3: で、
2: そうなんで、はいはいはい、
3: わかるやろ。
2: そうです、
3: でしょ。
2: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ、はい、ビリケンとかね、
3: はい、とかあの、うん、あの街とかでさ、
2: うん、
3: あの
2: 止まってる車中とかもそうやん、金に塗られてる。
3: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
2: うん、街だから
1: 大体あれ
3: 金
1: と
3: か、お金もらう人、
2: はいはいはい、
3: あれも金とかなんですよ。
2: 金とかだよね。
3: でやっぱ金で塗られるタイミングって、うん、そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
1: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよね。
0: 確かに。
3: ああやっぱエロい。
2: 好き。
0: シンプルにね。
2: ピンク色が好き。
3: あとさ、なんか塗られるんだったらさ、うん、ピンクの方が逆ね、可愛くない？
2: でも誰に、可愛い。誰に塗られるか、めっちゃラブリーじゃない？
0: 誰に塗られる
2: か。ギャルくね。
1: あ、なるほどね。
3: 誰に塗られるか。
1: そう。誰に塗られるかよね。
0: なおやの母ちゃんに、なおやの母ちゃんにピンク塗られるのと、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
3: え？
1: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
0: だって、
1: よくないよ。
3: どっちにも塗られたいよ、じゃあ。
0: 半分
3: も。うん、当たり前でしょ。
0: 新しい光ができる。
1: ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれん
3: やん。いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
0: 俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
1: おお。
0: 金色。
1: よく言った。
2: なるほどね。
0: おい、誰だこれ考えたやつ。
1: やっぱ金色に自分を塗った方が。

0: やっぱさ
1: 金色に自分塗る
0: ってこと、金ってさ自然にはなかなか存在しないじゃん。
1: はいはい、
2: ああなるほど。
0: だからちょっと無機物感出る。
1: でやっぱそのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
0: 黄金に
1: やっぱ金閣寺やったりとか。
3: でもさ、なあ、
2: でもずっと俺らも可愛くいたいもん。
3: そう、あとあれなんですよ。
2: いつまでも若くいたいしな。
3: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
2: うん。
3: そう。じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
2: あれ、それはあれ全然売れてないらしい。
0: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺。
3: いや、ピン閣寺。
2: やっぱ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金のが多いんですよ。
1: はい。
2: 圧倒的に。ああ、確
1: かに。そうね。
2: 俺ってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
3: そうそうそう。まあ、目立ちたいもんね。
2: 目立ったもんが勝つんで。
3: あと。
2: 目立つためにピンクで、
3: ちょっとやらし
2: い、ない、やらしいし、
3: ちょっと言いたいこと分かるし、
2: ピンク、うん、分かるよ。
3: そう、やらしさの種類が違うね。
2: うん。
3: エロスでやらしいじゃんピンクは。
2: うん。
3: で金ってなんかそのなんていうの、
2: あの、
3: やらしい、
2: ね、やらしいよね。
3: ね。
2: うん。
3: そうなの。
1: なんかやっぱ金色のベンツっていいじゃん。
2: 性格悪さやん。性格悪さやんな金のやつって。
3: あ、そう
2: や
3: そう
1: や。お前金髪やろお前。
0: あの。
3: ピンクのやつ可愛いもんな。
2: いやいや、でもピンクの服ばっか着てくから俺。
0: いや、ピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
1: 黄色だって言わんやろ。黄色の服って
2: 長髪のことピン髪って言わんやろ。
3: いやでもさ、
2: うん、
3: もういいじゃん。
1: どっちも仲良くしよう。
3: キラキラしたピンクにしようよ、じゃあもう。
1: 金とピンクを。
2: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、うん、豚肉やろ。豚さんはピンクですか？
1: そこどこに持ってっとんねん。
2: 豚さんはピンク色ですよ。
1: でもさ、
2: やっぱ知ってます？
1: ラーメンのスープってさ、
3: 金やね。
1: 黄金っていうよね。
0: 黄金のスープ。
1: スープっていうよね。あらー。そのさ、
2: なんでちょっと
0: 直樹光輝く油。
3: 危ないな。
2: そっち側にな
1: る。金に
2: 寝返ろうとし
1: てる。
2: 怖い怖い怖い。違うよな、俺らピンクだから。
3: カヤラキャラクターでさ。キャラクターでさ。キャラクターでさ。可愛いのってピンクじゃない。
2: 間違いない。
3: ピンクパンサーとか、
2: 人気なのは
0: ピンクパンサー、
2: あのスポンジボーンのスポンジボーンのパトリックとかね。スポンジボーン全身ピンクやん。
3: パトリックくんは
2: パトリック
0: くん、パトリックくん、わかんな、
2: 楽やな、なんかな、
1: 人でね、
2: うん、パトリックくんっていうと
3: き、ピンクのキャラクター可愛いから。
1: 例えばピンクのキャラクター、
3: パトリックくんとか。
1: でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけえ、
0: かっけえな。
2: マジンブーピンクですから。
0: ゴールデンフリーザかっけえ。
2: マジンブーかっこいいやん、ピンク。
0: マジンブーかっこいいって
3: 何このトーロン。
1: これ何これ、トーロンになってないでしょ。
0: どっちでもいい。
3: これも好みやん。
0: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。
2: はい、
0: まずは全身塗るなら金色派の方。
1: あ、見ちゃ
0: う。
1: うわ、
0: 次はピンク派の方。
1: ふぅ
2: ー、そうや。
1: 岡野
0: ということで、
3: やらしい大人たち、
0: 金色派が4、ピンク派が1ということで金色の勝利。
2: 金のことしか考えてないよ。
3: じゃあ分かった分かった分かった、全員塗ろうぜ。もう俺ら
2: そんなのな、
3: ピンク派で。
2: え、じゃあピンク
1: 一回塗ってみて考えた方がいいわこれ、うん、
2: じゃあピンクのお金全然恥ずくないよこれ。
3: 分かった、次の MV、
2: 金
3: 次の MV
2: 輝いてんやで、
3: 次の MV、うん、もう全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう、う
1: ん、じゃあ全身ピンク、全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
3: いい、新しい曲でええやん。
1: あ、そう
2: か。そこはどっちもいいやけど。そ
0: こなんだこれ。
1: 何これ別に、何これ何
3: た、多分ネタなくなったんちゃう、うん、
1: ね
0: え。でも、
1: もっとあるやん。
0: 送ってくれたんかな、本当に誰か
1: が。あ、そう、誰かが送ってくれた。
0: 送ってくれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、わかんない、これは。真相わかんない。い
3: ネタ切れにしては。
0: まあ、ということでね、このコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます。
2: はい。
0: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
1: あげないや。
0: ステッカーをね、プレゼントしますので、どしどし送ってください。
3: 送ってください。
1: ありがとうございます。
0: 番組サイトからメッセージ送ってください。お願いします。
2: ここでネグスの曲を聴いてください。織姫とベイビー、フューチャリング牛尾レイラ。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは。
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: いや大喜利母ちゃんがあってフォールミパイセンとね対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって、
2: 決まってでまあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼。
2: はい。
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニ。イケメンには
1: 狩野英孝。
0: やばいな。

0: やばい、
1: イケメンには何なの、じゃ逆なんだと思ってたらな、おとえイケメンには何なの、
0: やばいぞ、このままだとまずいぞ、
1: イケメンにはどんどんどん、うんうん、ハイタッチしよう、ハイタッチしようや、
2: あ、すいません、りょうたちさんお知らせ言ってください。
3: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。ミュージックビデオを YouTube で公開しています、ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th アニバーサリーロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
4: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセンとの対マンです。8月4日火曜日、ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして、
1: そし今月めぐせ最大キャパのライブを行いますということで、
3: はい、
1: そのテンション、会場はですね、
4: はい、
1: そのテンション、横浜
5: 中継つながった、
4: そのテンション
1: アリーナでございますということで、はい、横浜アリーナワンマン、タイトルはアイモンアイト、アイモンアイトでございます。
3: よくありです。
1: 日程はですね、6月28日ですよ。日曜日です。日曜日です。チケットはいっぱい発売中。
4: 発売中。
1: そしてですね、ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
4: よいしょ。
1: ということで、チケットをね、取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入ってみんなで楽しみましょう。
3: よこり、もうすぐやね、本当に。
1: やばいです。はい、
3: 水曜キングスペース、ここまでのお相手は
4: よこり、
3: もうすぐの
1: ネクセでした。6月28日、
4: よこり、うん。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハートトゥーハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネット、ハート・トゥ・ハートのナビゲーター、武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラ

ターのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul、 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の6月3日 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さんこんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバムアバンチュール特集良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内省的な世界観よりはポップなものをが聞けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に持っている小さな花がピンクというのもおしゃれています。これはね、あのアルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得て、ベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド3部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、坂本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト、演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね。考えてみたらアバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、広瀬さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、あのやっぱり彼らがあの私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らって、ね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中にあの存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、俺が、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん、大貫さんこんばんは。アバンチュール特集眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに蘇ります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサントリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大貫さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。うん、前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、うん、なんか、音楽だけじゃなくても普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっといてるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところと、もしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、またあの 行ってみてください。で答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前にまずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークとかって、まあロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよねそれが 都会っていうもんだと思うんですけど、ここ、ね、そういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとかそういうところに好んで、でもあのネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこそアフリカとかガラパゴスとかそういうところも山盛り行ってるので、山盛りっていうのか分かんないけど、やっぱり世界を眺めるのって今思うといいなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分の常識とかなんかこう狭い視野とかそういうところからすごく解き放たれて、海外で見たイメージっていうか景色なんかはね、ずっと心の中に残ってるので、もう、ね、今ちょっと年齢がいってしまったので、若干そういうとこまで行ける足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら国内旅行もいいけれども、そういうあの野生動物を見に行くような旅なんかに、ちょっとお金は高いかもしれないけど行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのが、もう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうあのサファリをするバスなのでそんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってますよ。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャン・ミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がね、でフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャン・ミュージーへアルバムロマンティックとアバンチュールに手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったからぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を挙げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詞の内容、歌詞ですねの内容や、こういう楽器を使ってほしい、

映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。でそして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市のを叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方からこれ僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ、本当坂本さんってね。でもなんかまあ気に入ったんじゃないですかね。それがその時の気分が良かったのかどうか、機嫌が悪いともう本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけれども、でとても時間がかかったんです、そのドラムを。でその、まあ、ドラマってほら手も足もどこも全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラマ、坂本さんはドラマじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベードだけから最初にドッドッドッと、それドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね、思い出で。やっぱりでもトータルにそれが出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれで良かったなと、何の後悔もしてません。帰って良かったかもしれないですね。まあ写真でも撮っとけばよかったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャンミュージー編曲の風の道、お聴きください。 J-WAVE The Universe

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ三部作と呼ばれていますけれども、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アヴァンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。うん、忘れてた。元気があったんですよ、これ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書くのに時間かかるんだけど、やっぱり若いと集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあレコード会社の方でね、そういうふうに名付けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。ただヨーロッパ映画とか、まあヨーロッパというか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、まあ、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね。ということもあってですね、パリでレコーディングしようと、現地のミュージシャンと作ればヨーロピアンとか言ってもですね、なんか恥ずかしくないんじゃないかということで日本でやったのになんでヨーロピアンなんだとか後で言われるの嫌だから実際に行動してみようということでですね、やっぱりあの海外でレコーディングそのした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にそのいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくて、もういやもう一回やらせてくれとか、もう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の責任、なんていう責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあ、どんなものでもその音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたあのヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース大貫妙子の6作目のスタジオアルバム、クリシェから、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャン・ムジンがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松戸市の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり、一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さんお忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほらラジオとかそういうところでは、なんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフェを振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね、これ。オリコンチャート6位を記録。売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。

0: まあ、今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったりして、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、まあその中でシングルにもなった「夏に恋する女たち」は同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたね、の主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったので、とても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木ですよ。ここはどこかな？六本木です。 スタジオね。当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通るとすごく綺麗で、それがこの曲のイメージ、夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ。見てましたか、この番組。ディレクターのこと見てた？ うなずいてるから見て。そうなんですよね。あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね？トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、シニフィエからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。5曲続けて。夏に恋する女たち、アレンジ坂本龍一、幻惑、アレンジ坂本龍一、そして C に記号っていう意味ですよね、これ。編曲清水信之、そしてパティオ、編曲坂本龍一、そして5曲目のルクレッツィア、プレインインストルメンタルですけれども、編曲清水信之です。お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフェを振り返っています。クリシェとシニフェは以前プロデューサーの力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きかったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまでに、プロデュースっていうほどでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で出来上がって少し置いて聞いてみるとなんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。でそれは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも曲とアレンジの齟齬なのか。そもそもうまくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。でそれは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか自分に迷いがあるものはできる限り減らして、いいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやって作品を重ねていくうちに音響技術もですね進歩して、坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るので、なんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれども、まあ、もっとああしてくれこうしてくれって言い合っていたことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみるとその思い出も全部曲の中にもうなんていうのかな、詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな、今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて、今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それでは若き日の私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム「シニフェ」から、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャ、これインストルメンタルですが編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝、編曲が清水信之さん、エルトゥルム

ダイユニバース水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、まあ、聞くのがね、そういう仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当になんていうのかな、いいスタッフっていうよりは世界観を持ってるんですよね、完全に。何かなので、この東京アシスカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターって続けて見てもらうと全部同じ匂いがするんですよ。とてもいいチームなんですよね。そこに呼んでいただいてですね、このメガネ、マザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれているんです。でその他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田知世さん、三石健さん、市川美香子さん、茂田井雅子さんなどですね、おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかね、こうすごいあったかい感じなんですよね、チームが。そこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ の, あのスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうとか、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことはない方がいれば、まあ、あるビデオで出てるでしょきっとね、ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京アシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかね、うろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょ。うろうろの広場 A と B、 そして東京オアシス、のっぽの木、続けてお聞きください。

ーブザユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪東京福岡の3都市で開催です。それから、2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールですね。そして7月19日の日曜日東京都恵比寿ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。はい、J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge では Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円でございます。そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。J-WAVE THE UNIVERSE 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでのお相手は大貫妙子でした。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月4日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は台風6号の影響で公共交通機関ダイヤ乱れ、あとちょっとね体調優れないって方も多かったでしょうね。大丈夫でしたか。場所によっては被害が出たところもあったのでね、引き続き皆さんご安全に。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアース、ゲストはリリコさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は今大注目の夏アイスご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

デイビッド・ホッチス Maybe we'll get to come back でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でつい目が止まってしまったゆうすけさん、台風一過の朝ランニングをしていたら朝から虹が、どんより雲の中ほっこり幸せな気分になりました。

0: こでしょう。これは
1: 綺麗ですね。こう天高く虹が昇っていくようにも見える写真をポストしていただいてるんですけど、同じ時間帯でしょうね、30分ぐらい前かな、のりんごさんも虹出てますって、足元両端がね綺麗に写って大きな弧を描いてる写真ポストされてるんですけど、こちらもどこですか？ちょっと私見逃しちゃって、でもこれ台風一過、ちょっと素敵なお土産かもしれませんね。さあ今朝の Find Myself は日本全国をめぐるアイス研究家シズリーナライさんに、この夏食べたいおすすめのアイスを教えていただきます。昨日はね台風の影響もあって少し肌寒い、今朝もちょっとひんやりとしたね空気なんですけど、おそらくというかほぼ確実でしょう、この先はジメッとした暑さも増えてね、そうなってくると体が自然と冷たいものを欲し始めると言いますか、コンビニとかのアイスケースの前で立ち止まる回数もどんどん増えていく、そんな季節じゃないでしょうか。ということで今朝は皆さんの好きなアイスについて伺っていきたいと思います。つい手が伸びる定番アイス、限定アイス、あとはね子供の頃からずっと好きなんですあれとか、今日は頑張った日のご褒美アイス、または旅先で出会ったご当地アイスなどなど、エピソードとともに教えてください。アイスの話は尽きないですからね。ちなみに木曜スタッフさんは赤城乳業のブラックというチョコバーが好きなんだそうです。あれ結構昔からありますよね。そしてパッケージがかっこいいんですよ。絶対食べちゃうって書いてある。そう、ついつい迷った挙句やっぱりこれっていう定番は強いですよね。そんな定番も皆さん教えてください。そしてプレゼントをドドーンと大放出中の今週最終日ですよ、中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントしています。サイズね日替わりなんですけど、今日もなんとなく察していらっしゃいますね。そうです、 XL サイズです。本日はプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のプレゼント一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなるんですが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。Head is spinning, I don't wanna stop.

0: Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時10分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはリリコさん。ここまで映画やご自身のことなどたくさんお話伺ってきたんですが、最終日はどんな話題なんでしょう。そしてリリコさんの考える豊かさとは。あっという間に最終日なんですが、
1: はい、
0: トークテーマも残り1枚となっております。
1: わかりました。もう引きます。おい、リリコさんのこの頃、
0: はい、
1: はい、
0: 最近のこと、あのスウェーデンの人気ロックバンドのスマッシュイントゥーピーシーズ、
1: はい、
0: 楽曲のねファーストタイム発表されて、
1: はい、
0: ジャパンエディション、
1: そうですね、
0: 日本語バージョンもね、はい、5月頭にリリースされましたよね。
1: あの去年の10月30日に、まあ、英語のバージョンを出して、彼らのアーマーヘベンっていうアルバムが発売になったので、その中の1曲だったけど、もうせっかく私とやったので、私の提案で日本語で歌ってくれないってあのお願いしたら、もうナイスアイディアってスタッフみんなにあの言われて、それでファーストタイムの歌詞を、まあ、もう少しこう自分を大事にとか、もっと自分をなんか自分の人生を強く生きないとダメだよという、自分で自分を止めないでくださいっていうような歌詞に少しだけ変えて、まあほぼ同じなんだけれども、まあ役というよりはまあ日本向けの歌詞にしてみて、クリス・アダムというあのボーカルなんだけど、その彼のために、まあ彼の分を歌って、で朗読して、だって日本語全く話せないから。
0: そうか、だから
1: そうだ、スウェーデン人なので、
0: まず意味合いを伝えるところから始めるわけですね。
1: はい、もう発音、立てまず立ち上がれっていうのをずっとやって、でそれ今やっぱり AI とかすごくいろいろあるので、私の声を彼の声に変えられるんですよね。そうなので、自分の日本語を彼は聞いてっていう、あのそれを真似て、でも、うん、あの思ったよりできたんで、すっごくもうほぼ日本人っていう、だからもう自分もここもできんじゃないかなっていう、もうだんだん細かい細かいダメ出しをして、そしたらもう本当に完璧な、あまりにも完璧になって、みんな日本人が歌ってると思ってるっていう。
0: そう、私ね一番最初聞いた時に、うん、あれボーカルの方って海外の方だよね、現地の方だったはずなんだけどっていう。
1: 全く喋れない。
0: いやだからすごいです
1: よね。全然そう、だから本当によく頑張った。しかもユーロビジョンソンコンテストっていうスウェーデンっていうかヨーロッパで一番すごいコンテストの時にお願いしたから、練習する暇がないっていう感じで、まあダメ出しするのもすっごくあのまあ、気が引いたというか、まあ、それまで私あの松崎しげるさんとあの渡辺美里さんと歌を歌って、英語を結構こうあのいろいろ言ったりとかしてたから、まあ、あのなんか土台ができてたというか、あのスーパースターにあの何かを言うっていうのが、もうこれはもう将来のためにというか、だってみんなに渡るものなので、あそこちょっとなって思ったらそれダメじゃない、ずっと気になるから、うんうんうん、そこはやっぱりあのちゃんとプロとしてやらないといけないなと思って、本当に素晴らしくて、もっともっとみんなに聞いてほしい、そしてあれがスウェーデン人であるということを分かってほしいですね。
0: もともとスマッシュイントゥーピーシーズとはなんかこうご縁があって、
1: 何にも 誰かも知らないで、それが良かった。私は彼らを知らない、彼らは私を知らない、うん、であのマウリさんってい もうスウェーデンのスーパースターが All Good Friday に来たんですよ、2年前の。でそれが春になって、スウェーデンってテレビすっごくチェックが必要で半年ぐらいかかるのね。で春ぐらいに、放送になって、それをスマッシュの、マネージャーが見て、あ日本で、仕事をしてるスウェーデン人イコール私、ラジオ番組を持ってるっていうのにまずピンときたのね。で、スマッシュ・イントゥ・ピーシーズが日本に行った時に、この番組に出ていいですかっていう質

0: 問がメールできた。でこれも私のホームページを作った2日後。
1: わあ、またすごいタイミングで。
0: でこの、あのこういうバンドがいるんだけれども、オールグッドフライデーに出ていいですかって言われて、でいいですよって言って、なんかオーディションありますかって来たから、いやないわよっていう、まあどんな音楽やってるのかわからないけどちょっとチェックしますねって言ったら、もうめちゃくちゃ私のタイプだと思って、でそれでまた3日後、リリコって歌歌えるみたいですねみたいな、
1: あ向こうから、
0: はい向こうから、はいって言って、一緒に歌いませんって、歌う
1: そんな話が来たよ。
0: 歌う。でそしたら24曲ぐらい来て、デュエットをするんだったらこのサウンドかなと思って2曲だけ選ん でそしたら分かりましたって来て、で1週間後ぐらいに、あやっぱり別のものに使うこれって言われたから、あやっぱり夢ってそんなもんだよねって、そんなね簡単に好きなバンドとデュエットなんてできないよねって言って、でそれまた3日ぐらい経って、彼がなんか別の曲書いたよっていうのが、その21曲よりも好みのファーストタイムだった。
1: よかったって
0: ことですね。だからうわーと思って、もうすぐ自分 の声の出し方だったりとか、せっかくならボーカルのクリス・アダムとなんか似たような歌い方にしようと思って、うん、やったらなんか声が似すぎちゃって、誰が誰
1: どっちが歌って
0: んのかよく分かんないっていうでもそれもそれで良かったっていう、あの感じだったから、そういう流れ。
1: いやすごいですね。偶然っていうか必然っていうか、
0: 必然というか、うん、運って準備してる人のためにのところに行くと思うんです、はい、だから運がいいとかっていう人はちゃんと準備してる人たちだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: そう。
1: ちょっとこの話から続きになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 毎週木曜日は来てくださったゲストの方に、うん、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね、うん、
0: あのね、私が豊かだなっていうのは、本当に人と出会うこと、人でしかつながれないので、今みんな SNS とか、まあ、便利なものはいっぱいあるけど、まあ、人と出会って、もう人の名前も覚えられないぐらい人に出会っちゃうんですよね、うん、でもなんかそれより中身が大事かなと思って、でいっぱいお話をすると輪も広がるし、いろんなものが生まれてくる。そしてそれで一生懸命働いて、で北海道に家を買ったので、そこに行って2日3日行って映画10本ぐらい見るっていうような書斎として買ったんだけど、はい、その窓の外を見るとやっぱり豊かさを感じるんだけどね。
1: どんな景色なんですか？
0: なんかこう、まあ、J-Wave にいるとね、ビルとかがいっぱい見えるんだけれども、はい、これはこれでかっこよくて夜も最高にいいんだけど、
1: ライドアップっていうかね、都会って感じの景色になりますよね、は
0: い、そう、全部赤いお家に白い角っていうんですか、はいはいはい、それが全部600軒連なってるところに家を買って、白樺が あったりとか、お花があったりとか、だから一本映画見てちょっと外を見ると、もうそれで心がなんかこうリセットされるっていう、だからそのために、自分の心のためにその家を買ったみたいな感じ。うん、
1: さあもう少し多分皆さん話を聞きたいであろうですが、
0: はい、
1: 明日がありますね、
0: はい、
1: 明日11時30分から All Good Friday。
0: はい、でも All Good Friday の私はまたこの今日の、ね、この今週の私ともちょっと違うと思いますので、は
1: い、楽しい内容目白押しだと聞いてるんですが、
0: そうですね、吉弘正道さんが映画の話をしてくれます、
1: はい、
0: あと俳優の吉村海人さんがいらっしゃるので、
1: 今もときめくね、
0: はい、なので、まあ、今人に勧めたい一本テーマなんだけど、私はこれ必ずしも映画とは思わないんだけれども、いや今私が勧めたい、今の私の気分で言ったら、うまい棒の納豆を勧めたいお腹空いてきて
1: そう、ね、
0: あとまあコーンポタージュも好きだけどね

お送りしているのは5月1日にリリースされた Smash Into Pieces and Lirico で First Time Japan Edition でした。来月7月9日木曜日には歌手リリコとしてこのバンドのライブに登場されるリリコさん、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、チケット発売中です。ぜひこちらもチェックしてください。 J-WAVE Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話最終日でした。いやなんかね、人でしかつながれないっていうリリコさんの言葉そのまんまな4日間だった気がしましたね。私ももちろんなんですけど、あなたもきっとたくさん元気とか言葉をもらった、そんな4日間だったんじゃないですか。そしてね、いかにその人との出会いを偶然で終わらせずに、ご自身で動いて、ご自身で準備をされて、ご自身でつなげていくか、すごい。だからこそやっぱりリリコさんの周りには新しい景色がどんどん生まれてくんだろうなって思いましたし、 X でもね何人かポストされてますけど、運って準備してる人のところに来るっていう言葉まさにですよね。そしてね、個人的にはリリコさんのね、そのパワーとか明るさだけじゃなくって、その裏にある努力だったり迷いだったり優しさみたいなものをこうちょっと触れられた気がして、人生を、そして日々を味わって生きるってこういうことなのかもなというのを実感しました。ぜひね、またヘイヘイしに来ていただきたいですね。そして明日午前11時30分からの All Good Friday もお聞き逃しなく。メッセージテーマで、今進めたい、あ、今人に進めたい一本って、あのうまい棒の話してましたけど、映画ですね、映画のね、うまい棒の話じゃないです。あなたの一本、映画の一本をぜひ送ってくださいね、明日ね。改めてリリコさん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はショートショート作家田丸正智さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。 Living on the Earth 81

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと明らかにしました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決・成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすく、すっきりしないでしょう。お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は23度と昨日より高くなりますが、平年と比べると低い見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: 置き音楽をお届けしているこの時間、今週は1971年リリース、ジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 全米シングルチャート2位を記録したこの楽曲、その後グロリア・ゲイナーがディスコアレンジでカバー、オリジナルに負けない大ヒットを記録していますね。来週公開となるね、映画マイケルス、私もすっごく楽しみにしてるんですけど、どうやら明日のオールグッドフライデー、主演を務めたジャファー・ジャクソンが生出演するの？すごいですね。映画コメンテーターのリリコさんの本領発揮じゃないですか。聞かなきゃ。さあ、来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。私の好きなアイスがテーマです。バン・ヒラクリさん、初メッセージだ、ありがとうございます。アイスといえばピノですね。しかもファミリーパックの中に入っているアーモンドがたまらなく好きです。めっちゃ美味しい。ついそればかり食べて怒られるという、同じ気持ちの方たくさんいると思います。同じ気持ちの人、はいはい。ファミリーパックってバニラとチョコと確かアーモンドですよね。わかる、アーモンドちょっとレア感あるんですよね。同じくピノ派の方、バクバクさん、何がいいって一人だけじゃなくみんなで幸せを分かち合えるから、部活の帰りはピノ一択でしたね。いい青春の思い出とともにピノがありますね。あの一粒ずつ大事に食べる感じっていうのは、大人になってもなんか子供心をくすぐられるというかね、そういうとこありますよね。タマゾンさん、好きなアイスやっぱりサクレです。サクレはやっぱりってつきますよね。やっぱ後味すっきり、レモンの輪切りをかじった時の苦味もいいアクセント、あとそのネーミング、よどみない爽やかな風が吹き抜ける感じします。サクレイメージね、イメージですよ私の勝手な。これ商品開発というかネーミング開発の人大歓喜なんじゃない。パッケージとか名前に惹かれるってありますよねと思ったら、X で龍一ロックさん、 OK ストアのオリジナルアイスが好き。このシンプルなパッケージなのに複雑重厚な味、時々出てくる期間限定店舗ではハーゲンダッツの下の位置に謙虚に置かれて、でも価格はハーゲンダッツよりも高く、そしてその味はハーゲンダッツを超えています。なぜハーゲンダッツが基本なんだ、こう基準なんだまあでもちょっとわかる気がする。パッケージ面白いですよ、 X にポストされてるけど、ジャンドゥイヤって真っ白なパッケージに文字だけ、潔いですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。あ、そうそう、ご挨拶手ぬぐいと番組 T シャツ、ご応募お待ちしておりますよ、駆け込んでね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and abundance. J-Wave Just a Little Loving Find Myself

0: 時刻は5時35分 J-WAVE Just a little loving。 この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast なんですが、今朝はアイス研究家、時々かき氷勉強家のシズリーナ新井さんプレゼンツ、この夏おすすめのアイスについて。シズリーナさん、日本全国を巡りながら年間4000個、これまでに累計6万7000個以上のアイスを研究されている、まさにアイスのプロでいらっしゃいます。このところね、夏本番に向けて新作アイス見かける機会も増えてきたように思うんですけれども、まずはアイス業界ではいつ頃から夏アイスが動き始めるのか、新商品のタイミングから伺っていきましょう。
1: 春アイスと夏アイスの切り替えの時期はですね、5月9日がアイスクリームの日なんですね。で、そこを皮切りに気温が徐々に上がっていくということから、そこから春アイスから夏アイスに切り替わっていきます。そこが歴史的な背景からいくと、日本アイスクリーム協会が東京アイスクリーム協会っていうところの、名前の時からアイスを施設とかに配っていたっていうのが名残で今あるんですけれども、そこを5月9日に配っていたっていうところもあって、あとは季節の変わり目っていうところもございまして、それが根付いて5月9日以降にどんどん新商品が出てくるんですよ。
0: 確かにゴールデンウィーク過ぎたあたりからですかね、コンビニとかスーパーのアイスコーナーが急に賑やかになる感じありますよね。季節の変わり目は気温だけじゃなくてアイスの売り場で感じている方も意外と私以外にもいる、多いのかもしれないですね。そしてこの4月にはね、気象庁が最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことを決めたなんてニュースもありましたけど、暑さ対策として語られることも増えたアイスですが、実は最近注目されているのは夏だけではないんだとか。
1: はい、年間アイスはですね、春夏秋冬1100種類も登場するんです。今冬の需要がとても高まっているんです。今までは夏の新商品のラインナップの方が多かったんですけれども、冬の需要の方が高まってきているので、冬っていうのはどうしてもその夏の新商品に向けてのチャレンジ枠だったんですよ、今までは。だけれども本気で冬のアイスを楽しめるような商品が続々と登場しているのがここ数年ですね。
0: 私知らなかったんですけど、冬アイスはチャレンジ枠なんですね。なるほどね。寒い季節はね、冬限定の濃厚なアイスをよく見かけたり、暖かい部屋で食べる冷たいアイスってもうそれだけでね、ちょっと背徳感もあったりして美味しいんですよ。でもアイスはね、すっかり四季数年のものになってきそうですね。で、今年の夏アイスのキーワードは食べやすさと清涼感。暑さが厳しくなるとバータイプよりも溶けにくく食べやすいカップタイプの人気が高まるそうで、後味がすっきりしたフレーバーとか手軽にかき氷気分が味わえるアイスにも注目が集まっているんだそうです。ちなみに暑ければ暑いほどアイスが売れるというわけでもないそうで、猛暑日にはアイスよりも飲み物が選ばれることも多い。ちょっとこれはシズリーナさん情報で意外でしたね。さあ、一曲お届けした後、来週以降登場する注目の夏アイスに思わず写真を撮りたくなる食べ歩きにぴったりな映えアイスもご紹介いただけますよ。

0: Find Myself Our Breakfast。 今朝はアイス研究家シズリーナ新井さんと一緒にこの夏気になるアイス事情を深掘り中です。さあここからはシズリーナさん厳選、この夏食べたいおすすめアイスを3つピックアップしていただきました。まずはこちら。
1: まずはですね、6月8日に発売される森永乳業モウダブルジェラートです。こちらはですね、モウのアイスといえばカップアイスなんですけれども、今回初めてジェラートシリーズがラインナップされました。でこちらのフレーバーはですね、塩バニラ&メロンです。モウっていう商品っていうのはどうしてもクリーミーで濃厚な味わいのカップアイスなんですけれども、ただ夏になるとそのやっぱり濃厚感っていうのがどうしても敬遠されますと。ということで森永乳業はですね、ジェラートシリーズというのは新ラインナップとして登場させたと。でかつバニラの方も塩味を加えることによってより清涼感のある仕立てになっております。こちらの商品はですね、塩バニラ&メロンなので、両方のフレーバーが一つのカップの中に戯れている状況でございます。はい、なのでセパレートっていうよりかは馴染んでいるような感じで、二つの味がまあ楽しめるような仕立てになっています。
0: 6月8日週明け月曜発売なんですが、シズリーナさんご協力のもと一足先にいただいちゃいました。濃厚なものジェラートシリーズ、どんな感じなんだろうと思っていただいたんですけど、メロンのジューシーさの後に塩バニラがふわっと追っかけてくる。見た目はねパステルグリーンと白のマーブルで綺麗なんですけど、2つの味が戯れている、まさにでしたね。まずはそのまま、そしてこう2つ混ざり合いながら味が変わっていく感じも、これはねスプーンが止まらなくなりそうでした。美味しい。森永乳業もうダブルジェラート塩バニラ&メロン、週明けの8日、皆さん要チェックですよ。さあおすすめ2つ目は、
1: 続いては6月15日発売、丸永製菓アイスまんじゅうデザート塩バニラです。丸永製菓さんといえばアイスまんじゅうはもう本当にもうメジャーなアイスなんですけれども、このシリーズでデザートシリーズっていうのが出てきたんですよね。はい、このデザートシリーズっていうのはもともと秋冬で登場していた商品なんですが、ここに来て初めて夏にお見舞いしているという感じです。見た目はですね、あのアイスまんじゅうなんですけれども、アイスの中に塩が練り込まれているバニラで、あとはですね特徴なのは微細な氷が散りばめられているんです。より冷涼感と爽やかさがこのアイスの中に詰まっています。そこにですね清涼感の見た目水色の、まあ、コーティングがされていて、その中にですねあんこと、あとはですねレモンソースが上品に充填されています。
0: 15日発売、こちらもって言ったらもう分かりますね、一足も二足も早くいただきました。美味しかった。てか見た目が白くないんですよ、アイスまんじゅうなのに。爽やかな水色で、アイスまんじゅうの中に入ってるのって基本粒あんなんですよね。ただこの塩バニラ味の中に入ってるあんこね、白あんなんですよ。これが合う。なんか口に入れた時に細かな氷のシャリッと感とレモンソースの爽やかさ、あと甘やかな白あん、バランス最高ですね。アイスまんじゅうらしさはもちろんあるんですけれども、涼やか清涼感をしっかり感じられる。デザート塩バニラ版は15日発売、こちらも最高でした。名残惜しいんですが最後3つ目は、
1: 今までご紹介したのはコンビニやスーパーで買える新商品だったんですけれども、ちょっと毛色を変えまして観光地で買える漢字アイスをご紹介したいと思います。漢字アイスとは鎌倉とか京都とか富士とか、そういった観光地の名前を漢字にしたアイスです。その漢字を手に持ってその観光地を巡って写真撮ったり、もう映えスポットで一緒に写真撮ったり、つまりこちらのアイスっていうのは溶けにくいアイスになっているんです。もっちりシャリッとした食感になっています。原材料としましては、いちごポリフェノール ていうものを使用して、それが乳成分と結合するとゲル化して溶けにくくなっているという感じです。なので私がいろんなアイスを食べている中でも、あ、これは食感も含めておすすめできるなっていう仕上げになったアイスです。
0: こちらもいただいちゃいました。美味しかった。でね、アイスバーとしては結構サイズが大きめなんですよ。ただしっかりしてる、溶けないっていうのは本当だなって。一口食べてみると、もっちりしてるのにシャリッと感もあって、あんまりね食べたこともない不思議な食感。かき氷ともアイスとも違う、こうゼリーを固まらせた感じっていうのかな。見た目のインパクトだけじゃなくて、ちゃんと美味しいバイアイスなんですよね。でもそもそもその食べ歩き、鎌倉とか京都とかその土地の名前をアイスで持ち歩けるっていうのは観光地としての楽しみ方ですよね。写真撮ってるうちに溶けないっていうのがまさにすごい工夫だな。常温でも30分以上溶けないそうです。こちらは漢字アイスの専門店、漢字アイス鎌倉店で購入することができます。私は日本っていう文字が入ったアイスバーをいただきました。シズリーナ新井さん、ありがとうございました。最後にアイスにまつわるナイスなイベントのお知らせです。7月11日土曜日、12日日曜日の2日間、渋谷スクランブルスクエア12階シーン12にてスイーツメディアウフの編集長とタッグを組んだイベント、アイスジェラートに恋するウフプレゼンツサマースイーツコレクション2026が開催されます。会場ではシズリーナ新井さんプロデュースのかき氷も登場予定だそうで、ご本人も両日いらっしゃるそうです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。この夏のアイスのキーワード、食べやすさと清涼感。毎日のご褒美にひんやり美味しい楽しいアイス、いかがでしょうか。
2: J-WaveJust a little loving. Find myself. Find myself. Our breakfast.

美女と野獣、アラジンなどディズニー映画の名曲で知られる R&B シンガーピーボ・ブライさんの訃報が届きましたね。75歳。優しく包み込むような歌声っていうのは映画のワンシーンとともにこれからも多くの人の記憶に残るでしょうね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。好きなアイスについてのメッセージがたくさんなので一生懸命ご紹介していこうと思います。ルー太郎さん、好きなアイス、サシャの抹茶。抹茶味のものが好きですが、アイスはサシャ一択です。贅沢な味わいが好みです。これ食べたことない。結構深みがある味わいなのかな。で、抹茶だとね、ゆいさん、エッセルスーパーカップ抹茶味です。定番。ただ最近近所の店舗で全く見ません。昨今の抹茶ブームのせいで原料が手に入らないのかな。これね、実はシズリーナさんに聞いたことあるんですけど、抹茶はやっぱ原料高騰と品薄で商品もねちょこっと減ってるようです。見つけたらレアって言って買っとくのがいいかもしれないですね。同じくスーパーカップ好き、こんちゃんさん、イカダネコさん。イカダネコさんはね、超バニラが好きなんだって。ポテトチップスをディップして食べるのが大好き。甘じょっぱくて手が止まらなくなります。アイスにも甘いだけじゃなくって甘じょっぱいでハマるのありますよね。師匠さん、アイスといえばセブンティーンアイスの自販機。あれ設置場所がいつも絶妙。特に子供の習い事の場所のすぐそばにあったりしてよくねだられます。私はラムレーズンが好みです。美味しいですよね。地下鉄の駅とか病院の待合とかにもあったりしてね、ちょっとした時にパッと買えるのがやっぱりアイスの自販機の魅力ですよね。これも多かったな。ミナハイさん、定番アイスは小豆バーです。親が北海道出身だったからかも。それもあるかもね。川崎の大仏さん、サファイアより硬いとかなんとか。本当にちょっとこれ真偽のほどはいかにですね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時52分です。

先日東京ドームで開催されたラストライブで披露されてましたね、この曲。こちらもありがとうを伝えたい。今週のラストソングは嵐でマイガールでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで当選者の発表です。まずは中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2、当選者はドロロロロドン、ラジオネームかずっちママさん、 M 中さん、みなはいさん、バンキラクリさん、そしてランマルさんです。さらに番組 T シャツ XL 当選者は千北さんです。おめでとうございます。もうたくさんたくさんメッセージありがとうございます。紹介しきれなくても紙がいっぱい私の手元に。これからも引き続きよろしくお願いします。たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの好きなアイスは、いっぱいあるから、サクレ、ガリガリ君、何パルムもいいですね。あれこれありますよ。実はね、今日番組で紹介したアイスがねあるんですよ、冷凍庫に。後で持ってきます。待ってます。あ、すごいウキウキして座ってった。ありがとうございます。別所さん、この後もよろしくお願いします。来週の Just a little loving Living on the Earth、 ゲストはショートショート作家の田丸雅智さん。 Find myself、 月曜日は海の大切さを啓発する世界海洋デー当日ということで、鈴木香里武さんに聞く世界の海ニュースをお届けします。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温、平年と比べると低い23度です。ちょっとねすっきりしないお天気なんですけど、お出かけには問題なさそう。洗濯物も外干し部屋干しギリギリいけるかな。週のまだ最後じゃないけれども木曜日、皆さん安全に、そしてゆったりお過ごしくださいね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you next

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バゼモーニング。時刻は6時になりました。6 o'clock, everybody wake up and be awesome, so go! 起きてますね。ジャスタリトルラビン、中田彩さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水無月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか。アイスキャンデーの鉄ですからね、もうね。やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけません。楽しみにしよう、この後アイスが来るって。わっ、昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Love featuring Roman Antrim Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから、台風明けおはようモーニングですね。

0: 降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができましたって。両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたかって。ステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。
1: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
2: ラジオで聞いても、聞いても
1: ラジコで聞いても、
2: 聞いても J-WAVE
1: 東京モーニングレディオです。
0: 6月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。さあ皆さん、気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関して、これは必然なのかもしれませんね。こうやって、様々な原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、様々な国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ、今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さん、おはようモーニングだ予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ、朝ね。そう感じませんでした？いやいや、油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です。

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンスミュージックアマピアノを代表するヒットの一つですね、パビ・クーパー、ヤムゼ・マクーデ、ダリ・ワム。これダリ・ワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きた

ばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちん、おはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳かえちゃん、先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。って、わー、 You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか。毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか。皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号お忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までプラット渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭ではチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
1: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
0: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね、本当に全世界的に今流行ってるんですけどね。豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
1: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在する

るだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなのでリピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、

0: マルチエンディング、何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
1: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: いやー、カーテンコールバータイムまで、いやー、これはさ、何度行っても、あるいは仲間と行っても楽しいし、個人で行っても楽しいし、自分の直感を信じてその日その瞬間しかない、楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、イマーシブモーニングチャージ。今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

0: 別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノインツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノインツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうです。ねえ、こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。ああ、音楽は
1: やめて、
0: え、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹也。
0: 徹也、
1: 見てないモノマネやらないで。
0: これはどういうことなんだろうね。カジェ、うちカジェチンで、似てないモノマネは罪の香り。

かじ炭の香り。お、横浜のデハデネヤヤさんからおはようモーニング。先ほどあやさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。おあや、我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私、高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとうあや。ねえ、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

聞きましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz チチチチチチチチチタイ。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。今日も素敵にこだましちゃった。こだまー、こだまが入ってきました。さあ今朝もチチチチチチチ Feel like yeah。

Like Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイヤッバイスウィート、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train、 もう名曲じゃないの、どうですか、ヤードバードスイートってチャーリー・パーカーがね作曲したスタンダードですけれども、そしてこの Take the A-Train、 デューク・エリントンの演奏、世界的に知られたこれジャズのスタンダードのナンバーだから、知ってます？タイトルの A-Train というのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして、 JFK 空港からね、エアポートからマンハッタンへ向かうという、いやお世話になってる方もねニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A-Train。 さあ今日も乗ってくよ、 J-WAVE 東京モーニングレディオトレインに、みんな、私別所哲也が車掌ですからね。はい、皆さんドアが閉まりました。さあ PJ Jazz、来週も皆さんお聞き逃しのないように、 Yeah!

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。東京都心の午前6時30分の気温は 20.2 度でした。最高気温は23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。 JATEC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れ

遅れが出ています。 JR 総武線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

歌や。本当だよみんな、スマイルだよ。 Don't forget your smile なんだから。沖銀アンダ玉木浩二ね、屋根の下のスマイル。今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうね。メッセージたくさん来てます。チャンさん、チャンさん、おはようモーニング、毎朝楽しく聞いてます。ありがとうございます。いつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが、今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてました。いよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです。自分も子供の頃同じ場所に行ったので、それもまた不思議な感覚。少し緊張しているようですが、楽しい体験が、経験がたくさんあると思うので、楽しんできてほしいと思います。わー、お弁当作り、町田のちゃんさん、ちゃんさん。ステッカープレゼント。東京は緑さん。私は理容師をしてます。昨日は朝から予約が入っていたため、悪天候の中でも通常通りの営業。理容師は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く、結果的に混み合うこともあるんですよって。わあ、ね、そんな中、雨の中ね、昨日ね、台風で足を運んでくださったお客さん、感謝してますって。東京は緑さん、調布のステッカープレゼント。足立区のクマキングさん、昨日は台風の影響で学校が休校、学童も休室だったので、私はお休みを取りお家にいました。子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました。小6の娘、自分の部屋でちゃんとやってました。小2の息子は初オンライン授業、何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり、何度も画面から消えるようなヒヤヒヤしながら見守る午前中でした。素敵じゃないですかね。え、ステッカープレゼント。さあ、今日は皆さんメッセージいただいた方々に、こうやってね、読まさせていただいた方に、梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから。月火水木全部ね違うバージョン、今日はねカタツムリバージョンです。これからね、アジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからね。カタツムリはどうやって鳴くんですか。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pickup 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。 木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでねデビューされました。現在は音楽活動のほかモデル業、そしてね俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだ
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん
1: ヒーコ
0: ーご自身で入れてこう。
1: そうです、最近あのマキネッタって、
0: え、何、
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ、はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れてで火にかけると、
0: あのやかみたいなやつ。
1: あ、そうです、わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、美味しくお家でコーヒーが入れられるようになったので、たくさんの人の拍手がありがとうございます。
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から
1: 6時台、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね続けているルーティーンお伺いしたいんですけど、うん、トレーニングとかエクササイズはやってます？なんか
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね僕もやらない。
1: あ、やらないですか、うん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね、ちょっとあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、そうそうそう、うん、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だできればね
1: そう
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか？なんか
1: 食は、そうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです、う
0: ん、じゃあ甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはあります？
1: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている。
0: はいはいはい、
1: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
0: 確かにそれ基本ですよね、
1: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 体がちゃんと求めるもんね。
1: そうですね、うん、で食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていうのが大切かなと思いますね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？
1: もうでもあと睡眠じゃないですか。
0: いや、どれぐらい寝ます？
1: 最低7時間と思って。
0: うわー、寝るね
1: 寝ますね。
0: うわー、別所は4時間半以上寝れないんですよ。
1: わお、ショートスリーパーってやつですか？
0: もうそうそう、6時間とか寝たらもう頭痛くなっちゃうの、逆に。
1: 体も痛くなったり、
0: 体もなんか背中がゴリゴリしてきちゃったりとか、寝違えちゃったりとか。
1: あー、でもそれはそれで羨ましいです。その1日を長く使えるじゃないですか。
0: うーん、
1: 私は7時間寝ないともう頭も体もよく動かないっていう感じです。
0: あ、そうか。
1: はい、
0: それは僕はカーンと睡眠深いですけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: でも私も布団入ったら3分で必ず夢の世界です
0: 健康的ですね。
1: 睡眠
0: しっかりとる、わかりました、はい。まあ宍戸閣下さんといえばドラムとボーカリスト、まあ、いわば二刀流という言い方でいいんでしょうかね。
1: うん、ドラムとボーカルとドラムボーカルの三刀流だと思っていて。
0: そうか、そうか、そうか、そうか。
1: そうなんですよ、ドラムボーカルもちょっと違う楽器だなっていう感覚はあって。
0: どうされてるんですかこれ？
1: もうだから本当にただそれぞれをやるっていう
0: っていうかね、ピアノで弾き語るっていうだけだって大変ですよ、うん、だけどドラムって言ったらね体中動かしながらどって歌うんだとか。

0: そうなんですよね。
1: 歌ってる時にリズム感じすぎたらどうすんだみたいな。
0: あ、そうだからこの声が揺れないように、うんうん、もうこの体幹っていうんですか、この
1: は
0: 腰から上は動かないようにするとか、あとヘッドセットマイクなので、はい、マイクに結構ゼーハーが乗ってしまうんですよ。
1: だからそうか、マイク離せないからね。
0: そうなんです、
1: ハンドマイクみたいな。
0: だからいかにそのゼーハーを止めるかとかっていうのも技術としてあの習得したりしますね。
1: うわ大変。
0: はい、結構いろいろとやらなきゃいけないことはあって。
1: そしたら息が荒くなったらどうするの、はい、こうやってこうやっての口笛、うわ口笛こうやって
0: マイクから頑張って口を離すようにして
1: 今伝わってるかなラジオで
0: 意外とで深呼吸して一瞬クッて息止めるとゼーハーってなくなったりするんですよね。
1: 怖い、心臓止まっちゃう大丈夫なんだ。
0: 大丈夫です、意外とそれでいけたり、
1: いろんなこう、まあ、ししろかふかさんなり の, あのテクがあるんだと思うんですよね。
0: そうですね、ドラムボーカルなりのがあったりするので。
1: そうか、三刀流でした、はい、失礼いたしました、
0: はい、それぞれ、
1: ね、
0: 地道にやっていくだけですね。
1: 極めてください、三刀流。
0: 頑張ります、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 今月はドラムボーカリストのししろかふかさんをお迎えしてお話を伺っていきます。来週もよろしくお願いします。
0: お願いいたします。

見ました映画ね、見ました別所哲也、 Lady Gaga and Doochie Runway。 プレジャーピックアップ、今月はドラムボーカリストのシシド・カフカさんをお迎えしてね、お話を伺いますけど、朝はマキネッタで入れたコーヒーでスタートして、もう今日も してるんじゃないね、カフカね、美味しいコーヒーと、そして美と健康のルーティン、運動はストレッチぐらいでちゃんと寝るっておっしゃってましたね。食はお腹が空いたら食べる、無理に食べない、基本ですかね。いやさあ、お話を伺ってきたシシド・カフカさん、最新情報はオフィシャルサイト SNS、 皆さんチェックしちゃってくださいませ。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた、あなたの食のルーティンね、美と健康のルーティン、ストレッチしてますか、もう6時台起きてますか、あ、7時だ

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、サーデーモーニング、時刻は7時になりました。It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! 台風一過、今日ちょっとね、まだ雲ありますけども、新しい一日、スタートしていこう。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今朝はこの曲で7時台スタート。坂井優、眼差しデイドリーム。お、国分寺のミレーヌさん、おはようモーニング。昨日は台風すごかったですね。夕方は落ち着いたので帰りにミスドによって新しいドーナツモッチュリン買いました。え、そういうのあるの今、モッチュリンって知ってる？わあ、長い列でしたが、みんな新商品求めて並んでました。あのドーナツの味は他とは違います。別所さん、ドーナツお好きですか？ドーナツの鉄と言われてるんですよ。ミレーヌさん、ステッカープレゼント、今日は限定バージョン、カタツムリバージョンです。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送、 J-WAVE 東京モーニングレディオ。目覚めの一杯、お水飲んでますかね。しっかりね、お水をね、飲んでくださいよ。今日も暑くなりますから。今日の東京のお天気、曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。え、降ってると変わるかな、どうなんですか。降水確率終日 10%。 今日は筑波山が綺麗に見えてるね。台風一過、空気がね、一回ねさーっと入れ替わった感じがしますけども、予想最高気温23度となってます。はい、紫外線対策、そして目覚めの一杯、水分補給していきましょう。時刻は7時5分です。

0: tap water, please. Not on the menu.
1: イタリア北部にある五つ星ホテル、ホテルサッソンゲル。昨年末、このホテルに滞在した女性がレストランで食事をした際の話です。タップウォーター、つまり無料の水道水を求めました。しかしホテル側、これを断りまして、1本7ユーロのミネラルウォーターを勧めました。女性は、水は自然の共有財産であり基本的人権だと主張し、2700ユーロ、およそ50万円以上の損害賠償を求めて提訴。しかし最高裁、イタリアの法律では飲食店やホテルに無料の水道水を提供する義務はないとして訴えを退けたんですよ。まあこれ、ヨーロッパでは環境意識の高まりからペットボトル入りの水を避けてマイボトルや水道水を選ぶという人も増えてるんですね。EU でも使い捨てプラスチック削減の取り組み進められています。飲み水の選び方、サービスの問題だけじゃないのかな、環境問題にもつながっているわけです。水道水をね、提供するか否か、それは、まあ、単なるサービスの話というだけじゃない、そのお店が環境にどう向き合っているかを示すという一つの姿勢にもなってくるのかもしれないんですけど、いや、それにしても最高裁がね、イタリアでは別に水道水出す必要ないって。これ日本だったらどうなるの？まあそういう法律がないからね、そもそも多分ね。まあ日本はまあ水資源っていう意味では恵まれた国なんですよ。世界を歩いてみますとね、本当にね、お水がない、まあ、飲める水がないとかね、それからシャワーのお水とか、そういったものも、本当おトイレに使う水とか、そういったことを常に考えている。まあ僕たちもちょっと考えないといけませんね。高級レストランに行くとね、必ずね、ボトル入りのお水、スパークリングにされますか、あのスチルにされますか、スチルってあの泡がないやつね、どっちにしますかなんて聞かれますけどね、あの普通のお水で結構ですって、水道水出てきますよ、ちゃんとね、美味しい日本のお水は。美味しいお水がいただきたくなった。時刻は7時9分。ワールドファンク。さあ、今朝もファンクで出発進行。

0: 3曲続けちゃいましたよ。まずね、モーターンを代表するグループ The Temptations Funky Music Shows Love Turns on Me、うん、2曲目 The Buggies で Funky Thang、うん、俺の My Way、 そして今お聴きいただいているこちら Parliament Give Up The Funk。Alright! This week was funky as hell, yo! Keep it locked next week too, yo! We bring the funk, brother! って感じですか? Yo! Nice humor! Funk, funk, funk, funk! 自分でやってる funk, funk, funk!J-Wave Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は5号線の上りが事故のため渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間15分かかっています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで10キロ。都心環状線の内回りは銀座で事故のため浜崎橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ。このほか東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。

ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は北欧デンマーク王国からグリーンランドの話題です。昨年末のアメリカトランプ大統領による突然のグリーンランドをアメリカ領土にという発言から、一時世界の話題の中心となったグリーンランド。その後その話は沈静化していましたが、うまくことが進まないイラン情勢から目をそらすためなのでしょうか。また最近グリーンランドの名前がポツリポツリとアメリカ側から出始めているんです。そのグリーンランド、6月になり今観光シーズンを迎えています。土地の多くが北極圏にかかるグリーンランドにとって、夏至を中心とした2ヶ月ほど、つまり6月と7月は地場産業である観光業にとってのハイシーズンなんです。インバウンド観光客はグリーンランドに何を期待して訪れるのでしょうか。コペンハーゲンに暮らし、デンマークとグリーンランドの観光から撮影、取材、通訳、ガイドなど幅広くお仕事をされています、ウィンザー陽子さんにお話を伺いました。
1: 自然やその動物が好きな方はですね、ジャコウシやトナカイといったですね、北極圏の野生動物が見られる、ツンドラサファリツアーがあったりですね、ボートに乗ってクジラウォッチング、アザラシウォッチングに出かけるツアーですとか、氷山の崩落のですね、迫力に触れる氷河のクルーズですとか、それからハイキングをするツアーですとか、氷山の絶景が見られるツアーですね、それから自然の神秘ですね、オーロラを見に行かれるという方もいらっしゃいます。で、その拠点になっているのが世界遺産に、登録されている、イルリサットアイスフィヨルドがあるんですね。イルリサ

という町になります。やはり大自然の雄大さと厳しさを感じることを目的に行かれる方が多いと思います。他のところではなかなか見られないような圧倒されるような自然がグリーンランドには

0: 実際に訪れて初めて気づく、感動する、そんな風景と出会えるんでしょうね。ソーシャルメディアでね、ネットで見ているだけの世界では味わえない、決してわからない光景があるはずです。そんなグリーンランドの人口5万5000人ほどなんですが、そのうち9割近くがイヌイットの人々、いわゆる先住民族なんですね。どんな文化、暮らしがあるのでしょうか。
1: そうですね、やっぱりそのグリーンランドの方は独自の文化も有しておりまして、例えばそのクジラやアザラシはですね、日常食として、今でも食されて、いますし、ヨーロッパでもなく私たちの住む東アジアや東南アジアとか他のその地域の方々とも違う文化を有して、そして自然の中で暮らしてきた方々に出会うのは非常に魅力ではないかと思います。伝統的なドラムダンス、太鼓のダンスなんかもあったりですね、他にはない文化を楽しむこともできる場所でもあります。
0: デンマーク王国の一部ですが、自治権を有し独自の政府を持つグリーンランド、公用語もグリーンランド語と呼ばれる先住民族系の言語なんですね。ただしデンマーク語を使う人もいるため、多くの人がバイリンガルです。そんなグリーンランドの人たち、将来的な独立を求めているんでしょうか。
1: 実際デンマーク の, 法律にはですね、グリーンランド人が希望すれば独立への道をですね、模索するという、そういったそのことも明記されているわけなんですね。大枠ではデンマークに帰属していることに非常にグリーンランドの方は少なくとも現時点では満足しているという方が多くてですね、ですがやがてはやはり独立の道を探りたいというふうな方がほとんどです。
0: やがては独立し、グリーンランドという国家として存在したい、グリーンランド人の希望期待として、確かにそれがあるわけなんです。またそれを踏まえますと、アメリカの一部にという考えは、かなり乱暴な発想でもあるかもしれません。一方的でも、この世界の中の秩序の中でグリーンランドはどうあるべきなのか、地政学的に突如世界の注目を集めることになったグリーンランドですが、6月の今、白夜の頃、観光のハイシーズンを迎えています。一度実際に訪れて、その圧倒的な自然の世界、体感してみたいですね。皆さんはどうですか？グリーンランドと聞いてどんなイメージを持ちますか？グローバルスケール、今朝はグリーンランドについて、デンマーク王国からのリポートでした。

Quiet Life 静けさのある暮らし人生別所とは無縁でしょうか。時刻は7時28分。

0: オラホの塩釜生活情報です。
1: 地域子育て相談機関のご案内です。妊娠期から子育て期まで、すべてのご家庭やお子さん自身が気軽に相談できる窓口です。ちょっとだけ話を聞いてほしいなでも構いません。お子さんのこと、子育てのこと、ご家庭のことなどご相談ください。地域子育て相談機関は、身近な地域で気軽に相談できる場所です。子育てに関する相談や情報発信、必要に応じて子ども家庭センターなどの関係機関へつなぎます。市内4カ所に設置しています。塩釜市子育て支援センターココルン、塩釜市藤倉児童館、あゆみ保育園、はどまこども園です。お問い合わせは子ども家庭センター、電話022-364-1178、022-364-1178までお問い合わせください。
0: オラホの塩釜生活情報でした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。最高気温は都心で23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて、昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。いつ避難したらいいのか、より分かりやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時33分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲーター。さて、FIFA ワールドカップ2026、いよいよ今月開幕です。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンス presented by セゾン。こちらも先週スタートしました。メインコンテンツである 3DLED シアターでは、サムライブルーの試合、練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像、このシアターで体験いただけます。今でお聴きいただいているこの曲です、景色ね、 by J.I. ブルー。さあ、他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ体験できますよ。6月14日日曜日には TOKIO HOT100 の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛販売中、詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちらのホームページご覧くださいね。時刻は7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 首都高速道路は5号線の上りが熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間20分かかっています。都心環状線の内回りは銀座で乗用車の事故のため浜崎橋ジャンクションを過ぎて羽田線の上りの芝浦まで渋滞しています。この影響で外回りも銀座を先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて上野線の上りの本町まで、6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは錦糸町まで渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に中央道へ伸びて15キロ、3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。ここでアクセスインフォメーションです。JR 横浜線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 総武線です。千葉銚子駅間で強風の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 外房線も大原阿波鴨川駅間の一部列車に遅れが出ています。JR 横浜線、JR 総武線、JR 外房線、ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家でもあります出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日はですね、お米からできたプラスチック、ご紹介いただけるんですか？
1: はい、そうなんです。確かにちょっと違和感のある商品かもしれないんですけれども、結構面白くてですね、名前が2米マテリアルというふうに言うものなんですけれども、
0: はい、
1: これは新潟産の資源米と、そしてもみ殻を配合したバイオマスプラスチック素材です。
0: はい、
1: 開発したのは新潟市に拠点を置く二毛作という株式会社ですね。
0: うん、
1: これ最大の特徴は、見た目だけでなく香りも含めてお米由来であるということなんです。米ともみ殻の由来を感じるような、粒子感であったり、もしくはこの濃淡といったものが素材にそのままご表情として現れてまして、
0: はい、
1: 近づくとほのかにお米の香りがするような、そんな素材です。
0: はあ、
1: はい、なのでもう見ても、触っても、匂いを嗅いでも、そういった複数の、関係を通して自然を感じられる、樹脂素材としても非常にユニークなものになってます。
0: すごいですね、これね。
1: はい、これはベースとなる樹脂があるんですけれども、それに、砕いたお米ともみ殻を、最大で 60%、混ぜ合わせて作ることで、少しでもこの石油資源を、使う量を、まあ、減らしていこうと、いうことに、大きく貢献しているというふうに思っています。
0: 素晴らしい試みなんです。素材のお米というのが面白いんですけど、なぜそういう発想生まれたんでしょうか？
1: はい、これ背景にあるのが、日本の、社会課題の一つでもあるですね、耕作放棄地という、まあ、いやメンテナンスをすることを放棄されてしまった、まあ、農地ですね、
0: はい、
1: こういったものが増えているという問題があります。
0: うん、
1: 美味しいお米を、まあ、食べるためのお米を育てるにはですね、やはり高度な農業的な管理が必要なんですけれども、高齢の農家さんであったりとか、まあ、そういった方々は、条件の厳しい農地では稲作の継続って難しくなってきてるんですね。
0: はい、
1: でそこで注目したのが、食べるためのお米ではなく資源米という工業用の品種なんです。うん、食用米ほど複雑な管理が、不要なので、例えば高齢の農家さんであったり、しても、まあ、条件の不利な、農地であったとしても無理なく、栽培がしやすいというメリットがあるんですね。なのでこう農地を荒れさせることなく、豊かな土壌を次世代につないでいくための、まさにお米の2つ目の選択肢として、まあ、誕生したようなものなんですね。
0: うん、
1: はい、さらに重要なのがこの愛着という視点だと思ってまして、
0: はい、
1: まあ、多くのプラスチック製品ってもちろんまだ使えるのにこう捨てられてしまうシーンってあると思うんです。
0: はい、
1: でもこの2個目マテリアルっていうのは作り手の顔が見える、まあ、国産のバイオマス素材であるということなので、よりこう捨てにくくて愛着を持って長く使っていけるという、そういったプラスチックのあり方を新しくしていくんじゃないかなというふうに感じています。
0: そうですね、なるほど。テクノロジーの中に愛着っていう言葉が出てくる。これこの素材どうでしょう、どのように私たちの生活に広がっていきそうなんでしょうか？
1: そうですね、お米の風合いを生かしたこの豊かな表情を持つ、現状3つの種類のラインナップというのが、用意されているんですけれども、
0: はい、
1: 今現在は内装用のタイルとして壁面や家具の仕上げ材に活用が進んでいるところだそうなんですね。
0: はい、
1: はい、まあ、こういったことから例えばホテルであったり、観光施設の内装材として、新潟らしい体験を、演出するような

0: 空間作りももちろんできますし、はい、香りや質感を生かした、まあ、体験型の展示、まあ、こういったものを、作っていくにも、非常に需要としてぴったり合ってくるんじゃないかなというふうに思っています。
1: そうですね、
0: 現状ですね、この企業との共同商品開発であったり、資源前の種まきからこう参加するようなコラボレーションの仕組みというものも整えていかれているそうなので、B2B としての展開というのが、まあ、より加速していく段階になるのかなというふうに見ています。
1: そうですね、これはいろんな広がり、これから楽しみですね。
0: そうですね、この捨てられない、捨てにくいプラスチックという、発想がですね、素材業界だけでなく、農業、観光、建築というこの複数の、領域の課題に横断してアプローチできる、非常に素晴らしいきっかけになると思ってます。この新潟の田んぼから始まるこの循環というものが日本各地の耕作放棄地の問題を解く、モデルケースになるんじゃないかなと期待しています。
1: ですね、これからあの食べるお米とそれから素材になるお米っていうね、こういう住み分けの中で耕作放棄地問題を解決していける、いやー、これ今サイト見てますけど、3種類のこれもうもはやプラスチックって言い方でいいのかな、これね、素敵な板がこういろんな形にこれ変化していくんでしょうか。いや、出村さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本のテクノロジーが日本の農業を救う、Updates Today、 今朝は米と、ね、もみ殻から生まれるという新潟市産のバイオマス素材です、2個目マテリアルについて、コネル代表発明家の出村光代さんに解説していただきました。Updates Today、J-Wave

キングオブポップマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルがいよいよ6月12日金曜日に公開です。1958年生まれ、ジャクソン5としてモータウンからデビューしたマイケル。1979年からソロ活動をスタートします。アルバム Off the Wall、スリラーと大ヒットを記録して、世界中にさらに大きな影響、衝撃を与えました。しかし父親のジョセフは兄弟グループジャクソンズでの活動を主張。マイケルはやむを得ずグループの活動を承諾。

そんな中、1984年です。広告の撮影で事故が発生し、マイケルは頭部に大やけどを負うことになりました。しかしこの年7月にはジャクソンズの5枚目のアルバム「ビクトリー」がリリース。お送りしているのはこの「ビクトリー」の中から「トーチャー」。ここでマイケルと一緒に歌っているのがジャメインなんですけど、彼の息子が今回の映画で主演を務めているジャッファー・ジャクソンなんです。ジャクソンズのアルバム「ビクトリー」全米チャートで最高4位を記録。コンサートツアービクトリーツアーも行われました。しかしこのツアーを最後にマイケルはジャクソンズを正式に脱退、再びソロとして活動を歩み出すことになります。 Ready? One, two, three, four.

Michael Jackson This is it さあ来るぞ、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、6月12日金曜日公開だから、わあ見たい。どんな内容なんだろうね。え、うん、このジャクソンズのね、時代のね、ジャクソン5だったり、そういった頃のね話も出てくるのかな。うん、ある意味父親と息子の葛藤の物語らしいです。あ、これ以上言わない、見よ。で来週話そうよ、来週再来週かで話そう。今週この時間はマイケル・ジャクソンに

ちゃん、ひろじ、椎名林檎と宮本ひろじ、獣行く細道、濃ゆい、さあ、JWEB 東京モーニングレディオ、皆さんとね、濃ゆい朝をドラマチックにデザインしていきましょう。この後レゾナックモーニングインサイト、ゲストにはシンガーソングライターのトモオさんをお越しいただきますから、現在30歳、ね、今考えてらっしゃることなんだろう。幼少期にライオンキングの歌を真似て歌ったそうです。映画の話も伺ってみましょう。何聞こうかね。トモオさんご登場、楽しみ。8時だ。

おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、タデモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome. 作業やっほいやっほい、ライブバージョンだからこれ。さあ元気に始めていきましょう。8時台 Coldplay Viva La Vida。 Yeah

0: Oh, play. Viva la vida. Live in Paris. パリのライブバージョンですか。ねえ、さあ、今朝も皆さんと一緒にご機嫌を作っていきますよ。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。あ、恵比寿のルカ、恵比寿のルカルカさん。おはようモーニング。今日は接客コンテストが職場であります。久しぶりに6時台から聞いてます。すごく緊張してます。緊張のほぐし方ってありますか？歌を歌う。スキップする。深呼吸する。吸って。吐いて。ねえ。あとはね、もうカタツムリをね、思い浮かべて、あ、ステッカープレゼント。今日は、梅雨でもご機嫌ステッカー。限定バージョン。木曜日はカタツムリです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェンバーミュージックガーデン特集しております。室内楽です。チェンバーミュージック、田中さん、今朝もよろしくお願い。チェンバーミュージック、
1: 今週は明日6月5日に開幕する国内最大規模の室内楽の祭典、サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026を特集してきました。最終日の今朝はラヴェルのピアノ三重奏曲をお届けします。この美しい作品はラヴェル自身が自らのルーツであるバスク風の色彩を持つと語った個性的な名作です。作曲当時のラヴェルは愛国心から第一次世界大戦の兵役に志願し、トラック運転手として従軍する直前にこの曲を書き上げたというのですから驚きです。それではルノー・カプションのバイオリン、フランク・ブラレイのピアノ、ゴーティエ・カプションのチェロで、ラヴェルのピアノ三重奏曲異端調の第一楽章をお聴きください。この演奏が楽しめるのは6月11日に開催される青い鳥を公演です。お聴き逃しなく。

0: ラベル、ピアノ三重奏曲、異端調第一楽章。室内楽の世界いかがでございましょうか。チェインバーミュージック。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーン、ロックス。いただきます。
1: おはようモーニング、松山大光です。お寺の中には石庭以外にも石の手水鉢、敷石、石灯籠などがあり、様々な石に囲まれています。特に歳月が経った石には苔が蒸していて、何とも言えない風情があります。これは人工的に短時間で作り出すことはできません。石の特徴は動かない、語らない、主張しない、何千年も変わらないということです。私たちが生きている現代社会とはいわば正反対のものと言えるでしょう。だから多くの現代人を魅了しているのかなと想像しています。たまには情報を遮断し、じっくり雨の音を聞きながら石を眺めてみるのも良いのではないでしょうか。今週は石をテーマにお届けしました。

0: 藤井風 I need you back。 メッセージがね来てます。立川氏、もみじまんじゅうさん、新卒の私今研修に向かってますって。今日は研修で一段落、これからしばらくの間職場で実際に業務をします。わあ、今後も一人前になれるよう頑張りますよって。立川のもみじまんじゅうステッカープレゼント、ね、おでこに貼ってください。おでこが無理なら大切なところへ、ね、I need you back。 時刻は8時14分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問にリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるのかな。ラボちゃん、おはようモーニング。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
0: はい、
2: 6月なのに暑いと思える日が増えていますよね、
0: うん、
2: 地球沸騰の時代困ったもんです、
0: うん、確かに。
2: さて今朝は今年の猛暑についてリサーチしていきます。
0: お願いします。
2: 気象庁の夏の見通しでも6月から8月の気温は全国的に高い予想。暑さは気合で乗り切るものではなくちゃんと備える時代です。てっちゃんは逆に気合で乗り切れるものはどんなものがありますか？
0: 何でも気合で乗り切れちゃう。ほぼ全部だよ、ラボちゃん。ラボちゃん。
2: それでは専門家の方にお話を伺いたいと思います。
0: ちょっと聞いといて。
2: 株式会社トゥルーデータで流通気象コンサルタントをされている時和克美さんに今年の夏の傾向とそれによってどんな影響は予想されるか教えていただきました。
0: はい。
3: スーパーエルニーニョといういわゆるそのエルニーニョ現象のさらに規模が大きい現象が起こるっていうのが予想されていて、でエルニーニョ現象が発生すると日本は冷夏になりやすい、そういう統計的な関係性があったので、昔はエルニーニョイコール冷夏っていう風に言われてたんですけども、それもやっぱりその最近の気候変動によってその地球の気温、地球の海水温全体が上がっているので必ずしも冷夏にならなくなってきているというのがここ近年で見られている傾向です。その中で特に夏に注意すべき点としてはやっぱりその記録的な猛暑であったり、長引く残暑であったりとか、あるいはその巨大な台風が接近するとか集中豪雨が起こるとかゲリラ豪雨が多発するとか、

0: ういったものが考えられます。一方でですね、その一部の地域では雨が少なくなる可能性もある、あの非常にその酷な、状況が予想されているっていうのが、今年の夏の天候の予想ですね。やっぱりその猛暑の夏は日中の時間帯の外出する人の割合が減って、朝晩比較的過ごしやすい時間帯にシフトするということで、その例えばスーパーとか、あのコンビニエンスストアですか、そういったところのお店に入る客数が多くなる時間帯っていうのもずれる。以前であればその近くの食堂とかレストランに外食に出かけてた方も基本的には家の中で食事をすることになるということになると、例えば、熱中症対策のスポーツドリンクの売り上げがちょっと伸び悩むとか、そういった意味ではその家庭内でのその消費が多くなる。食べるものとか、その食器用の洗剤とか、そういったところ、歯磨き粉とかも含めてですね、家の中で消費する量が多くなるというところは影響として現れてくると思います。
1: スーパーエルニーニョ、名前からしてもラスボス感ありますよね。実は猛暑の夏に意外と売れるものがあって、それがネット通販なんです。
2: どうして？
1: 外に出たくないからスマホでポチる。アマゾンとか楽天の売り上げが猛暑の年に伸びるっていうデータが実際にあります。
2: なるほど。
1: 時和さんによると、暑い日にはゴミ袋も売れるそうですよ。てっちゃんは暑い夏の対策は何か考えてますか？
2: 考えてるよ、いろいろさ、こう、あとなんだ、ポータブルの扇風機とかさ、そういうのもあるし、あと行水じゃない？行水、わかる？ラボちゃん、行水って、行水、あれどこ行っちゃった？ラボちゃん、行水だよ。
3: はい、
2: ん、はい、はい、何それ、ちょっと置いてかないで僕を。じゃあ次へ行ってください。
1: あ、そうですか。それは興味深い話ですね。さて、そんな今年の夏はどんなムーブメントが起きるのでしょうか。
0: 家の中で簡便に食べられるランチメニューっていうのが今年はいろいろ出てくるっていうか、ブームになるんじゃないかなと思ってます。電子レンジで簡単にチンして食べられるようなものであるとか、まあ本当にその調理が必要なく、まあお湯を沸かすだけで食べられるような、あのカップ麺とかソフト麺っていうものが売れると思うんですけども、ただそれも毎日食べ続けると飽きちゃいますよね。そういった意味では、さまざまなバリエーションのそのインスタント食品、あるいはそのインスタント食品にちょっとちょい足しをするとか、ちょっとアレンジを加えるとか、そういったそのバリエーションの広がるそのインスタント食品の食べ方っていうのが今年結構来るんじゃないかなと思いますし、あとちょっとあのそれプラスアルファですけれども、昨今のお米の値段が上がるきっかけになったいくつかの理由の一つとして、日向灘地震っていうのが あって、それによってその南海トラフ、注意情報みたいなのが発表されて、巨大地震に注意が必要ですよという地震が起こったのが2年前なんですね。で、今年もやっぱり台風とか、そういった大雨のリスクがある中で、その防災用品っていうかね、その保存食、非常食、飲料水からそういったその保存食の買い替え、あとその、前に買った保存食、非常食を、美味しく食べるためのレシピ開発っていうかね、どういうふうに食べれば美味しく食べられるかとかっていうような、そういったのも今年結構、賑わうんじゃないかなと思いますね。
1: 時和さん、ありがとうございました。最近ローリングストックという考え方が注目されていて、普段から少し多めに買って食べたら補充するというサイクルで、非常食を賞味期限切れで捨てるという無駄をなくす方法が広まっています
2: ですね、
1: てっちゃんは非常食って備えてますか？
2: もちろん。
1: まさか高級フレンチの缶詰とか入ってたりしませんよね？
2: そんな乾パンだよ基本はね、そうでしょ。でも大事ですね、このね、ローリングストック。いやー、ラボちゃん、今日も濃厚なリサーチ、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。来週は街行く方々にこの夏の暑さ対策について伺います、うん、お楽しみに。
2: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: 中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。稲城インターから高井戸インターまでは35分かかっています。東名高速道路の上りは横浜大場インターで4キロ、さらに首都高速道路の3号線の渋谷を先頭に玉川橋付近まで11キロ渋滞しています。東関東道の下りは習志野料金所で事故のため1キロ、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルでダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前を先頭に2キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中です。9時50分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 京浜東北線、 JR 横浜線はそれぞれ線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。また JR 京葉線も一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モリラジオお届けしているこの曲、アルゼンチン出身のデュオカトリエル&パコ・アモロソーで El Dia de la Migo。 タイトルのねこの El Dia de la Migo、 スペイン語で友達の日という意味なんですって。実はねアルゼンチンでは毎年7月20日が友達の日と制定されてます。家族や恋人とは別に友達のつながりを祝う文化があるって素敵じゃないですかね。日本にもあればいいのにね、友達の日。ちなみに6月4日はショートフィルムの日ですよ。今日はぜひショートフィルム見に来てください。映画祭絶賛開催中。お、和歌山からレオナルド・デカプリンさん私も出勤の準備をしながら、朝ごはん食べながら、通勤中途中も番組聞いてます。ありがとうございます。今日は職場の多くの人が午後から外出するため、私は車内でお留守番。普段はガヤガヤしている職場なんですけど、今日は静かな午後になりそうです。自分の好きなおやつを持っていこうと思います。すごい。昨日はコンビニに寄りました。寄り道してコアラのマーチ、フィナンシェ、小さなよもぎ大福、おせんべいにしようか真剣に悩みました。いいね、大人のおやつタイムっていうのもね。何食べたいかな、みんな。うん、僕はあのソフトサラダです。おせんべいある、知ってます？あ、これ美味しいんだ、これがな。うん、いいぞ。2枚組になってるやつ知ってますか？うん、ハッピーターンもいいけどね。うん、柿の種もいいけどね。あ、ステッカープレゼント、カタツムリバージョン用意してますから届きますよ。さあ、この後はトモさんが登場なんです。

0: トモジンジャー。さてこの後レゾナックモーニングインサイト、シンガーソングライターのトモさんをお迎えしちゃいます。もう目の前にいる、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もうようこそようこそ、ね、朝は強い方ですか？
1: 最近弱くなりました。
0: そうですか。この時間帯はどうですか？起きてたり起きてなかったり？
1: 寝てますね。
0: 朝起きたら 何するんですか？最初は
1: 歯磨き
0: からですね。そう、どうですか早朝ジュエリー、ね、朝、まあ、8時台ですけども。
1: あでも、
0: ね、
1: こんなに早く来たの初めてかもしれないんですけど、
0: 嬉しい、
1: は
0: い、
1: なんかやっぱり景色高いところから見えてるから曇り空ですらなんか綺麗に見えるん
0: ですよ。そうでしょう。
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: あ素敵うわまた一曲生まれるかもよね、もう一回言って、何のよう？
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: 陶磁器の染め付けのようだぞ。そういうの大事ね、言葉選びさあこの後たっぷりとお話を伺います。時刻は8時31分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by レゾ

0: 時刻は8時33分。さあここからはレゾナックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのともおさんお迎えしました。改めましておはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうも。ともおさん1995年東京都ご出身で、6歳からピアノを始め、中学に入ってオリジナル楽曲の制作を開始、そして大学進学後に本格的に音楽活動をスタートされました。2021年に発表したシングル「ジンジャー」が注目を集めてね、翌年にメジャーデビュー、昨年にはなんと初の日本武道館でのワンマンライブも成功させてますから、いやーもう唯一無二な歌声、聴く人を魅了し続けてらっしゃいますけど、6歳からピアノ。
1: あ、そうですね。
0: じゃあ最初クラシックですか。
1: なんですけど、うん、クラシックピアノ教室に行く前に、うん、あの耳コピーで遊んでたところからっていう。
0: へえ。それご家族に音楽家でこうなんかピアノ弾いたりとか、そういうことでもなく、
1: なんかおもちゃピアノを遊び倒してるのを見て、ピアノ好きかもねってなって、中古で電子ピアノ買ってくれて、
0: はいはい、
1: 両親が。でそこでめっちゃ遊びで耳コピーをしていたから、あ、じゃあ教室行かせるみたいな感じになったみたいで、
0: もうそっから才能が溢れちゃってたね。
1: いや、
0: 僕なんかもう子供のバイエル必死でやってたから。
1: あ、でも私多分楽譜的にはバイエルも必死だったかもしれないです。
0: バイエルやってチェルに、あ、だから耳コピーの方が楽しかったんだね。
1: そうなんです、楽譜はちょっと苦手で。
0: あ、そうか、そこからということなんですけど、どういった幼少期でした？なんかライオンキングの歌を歌ってたって。
1: あ、そうですね、なんかじっとアリを見たりこう絵を描いたりみたいなインドアっぽいところもあったんですけど、一方でなんかこう今から芝居やるから見てみたいな感じで、近所の子の前で一人芝居を、一人ミュージカルみたいなのを
0: すごい
1: したりするような子ではありますね。ディズニーの歌を歌ったり、ありました、ごっこというか。
0: そっから中学でもうすでにオリジナル楽曲の制作ですからね。これ自分で曲を作ろうと思ったきっかけっていうか、なんかあったんですか？
1: まあ、なんか好きなポップスを耳コピーしているのがちょっとこう転じて、なんかコード弾きとか感覚で弾いたりするのができるなってなってきた時に、あ、じゃあコードを弾いてたらその上にメロディーでこうアドリブでちょっと歌っぽくすればなんか曲っぽくなるかもみたいな。
0: すごいね。それが中学でしょ？
1: そうですね、小学校6年生から中1ぐらいの時期になんかちょっと遊びで始めて。
0: だから耳コピしてたってことで絶対音があるってこと？
1: はー
0: ん、はーん、あー、ね、なんかね、だってコードや和音が弾けるっていうのはすごいこと。
1: あ、まあ、相対音感はあのポーンって物音がしたらこれは何の音ですとかわからないんですけど、相対的にはなんか相対音感って言いますよね。なんか ね、
0: ありますね。その、はい、キーボードを押しながらね、
1: はい、
0: これ心地いいなとか、
1: はい、だから聞いてわかる、和音がわかるみたいなのはあります。
0: すごい。さあそしてね、そうオリジナル楽曲作り始め、そしてメジャーデビューも果たして、昨年は日本初の、いや日本初じゃない、初の日本武道館ね、はい、公演いかがでした武道館？
1: いや、デビューしてからしばらくずっと目標にしていたんですけど、うん、なんかすごく夢の舞台ではあるけどホームみたいな感覚でライブさせてもらって、
0: わーいいね、
1: すごい、とにかくなんかあったかかったなっていうのがこう一番強く残ってます。
0: 武道館って、まあ、僕は立ったことないですけど、お客さんで行くと包んでくれる感じあるよね。
1: めちゃめちゃ包まれてます。
0: すごい、あの一体感が、
1: はい、それが多分あったかさをより、うん、高めてたなと思うん
0: ですよね。さあそんなともおさんですけど、7月31日金曜日から公開です、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションにて主題歌を担当されることが今朝先ほど発表されました。タイトルは大人になったら。おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: え、今朝発表されたの？ついさっき。
1: ほやほやですね。
0: ほやほやで来ていただいてありがとうございます。おめでとう、おめでとう。え、これどういったテイストの曲に仕上がったんですか？
1: かなり軽やかな感じで、なんか最近私はなんかずっしりめの曲をリリースしてたんですけど、なんかそうですね、子供心をもう一回こう呼び起こそうみたいな気持ちとか、
0: はいはい、
1: なんかこうかけてく感じのなんかテンポ感の曲ですね。
0: こういうのって依頼があったらさ、はい、どんな思いを込めるの、こういうメッセージっていうか。
1: ね、最初はこう映画のお話をこう組みたいなっていう感じでいろいろこうギューって自分で考えるんですけど、うん、その後に結局自分の願いとか、はい、こうなんか悩みとか本当はこうあったらいいのにな、いやそんなはず信じたいみたいな気持ちが引っ張り出されてきてじわーってこう染み出してきたら結局そこから歌が始まるっていう感じですかね。
0: わー楽しみにします。映画クレヨンしんちゃん危機快快オラの妖怪バケーション、これは7月31日金曜日公開ということですけど、楽曲の方は7月29日水曜日リリース、そして今日から CD の予約もスタートだからね、予約してください皆さん。クレヨンチンチンクレヨンチンチン、あすいません。さあここでともさんに選んでいただいた曲、ご機嫌ソングね、この曲はどうしてまた、
1: あなんか、あの歌い出しの歌詞が、うん、あのお茶のことを言ってる描写が出てくるんですけど、はい、なんか朝起きた時とかも体ほぐしたいよなと思って、でわーって外に向かって開いていけたらいいなっていう気持ちで選びました。
0: それでは曲紹介お願いしていいでしょうか。
1: 友、はい、で淡いに。

0: かもう淡いに素敵な楽曲ですね、これね。
1: ありがとうございます。
0: もう本当朝にぴったり、
1: やったー、
0: ね、お茶を飲んでさ、
1: はい、
0: はぁ、
1: ほぐれて、
0: ほぐれてね。別所は

0: 静岡県出身ですから、もう体がお茶でできてるようなもんですもんね。毎日ね緑茶を飲んでね、緑茶の鉄と言われてますから。わこの曲 Spotify にあります番組のプレイリストご機嫌音楽に追加させていただきます。レゾラックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのトモンさんスタジオにお迎えしてますよ。ちょっと前半で、はい、あのライオンキングの歌を歌ったりね、一人芝居自分でしたりとかしてるって話が子供の頃ありました、はい、そしてあの映画クレヨンしんちゃんの主題歌ね、あのいよいよ楽しみですけども、映画ってどうなの、 お好きですか、見に行かれます、定期的に。
1: 時々行きますね。すごく見に行くかって言われるとそうでもないんですけど、うん、なんか SNS とかでこう映画のなんか、はい、なんて言うんですか、あれ評論家の方なのか分かんないんですけど、
0: まあいろいろね、
1: なんか発信されてる方とかを見て衝動的に行っちゃったりします、
0: はい、へー、今までこう見た映画とか、はい、なんかこの作品良かったなってありますか。
1: あー、近年だと、うん、ヤンヤン、あの夏の思い出、ヤンヤン、
0: はいはいはい、
1: あの去年の末ですか ね、公開、久しぶりに公開されてて、はあ、それがすっごく良かったんですけど、はあ、まあ、人生で単位で言うとやっぱそのジブリで育った身で、は
0: あ、ジブリ世代、
1: あ、そうなんです、はあ、で、もののけ姫を 2,3 歳の時に見てから永遠に好きで、
0: もののけ、
1: そうです、もののけ姫ですかね、か一番好きな映画は。
0: なるほど。え、楽曲をこう作る時ってどうなんですか、映画とか、はい、他のなんかこうアートとか、はい、今日も空を素敵に描写していただきましたけど、
1: はい、
0: 何からこう降ってくるんですか、インスパイアとか、こう音が降ってくるの、それともこう歌詞とかね、なんかある作品見たらなんか物語が始まっちゃうとか、は
1: い、なんかこう衝動的になんかお風呂上がりとかに、なんかこうドライヤーとかしてると、なんか鼻歌がいきなり出てきて、多分無意識で考えてたこととかが出力される最初の瞬間が多分お風呂上がりとかの鼻歌なんですよ。
0: へー、
1: 無意識で、でそのそこを起点にして作ることが多いんですけど、膨らましていくときは、例えばそのジブリとかもそうですけど、映画の中で見た景色とか、この感情の時にこういう音楽が流れてたみたいな、こう漠然とした記憶がこう自分が本当に見た景色とか思ってることとちょっとこう融合するような感じで、
0: はブレンドしちゃうんだ。
1: そうですね、だ実際見た景色も入ってるんだけどそれだけじゃないみたいな、
0: そこからこう曲というかリズムが生まれてきたりして、
1: そうですね、そこからだんだん、
0: そしたらどうするの、すぐ なんかこう携帯とかレコーディングするのかって、自分で、
1: あ、そうですね、携帯でよくやります。髪の毛まだ乾いてないのにあの携帯電話置いてピアノの前でとかよくあります。
0: うわー、それもちょっとね、はい、忘れないでしょ、ね、
1: 弾いて歌って、
0: ね、でそこから曲が生まれていくって素敵だね。いや、そうやってね創作活動を進めてらっしゃいますけど、これまで振り返ってどうですか、ご自身の、まあ、なんていうかな、ターニングポイント、
1: うん、どこだった、たくさんあるんですけど、例えばこう 12,3 歳の時にさっきもお話したんですけど、あの作曲始めた頃とか、うんうん、17歳でそのコンテストに出て、初めて出てそこからやっていこうってなった時に、はい、こう初めて自分以外の聞いてくれるお客さんのような存在が
0: 生まれた、
1: 出会ったっていうタイミング、
0: はい、
1: 受け取られたみたいな。あとは2021年のやっぱりジンジャーをリリースしたタイミングで、ちょっとこうなんかもっとオープンというか、なんか立ち上がって動き回ってこうなんかアクティブなあり方もなんかやっていけるかもなみたいなマインドになったのはその頃だったので、まあその頃にメジャーデビューが決まったりして、
0: そうですよね、
1: いろいろなんですけど、まあ一旦2021年ジンジャーの頃がターニングポイントですか、
0: ね、ターニングポイントか、
1: はい、
0: じゃあそこから5年経ちましたね。
1: あ、もう、あ、そうですよ、本当ですね、
0: 2026年ですから、
1: あっという間です
0: ね。まあ21年というとね、その前にはコロナ禍もあったり、
1: はい、
0: いろんなこう自分の中でね創作活動するって言っても、
1: そうですね、ライブもしなかったし、そうでしょう、動画をよく投稿してました、2020年2019年
0: はあ、そこからメジャーデビューがね、はい、21年ですけど、はい、さあ、トモさんちょっと先ですけど11月アリーナツアーがあるんでしょ。
1: あ、そうです、初アリーナで、
0: ねね、どんなライブにされたいですか。
1: 前回のツアーが結構じっくり座って聴くし演奏するみたいなものだったので、うん、今回はなんか静と動の動の動く動の方も 自分のパフォーマンスとか、まあ、いろんな演出的にも、あのもう一回ガッてこう
0: 作っていこうかなと。
1: そうですね、増加させたいなとは思ってます、
0: ね。まあアリーナだしね。
1: そうですね、やっぱりなんか、うん、なんか動きというか、
0: うん、そうだね、こう広空間に対する広がりというか作り方がね、ちょっとまた違ってくるでしょうしね、
1: はい、そうですね、まあ、だけどどんなに会場が大きくなってもなんか友近かったなって思われたい、来てくれた人に。
0: 聞いたか、友近かったな。その感覚大事ですよね。なんかすぐそばにいてくれたというか寄り添ってくれたというかね、はい、耳元で囁いて歌ってくれるようなね、はい、そんな優しさ、ね、わあ、楽しみにします。11月のアリーナツアーね。そして、まさに7月29日リリースが決まっている大人になったら、
1: はい、
0: こちらもどんな楽曲になってるのかな、リリース楽しみにしますよね。はい、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション主題歌ですから、映画とともにね見るのも楽しいし、
1: はい、
0: そして楽曲だけで楽しんでね。
1: あ、そうですね、
0: もらったり CD も出るんでしょ。
1: あ、そうです、そうです、
0: ね、あのリスナーの方から、え、配信だけじゃなくて CD もあるのってね来てるよ。今日から予約スタートだからね、日だまりの毛玉さん配信だけじゃなく CD も出るのって来てますけど、出ますから、先ほどお伝えしましたよ、今日から予約、はい、すぐ予約して7月29日にリリースとなっております。そよよさんからも、今日から CD 予約開始なのかって来てる、ね、みんなね、よかったね、情報がね、
1: 嬉しい、嬉しい、
0: はい、ぜひまた遊びに来てください。
1: ぜひ、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これから挑戦していきたいことって何か他にありますか。
1: いっぱいあるんですけど、うん、なんか原点の弾き語りをもう一回頑張りたいみたいな気持ちもあります。
0: やってほしいかも、なんかお願いします。
1: ピアノをもっと、ピアノともう一度、うん、もっと仲良くなりたいなみたいな思ってますね。
0: もう仲いいけどね、さらに仲良くね、
1: はい、
0: ぜひ
1: 頑張ります。
0: 今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイト、皆さんご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのトモさんお迎えしちゃいました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいと語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含む全ての戦線で戦闘停止を求め

求める方針を重ねて表明し、両国の対立が続いています。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。アメリカのルビオ国務長官は3日、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの協力枠組みクアッドの首脳会合が年内に開催されるという見通しを示しました。4カ国で数多くの課題に取り組み、具体的な計画づくりに注力しているとして重視する姿勢を見せました。国連大学は AI の利用拡大に伴う急激な電力需要の増加が環境に与える負荷を分析し、 AI にありがとうやお願いしますなどの入力をやめるだけで大量の電力を節約できるといった報告書をまとめました。続いて天気予報です。今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。都心の最高気温は23度の予報です。北寄りの風が強めに吹くところがあり、予想気温の数字よりもひんやり感じられそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。以上、佐藤がお伝えしました。

0: Bieber Bryson and Regina Bell A Whole New World 名曲そして素晴らしい歌声ビーボ・ブライソンさんがお亡くなりになりました。75歳でした。 Beauty and the Beast A Whole New World などディズニー映画の音楽でも知られる一方、ロバータ・フラックとのデュエット Tonight I Celebrate My Love をはじめ数多くの名曲を残しました。甘く伸びやかな歌声、 R&B、ソウル、ポップスの名曲を世界中に届けたシンガーです。僕も実は何度かご一緒させていただいて。
1: JOZZ2AFFM こちらはベイウェーブです。周波数 78.1MHz 出力 20W で塩釜市海岸通りベイウェーブスタジオから放送中です。
2: 何このフカヒレうめえ、どこで買ったの？
3: 塩釜の渋谷商店だっちゃ。珍味もあっし、仲卸市場にあっから誰でもいけんだよ。
4: んだんだ、業務用食材も何でも売ってんだ。
2: んで渋谷商店さん行くべ。
5: 珍味、業務用食材なら何でもお任せ。マルショー渋谷商店が9時をお知らせします。森の都信用金庫では懸賞付き定期預金、森の都でっかい夢定期のキャンペーン中です。でっかい夢対象として最高100万円が当たるビッグチャンス、あなたもチャレンジしてみては？嬉しいことご一緒に、森の都信用金庫です。
6: さあ時刻は9時を回りました。この時間は宮城県塩釜市にあります、ベイウェーブ海岸通りスタジオからお送りします。朝の生放送番組、グッデイフォーユーです。さあ、今日も新しい朝を迎えています。今朝は、昨日の雨がね、止んでいて、もう今朝は雨降っているところは、このスタジオ周辺はね、ありません。路面も少しずつね、乾いてきておりますが、ただ、やはり昨日かなりね、雨が長く降っていたので、場所によってはまだちょっと水たまりがね、残っているところも、ちょっと見受けられました。ね。今回のこの台風によって被害がね、あったところも、皆さんニュース等々で見てると思いますけれども、これがまたね、始まりで、台風だったらこの時期に台風によってのこういったこう大きな被害のね、ニュースを聞くっていうのは想像もしていなかったので、ただ最近は、温暖化の影響もあるのか、いろんなこう環境の変化によって、この季節のね、移り変わりもちょっと変わってきてるところがあるので、普段生活してる中でもね、正しく、そして落ち着いて情報を取ってね、まずは自分の体、身を守ることをね、第一に考えて行動していきたいなというふうに思います。さあ、365日ある何の日ですが、ちょっと今日久々に見てみたんですけれども、今日は、そう、虫の日ということで、今日車に乗り込んだら、そうです、ちょっとアナウンスがね、車からもね、今日虫の日ですと。虫の日かーとね。結構これあるあるで、ね、皆さんの周りの女性の方、女子の皆さんね、小さい頃は虫がね、全くもって苦手じゃなかったけれども、いつの頃からか虫が苦手になってくるっていうね、話を聞いたことがあると思いますけれども、私自身も小さい頃は本当にもう男の子とお友達とみんなで、男の子、女の子みんなで、小学校の頃なんか虫取り、ね、してました。本当に虫かごね。そう、虫かご。今思えばですけども、いろんな虫を虫かごにね、一度に入れてたような気がするんですけれども。